0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هنگامی که ما با زندگی‌های دیگری که توسط روح القدس هدایت می‌شوند روبرو می‌شیم، باید احترام عمیقی نسبت به آنها در درون ما وجود داشته باشه. ما ایمانداران به عیسی مسیح با دیگر ایمانداران به وی خواهر و برادر هستیم. ما هرگز نباید طوری زندگی کنیم که گویا هیچ مسئولیتی در قبال خواهر و برادران مسیحی خود نداریم. دقت بفرمایید، خداوند عیسی مسیح ما را در رابطه با نحوه برخوردمان با دیگر ایمانداران به او، با دیگر خواهران و برادران هم ایمانمان مسئول می‌دونه. ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید از آزادی که در ایمان به وی به دست آورده ایم سوء استفاده کنیم، به حدی که مسئولیت خودمان را در قبال دیگر ایمانداران نادیده بگیریم، بلکه ما باید به طور جدی نسبت به هرچه که ممکنه به سایر ایمانداران به عیسی مسیح آسیب برسونه حساس باشیم. بی‌توجهی ما، خودخواهی ما یا دقت نداشتن به نیازهای دیگر ایمانداران میتونه موجب درد و رنج بسیاری برای اونها بشه. عزیزان، ما موظف هستیم طوری زندگی کنیم که موجب آزار دیگران نباشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه به دیگران اولویت بدیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خودخواهی و فقط برای خود زندگی کردن را کنار بگذاریم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید منافع شخصی خودمون را انکار کنیم و به روح القدس اجازه بدیم تا تمایل طبیعی ما را از خودمحوری و دوری از دیگران از بین ببره. تا زمانی که ما فقط به فکر خودمون و خواسته های خودمون باشیم، از نیازهای دیگران غافل خواهیم بود. دوست خوب من، آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 هست. کلام خدا در این آیه به ما چنین امر می کنه: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. آمین.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و

16-920-17-91 تکرار میکنم 201-616-920-17-91 از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

هدف و مقصود زندگی برای یک مسیحی این است که تمام عمرش را در درگاه خدا به سر بیاورد و مقبول او بشود و اراده و خواست خدا یکتا را در تمام مراحل زندگی، چه در عمل و چه در فکر و چه در گفتار و چه در هستی و وجودش اجرا نماید. و برای اینکه به این هدف مقدس و شایسته و نهایی برسد، باید در کلام خدا تفکر و تعمق کند و از اوامر آن اطاعت کند، زیرا کلام خدا آشکار کننده خواست و اراده حق برای بنی نوع بشر می باشد. کلام خدا افکار خدا یکتا را آشکار و مکشوف می نماید و خداوند به وسیله گفتارش راه مقبول شدن در درگاه خیش را به ما نشان داده است. حضرت پولس در حالی که به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود و به خاطر ایستادگی در اراده خدا می رفت تا شهید بشود، به تیموتائوس که کشیش کلیسای افسوس بود دو رساله می نویسد و در رساله دوم خود که آخرین رساله و پیام این رسول خدا قبل از شهید شدنش بود، از او تمنا می کند که راهی که او نیز طی کرده است طی کند و همانند خودش در راه خدا ایستادگی و مقاومت کند و هدف و مقصود زندگیش را خدا و اطاعت از او بداند و سلام. پس می گوید ای تیموتائوس، تمام کوشش و همت و قوت خود را به کار ببر تا زندگیت مقبول پسند خدا شود. طوری کار و زندگی کن که خدا از تو راضی باشه و وقتی که او کار تو را آزمایش می کند در حضور او خجالت و شرمنده نشوی. پس بدان که کلام خدا چه می گوید و کلام خدا چه معنی می دهد. دوستان، این راه و روش زندگی و هدف و مقصود هر شخص مسیحی باید باشد. هر کسی که قلباً طالب خداست و در پی خوشنودی حق می باشد باید این کار را بکند. چاره‌ای ندارد جز اینکه روز و شب خود را در کلام خدا به سر بیاورد، زیرا خدا در گفتار آسمانیش راه راستی و روش زندگی حقیقی را به انسانها نشان داده است و برای همین است که ما تمام آیات کلام خدا را به سمع شما حق جویان گرامی می رسانیم تا شما که عاشق حق هستید و هدف و مقصود از زندگیتون خداست و بس، بدانید که خواست و اراده و مقصود او برای زندگیتون چه می باشه. پس بیایید قلب ها و افکار خود را از عالم فانی و مادی برداریم و متوجه خدا سازیم و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به رساله دوم حضرت پولس به تیموتائوس روی آورده و دنباله آیات فصل دو رو مطالعه کنیم و تا آنجا که وقت باشد از فصل سوم نیز آیات را به سمع شما خواهیم رسانید. رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. از آیه 19 الی 26 پولس در ادامه این که تنها این کلام خداست که میتونه امید و راهنمای ما برای رسیدن به مقصود نهایی یعنی خدا یکتا باشه و ما را یاری بدهد، میگوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است. بنیاد خدا ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره میجوید. اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد بلکه چوبی و گلی نیز هست، اما آنها برای عزت

0: و اینها برای ذلت. پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد در هر عمل نیکو. اما تو از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و سلامتی را تعاقب نما، لیکن از مسائل بیهوده و بی تأدیب اعراض نما، چون می‌دانی که نزاع‌ها پدید می‌آورد. اما بنده خدا نباید نزاع کند، بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد. بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد. و با حلم مخالفین را تأدیب نماید، که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند، تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که بر حسب اراده او صید شدند. آیات را شنیدید، حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 19 حضرت پولس پس از اینکه تیموتائوس را تشویق به پیروی کردن از کلام خدا یکتا می کند و از او می خواهد که در پی جر و بحث های دنیوی نرود، می گوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را می شناسد و هر که نام مسیح را می خونه از ناراستی کناره می جوید. سه مطلب در این آیه است. اول اینکه میگوید اراده خدا تغییر ناپذیر، ثابته و نه زمان و نه موقعیت های روزگار خللی در خواست و اراده مستحکم خدا به وجود می آورد. بعضیا متوجه این امر نیستن و خیال میکنن همان گونه که فلسفه های انسانی به وسیله مرور زمانی باطل و تا بی ارزش میشن، کلام خدا و خواست و هدف او نیز قابل تغییره. و مثلا برای مردم 4000 سال پیش خدا یک چیز گفته و یا از آنها یک چیز خواسته و حالا از مردم قرن 20 چیز دیگری انتظار دارد، در حالی که کلام خدا میگوید نه فقط خداوند خدای دانا و واقف بر همه چیز هست و آینده رو میدونه و خدای تغییر ناپذیره، بلکه اراده و هدف و خواست خدا به هیچ وجه تغییر نمییابد و دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. اراده خداوند تغییر ناپذیره. مطلب دوم در این آیه که توجه ما را به خود معطوف میکنه، همانا کلمه و یا لغت مهر است. میگوید که این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد. ببینید دوستان، مهر علامت و نشان صاحب قدرت و اختیار بودن است و نه فقط آن، بلکه علامت مالک بودن بر اموال و چیزهای مختلف بود. اگر مثلا مهر امپراتور روم روی ساختمانی بود، آن ساختمان مال امپراتور بود و کسی حق نداشت، حتی جرأت نداشت به آن دست بزند. حالا پولس از این موضوع که برای خوانندگان رسالش بسیار روشن بود استفاده میکنه تا به مسیحیان بگوید که اگر در پی خدا هستید، اگر در پی اراده حقید و هدف و مقصود زندگیتون همانا مقبول شدن در حضور خدای قادر مطلقه، خداوند آنان را به عنوان فرزندان خود مهرموم کرده و یا خدا مهر تایید را بر اراده و خاص و آرزوی نهایی نهاده و آنان به خداوند تعلق دارند. در تورات مقدس در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 8 و 9 در این مورد می‌خوانیم که خداوند به قوم یهود فرمود کلام تو را یا کلام خدا را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانت و بر دروازه‌هایت بنویست. به زبان دیگر در آن زمان خدا به اسرائیلی‌ها علامتی میده، مهری میده، نشانی میده. اسرائیلی‌ها میبایستی کلام خدا را بالای خانه‌هاشون بنویسن. این علامتی بود که آنان قوم یهود و از خدا یکتا پیروی میکردن. حالا پولس میگه که خدا ما را که از گناهانمون دست برداشته توبه کردیم و طالب اراده حق هستیم و دنبال رضای خدا هستیم و رضای او رضای ما میباشه، خدا علامت به ما داده، نشانی داده تا مردم بدانن که ما به او تعلق داریم و یا ما را مهر زده. حالا این علامت چیه؟ این مهر چیه؟ جواب در آخر آیه 3 و یا موضوع سومی است که در این آیه گفته است و آن اینه که اگر ما مسیح هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم اگر مهر خدا بر ماست اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم باید از هر نوع ناراستی کناره بجوییم و یا هر نوع ناراستی رو هر نوع کلاک و حق بازی و ظلم و ستم و غرور و خودخواهی رو از خودمون دور کنیم اگر ما مسیح هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم باید از هر نوع ناراستی از هر نوع شرارت از هر نوع فساد کنار جویی بکنیم و یا هر نوع ناراستی رو از خودمون دور بنماییم پس مسیحی کسی است که نه فقط مقصود و هدف زندگیش رضایت خدا یکتاست بلکه از هر نوع عمل نادرست از هر نوع عمل شریر دوری می‌ورزد. هستن افرادی که می‌گویند خدایا رضایم به رضای تو. خدایا خواست تو هر چه باشد همان است و من طالبان هستم. ولی اعمالشون هیچ نشانی از آن نداره. به کارهای نادرست دست میزنن، ظلم میکنن، مال ناحق میخورن و میگوین ای بابا همه این کار رو میکنن، آب از آب تکان نمیخوره پس چرا من نکنم؟ تازه اگر منم مثل مردم کلک نزنم، اگر منم این کارها رو نکنم کلاه سرم میره و تو این دور زمان اگر این کارها رو نکنید، بدبختید. ولی دوست عزیز کلام خدا میگوید اگر تو طالب اراده منی، اگر هدف و مقصود تو اینه که رضای خدا را در زندگیت آشکار کنی تو باید از هر نوع ناراستی دوری بورزی و بعد از آیه 20 الی 22 پولس ایمانداران را به مسائل ساختمانی تشبیه کرده به وسیله‌ای که مفید و قابل استفاده است میگه خدا هر کسی رو برای مقاصد خودش به نحوی به کار میبره البته خدا هر کسی به یک اندازه عطیه و استعداد نداده. هر انسانی دارای شخصیت متفاوتی هستند. ولی خدا هر کسی رو در موقع مخصوص و برای هدف خاص خودش به کار میبره. همان گونه که در یک ساختمون هم وسایل بسیار گرانبها و زیبا لازمه، به همان نفع وسایل بی ارزش و به اصطلاح پیش پا افتاده نیز مورد احتیاجه تا ساختمان کامل باشه. چوب یا گل وقتی در برابر طلا و نقره قرار بدیم اصلا ارزشی ندارن ولی برای کامل شدن یک ساختمان نیازمند هر دو هستیم حالا مقصود پولس اینه که شما ای عزیزان شاید خودتون رو شخصی نالایق و ناشایسته و بی ارزش بدانید و بگید که من نه سواد آن رو دارم و نه لیاقت و نه مقامی دارم که خدا من رو برای مقاصد کار خودش به کار ببره و یا من بی ارزشم من شایستگی آن را ندارم حتی نام خدا را بر زبان بخونم دوست عزیز درسته که ما شایستگی هیچ چیزی را نداریم ولی از فیض خداوند خداوند امروز من و شما را برای مقاصد خودش به کار می‌بره شاید شما نتونی 1000 تومان به کسی کمک کنی ولی اگر 10 تومان کمک کردی باز خداوند شما را به کار برده است بدان که خدا از تو نیز برای مقاصد خودش استفاده کرده و می کند اگر صدای او را گوش کرده و از او اطاعت کنی و همیشه بدان که اگر از نظر انسانها شخص بسیار لایق و شایسته و کامل باشه و برای انجام هر کاری واجد شرایطه و او در حضور شما دوست عزیز از همه کاملتر محسوب میشه بدان که در حضور خدا معیار بسیار متفاوته شما و چنین شخصی در حضور خدا یکی هستی و چه بسا آن کسی که خود را نالایقتر و ناشایستر می دوند بیشتر برای خداوند مورد استفاده قرار می گیرد. هر دو فراموش نکنیم در درگاه خداوند همه ما در یک سطح بوده هر دومون گناهکار و هر دو محتاج به بخشش بودیم. بنابراین خدا هر کس را واعظ نمی کنه. خدا هر کس را ثروتمند نکرده. خدا به هر کسی یک مقام خاصی نداده ولی واعظ باید بدونه که اگر خداوند او را واعظ کرده به خاطر لیاقت و فهم و سواد خودش نبوده که واعظ شده بلکه عطیه‌ای بوده که خدا به او عطا کرده هر کسی کشیش نمیشه ولی کشیش نباید خیال کنه که شایستگی این مقام را داشته بلکه باید بدونه که این دعوتی بوده لطف خدا بوده فیض خدا بوده که او را به آن امر فرا خوانده است و نباید به خود بباله که بله من از فلان کس که کلیسا را مثلا نظافت میکنه شایسته تر، فهمیده تر و لایق تر بودم. این نوع طرز فکر اشتباه و خطاست. و خدا کند که هیچ وقت ما اینطور افکاری در سر خودمون نگذاشته باشیم و خودمون رو برتر از دیگران نداریم. اگر خدا ما را برای کارهای بزرگی برگزیده امین باشیم در آن. اگر خدا ما را برای کار کوچیکی برگزیده امین باشیم. در آیه 22 میگوید اما تو ای تیموتائوس از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. به به، به راستی که چه آیه زیبایی است، چه آیه زیبا و مهمی. میگوید ای جوانی که طالب اراده خداوند هستی، ای که میخواهی مؤمن باشی و در پاکی و تقوا از صفات شایسته و اقدس خدایی بهره بگیری، ای که طالب رضای خدایی، تو از شهوات و هوا و هوس‌های جوانیت فرار کن و نه فقط آن در پی آن نباشی، بلکه فرار کن تا اسیرش نباشی. قبل از اینکه در آن بیفتی و شهوات تو را تحریک کنه، تو فرار کن از آنها و به طرف چیزهایی برو که تو را وادار بکنه کارهای خوبی بکنی و ایمان و محبت داشته باشی. با کسانی معاشرت کن و با افرادی دوست و هم‌مونس بشو که آنها نیز قلبشون پاکه و برای خدا به تپش در میاد. آنان که ترس خدا را در قلب خود دارن و در پی محبت کردن و اعمال نیکو کردن و در ایمان رشد کردن هستن. دوست عزیز، میخوام روی این موضوع تأکید کنم که باید بسیار مواظب باشید که چه کسانی را به عنوان دوستان خود انتخاب میکنید، چون ممکن است همین کسی را که به عنوان دوست صمیمیت انتخاب کرده ای تو را به قهقرای ظلمت بکشونه و یا اینکه نوری باشه که تو را در تاریکی ها به سوی راه راستی هدایت کند. دوست خوب از صد برادر هم بهتر است، اما دوست بد از صد دشمن هم خطرناکتر است. من میتونم از تجربه خودم براتون بگم که چگونه از دوستی که بهش خیلی افتخار میکردم و به او اعتماد کامل داشتم چه ضربه های روحانی خطرناکی خوردم. چطور شوخی شوخی مرا به سوی گناه سوق داد. حضرت پولس میگه تو نه فقط از شهوات جوانی که تا تو را اسیر نکرده باید فرار کنی، بلکه فقط با دوستانی در تماس و معاشرت باش که هدف و مقصودی رو که تو داری دنبال میکنن. هدفشون این که در ایمان رشد کنن. محبت کردن، نیکویی کردن هدف و مقصود شما باید باشد. در پی سلامتی بودن، در پی آرامش و عدالت بودن بایستی هدف و مقصود شما که طالب خدا هستید باشد. و سرانجام از آیه 23 الی 26 باز روی موضوعهای بیهوده و یا بحث‌های بی‌معنی و وقت تلف کردن‌ها در فلسفه‌های فانی دنیا صحبت می‌کنه و روی آن تأکید می‌کنه و می‌گوید ای تیموتائوس. باز تکرار می‌کنم که البته اشاره به آیه 16 در همین فصله، میگه باز تکرار می‌کنم که خودت رو در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگیر نکن، چون این بحث‌های پوچ و بی‌معنی مردم را عصبانی می‌کنه و عامل دعوا و جنگ میشه و مرد خدا نباید اهل دعوا و یا عامل دعوا و مرافع باشه. برعکس، تو که راه خدا را طی می‌کنی باید با ملایمت و صبر کسانی را که کار اشتباه می‌کنند به راه راست هدایت کنی. دوستان، اگر کسی کار اشتباهی می‌کند، راستی شما چه عکس العملی را نشان می‌دهید؟ مگر نه اینکه سر طرف داد می‌زنی و عصبانی میشی و چه بسا فوش و ناسزا میگوی و میگی آخه مرد حسابی چند دفعه به تو بگن که این کار اشتباه را نکن؟ پولس رسول میگه اگر تو چشم به خدا داشته باشی، شخص را نه با جیغ و داد و عصبانیت و خشم، بلکه با ملایمت و صبر اصلاح میکنی. چرا؟ چون قدرت عمل با محبت نفوذش به مراتب بیشتره تا عصبانیت و خشم. در آیه 25 نشان میده که نه فقط باید با ملایمت و صبر، بلکه با فروتنی بت پرستان یا گمراهان را به طرف راستی و حقیقت بکشانیم، نه با جبر، نه با زور و یا نه با جر و بحث های مذهبی. می‌فرماید وقتی می‌خواهی حقیقت را به اشخاص گمراه یاد بدهی، تو این کار را با فروتنی تمام انجام بده، چون اگر با فروتنی و ادب با چین اشخاص گمراه یاد بدهی، هیچ بعید نیست که به یاری خداوند از عقاید غلط خود برگردن و به حقیقت ایمان بیاورن. آن وقت است که از خواب قفلت بیدار شده، از دام شیطان که با آن میخواهد همه را اسیر گناه کند فرار میکنه و بعد از آن مایل میشون خواست و اراده خدا را انجام بدن. دوست عزیز، خشم و نفرت و تعصب و جر و بحث های دینی هیچ وقت شخص را به سوی خدای مقدس و نیکو هدایت نمی کنه، زیرا این صفات برخلاف ذات باری تعالی است. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خداوندی قرار گرفته و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن باشه که خدا می خواهد. و دوست عزیز، خدا چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نمیخواهد. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خدا قرار گرفتید و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن را نشون بده. اعمال شما باید طوری باشه که خواست خداست. دوست من، خدا هیچ وقت چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نخواسته و نمیخواد. اگر خدا اراده به بشر عطا کرده است، کسی بیاد و این اراده را از انسان دیگه بگیره، ولو این که به نام خدا این کار را بکنه، او برخلاف خواست خدا رفتار کرده است. اگر کسی به زور بیاد عقیده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، این برخلاف خواست خدا عمل کرده است. میدونی چرا؟ چون خدا خواست خودشو به زور بر هیچ کس تحمل نکرده و نمیکنه. اگر میکرد، امروز همه مردم دنیا مثل ماشین های بی اراده خدا پرست بودن، مذهبی بودن. ولی همونطوری که میبینیم اکثریت مردم عالم خدا پرست نیستن. شاید مذاهب دیگر به زور جب متوسل بشن، اما حقیقت اینه ما که خودمون رو مسیحی میدانیم، باید از صفات و سیرت و شخصیت و اراده الهی و منجی خودمون پیروی کنیم و از آنچه که مغایرت با اراده و ذات حق دارد پرهیز کنیم. آنان که زور و جبر را به کار میبرند تا مردم را به طرف مذهب خود بکشونند و حقه‌ها و حیله‌های عجیب و غریبی میزنند، آنان خدای حقیقی را هنوز نمیشناسند و یا بهتر بگم برخلاف ذات حق دارند رفتار و عمل میکنند. ما باید از هر ناراستی دوری ورزیم، از شهوات جوانی فرار کنیم، از دوستان ناباب جدا شویم و از زورگویی و بحث‌های بیهوده دست برداریم. برعکس، عدالت و حقیقت را در اعمال خودمون عملاً نشان بدهیم، زیرا یک عمل بیش از صد سخن صحبت می‌کنه. اعمال ما، رفتار ما، زندگیمون باید بر اساس صفات شایسته الهی بناشر باشد، نظیر محبت که جزی از صفات خداست، پاکی که خدا خدای قدوسه، بخشش که خداوند خدای بخشنده است، نیکویی که خداوند خدای نیکویی است و غیره و غیره. وقتی میگوییم خداوند بخشنده است، پس من و شما هم باید بخشنده باشیم، چون کسی که خدا را دوست داره صفات او را پیروی میکنه. من روی این موضوع تأکید کردم و بارها تأکید خواهم کرد. میدونی چرا؟ چون متاسفانه اغلب اوقات اعمالمون با حرفامون یکی نیست. میگیم خدا رو میپرستیم ولی در عمل اون رو نشان نمیدیم. میگوییم خدا را دوست داریم، ایها الناس ما خدا را دوست داریم و خدا پرستیم، اما عملا بر ضد اراده او داریم رفتار میکنیم. خدا بر ما ترحم کند اگر اعمالمون با ایمانمون یکی نیست. ما بندگان خدا هستیم و باید بدانیم که بندگی خدا در دنیایی که شیطان همه کوشش خود را برای فریب دادن بندگان خدا به کار میبره آسان نخواهد بود. بنابراین اگر شما میخوای بدانی که به راستی خدا را بندگی میکنی و نه اهریمن کافی است که ببینید آیا در اعمالتون ایمان، محبت و سلامتی هست؟ آیا بخشش هست؟ آیا نیکویی هست؟ آیا تقوا هست؟ چون این صفات از خداست و کسی که با خداست در آن روز به روز بنا میشه و فراموش نکنی که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است بنایی که از خداست خدا محبت است و بنای محبت خالی از خلل است پس از اینکه حضرت پولس روش و نوع زندگی یک شخص مسیح رو تشریح میکنه از فصل سوم درباره وضع مردم در روزهای آخر زمان و نوع زندگی ما به عنوان یک مسیح در قبال تغییراتی که در آخر زمان به وقوع خواهد پیوست صحبت میکنه و نه فقط درباره ظهور و تعلیمات غلط و اهریمنی به ما اخطار میده بلکه به ما امر میکند که با اطاعت کردن از کلام خدا بگذاریم حقیقت کلام خدا مدافع ما باشد. پنج آیه اول رو از فصل سوم براتون میخونم. میگوید اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد. زیرا که مردمان خود پرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی‌الفت و کین دوز و غیبتگو و ناپرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی. و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می‌کنند تو از ایشان اعراض نما دوستان عزیز این آیات را پولس 2000 سال پیش وقتی که در زندان بود و می رفت که به خاطر ایمان شهید بشه می نویسه و در حقیقت نه فقط به تیموتائوس اخطار می ده که چه نوع انسان ها را در برابر خود خواهد دید بلکه پیشگویی می کنه که مردمان آخر زمان چه روحیه و صفاتی را خواهند داشت و همونطوری که ملاحظه می کنی تصویر زیبایی نیست بلکه نشان می دهد که گناه هستی و زاد و وجود انسان را تسخیر می کنه این نوع افراد بر علیه کلیسا قیام می کنند کوشش خواهند کرد کلیسا را نابود کنند وقتی این آیات را خواندم فوری موقعیت کلیسای کشور خودمون و کشورهای مختلف دنیا در نظرم مجسم شد و به راستی که انگار این آیات را پولس برای این دوره من و شما گفته است که با کمک خدا روی این آیه دوباره بیشتر تفکر و تعمق خواهیم کرد ولی این را بدانی که دوستان عزیز خداوند امروز از ما نگهداری میکنه اگر ما توجه بود داشته باشیم بیایید امروز از صفات و سیرت خدا یکتا در اعمالتون بگنجانید که نشان دهنده حقانیت زندگیتون و پیروی از خدای یکتا می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا می سپارم و امیدوارم که خودتون رو قضاوت کنید که آیا این آیات امروز در زندگی شما آشکاره یا نه.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radioenjil@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در دفعه قبل ما رساله پولس رسول به افسوسیان را شروع کردیم و قصد ما این بود که این رساله را بررسی کنیم. ما توانستیم مقداری از فصل اول را برای دوستان بخوانیم و آن را تشریح کنیم و مطالب آموزنده‌ای در آنجا دیدیم. امیدوارم که توانسته باشید از آن استفاده کنید. اکنون می‌خواهیم که این رساله را ادامه بدیم و امروز به برنامه دوم می‌پردازیم. باز هم در همون رساله به افسوسیان فصل اول هستیم و اگر چنانچه کتاب مقدس انجیل همراه دارید، خواهش می‌کنم اون را باز کنید، رساله افسوسیان فصل اول، و امروز از آیه چهارم شروع می‌کنیم. در اینجا پولس رسول چنین می‌فرماید: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. معنی این آیه چیست؟ معنیش این است که خداوند ما را از دنیا انتخاب کرد و بیرون کشید و یک باره و برای همیشه ما ایمانداران را مال خودش ساخت. ما مال خاص خدا و گنج اختصاصی او هستیم. خدا به خاطر پیشدانی خودش این انتخاب را قبل از اینکه دنیا هم به وجود بیاید انجام داده بود. او ما را انتخاب کرد تا مقدس باشیم، ولی این قدوسیت فقط در مسیح میسر است. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 1 آیه 30 می‌بینیم که در آنجا پولس رسول میگوید مسیح برای ما قدوسیت شده است. ما خارج از عیسی مسیح نمیتوانیم زندگی مقدسی داشته باشیم، چون که معیار قدوسیت و پاکی در مسیحیت به قدری بالاست که هیچ کس با قدرت خودش قادر نیست به اون معیار برسه. ولی با قدرت عیسی مسیح، با قدرت روح القدسی که در قلب ما قرار داده است، ما میتوانیم زندگی مقدسی رو داشته باشیم. توجه بفرمایید که پولس رسول نمیگوید چون مقدس بودیم ما را انتخاب نمود. خیر، او میگوید خداوند ما را انتخاب فرمود تا در مسیح مقدس بشویم. قدوسیتی که به آن خوانده شده ایم با محبت توأم است. چون اگر شخص فقط مقدس باشه و مقررات شریعت را اجرا بکنه، خیلی خشک خواهد بود. ولی خداوند در مسیحیت روح القدس را در قلب‌های ما قرار می‌دهد و روح القدس محبت خدا را هم در دل ما می‌ریزد. اگر دل‌های ما از محبت او پر باشند، ما می‌توانیم با انگیزه‌های پاک و بی‌عیب به قدوسیتی که منظور خداوند است برسیم. و خداوند می‌خواهد که ما مقدس باشیم، چون که او خودش قدوس هست. و کلام خدا در جای دیگر در رساله پتروس رسول می‌فرماید مقدس باشید چون که من قدوس هستم. و رسول خداوند می‌گوید که در پی قدوسیتی بکوشید که بدون آن هیچ کس نمی‌تواند خدا را ببیند. و عیسی مسیح خداوند در انجیل متی فصل 5 فرموده است که خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. و اینجا کلمه پاک دل همون مقدس هست. کلمه بعدی که در اینجا به کار رفته است در آیه پنجم دیده می شود و اون کلمه تعیین است. اجازه بدید آیه پنجم را بخوانیم. چنان که از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. منظور از این پسرخواندگی چیست؟ ما در مسیحیت ایمان داریم که خدا ما را به عنوان فرزندان خود قبول کرده، انتخاب کرده، ما را به فرزند خواندگی خودش برگزیده است. این چه امتیاز عظیمی است، چه افتخاری است. برای اکثر مکاتب دیگر این قابل درک نیست، ولی در ایمان به مسیح ما به این حقیقت پی میبریم و نه فقط پی میبریم بلکه میدانیم که حقیقت داره، چون که خداوند این را فرموده است. منظور از این پسرخواندگی این است که خدا رسما اعلام فرموده که ما فرزندان کبیر او هستیم. ممکنه کسی به فرزندخواندگی انتخاب بشه ولی صغیر باشه، یعنی کوچیک باشه، و فرزند صغیر از خودش هیچ اراده نداره، هیچ اختیاری نداره و بر دارایی پدرش هیچ حق انتخاب و اختیاری نداره، نمیتونه اون را اونطور که خودش میخواد استفاده کنه ازش. ولی خدا ما را به عنوان فرزندان کبیر انتخاب میکنه و به ما حق انتخاب میده و به ما مزایایی عطا میکنه که مختص فرزندان کبیر و بالغ میباشد. این مقام فرزندی از طریق تولد تازه نصیب ما شده است. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، روح القدس در قلب ما وارد میشه و ما را دگرگون میسازه. این دگرگونی را ما تولد تازه میخوانیم. و همون موقع است که خداوند ما را به این مقام فرزند خواندگی هم انتخاب میفرماید. دنیا هنوز ما را نمیشناسد. دنیا به ظاهر ما نگاه میکنه و ما مثل بقیه مردم دنیا ضعیفیم، مریض میشیم و حتی میمیریم. ولی خدا را شکر یک روز عیسی مسیح به این جهان خواهد آمد و به هنگام ظهور پرجلال او ما شبیه مسیح خواهیم شد. قصد خداوند اینه که ما را مبدل کنه، ما را عوض کنه تا ما شبیه مسیح بشیم. از این جهت خداوند ما را تعیین کرده که فرزندان او بشویم. عیسی مسیح پسر یگانه خداست، پسر جاودانی خداست، ولی خدای پدر ما ایمانداران را هم فرزندان خود کرده، به مقام فرزندخواندگی برگزیده تا ما این افتخار رو پیدا کنیم که برادران و خواهران عیسی مسیح خوانده بشیم. چه افتخار بزرگی نصیب ما شده است. کلمه بعدی که در اینجا ما ملاحظه می‌کنیم در آیه 7 پیدا میشه و اون کلمه فدیه است. اجازه بدید آیه 7 را بخوانیم. می‌فرماید که در وی، یعنی در مسیح، فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. به عبارت ساده‌تر این آیه را اینطور هم میتونیم ترجمه کنیم، یا این قسمت، این عبارت را میتونیم اینطوری ترجمه کنیم. در او ما توسط خونش بازخرید شده ایم. مخصوصا این قسمتی که مربوط به آمرزش گناهان است، اینجا مورد تاکید ما میباشد. کلمه فدیه از آزادی زندانیان یا بردگان سخن میگوید. مسیح خداوند بهای بازخرید ما را با خون مقدس خودش پرداخته. خون مسیح اشاره به مرگ وحشتناک و مرگ دردناک او بالای صلیب می‌کند. او به خاطر ما این مرگ بسیار وحشتناک را تحمل کرد. ما با ایمان آوردن به مسیح گناهانمان بخشیده شده. ولی چطور؟ چون عیسی مسیح کفاره گناهان ما را داده است. خداوند گناهان ما را از ما برداشته و دور کرده. اگر شما عزیزان کتاب عهد عتیق، مخصوصا قسمت تورات را خوانده باشید، در کتاب لاویان فصل 16 از آیه 20 تا 22 قضیه‌ای هست که به نام بز عزازیل خوانده میشه. و قضیه از این قرار است که خداوند به موسی دستور داد برای اینکه قوم گناهانشون را بتوانند اعتراف کنند و به اصطلاح گناهانشون بخشیده بشه و از آنها برداشته بشه، اینها میبایست بیاند جلوی خیمه عبادت که خانه خدا بود و اونجا کاهن اعظم، کاهن بزرگ میبایستی برای اونها کفاره بکنه و اینها یک بزی را انتخاب میکردند و گناهانشان را روی اون بز اقرار میکردند و بعد کاهن بزرگ این را روانه بیابان میکرد. به معنای این است که خداوند گناهان قوم را از آنها دور کرده و اسم این بز را بز عزازیل می گفتند، یعنی بزی که به بیابان می رود، دور می شود. در واقع در اینجا یک درس روحانی و زیبایی ما می گیریم که خداوند گناهان ما را از ما دور کرده و خود او هم آنها را به فراموشی سپرده است. خدا این فدیه را به شیطان نداد. خدا به شیطان هیچ گونه بدهی نداشت که بهایی بو بپردازد، ولی خدا این بها را در مقابل اصول مقدس و عدل الهی خودش که عالم هستی به وسیله همون اصول اداره می شود پرداخت. زیرا گناه بشر قانون خدا را زیر پا گذاشته و بشر در مقابل قانون خدا بدهکار گشته بود. ما از لعنت شریعت فدیه شده ایم، یعنی باز خرید شده ایم. و این را می توانید در رساله غلاطیان فصل 3 آیه 13 ببینید. ما از محکومیت مرگ که مزد جرم ما بود رهایی یافتیم. ما از بردگی موروثی که در اثر تباهی موروثی به ما رسیده بود به قیمت سنگینی خریده شده ایم. این را در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 20 می بینیم. اکنون ما به بهای بسیار گرانی که از هر چیز عالم گران بهاتر است، یعنی خون مسیح، خریده شده و از آن او گشته ایم. ایمانداران عزیز، باید شما مقام خودتون را در مسیح تشخیص بدید. باید ببینید که خداوند چه بهای گرانی برای بازخرید کردن شما داده و از این جهت ارزش خودتون را بدانید. در آیه 9 و 10 مطالب بسیار زیبای دیگری را ما می‌بینیم که در مورد سر اراده خدا و کمال زمانها صحبت می‌کند. این آیه ها قدری مشکل است، ولی اجازه بدید که تا حد امکان توضیح بدهیم. در اینجا در مورد سر یا راز صحبت می‌کند که مکشوف شده. در کلام خدا، خداوند آنچرا که برای نجات ما، برای رشد ما در ایمان لازم باشد نوشته و اون را باز کرده. این راز در مسیح کشف شده و در پیام انجیل به وضوح آشکار شده است. منظور از کمال زمانها این است که خدا نه تنها اسرار بعد از زمان حاضر را به ما شناسانیده، یعنی در مورد وقایعی که بعداً اتفاق خواهد افتاد صحبت کرده، او حتی وقایع بعد از هزار سال مبارک و بعد از داوری تخت بزرگ سفید، یعنی عالمهای آینده را هم به ما بیان فرموده است. او به ما مکشوف فرموده که چگونه تخت خدا و بره، یعنی مسیح، یکی خواهد شد. می توانید برای درک این موضوع به مکاشفه فصل 22 آیه 3 مراجعه کنید. ما در انتظار طلوع آن روز درخشان هستیم، یعنی روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظاهر شود و روزی که تخت خدا و بره یکی بشود. در آیه 11 کلمه میراث را می‌بینیم. اجازه بدید که این آیه را بخوانیم. می‌فرماید که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کند. در اینجا عبارت در مسیح و در او و در وی باز هم به کار رفته و باید توجه بفرمایید، همونطور که قبلا هم عرض کردم، در رساله افسوسیان این اصطلاح بارها، شاید بیش از 20 بار تکرار شده است. مقصود یک نوع اتحاد زنده با مسیح است که مختص او می باشد. با مسیح ما رابطه حیاتی داریم و او حیات و زندگی ما شده است. ما در مسیح میراث خدا شده ایم، یعنی متعلق به خدا هستیم. در اینجا پولس رسول از ضمیر جمع ما استفاده می کند و برای دو منظور از این ضمیر او استفاده کرده است. یک، ما ایمانداران یهودی نژاد، یعنی پولس رسول که خودش یهودی نژاد بود و اشاره به آن یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودند نیز می کند، یعنی ایماندارانی که از نژاد یهودی هستند. دوم، ایمانداران غیر یهودی از هر ملت و از هر رنگ و از هر زبان، چون که مسیحیت مختص به یک نژاد و یک زبان خاصی نیست، بلکه مسیحیت عیسی مسیح خداوند برای همه جهان است. او به خاطر همه ما آمد، جان خودش را داد و کلام خدا میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. فرقی نیست بین یهود و غیر یهود، همه ملت ها احتیاج به نجات دارند و خداوند همه را دوست داره و میخواد که نجات پیدا بکنند. در درجه اول رسولان مسیح که یهودی بودند متعلق به خدا شدند. آنگاه توسط ایمانداران یهودی نژاد پیام انجیل به غیر یهودی ها رسید و آنان هم با ایمان آوردن به مسیح متعلق به خدا شدند. ترجمه ساده تر این آیه چنین است: خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. دوستان عزیز، ما در مسیح میراث خدا شده ایم. ما مال خدا هستیم و به خدا تعلق داریم و به او میرسیم. ما مال شیطان نیستیم. این مالکیت از طریق مسیح و به ویژه از طریق صلیب مسیح میسر شده است. هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 و 28 فرمود: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من با آنها حیات جاودانی میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. بلی، هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. فقط لازم است که وفادار بمانیم. اجازه بدید با این عبارت بسیار زیبای در مسیح ما این قسمت را امروز خاتمه بدیم. ما را در مسیح مبارک ساخت، فصل 1 آیه 3. ما را در مسیح برگزید، فصل 1 آیه 4. ما را مستفیض گردانید در آن حبیب، فصل 1 آیه 6. در مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته ایم، فصل 1 آیه 7. تا همه چیز را در مسیح جمع کند، فصل 1 آیه 10. در مسیح میراث او شده ایم، فصل 1 آیه 11. در مسیح با روح القدس مهر شده ایم، فصل 1 آیه 13. قوت خدا در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید، فصل 1 آیه 19 و 20. در مسیح در جایهای آسمانی نشانید، یعنی ما را نشانید، فصل 2 آیه 6. تا دولت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد، فصل 2 آیه 7. آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، فصل 2 آیه 10. در مسیح عیسی به خون او نزدیک شده اید، فصل 2 آیه 13. در خود یک انسان جدید آفریده، فصل 2 آیه 15. در وی تمامی امارت مرتب شده در خداوند نمو می کند، فصل 2 آیه 21. در وی با هم بنا کرده می شوید، فصل 2 آیه 22. امتها در مسیح شریک هستند، فصل 3 آیه 6. تقدیر ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح نمود، فصل 3 آیه 11. خدا را در مسیح عیسی جلال باد، فصل 3 آیه 21. در مسیح در هر چیز ترقی کنیم، فصل 4 آیه 15. راستی در عیسی است، فصل 4 آیه 21. ای فرزندان، والدین خود را در خداوند یعنی در مسیح اطاعت نمایید، فصل 6 آیه 1. در خداوند زورآور شوید، فصل 6 آیه 10. چه عبارت زیبایی است، ولی همش در عیسی مسیح میسره و من دعا میکنم که شما ایمانداران عزیز در عیسی مسیح خداوند ترقی کنید. در برنامه بعدی بررسی رساله افسوسیان را ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس
1: انجیل یوحنا فصل اول و آیه 51. پس بدو گفت آمین آمین، به شما میگویم که از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. این کلام خداوند هست. به نتانائیل موضوع صحبت این است، دیدن بهشت همکنون. شما میتونید همکنون نجات یابید و وارد بهشت شوید. همکنون میتونید یقین پیدا کنید که ابدیت رو در کجا سپری خواهید کرد. یوحنا فصل 1 به نظر من یکی از بزرگترین فصل‌های کتاب مقدس هست و در اینجا در این فصل اولین هفته خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح رو میبینیم. و اگر دقت کرده باشید آیه 29، آیه 35 و 43 به شکل روایتی داره به ما میگه روزی بعد از روز دیگر و روز بعد چنین شد و این دقیق است. یوحنا با دقت بسیار مینویسه تا ما درک کنیم که آنچه میخونیم صرفا داستان نیست، داستان زیبا نیست، بلکه تاریخ قابل اعتماد. این وقایع دقیقا روی داده و در زندگی خداوند ما عیسی مسیح میبینیم روزی بعد از روز دیگر چه اتفاقهایی میفته. و علاوه فصل اول چه فصلی است. در اناجیل انجیل یوحنا رو میشه انجیل وقایع عظیم خوند. هرچه که شما نیاز داری راجع به خدای زنده و حقیقی، چگونه با او آشتی کنید، همه اونها در این انجیل دیده میشه. شما میدونید به چه علت انجیل یوحنا نوشته شده؟ در فصل 20 به ما میگه هدف چه هست. آیه 31 چنین میگه اما اینقدر نوشته

ایمان ندارم که جهانم گنجایش نوشته ها را داشته باشد. وقتی که به کار خداوند میرسه واقعا تأثیر اون بی‌نهایت است. اما اونچه که ما ضروریه تا بدونیم برای نجات برای ما مکتوبه که چگونه با خدای زنده آشتی کنیم. به علاوه این فصل یوحنا فصل اول اسامی کسانی رو به ما داده که اونا خدای زنده رو یافتن. این افراد چه کسانی هستن؟ ما اندریاس رو داریم و او برادرش پتروس رو میاره، شمعون پتروس که کیفا خوانده شده، و بعد فیلیپوس هست که از بیت سعیدا میاد و او نتنائیل رو میاره. و ایده فکر میکنن نتنائیل همون بارتلومئو هست که از جزو شاگردان و رسولان خداوند. در این فصل این کسانی رو میبینید که چگونه خداوند رو یافتن و مرتب واژه تکرار شده که مسیح را یافتیم. بیا و ببین مسیح را یافتیم. و این مرتب در این فصل تکرار میشه. و این کسانی هستن که اولین مسیحیان واقعی هستن در زمان خدمت خداوند. اما اشتباه نکنید، این راجب اونها نیست. کل فصل راجب خداوند عیسی مسیحه. اگر دوستان عزیز علاقه داشته باشین میتونم به شکل خیلی سریع یک دید کلی رو از این فصل به شما بدم، زیرا به ما مطالب بسیار عالی رو میده، عناوین بسیار عالی رو راجع به خداوند عیسی مسیح به ما میده. بگذارید خیلی سریع نگاه کنیم به فصل یک. به ما گفته شده که او کلمه است، کلام خداوند، کلام خدای زنده. علاوه به ما گفته شده که او خداست. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خداوند عیسی مسیح خداست. علاوه او آفریننده است. همه چیز به واسطه او به وجود آمد. در او حیات بود. و در آیه 14 به ما گفته شده که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی، خدای زنده و حقیقی در بین انسانها ساکن گشت. خدا انسان. و علاوه میخونید که او جلال خدای زنده است. او کسی که فیض به ما میده. در آیه 18 به ما گفته شده که او پسر یگان و مولودیه که در آغوش پدره. او که به ما توانایی میده تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. او که خدا رو بر ما آشکار میسازه. و اگر ادامه بدید در آیه 29 راجب یحیی تعمیددهنده میخونیم که راجب او چنین میگه: بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این صفت خداوند عیسی مسیح، او بره خداست و توصیفی که ما داده شده که او نجات دهنده گناهکارانه. او میاد تا بر روی صلیب قربانی گرده برای گناهان قوم خودش. پس وقتی که به این فصل یک نگاه میکنید و به این عناوین نگاه میکنید، به علاوه در خواهید یافت که عیسی مسیح مسیحاست. توضیحشو به ما داده که ترجمه آن مس شده است، او که برگزیده شده، انتخاب شده، کسی که جای ما رو خواهد گرفت اگر به او اعتماد کنیم. جای ما رو بر روی صلیب میگیره و مجازات میشه. و بعد میبینیم که عنوان ناصری به او داده شده، عیسی پسر یوسف ناصری. و زمانی که فیلیپوس به نتنائیل صحبت میکنه و میگه اون کس رو که از وی موسی در تورات و پیامبران نوشتن یافته ایم. و بعد که میخونید میبینید نامهای دیگه ای نیز به او داده شده. و کل این فصل پر از نامهای خداونده که نتانیل میاد و اون میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. و بعد این اعتراف نتانیل هست که چنین میگه، که در اینجا اسامی دیگر عیسی مسیح رو داریم، که چنین میگه: ای استاد، تو پسر خدایی، یعنی ای معلم، ای ربای، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی، شاه اسرائیل. و خداوند در پاسخ نتانیل چنین میگه: از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. در اینجا دو عنوان رو از او دارید. عنوان دیگه نردبانی است که ما رو به آسمان میرسونه. او پسر انسان است. برگردیم به نتانیل. او خدای زنده رو میشناسه، مسیحا رو میابه، به او اعتماد میکنه، توبه میکنه و این اعتراف عالی رو دار در حضور خداوند. چنین میگه، میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. میبینید این اعتراف یک ایماندار واقعیه و همه ای ما اگر بخوایم نجات یابیم باید این اعتراف رو داشته باشیم. آیه 50 دقت کنید: عیسی در جواب او گفت: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. چیزهای بسیار بزرگتر. این کاری که خداوند به نتانیل میگه،

و از اونجا این وعده رو به او میده. اما با دادن این وعده در آیه 51 و این آیه است که میخوام بهش فکر کنیم، این کل چیزی است که در مورد یعقوب میخونیم در فصل 28 پیدایش. واقعی که 2000 سال قبل از اینکه خداوند ما این صحبت رو با نتانیل بکنه، اکنون خداوند به اون واقع اشاره میکنه، واقعی که برای یعقوب روی داد و اون رو به خودش ربط میده. اون واقعی که در فصل 28 پیدایش هست، در شب روی داد وقتی که خوابیده بود و در رویاش نردبانی رو دید که یک سرش بر روی زمین و یک سرش به آسمان، در فراز اون چه کسی ایستاده؟ این خداوند ما عیسی مسیحه. و کسی که یعقوب میبینه عیسی مسیح است که در اونجاست و به ما گفته شده که او خدای زنده است. و در اینجا همون آیه رو، همون رویای یعقوب رو خداوند به خودش نسبت میده. دوستان عزیز، یعقوب و نردبانی که در رویا دید، تفسیرش رو ما میدونیم. شاید خود یعقوب در اون زمان درک میکرد، اما ایمانداران عهد قدیم شاید معناش رو نمیدونستن. اما اکنون این آیه تفسیر میشه، این رویا تفسیر میشه. یعقوب کسی بود که در اون زمان داشت فرار میکرد، فراری بود، همه چیزش رو از دست داده، سر پدرش کلاه گذاشته، با فریب برکت رو از او گرفته، به برادرش دروغ گفته و اکنون همه چیز رو از دست داده و فراریه. و بعد خداوند به او یک رویا میده. میخوام برگردیم به این انجیل یوحنا، اما باید زمینه رو به شما توضیح بدم. اون رویایی که یعقوب دید، در اون شبی که یعقوب در بیابان تنها بود، یک رویا رو دید. این رویا از سوی خداوند بود داده شده و در تاریکی اون شب یعقوب در خواب خدای زنده رو میبینه که در بالای نردبان. دوستان عزیز، ما نیازی به رویا نداریم تا خدای زنده رو بشناسیم. یعقوب که بیابان رفت، سنگی رو به جای بالش زیر سر گذاشت. ما نیاز نداریم تا بیابون بریم و سنگ زیر سر اون بذاریم و بخوابیم. ما نیازی به رویا نداریم. به چه علت؟ اولا در کتاب مقدس ما وعده‌های محکمی رو از سوی خدای زنده داریم. به همون شکلی که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داد، به همون شکل خدای زنده این وعده‌ها رو و تعداد زیادی از اونها رو در کلامش به ما داده. در نتیجه ما چیزی بسیار بهتری رو داریم نسبت به رویا. وعده‌های خداوند رو به شکل مکتوب در دست داریم. دلیل دوم که چرا ما نیازی به رویا نداریم تا خداوند رو بشناسیم اینه که ما نیازی به نشانه و نماد نداریم. در فصل 28 پیدایش اون نردبان یک نماد بود، یک تصویر بود، یک الگو بود از چیزی بسیار برتر. اما اکنون دیگه نیازی به سمبول و نماد و سایه نداریم، بلکه واقعیت رو داریم، عیسی مسیح رو. دلیل سوم که ما رویا نیازی بهش نداریم تا خدا رو بشناسیم، زیرا ما کتاب مقدس رو داریم، مکاشفه خدای زنده رو داریم که در کتاب مقدس هست. دلیل چهارم چه هست؟ امروز خدای زنده از طریق کلام مکتوبش با ما صحبت میکنه، از طریق پسر یگان مولودش. عبرانیان فصل 1 به ما چه میگه؟ در زمان گذشته به مراتب بسیار از راه مختلف به وسیله انبیا تکلم نمود، در ایام آخر به واسطه پسر خودش. خداوند با ما صحبت میکنه از طریق دعا کردن. و اولین دعایی که شما انجام میدید تا با خداوند رابطه برقرار کنید، دعای توبه و ایمان است. ببینید دعا چه چیزی است؟ اون تقاضای شماست، اون چیزی که نیاز دارید و این به بالا میره. ببینید تصویر اون نردبان هست، دعای شما گویی از نردبون بالا میره. از طریق این دعاست که به حضور خداوند میرسید. اما چیزی که بالا میره دعای شماست و چیزی که پایین میاد مغفرت گناهان، برکت نجات، برکت اینی که یکی از فرزندان خداوند بشید، برکت آسمانه و برکات بی‌نهایته که به شما داده میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید و اعتماد میکنید. وقتی که یعقوب اون رویا رو دید و صبح بیدار شد، در فصل 28 پیدایش چه میخونیم؟ صبح که بیدار شد چه دید؟ گفت این مکان خانه خداست، این دروازه بهشته. و این واقعا اعتراف یعقوب است، زیرا اون بالا او خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو دید، او خدای خودش رو دید و ایمان آورد. یعقوب بهش اون انجیل رو در اون تصویر، در اون رویا دید و اون انجیل رو ما میخوایم برای شما بیاریم. آیا دوستان عزیز شما یک مسیحی واقعی شدید؟ آیا گناهانتون بخشوده شده؟ آیا واقعا میخواهید نجات یابید؟ آیا واقعا میخواهید که ذاتتون عوض بشه، از درون متحول بشید؟ همون خدایی که شما رو آفرید میتونه از نو بازسازی کنه، همون خدایی که با
یعقوب صحبت کرد. اکنون اون خدا به این جهان اومده. خدای زنده، پسر انسان، پسر خدای زنده، شخص دوم تثلیث. دوستان عزیز، تصویری که به یعقوب داده شده در اون رویا، اون چیزی که ما اکنون داریم راجع بهش صحبت میکنیم. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ گویی از بهشت، از آسمان چیزی به جهان اومد، به زمین اومد در شخص عیسی مسیح. و ما میتونیم به آسمان دسترسی داشته باشیم از طریق عیسی مسیح. گویی اون نردبانه. به چهار نکته میخوام اشاره کنیم که چگونه من و شما میتونیم وارد بهشت بشیم. مکانی که درش به روی گناهکاران بسته است. غیر ممکنه ما به اون مکان بتونیم وارد بشیم. اون آسمانه، دور از دسترس ماست. امکان نداره بتونیم با تلاش بدون وارد بشیم. نکته اول، باید یقین داشته باشید که بهشت وجود داره. دارای 51 گفته شده که او پسر انسانه. نکته دیگه، وعده ای که داده شده به نتنائل که از طریق ایمان آوردن چیزهای بزرگی رو خواهید دید. نه چیزهای مصنوعی، نفسانی و طبیعی، بلکه چیزهای آسمانی و فرای طبیعی. اما نکته بعد، راه ورود به آسمان چه هست؟ آسمانی که درهای اون گشوده شده و نردبانی که به سوی ما راه رو باز کرده. پس بگذارید راجع به قطعیت وجود بهش صحبت کنیم. فصل اول یوحنا آیه 51 خداوند چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم و این یقینه. میدونید این واژه که تکرار شده از این به بعد به این معنی نیست که فردا و یا در آینده و یا در ابدیت. این واژه یونانی یعنی همکنون. همکنون خواهید دید درهای آسمان گشاده شده و فرشتگان بر پسر انسان صعود و نزول میکنند. پس شکی نداشته باشید که مکانی به عنوان بهشت وجود داره، یک مکان واقعی، مکانی که پاک است، مکانی که کامل هست. اما چگونه میشه بدون وارد شد؟ یقین وجود اون به ما داده شده از طریق این کلام، کلامی که از دهان مبارک خداوند ما عیسی مسیح بیرون اومده. 25 مرتبه در انجیل یوحنا این واژه تکرار شده. این اولینشه: آمین آمین به قطعیت به شما اعلام میکنم. دوستان عزیز، وقتی که به این آیه نگاه میکنم، این گویی 3 مرتبه به ما تکرار میکنه: آمین آمین به شما میگویم. یعنی 3 مرتبه تأکید شده تا شما یقین داشته باشید که مکانی به نام بهشت وجود داره. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح این واژه رو به کار میبره، راجب مطلبیه که بسیار مهمه و قطعیه و اون میخواد راجبش صحبت کنه. موضوع مهمی که میخواد صحبت کنه و اشاره کنه آسمانه یا بهشته. پس اون یک رویا نیست، یک خواب نیست، یک تصور نیست که فکر کنیم بله جای خوبیه که بریم و فرشتگان ما رو قضا میدن و استراحت میکنیم. نه دوستان، این بهش نیست که ما راجبش صحبت میکنیم. بهش جایی است که خدای زنده و حقیقی درش ساکنه، جایی که مقدسین درون هستند و خادمین خداوند هستند و شب و روز او رو پرستش و خدمت میکنن، جایی که فرشتگان خدای زنده رو خدمت میکنن. بهشت یک مکان واقعی و در اینجا با این عبارت گویی 3 مرتبه بر اون تاکید میشه و میخواد که ما به اونجا بریم. میدونید هیچ کدوم از معلمین و اساتید اون زمان هرگز جرأت نداشتن راجع به بهشت صحبت کنن. هیچ کدوم از اون معلمان این کار را انجام نمیدن. چه عهد قدیم چه عهد جدید رو بخونید، هیچ کدوم از اونا جرأتشون نداشتن. به چه علت؟ هیچ کدوم نمیتونست بگه آمین آمین. در مکاشفه فصل 3 آیه 14 عیسی مسیح آمین خونده شده. دوم قرنتیان فصل 1 آیه 19 و 20 میدونید به ما چه گفته شده؟ که وعده های خداوند همه اونها در عیسی مسیح بلی و آمین هستند. آمین واژه عبرانیه، بله واژه یونانیه. پس میدید جفت اونها در کنار هم هستند. پس هیچ شکی در موردش نیست، هیچ عدم قطعیتی نیست. به این علتی که دوستان عزیز، وقتی من و شما دعا میکنیم، انتهای دعامون چه میگیم؟ آمین. زیرا ما نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم، فقط التماس میکنیم و منتظر خداوند هستیم و آرزو داریم که چنین باشه. به این معناست آمین. نکته دیگه در مورد این آیه، وقتی که خداوند میگه آمین آمین به شما میگویم، شما حالت جمع داره. صرفاً با نتنائل صحبت نمی کنه، بلکه با همه ما. گویی میگه به شماها میگویم.
بهشت به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و ما رو دعوت میکنه. اما نکته بعد پسر انسانه که خداوند خودش رو مخاطب میسازه و از این عنوان استفاده میکنه. هرگز نمیخونید کسی در عهد جدید او رو پسر انسان بخونه، بلکه او خودش از این عنوان استفاده میکنه. این عنوان مسیحانه است. حداقل 80 مرتبه در اناجیل ازش استفاده شده. و این واژه از کجا میاد؟ پسر انسان. از کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 و 14. اکنون اون وعده‌ای که نبوت انجام داده در شخص عیسی مسیح به کمال میرسه. خدای زنده در عیسی مسیح بر این جهان حکومت خواهد کرد. اگر برید کتاب دانیال رو بخونید در میابید. فکر نکنید که عیسی مسیح صرفاً در جهان بعد حکمرانی میکنه و یا پادشاه جهان بعدیه، بلکه او پادشاه همکنون. او همکنون همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. او شاه شاهان و خدای خدایان همکنون در این لحظه. و این چیزی است که دانیال به ما میگه. و در اینجا عیسی مسیح میگه پسر انسان بر این جهان حکمرانی خواهد کرد. خدا انسان به این جهان اومد تا بهشت رو به زمین برسونه. زیرا ما نمیتونیم با تلاش خودمون به بهشت بریم یا با اعمال خودمون. یوحنا در فصل 3 چه میگه؟ میگه هیچ کس با آسمان نرفته، اما پسر انسان که در آسمان از اونجا به زمین اومده. هیچ انسانی پاش به بهشت نرسیده. هیچ انسانی از آسمان به زمین نیومده. پس خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین اومده تا ما گناهکاران بتونیم با آسمان صعود کنیم. و این معنای اونه. پسر انسان صعود و نزول میکند. فرشتگان که معمولا انتظار دارید صعود کنند و نزول کنند، به ما چنین نمیگه. به ما گفته شده فرشتگان بر روی زمین هستند، پس اونها صعود میکنند و نزول میکنند بر او. زیرا هر جنبه از زندگی خداوند عیسی مسیح از تولدش تا صعودش با آسمان تا زمانی که بازگرده رستاخیزش از مردگان، هر بخش از زندگی خداوند عیسی مسیح اشاره داره به حضور فرشتگان. عبرانیان 1:14 چنین میگه، میگه فرشتگان خادم وارثین رستگاری هستند. ای کاش میشد این رو برای شما توضیح بدم. تا شما علاقمند بشید به عیسی مسیح ایمان بیارید، حتی فرشتگان خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنه. مگر شما نجات یابید، وارثین نجات خواهید بود و فرشتگان شما رو نیز خدمت میکنن. و بعد بگذارید بین وعده فکر کنیم که به نتانائیل داده شد که او چیزهای بزرگتری رو خواهد دید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافته اید و مسیحی نیستید، تحول روحانی چی چیزی رو میاره؟ تحول روحانی آغاز یک سری از کشفیات و شگفتی های عظیمیه. فلاسفه یونان میگن خودت رو بشناس. نه دوستان عزیز، ابتدا خدای زنده رو بشناسید و بعد خودتون رو خواهید شناخت. و این گونه است که حکمت به ما میرسه. اما شما چه چیزهای بزرگی رو خواهید دید اگر ایمان بیارید، اگر نجات بیابید؟ بگذارید به چند نکته اشاره کنم. در انجیل یوحنا به ما میگه خداوند معجزات زیادی رو انجام داد و نتانائیل اونها رو دید. او دید که جگونه خداوند ایلعازر رو که مرده بود رستاخیز داد، جزامی هایی رو که شفا داد، کورهایی رو که بینا شدن و معجزات عظیمی رو نتانائیل دید. و همچنین مغفرت گناهان که خداوند به اون گناهکاران گفت گناهان تو بخشوده شد و نتانائیل اینها رو خواهد دید. و بعد او رو خواهد دید که صعود میکنه. زمانی که در کوه زیتون بود و صعود کرد، 500 نفر در اونجا بودند. و به علاوه نتانائیل دید که 3000 نفر از یهودیان نجات یافتند و او جزو اون 120 نفری بود که روح القدس برشون نازل شد. اما من و شما وقتی که ایمان میاریم چه چیزهای بزرگی رو خواهیم دید؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. اکاش فرصت داشتم از اول قرنتیان فصل 6:9-11 به اون اشاره کنم. گناهکاران مقدسین میشن. به من نگاه کنید، محکوم و تحت لعنت، یک کرم بی ارزش. اما در اینجا وقتی که نجات میابم، خداوند شرافت انسانی رو به من باز میگردونه، به بالاترین مقام ممکن میرسم. در حضور خدای زنده من یکی از فرزندانش هستم و از من دفاع میکنه، میگه هرگز تو رو ترک نمیکنم، هرگز تو رو رها نمیکنم.
چه چیز بزرگی خواهید دید اگر مسیحی واقعی بشید و اگر نزد خداوند عیسی مسیح بیایید. شما از مرگ به حیات میرسید، از تاریکی به نور میایید، از اسارت گناه به آزادی فرزندان خدا میرسید و دعاهای شما صعود میکنه نزد خدای زنده و برکات نزول میکنه و این کاری که خداوند برای شما انجام میده. چه اتفاقی برای یعقوب افتاد؟ او به خدای زنده ایمان آورد و چیزهای بزرگی رو دید. به اون نام تازه‌ای داده شد. نام او اسرائیل شد. میدونید معنای اسرائیل چه هست؟ یعنی شاهزاده خداوند. به علاوه به او حیات تازه داده شد. در رومیان فصل 9 میخونیم که خداوند در مورد یعقوب میگه یعقوب او رو دوست داشتم. عیسی از او نفرت داشتم. و اگر شما ایمان بیارید مثل یعقوب خداوند شما رو دوست خواهد داشت. اما چگونه شما میتونید به بهشت برسید؟ از همون ابتدا آدمی تلاش میکنه با کارهای خودش وارد بهشت بشه، با آسمان برسه، با تلاش خودش، با ثوابهای خودش. اما چه اتفاقی میفتید؟ نتیجه شکست کامل. نتیجه این تلاش آدمی عواقب اسفباری داره. این اتفاقیه که وقتی که آدمی در باغ عدن بود و در فصل 11 پیداش میکنیم که رونده شد و در اونجا سعی میکنه یک برج بزرگ رو بساز، برج بابل رو، و میخواد به حضور خداوند برسه و خداوند اون را مجازات میکنه و یک سردرگمی زبانی درشون ایجاد میکنه. اما اکنون حکم اینه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن و امکان نداره بتونن خودشون رو به بهشت و آسمان برسونن. اما موجه نیک اینه که پسر انسان عیسی مسیح که به ما گفته شده در فصل اول یوحنا به جهان اومد و برای ما یک دری رو باز کرده، راهی رو باز کرده و امکان ورود بهش رو به ما داد. عبرانیان فصل 9 به ما میگه امکان دسترسی به خداوند وجود دار و از طریق خونش است که بر صلیب ریخته شد. دوستان عزیز، وقتی که مسیح بر صلیب شد، بین زمین و آسمان، نردبانی که بین زمین و آسمانه و خداوند عیسی مسیح بر اون مصلوبه و در اونجا دار اون نردبان رو میسازه و او خودش اون نردبان هست. و چنان که گفتم فرشتگان در یوحنا به ما میگه که بر نردبون صعود و نزول نمی کنن، بلکه ما گفته شده بر پسر انسان صعود و نزول می کنن. پس او اون نردبانه، اوست که یک گناهکار رو به آسمان و به حضور خداوند میرسونه و به معنی که شما به او ایمان میارید و به او اعتماد میکنید، بهشتی و آسمانی که امکان نداره گناهکار بهش وارد بشه، از طریق مسیح، از طریق این نردبان امکانش فراهم میشه. از این نردبان که بهش فکر میکنیم شما رو به اعلای آسمان میرسونه، شما رو نیمه کار بالا نمیبره. این نردبان محکمه، قابل اعتماده و شما رو به آسمان میرسونه. شما با نردبان چه میکنید؟ اولین کاری که انجام میدید باید روی اون پا بذارید و بالا برید. پله به پله باید بالا برید. وقتی که شما از یک نردبان بالا میرید باید اون رو محکم بگیرید با دو دستتون. همچنان که بالا میرید نردبون رو محکم بگیرید. دوستان عزیز، به این شکلی که باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. اولین قدم رستگاری که میخواد از این نردبون بالا برید اینه که توبه کنید و به کار خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. این اولین قدم، با تمام وجودتون به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. او هرگز شما رو ترک نمیکنه، او هرگز شما رو طرد نمیکنه، او همه گناهان شما رو میبخشایه. بهشت برای سکونت ابدی است. پس قدم اول ایمان بیارید، توبه کنید از گناهانتون و از این دری که به رویتون باز شده وارد شوید تا رستگار گردید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که به من یاد دادی چطور از گناه خودخواهی و خودپرستی دوری کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که اصول اخلاقی، استانداردهای عالی و دیدگاه الهی خودت را به من یاد می دهی. خداوند به من کمک کن تا همیشه خواست مقدس و استانداردهای تو را در اولویت اول زندگیم قرار دهم. خداوند به من کمک کن تا همیشه در پیروی از اصول اخلاقی تو زندگی کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که در بدن عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمدی تا من بتوانم تو را به بهترین شکل ممکن بشناسم. خداوند من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و از وجود من برای جلال نام قدوست استفاده کن. دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. با سلامی گرم و محبت آمیز به شما شنوندگان عزیز، مطالبی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه پیشین به بخش سوم این کتاب وارد شدیم و در پیرامون مرگ مسیح بر صلیب و اهمیت این کار سخن گفته شد. اما مفهوم صلیب چیست؟ معنای صلیب. قبل از اینکه شروع به تشریح مرگ مسیح کنیم، باید اعتراف نماییم که بسیاری از ابعاد این واقعه همچنان معماگونه و ناگشوده باقی مانده است. مسیحیان معتقدند که صلیب یک واقعه محوری در تاریخ می باشد و ما نباید آنقدرها هم تعجب کنیم که چرا اذهان ناقص و محدود ما قادر به درک کامل این واقعه نمی باشد. یک روز حجاب‌ها به کنار خواهند رفت و همه رازها مکشوف خواهند شد. مسیح را همان گونه که هست خواهیم دید و او را در طول ابدیت برای آنچه که انجام داده است پرستش خواهیم نمود. پولس رسول با وجود دانش گسترده‌ای که داشت و با داشتن مکاشفات فراوان می‌گوید آنچه را اکنون می‌بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می‌دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. اگر او چنین اعترافی می‌کند، چقدر بیشتر ما باید به این امر واقف باشیم. در مورد مرگ مسیح تنها به نگارشات پتروس در اولین رسالهش که به این موضوع اختصاص دارد مراجعه می‌کنیم و به دلایل خاصی این کار را انجام می‌دهیم. نخستین دلیل این است که پتروس به همراه یعقوب و یوحنا سه شاگرد مقرب عیسی بودند و روابط صمیمانه تری با او داشتند. بنابراین پتروس احتمالاً بیش از هر شخص دیگری میتوانست آنچه را که عیسی در مورد مرگ خود میاندیشید و تعلیم میداد دریابد و در واقع

بسیار بیمیل بود. او نخستین کسی بود که دریافت که مسیح دارای شخصیت یگانه و منحصر به فردی است. اما در این حال او نخستین کسی بود که ضرورت مرگ او را نیز رد نمود. او اظهار نمود توی مسیح، ولی هنگامی که مسیح در مورد ضروری بودن رنجهایش سخن گفت، فریاد برآورد حاشا از تو ای خداوند. در طی چند روزی که از خدمت عیسی باقی مانده بود، پتروس سرسختی خود را در مقابل این ایده که مسیح باید جان خود را از دست می‌داد حفظ نمود. او سعی کرد که در باغ از مسیح دفاع کند و پس از دستگیر شدن مسیح و قرار گرفتن در برابر یک عمل انجام شده، او را از دور تعقیب می‌نمود. در موقعیتی ناخوشایند که گویی او از توهم به در آمده بود، سه بار عیسی را انکار نمود و اشکهایی را نیز که پس از آن ریخت، نه تنها اشکهای پشیمانی که اشکهای یأس و ناامیدی نیز بود. تنها پس از رستاخیز بود که عیسی با استناد به عهد عتیق به شاگردان تعلیم می‌داد که می‌بایست قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند. بالاخره شمعون پتروس نیز شروع به درک این موضوع نمود و ایمان آورد. در طی چند هفته اعتقاد او نسبت به این حقیقت آنچنان استوار گشت که توانست به جمعیت گرد آمده در هیکل چنین بگوید. ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند، تحقق بخشید. در نخستین رساله او نیز اشارات متعددی به رنج‌ها و جلال مسیح وجود دارد. ما ممکن است در مورد پذیرش ضرورت صلیب بیمیل باشیم و در درک معنای عمیق آن به کندی به پیش رویم. اما اگر کسی قادر باشد ما را به این امر ترغیب نماید، این شخص مطمئناً شمعون پتروس خواهد بود. دلیل سوم برای مراجعه به پتروس این است که اشارات او به صلیب مسیح در نخستین رساله اش منحصر به فرد می باشند. اگر بحث‌های آگاهانه در جهت اثبات ضروری بودن مرگ مسیح مطرح می‌شد، می‌توانستیم نسبت به پتروس زنین باشیم که نیات خاصی را از مطرح کردن این مباحث تعقیب می‌کند. اما اشارات او به این موضوع بیشتر جنبه اخلاقی دارد و نه آموزه‌ای. او به سادگی خوانندگان خود را تشویق می کند که ثابت قدمانه به زندگی مسیحی خود ادامه دهند و با بردباری رنجهای خود را متحمل شوند و سپس برای اینکه آنان قوت و دلگرمی بیابند با آنان می گوید که به صلیب نگاه کنند. مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. جفا بر کلیسا زمینه ای است که این رساله در متن آن به رشته تحریر در آمده است. امپراتور روم به عنوان دشمن کلیسای مسیح شناخته شده بود و قلوب بسیاری از مسیحیان به خاطر این امر دستخوش ترس و بیم گشته بود. قبل از آن دورانهای اوجگیری بیرحمی و خشونت متناوباً پیش آمده بودند و به نظر می رسید که دوران بدتری در پیش است. تدبیری که پتروس می دهد صریح و ساده می باشد. اگر اربابان با غلامان مسیحی خود بدرفتاری می کنند، آنان مطمئن باشند که سزاوار مجازاتی که متحمل می شوند نیستند. مجازات شدن به خاطر یک عمل خلاف چیزی نیست که شایسته آنان باشد. بهتر است که آنان به خاطر عدالت رنج بکشند و به خاطر نام مسیح سرزنش شوند. خداوند تحمل بردبارانه زحماتی را که بر شخص تحمیل می شود ارج می نهد. سپس اندیشه پتروس به یک بار معطوف به صلیب می گردد. او تأکید می کند تحمل زحماتی که ناعادلانه بر شخص تحمیل می شود بخشی از دعوت یک مسیحی می باشد. خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. او بی تقصیر و بی گناه بود. با وجود این هنگامی که دشنام می شنید به آن پاسخ نمی داد و هنگامی که رنج می کشید تهدید نمی

نمود. او به سادگی خود و نیز شکنجه گران خیش را به داوری عادلانه کل انسانیت تسلیم نمود. مسیح برای ما سرمشق و نمونه باقی گذاشت. کلمه یونانی که پتروس در اینجا به کار می‌گیرد در کل عهد جدید منحصر به فرد می‌باشد و بیانگر دفتر سرمشق آموزگار می‌باشد که شاگردان به هنگام یادگیری نوشتن از روی الفبای کاملی که در آن دفتر مکتوب است سرمشق‌های خود را می‌نویسند. بنابراین اگر می‌خواهیم الفبای محبت مسیحی را به خوبی فرا بگیریم، باید زندگی خود را طبق نمونه مسیح شکل بدهیم. ما باید به همان راهی که او رفت برویم. این گفته هنگامی که پتروس آن را می‌گوید، تنها سخن پردازی به نظر می‌رسد. گفته او قبل از مرگ مسیح که حاضر است با مسیح به زندان بیفتد و با او بمیرد، تنها یاوه‌گویی می‌توانست باشد، زیرا او دورادور این وقایع را دنبال می‌نمود. اما در ساحل دریای جلیل، عیسی مجدداً دعوت خود را از پتروس تجدید نمود و مجدداً با کلمات آشنای به دنبال من بیا به او مأموریتی جدید محول کرد. بنابراین پتروس نیز خوانندگان خود را تشویق می کند، همان گونه که او اکنون سعی می کند تا هرچه بیشتر در اثر قدمهای استاد مطیعانه گام بردارد، آنان نیز در این طریق به او ملحق شوند. دعوت مبارز جویانه صلیب امروزه نیز در قرن بیستم همانند قرون اول باعث تشویق می شود و امروزه نیز چون قرون اول ضروری و مناسب به نظر می رسد. شاید هیچ اصلی به اندازه این اصل که مقاومت نکنیم، بلکه زحمات ناعادلانه را متحمل شویم و با نیکویی بر شرارت غلبه کنیم، با غرایز طبیعی ما در تضاد نباشد. با وجود این، صلیب به ما کمک می کند تا صدمات را متحمل شویم، دشمنان خود را محبت نماییم و نتیجه را به خداوند واگذاریم. به این ترتیب مرگ مسیح چیزی بیشتر از یک نمونه الهام بخش می باشد. اگر مرگ او مفاهیم دیگری را در خود نداشت، بخش عمده از روایات اناجیل غیر قابل درک می نمودند. عیسی سخنان صریحی در مورد اینکه او باید جان خود را فدای بسیاری کند و خون خود را باید به عنوان خون عهد و آمرزش گناهان بریزد بر زبان آورد. در یک نمونه و سرمشق کفاره وجود ندارد و یک الگو نمیتواند آمرزش و بخشش را برای ما به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، چرا عیسی هنگامی که به صلیب نزدیک میشد دچار آن چنان اضطراب و احساساتی شده بود؟ چگونه می توانیم آن عذاب وحشتناک و اشک‌ها و فریادها و عرق خون مانند عیسی را در باغ جتسیمانی توجیه کنیم؟ ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. و نیز ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز اینکه من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. آیا پیاله‌ای که عیسی از نوشیدن آن اکراه داشت نماد مرگ صلیب بود؟ بنابراین آیا او از رنج و مرگ واهمه داشت؟ اگر چنین است، بنابراین او ممکن است سرمشق اطاعت و بردباری باشد، ولی در مورد جرأت و دلیری به سختی میتوان این را گفت. افلاطون به ما میگوید که سقراط جام شوکران را در زندان آتن به راحتی و با آرامش کامل نوشید. آیا سقراط دلیرتر از عیسی بود؟ یا زهر موجود در پیاله های آنان با یکدیگر متفاوت بود؟ همچنین ظلمت، فریاد عیسی که حاکی از واگذاشتگی بود و نیز شکافتن پرده قدس الاقداس در هیکل از بالا تا پایین چه معنایی داشت؟
اگر عیسی تنها به عنوان سرمشق و نمونه می مرد، این وقایع توجیه نمی شدند. در واقع به نظر می رسد که حتی بعضی از این وقایع قدری جنبه سرمشق و نمونه بودن او را خدشه‌دار می سازند. اگر مرگ مسیح تنها یک سرمشق بود، نه تنها بسیاری از مطالب اناجیل معماگونه و پوشیده باقی می ماند، بلکه نیاز بشری ما نیز رفع نشده باقی می ماند. ما به چیزی بیشتر از یک نمونه و سرمشق احتیاج داریم. ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم. یک سرمشق می تواند تصورات ما را برانگیزد و آرمانگرایی را تقویت نماید و عزممان را نیز راسختر کند، اما نمیتواند آثار گناهان گذشته ما را بزداید و آرامش به وجدان ناآرام ما بیاورد و یا ما را با خدا آشتی دهد. به هر حال رسولان در مورد این مطلب هیچ گونه شکی را برای ما باقی نمیگذارند. آنان پیوسته آمدن مسیح و مرگ او را به گناهان ما مربوط می سازند. مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 3. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. ما در اینجا سه نمونه از نگارشات رسولان بزرگ عهد جدید را می بینیم که در مورد رابطه مرگ مسیح با گناهان ما دارای نظر واحدی می باشند. بله، شنونده عزیز و حقیقت جو، مسیح در راه گناهان ما مرد. مسیح بر روی صلیب قربانی گناهان ما شد و جریمه گناهان ما را پرداخت. در او گناهی وجود نداشت، در حالی که ما آدمیان گناهکار هستیم. به همین علت مسیح قدوس و کاملا پاک شایستگی کفاره نمودن گناهان ما را داشت. در خون عیسی هر گناهی پاک می شود و هر نجاستی برطرف می گردد. بر اساس کلام خدا، خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با مرگ مسیح بر صلیب با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت اول مقدمه

در زمانهای بسیار دور پیش از آغاز جهان پادشاهی بود، پادشاه جلال.

این پادشاه بسیار فراتر از هر کس یا هر چیزی بود که من و شما بتوانیم تصور کنیم. در ابدیت بی انتها او یگان پادشاه بود و قلمرو او یگان پادشاهی موجود، قلمروی سرشار از حکمت، عشق، شادی و صلحی کامل. آن قلمرو نیازی به خورشید و ستارگان نداشت، چون خود پادشاه نور آنجا بود. هرچند آن قلمرو وسعتی نامحدود داشت، اما از لحاظ کسانی که فرمان بردار بودن محدود بود. بعضی ها می گویند پادشاه هیچ فرمانبری نداشت، یا شاید هم داشت. یکی از رازهای اولیه این پادشاه این بود که حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. با وجود این، او می‌خواست حیاتش را با سایر موجودات هوشمند سهیم سازد. پس این پادشاه نیکو و دانا قلمروی آسمانی ساخت با میلیون‌ها روح بسیار هوشمند که فرشتگان نامیده می‌شدند. او آنها را نام به نام می‌شناخت و می‌خواست آنها نیز او را بشناسند. زندگی با این پادشاه یک ماجراجویی بی‌وقفه بود. اما پادشاه چیزی بیشتر از فرشتگان می‌خواست. پس قلمروی از زمان، فضا و ماده خلق کرد. جهانی حیرت انگیز با سیاره درخشان که قرار بود تبدیل به کاشانه‌ای شود برای جامعه از مخلوقاتی شگفت انگیز به نام انسان. خانواده انسان که با فرشتگان فرق داشت، تنها با دو نفر شروع شد، یک مرد و یک زن. خدا می‌خواست حیات خود را همانند فرشتگان با آنها نیز قسمت کند. سپس اتفاقی افتاد. اتفاقی وحشتناک. طغیانی در آن پادشاهی رخ داد. نخست در آسمان، سپس بر زمین، فرشته‌ای طغیانگر قلمرو زمین را با اسیر کردن انسان‌ها به تصرف خود درآورد. اما این اتفاق پادشاه را غافلگیر نکرد. در عمق قلب پادشاه نقشه نجاتی وجود داشت. نقشه‌ای بس بزرگ، بس اسرارآمیز، بسیار عجیب و فراگیر که هزاران سال برای انجام آن وقت گذاشته بود. چه انتظار دیگری میشد از این پادشاه ابدیت داشت؟ او فراسوی زمان زندگی میکرد.

0: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیو مژده

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گرداگرد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست. نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد. تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه ای که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که در تمامی این جلساتی که تا به امروز با هم داشتیم تحت مطالعه‌ای که عنوانش بود مسیح در عهد عتیق، برکاتی از کلام خدا گرفته باشید و این کلام چنان که هدف اصلیش هست شما رو به مسیح عیسی رسانیده باشه. ما این موضوع رو مسیح در عهد عتیق رو از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم، در کنار نبوت‌ها، مظاهر خود عیسی مسیح در عهد عتیق، سمبول‌ها، نمونه‌ها و یا اعیاد عهد عتیقی، ما سعی کردیم به متن‌هایی در عهد عتیق هم بپردازیم که خود اون متن‌ها پیغام انجیل درش هست و در اون پیغام انجیل مسیح، شخصی که در عهد جدید ما باهاش آشنا شدیم، مسیح را می‌بینیم. یکی از این متن‌های بسیار زیبا که داستان بسیار شیرینی هم داره در کتاب دوم سموئیل باب 9 یافت میشه. اجازه بدید این آیات را برای شما قرائت کنم با این دعا که خدا این کلام زنده رو باعث برکت من گوینده و شما عزیزان شنونده بگرداند. و داوود گفت، داوود پادشاه گفت: آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟ و از خاندان شاول خادمی مسما به سیبا بود، پس او را نزد داوود خواندند و پادشاه وی را گفت: آیا تو سیبا هستی؟ گفت: بنده تو هستم. پادشاه گفت: آیا تا به حال از خاندان شاول کسی هست تا او را احسان خدایی نمایم؟ سیبا در جواب پادشاه گفت: یوناتان را تا به حال پسری لنگ باقی است. پادشاه از وی پرسید که او کجاست؟ سیبا به پادشاه گفت: اینک او در خانه ماگیر ابن امیئیل در لودبار است. و داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن امیئیل از لودبار گرفت. پس مفیبوشت ابن یوناتان، اسم پسر یوناتان بود مفیبوشت، ابن شاول نزد داوود آمده به روی در افتاده تعظیم نمود و داوود گفت: ای مفیبوشت. گفت: اینک بنده ای تو. مفیبوشت جواب میده: اینک بنده ای تو. داوود وی را گفت: مترس، زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود و تمامی زمین پدرت شاول را به تو رد خواهم کرد و تو دائما بر سفره من نان خواهی خورد. پس او مفیبوشت تعظیم کرد.

و تو سیبا و پسرانت و بندگانت به جهت او مفی بوشد. زمین را زرع نموده محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت مفی بوشد، به جهت خوردنش نان باشد. اما مفی بوشد پسر آقایت همیشه بر سفره من نان خواهد خورد. و سیبا 15 پسر و 20 خادم داشت. آیه 11. و سیبا به پادشاه گفت: موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بنده اش فرموده است، به همین طور بنده ات عمل خواهد نمود. و پادشاه گفت که مفی بوشت بر سفره من مثل یکی از پسران پادشاه خواهد خورد. و مفی بوشت را پسری کوچک بود که میکا نام داشت و تمامی ساکنان خانه سیبا بنده مفی بوشت بودند. پس مفی بوشت در اورشلیم ساکن شد، زیرا که همیشه بر سفره پادشاه میخورد و از هر دو پا لنگ بود. چه داستان شیرینی، داستانی که واقعیت تاریخی داره. الان داوود پادشاه اسرائیل شده. پادشاهی قبل از داوود از آن که بود؟ قبل از داوود شاول پادشاه بود. شاول را پسری بود به اسم یوناتان. در زمان پادشاهی شاول که شاول خدا را به تمامی دل اطاعت نکرد، خدا سموئیل را فرستاد به خانه یسا تا یکی از پسرانش را مس کنه به جهت پادشاهی. و ما میدونیم که کوچکترین پسر یسا داوود به پادشاهی مس شد، اما هنوز پادشاه نیست. پادشاهی همچنان به دست شاوله. شاول که پسر یوناتان نام داره، یوناتان داوود را محبتی عظیم کرد و بین داوود و یوناتان رابطه بسیار عمیق پیش آمد، طوری که یوناتان درک کرد خدا پادشاهی پدرش رو به داوود داده. و یک جا ما میبینیم یوناتان لباس خودش رو میکنه، زره خودش رو میده به داوود، به این نشانه که تو پادشاهی را به دست خواهی گرفت و تو پادشاه خواهی شد. عهدی بسته شد بین یوناتان و داوود و آن عهد این بود که تا زمانی که زنده هستیم به تو طرف مقابل این عهد و به خاندان تو احسان خواهم کرد، نیکی خواهم کرد، بهترین ها رو خواهم کرد، خدمت خواهم کرد، برکت خواهم داد. به مرور ایام ما میبینیم که چطور شاول و یوناتان در یک روز در جبهه جنگ هر دو میمیرن. و شاید به یاد داشته باشید اون سرودی رو که سرائی داوود در وصف یوناتانی که فوت شد، یوناتانی که داوود به طور عجیبی محبت میکرد. الان در دوم سموئیل باب 9 ما میبینیم که داوود، این پادشاه، سوالی براش مطرحه، سوالی بر اساس وعده ای که داده بود، سوالی بر اساس عهدی که بسته بود با شخصی که الان مرده است، یوناتان از خاندان شاول. و سوال رو مطرح میکنه: آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان، آن عهدی که با یوناتان بستم، او را احسان نمایم؟ ما میدونیم تاریخ عهد عتیق به ما گفته که زمانی که در جنگ بود قوم بنی اسرائیل و این خبر اومد که شاول و پسرش هر دو در جبهه جنگ کشته شدن، ما اینو میدونیم که آن کنیزی که خدمت میکرد در خانه یوناتان از ترسش بچه 5 ساله یوناتان رو بغل میگیره، مفی بوشت رو، و میخواد فرار کنه. وقتی با عجله فرار میکنه بچه از بغلش میفته و وقتی بچه سقوط میکنه هر دو پاش صدمه میبینه و این بچه با دو پایی که هر دو لنگه بزرگ میشه. در این حال یوناتان، اون بچه‌ای که بزرگ شده، شخص دیگه هم اونجا هست به اسم سیبا که خادم یوناتان بود و در واقع او قرار بود خدمت بکنه بچه یوناتان رو، ولی جریان سیبا چیز دیگه که خواهش میکنم خود شما در عهد عتیق اون رو مطالعه کنید، چون منظور من اینجا فقط عملی است پر از احسان خدایی که داوود پادشاه

به خاطر یوناتان به مفیبوشت میکنه و پیغام انجیل همینه. ما مفیبوشت رو داریم از هر دو پا لنگ شده، چون سقوط کرد، چون افتاد. و کلام خدا میگه آدم و حوا به خاطر گناهشون سقوط کردن، از باغ عدن اخراج شدن و به خاطر گناه آنها تمامی ما نیز سقوط کردیم و گناه شدیم. تمامی ما نیز از هر دو پا، نه فقط یک پا، لنگ شدیم. به هیچ وجه این قدرت و این توانایی در مفیبوشت نبود که بتونه راه بره و نه در هیچ یک انسان که بتونه در حضور خدا گام برداره. از هر دو پا لنگ بود. رومیان باب 3 آیه 23، همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. پیغام خدا به حزقیال باب 37، چی می بینیم؟ بیابانی می بینم که پر از استخوان‌های بسیار خشک، کاملا خشک، که هیچ امید حیاتی در اونها نیست. این شخص مفیبوشت به خاطر دشمنی که شاول با داوود داشت از دشمنان محسوب می شد. و ما انسان ها به خاطر گناهی که زندگی ما رو فرا گرفته و اسیر گناهیم، ما دشمن خدا محسوب شده ایم. ما دشمنیم، ما در دشمنی با خدا هستیم. مفیبوشت چنین شخصیه که در سرزمینی دور زندگی میکنه. وقتی که داوود سوال میکنه کسی از خاندان شاول هست و سیبا میگه بله یه پسری هست به اسم مفیبوشت، کجاست؟ در خانه ماگیر در لودبار. کلمه ماگیر، اسم ماگیر یعنی آن که فروخته شده است و بایستی با قیمتی بازخرید بشه و در سرزمین لودباره. کلمه عبری لودبار در عهد عتیق یعنی محلی که درش نان نیست، محلی که درش حیات نیست. مفیبوشت در چنین موقعیتیه و این مفیبوشت تصویری بسیار واضح از من و شما انسان‌های گناهکار و خاطیه که سقوط کردیم، که لنگ شدیم، در محلی زندگی میکنیم که فروخته شده است و در محلی که زندگی میکنیم هیچ نان حیاتی برای حیات بخشیدن به ما وجود نداره. و در زمانی که مفیبوشت در چنین موقعیت بسیار افتضاحی زندگی میکنه، در چنین هلاکتی زندگی میکنه، کسی هست که دنبال او بگرده، کسی هست که بیاد و جویای او باشه. و اون شخص تصویری است از عیسی مسیح که آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. آیا کسی در خاندان شاول هست که به خاطر یوناتان او را احسان خدایی بکنم؟ پادشاه مفیبوشت را فرا خواند، مفیبوشت را از آنجا گرفت. در آیه شماره اشتباه نکنم 5 هست، میگه داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن امیئیل از لودبار گرفت، کند. پدر آسمانی ما فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از زیر اسارت گناه بکنه، جدا کنه، برای خودش بگیره. فرستاد تا اون گوسفندان گم شده رو از اون پرتگاه بگیره، بکنه، جدا کنه، بر روی دوش خودش بگذاره. نجات با فراخواندن شروع میشه، با اینکه خدا میفرسته تا ما گناهکار رو از اونجا بکنه و ما پیروه آن پادشاهی باشیم که ما را خواند. وقتی که داوود پادشاه دنبال مفیبوشت، دنبال اینه که مفیبوشت رو بیاره کنار خودش، بر سفره خودش بگذاره، مفیبوشتی که چیزی نداشت ادا بکنه. کار خدا همیشه این بوده، ابراهیم از اور کلده بیاد بیرون، او را خواند. موسی در بیابان مدیان، او را خواند. زکی رو از بالای درخت خواند، زکی پایین بیا، امروز باید
در خانه تو در منزل تو بیام و مهمان باشم. شاول رو در بیابان وقتی که راهی دمشق بود مسیح ملاقات کرد و خواند. کار خدای زنده ما این هست که وقتی که ما در گناه هستیم، وقتی ما در سرزمینی هستیم که نانی درش نیست، وقتی ما در موقعیتی فروخته شده هستیم، وقتی از هر دو پا لنگ هستیم، ما رو به نجات بخونه. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. بیایید نزد من، امروز روز نجات است. اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. علارغم لنگ بودن مفیبوشت خوانده شد و آنچنان که بود پذیرفته شد. خدا از ما نمیخواد ما بریم خودمون رو اصلاح کنیم تا ما را بپذیرد. او میدونه ما در گناهیم و قادر نیستیم گناه خودمون رو رفع کنیم، اصلاح کنیم. با توبه از یکی دو تا گناه خودمون رو قابل پذیرفتن برای او بسازیم. او ما را آنچنان که هست میخواد و دعوت میکنه و میگه او را بیاورید. مفیبوشت وقتی که در حضور پادشاه اومد، در حضور پادشاه یک حقیقت عمیق رو دید. وقتی ما در حضور خدا بریم، وقتی حضور خدا بر ما آشکار بشه، دو چیز مهم رو ما درک خواهیم کرد: گناهکار بودن خودمون و فیض نجات بخش او را درک خواهیم کرد. مفیبوشت در حضور داوود پادشاه در آیه شماره 8 میگه: پس او تعظیم کرده، قدوسیت او را درک کرد، گفت: بنده تو چیست که بر سگ مرده مثل من التفات نمایی؟ نه فقط ابهت و جلال داوود را دید، بلکه نقصان، ضعف و گناه خود را دید که لیاقت هیچ چیز را نداره. من و شما وقتی که خدا دست روی ما میگذاره و ما رو به طرف خودش جلب میکنه، ما رو جذب میکنه، ما درک میکنیم که او قدوسه و ما گناهکار. او پر جلاله، در ما هیچ لیاقتی نیست. او صاحب نجاته، ما محتاج نجات. و آنجاست که مثل آینه واقعیت خودمون رو درک میکنیم. و واقعیتش رو درک کرد مفیبوشت، خودش به خودش گفت: سگ مرده ای مثل من چیه که تو بهش رحم بکنی؟ ایمانداران شهادتی دارن که بگن این سگ مرده چی بود که خدا رحم بهش کرد و او را نجات داد. اما این سگ مرده وقتی اونجا رفت و نشست، آن دو پای لنگ زیر سفره داوود پوشیده شد. برکت داوود برای مفیبوشت آنقدر کامل و کافی بود که این احسان خدایی داوود به خاطر یوناتان به مفیبوشت کفایت کامل نمود. خدا رو شکر برای این دعوت که داوود از مفیبوشت نمود و برای این برکت که داوود این احسان خدایی را به مفیبوشت داد. در حضور داوود مفیبوشت به مصالحه اومد. از خاندان دشمنان بود، نه؟ از خاندان شاول بود. شاول همیشه دشمن داوود بود. در اون زمان وقتی کسی به پادشاهی مینشست، اولین کاری که میکرد این بود که از خاندان آن پادشاه دشمن همه رو قتل عام کنه، کسی باقی نمونه که روزی قد علم بکنه. اگر من و شما خودمون رو جای مفیبوشت بگذاریم و کسی اومده میگه داوود پادشاه فرستاده دنبالت، من و شما نمیترسیدیم؟ پس من مطمئنم مفیبوشت واقعا ترسیده که شاید امروز آخرین روز زندگیشه. اما وقتی در حضور پادشاهی میره که حق داره او رو از بین ببره و این پادشاه حیات بهش میده، این فیضه و این عملیست که در عیسی مسیح برای من و شما رخ داد. وقتی ما در حضور خدا بریم، ما مردیم به خاطر گناهانمون، اما وقتی در حضور او به جای مرگ به ما حیات و برکت عطا بشه، این مصالحه هست، این فیضه، این برکته. او صادقانه محبت کرد. اما این محبت به خاطر چی بود؟
پادشاه همه اینها رو به مفیبوشت ارزانی داشت به خاطر یوناتان به خاطر آن عهدی که سالهای سال پیش با یوناتان بسته بودم خودم رو متعهد کرده بودم به خاطر آن محبت عمیق بین من و یوناتان احسان کنم به او به خاندان او و خدای پدر به خاطر عهدی که پیش از بنیاد عالم با خدای پسر بسته بود خدای پدر بر من گناهکار احسان خدایی میکنه به خاطر عهدی که با خدای پسر با عیسی مسیح بسته و اگر خدا ما رو محبت نمود به خاطر عهدی که با مسیح بست به خاطر مسیح ما رو محبت نمود آیا تا به حال کسی باقی است از آن دشمنان تا به خاطر یوناتان او را احسان خدایی کنم؟ آیا در میان آنانی که دشمنان منن به خاطر گناهشون کسی هست که به خاطر پسرم عیسی مسیح او را محبت کنم؟ بله هستند تمامی آنانی که امروز در کلیسای زنده عیسی مسیح حیات یافتند نجات یافتند تمامی آنها آن افراد مفیبوشتگونه ای بودن که لنگ بودن فروخته شده بودن در منزل ماگیر در لودبار بودن جایی که نان نیست لیاقتشون از بین رفتن بود به عنوان دشمنان پادشاه اما الان خوانده شدند نه تا اینکه داوری بشن بلکه تا نجات یابند عیسی مسیح گفت نیامدم تا هلاک کنم بلکه تا نجات بخشم این ایمانداران در کلیسای عیسی مسیح جمع آن مفیبوشت‌های لنگن که پدر آسمانی به خاطر عیسی مسیح و آن عمل بی‌نظیری که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد و آن عهدی که پدر به خون ریخته شده عیسی مسیح با او بست به خاطر آن عیسی خداونده که به ما احسان خدایی میکنه و میگه تو از این به بعد پسر منی بر روی سفره من خواهی نشست خوراک منو خواهی خورد دیگران رو خادمین تو خواهم کرد همه اموال پدر رو به تو برخواهم گردانید همه باید برای تو خدمت کنن آن سگ مرده شده فرزند پادشاه آن گناهکار اگر در جایی زندگی میکرد که نان نبود الان بر سر سفره پادشاه نشسته از غذای پادشاه میخوره همه چیز در پادشاه داره از آن اوست زندگی عوض شد آن چه کهنه بود در گذشت اینک همه چیز تازه شده آن لنگ فرزند خدا شده آن گناهکار نجات پیدا کرده آن کسی که فروخته شده بوده الان سر سفره پادشاه و دیگه پاهای لنگش دیده نمیشه پاهای لنگش زیر سفره پادشاه پوشیده شده برکت برکت در جایهای آسمانی برای آن لنگ چه تصویر جالبی از نجات خداوند برای من و شما اگر امروز نجات پیدا نکردید و فقط آن مفیبوشت در آن لودبارید امروز بیایید خدا داره دعوت میکنه بیایید و بر این سفره بنشینید پدر به خاطر عیسی مسیح میخواد به شما احسان خدایی کنه نجاتتون بده در آغوش بکشه و فرزند بخونه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نبهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 هستند. با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. عزیزان، در این آیات که فرمایش عیسی مسیح هستند می‌خوانیم: فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و عده زیادی به آن راه می روند و به راحتی می توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می شود کوچکتر است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. آمین. دوست خوب من، یکی از دشوارترین حقایق مسیحیت اینه که فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود داره و آن راه ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی هست. بیشتر مردم ترجیح میدن باور کنند که همه باورها و راه‌های انسان به خدا منتهی میشند. همچنین بیشتر مردم بر این اشتباه هستند که هیچ باور و دینی نمیتونه کسی را طرد کنه و به خداوند و بهشت نرسونه. اما در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح به روشنی به ما یاد میده که تنها او راه رسیدن به بهشت هست. عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 با صراحت هرچه تمامتر می فرماید: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، با شناخت این حقیقت شاید برای بعضی از شما سوالی به وجود بیاد. این سوال که ما چگونه از طریق عیسی مسیح به خدا می رسیم؟ عزیزان، با استناد به آموزه های کلام خدا ما جواب کاملا صحیح و جامعی برای این سوال خودمون داریم. دقت بفرمایید. پاسخ به این سوال اینه که ما انسان‌ها از طریق انجام تشریفات دینی یا سعی در انجام کارهای نیک یا تلاش‌های شخصیمون هرگز نمیتونیم به بهشت برسیم. بله دوست من، تلاش‌های انسانی ما ولو با نیت‌های خوب هرگز موجب بخشش گناهان ما، رستگاری ما و رسیدن ما به بهشت نخواهند شد. این واقعیت حیاتی را کلام خدا در اشعیا فصل 64 و آیه 6 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگ‌های پاییزی خشک کرده و خطایای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند. آمین. عزیزان، کتاب مقدس ما مسیحیان یگان راه رسیدن به بهشت را به ما نشون داده. در افسسیان فصل 2 آیه 8 کلام خدا به ما اینطور یاد میده که بنابر این در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sOALAT@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: هموطنان عزیز و برادران و خواهران گرامی و دوستداران برنامه راه ایمان، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید در فیض خداوندی زندگی خود رو به سر بیاورید. دوستان عزیز، در سری برنامه های گذشته راه ایمان در مورد شنیدن صدای خدا با الهام از مثل معروف برزگر که عیسی مسیحان را به سمع مردم رسانید، مطالب به عرضتون رسانیدیم و گفتیم که اگرچه بسیاری از مردم امروز طالب شنیدن صدای خدا هستند، دوست دارند که صدای خدا را بشنوند، محضا قادر به شنیدن صدای خداوند نمی باشند. و این نه به خاطر اینکه خدا نمیخواهد با بندگانش صحبت کنه، بلکه به این خاطر است که انسان خودش در این راه اشکال تراشی میکند. ولی کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خدا اشتیاق دارد با ما بندگانش گفتگو کند و میخواهد که ما هم با او صحبت کنیم. و یادآور شدیم که گروهی ذهن بسته دارند و عمدن موانع در سر راه شنیدن صدای خدا در زندگیشون به وجود می آورن. گروه دیگر ذهن مخشوش دارن و گروه دیگر افکارشون از صداهای دنیا انقدر شلوغه که نمی توانن صدای خدا را بشنون. ولی اگر ما ذهن خود را متحد به خداوند و کلامش کنیم و حقیقتاً اشتیاق شنیدن کلام او را داشته باشیم، کتاب مقدس به ما این اطمینان رو میبخشد که امروز خدا با ما صحبت خواهد کرد، ولو اینکه من و شما لیاقت آن را نداشته باشیم. خدا خدای محبت است و با ما صحبت کرده و میخواهد که ما هم با او صحبت کنیم. اما در این راه، یعنی راه شنیدن صدای خدا، موانع بسیاری هم وجود داره و این موضوع است که در برنامه این ساعت و برنامه بعدی می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. ما به موانع شنیدن صدای خدا اشاره خواهیم کرد، به این امید که شما متوجه موانعی که در صدر راهتون شده است بشید و با کمک خداوند بخواهید که خدا شما را کمک کنه که آن را برطرف سازید. این پیام را دکتر چارلز استنلی تهیه کرده که ما آن را به فارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. آیاتی که از انجیل مقدس در این مورد براتون برگزیده‌ایم از رساله به رومیان فصل اول

کسانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. چون که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردن، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت می کردن و احمق گردیدن و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل کردند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به جای خالقی که تا ابد الاباد متبارک است. آمین.

0: شنیدن.
1: در طی قرون و اعصار بسیاری از مسیحیان صادق و صمیمی مبادرت به گوش کردن به صدای خدا نمودند. معمولاً پس از چندین دوره دردناک سکوت آنها از تلاش‌های خود دست برداشته و اظهار داشتند که خدا چیزی برای گفتن به آنها نداشته یا آنها نمی‌دانند که چطور می‌توان به صدای خدا گوش داد. و ما خدا را به عنوان پدری دلسوز و علاقمند می‌شناسیم که خیلی بیشتر از ما خواهان ایجاد رابطه با ما می‌باشد و البته ما نیز قطعاً مایلیم از او بشنویم. اگر این طور است پس اشکال کار در کجاست و چرا ما صدای خدا را نمی‌شنویم؟ من معتقدم که اشکال در وضعیت خود ما قرار دارد، در اینکه ما غالباً با انبوهی از موانع روحانی که گاهی اوقات ناشناخته هستن برامون روبرو هستیم که ما را از شنیدن واضح به صدای خدا باز می‌دارن. حداقل می‌توان از 10 عامل مؤثر که در راه گوش سپردن به آوای خدا مان تراشی می‌کنن نام برد. همان گونه که ما پی به وجود این موانع می‌بریم، من فکر می‌کنم که این مطلب به همه ما در تشخیص دلیل و اینکه چه وقت ما صادقانه در جستجوی درک گفته‌های خدا کمک خواهد کرد. ما گاهی اوقات احساس می‌کنیم که ای کاش در یک اتاق ضد صوت روحانی می‌بودیم، جایی که تنها صدای خودمون تنین می‌اندازد.
0: عامل اول این که ما خدا را نمی‌شناسیم. ما نیاز داریم که در این نقطه با خودمان صادقانه روبرو شویم. شاید ما انجیلی‌های راستینی باشیم و بتوانیم انجیل را به وضوح بیان کنیم و بتوانیم از یک متری بوی تعالیم غلط را استشمام کنیم. شاید اگر کسی از ما بپرسد که انسان‌ها چگونه خدا را می‌شناسند، بتوانیم در همان لحظه فرمول درستی را به او معرفی کنیم که ما خدا را از طریق عیسی مسیح خداوند می‌شناسیم. هنوز هم خوشی، نیکویی و آزادی روح که شاخص افرادی هستند که خدا را می‌شناسند در میان ما به ندرت به چشم می‌خورند. شاید کمتر از دیگر مسیحیانی که در مقام مقایسه در اینجا به نظر می‌رسد که آخرین گروه خود را به عنوان اولین و اولین گروه خود را به عنوان آخرین به اثبات برسانند. شناخت اندکی از خدا ارزشمندتر از دانستن مطالب بسیاری در مورد اوست. بسیاری از ایمانداران مسیح را به عنوان منجی می شناسند، اما از تأکید بر این مطلب که تاریخ‌ها و شخصیت او را بشناسند سر باز می زنند. اگر ما او را تنها به عنوان منجی بشناسیم، خدا نمی تواند بعضی چیزها را با ما در میان گذارد، چون خیلی ساده است، ما روش عملکردهای او را نمی شناسیم. هرچه که بیشتر خدا را بشناسیم بیشتر از او خواهیم شنید. به همین علت مطالعه روزانه کلام خدا

0: از اهمیت و فوریت بسیاری برخوردار است. وقتی که ما هر روز این کار را انجام دهیم، در واقع زمین حاصل خیزی را در اختیار خدا قرار می دهیم که بر روی آن کار کند و با قلبهای ما صحبت نماید. بعضی از مسیحیان در مورد خدا اطلاعات اندکی دارند، به طوری که به سختی می توانند یک طرف کاغذ A4 را پر کنند. آنها پیغامهای متعددی را شنیده، کتابهای زیادی را خواندند، اما خدا را شخصا نمی شناسند.
1: عامل دوم موانع شنیدن صدای خدا همانا خود انگاری ضعیف ماست. ما تا به حال چندین بار از مردم این حرف را شنیدیم که چرا خدا می خواد با شخص من صحبت کنه؟ من که نه واعظ هستم و نه یک خادم خدا. چرا در این دنیای پهناور خدا می خواد با من یک ارتباط برقرار کنه؟ دوست عزیز، حقیقت هم اینه که ما نجات یافته و تقدیس شده ایم. ما از مقدسین و فرزندان خدای زنده هستیم. پدران جسمانی تنها میخوان که با بچه های خود صحبت کنن و بچه هاشون با آنها گوش دهن. متاسفانه ما غالبا خود را بی ارزش میبینیم و در چنین مواقعی به حیرت میفتیم که چرا خدای عظیم، خدای متعال میخواد با ما صحبت کنه. خدا میتونست در آن مورد سر ما فریاد بزند و ما میتوانستیم به صدای او گوش ندهیم. ما باید به خودمون همون دید رو داشته باشیم که خدا به خاطر عیسی مسیح نسبت به ما دارد. یعنی ما فرزندانی هستیم که محتاج صحبت کردن با او، گوش دادن به او و راهنمایی های روزمره او برای زندگیمون هستیم. اگر ما خودمون رو مثل یک فقیر بیچاره تصور کنیم، از اینکه چرا خدا که خالق آسمان ها و زمین است خودش را درگیر مکالمه پرمعنا با ما انسان های ناچیز می کند، پس ایجاد ارتباط حداقل بهترین است. گدایی که از محله های پست آمده باشد احتمالاً در یک گردهمهایی خصوصی با رئیس جمهور حرف کمی خواهد داشت، اما اگر پسر رئیس جمهور را ملاقات کند، آنگاه تغییر عظیمی در مکالمه دلپذیرشون اتفاق خواهد افتاد. همه چیز به آن بستگی دارد، یعنی به رابطه. ما باید به خاطر آوریم که ما فرزندان خدا هستیم و پدر آسمانی من خدا در پی صحبت کردن با ما می باشد. زبور 139 نظریه است خارق‌العاده در مورد شناخت کامل پدر از ما و محبت ماندگار او نسبت به ما. همونطور که هستیم، او چارچوب های ما را می شناسد، او ضعف های ما را می داند، او از خصوصی ترین و عمیق ترین ترس ها و ناامیدی ها و صدمات ما مطلع است و هنوز هم مشتاق به دست آوردن رابطه صمیمانه و نزدیک با ما می باشد. ما نباید از این آسودگی احساس ضعف و ناخوشی بکنیم، بلکه باید در کمال آرامش از رفاقت با پدر آسمانی خود لذت ببریم و به یاد بیاوریم که عیسی مسیح برای ما مرد، آن هم زمانی که ما هنوز گناهکاران ناامید بودیم و خدا ما را به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب در راه ما نمود، یعنی تاوان دادن گناهان ما، اکنون به عنوان عضو دائمی خانواده خود پذیرفته است.
0: عامل سوم موانع شنیدن صدای خدا احساس قصور کاذب در وجود خودمان است. دو نوع حس قصور وجود دارد. اولی حس قصور حقیقی که از گناه بر علیه خدا نشأت می‌گیرد. ما در قبال گناه خیش مسئول هستیم و باید با آن روبرو شویم. دومی حس قصور کاذب است که شیطان آن را در ما جای می‌دهد و این زمانی اتفاق می‌افتد که شریر ما را به این خاطر که مطابق معیارهای الهی زندگی نمی‌کنیم ملامت می‌کند. بسیاری از مردم سالهای زیادی با چنین حس قصور فریبنده‌ای زندگی می‌کنند. احساس آنها این است که هرگز نمی‌توانند تأیید الهی را به دست آورند. آنها فکر می‌کنند که هرگز نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند و خدا آنان را به حساب نمی‌آورد. آنها بر این باورند که هرگز نمی‌توانند آن کسی باشند که خدا می‌خواهد باشند. این گونه افراد در شنیدن از خدا با دشواری مواجه هستند، چون شیطان همواره در حال ملامت کردن آنهاست و به آنان میگوید شما فکر میکنید که خدا با شما صحبت خواهد کرد؟ به کارهایی که در گذشته انجام داده ای نگاه کن. آیا فکر میکنی که خدا از آنها چشم پوشی خواهد کرد؟ تمام آن چیزهایی که میشنوند از یک الگوی پیش تعیین شده اندیشه مقصر میگذرد. این فریب شیطان است. چون خدا ما را آمرزیده است و هنگامی که ما آمرزیده شده هستیم، در واقع گناهان ما تسویه شده است. افرادی که قلبشان از حس قصور مملو است، کسانی هستند که در وهله اول دعاهایشان خود محوران است، چون آنها تا حد زیادی نگران و در عین حال علاقمند به خطاهایی هستند که دیگران در حقشان مرتکب شدند و دائما با خود در حال کلنجار رفتن هستند که چگونه میتوان با دیگران مقابله به مثل کرد. و هنگامی که ما خود را تحت محکومیت این چنینی از سوی خدا ببینیم، ما تقریبا از گوش دادن منصرف شده ایم، چون نمی توانیم داوری بیشتری را تحمل کنیم.
1: چهارمین مانع شنیدن صدای خدا همانا کسب و کار و مشغله می باشد. در دنیای امروز زندگی کردن بدون مشغول بودن غیر ممکنه. همه ما برنامه هایی داریم که باید به آنها بپردازیم، مشکلاتی داریم که باید حل شوند و دائما با اشخاص متعددی در ارتباط هستیم. از این رو هنگامی که من به کسب و کار و یا مشغله اشاره می کنم، در مورد شانه خالی کردن از مسئولیت های شغلی یا منزل صحبت نمی کنم. اگر ما در روح سلوک می نماییم، آن وقت آموخته‌ایم که باید فعالیت‌های شغلی و خانوادگی را تقبل نمود، به طوری که بتوانیم در این حال با پدر آسمانی خیش خلوت و درد دل کنیم. ما قادر به جداسازی امور روحانی و دنیوی نیستیم، چون خدا در زندگی‌های ما ساکن است. او در کانون تمام کارها و افکار و سخنان ماست. از این رو در کانون تمام همهمه‌های جامعه سهل است که صدای آرام و کم خدا را نشنیده بگیریم. ما باید مراقب باشیم که نسبت به حضور او حساس بمانیم. ما می توانیم یک روز اعصاب خردکن را به پایان برسانیم و در عین حال در حضورش مانده باشیم و کاملا حضور را حس کرده و در آرامش باشیم. پس در آن روزهایی که به نظر می رسد خدا ما را از راه دور کنترل می کند، ما غالبا احساس میکنیم که خسته و تحت فشار هستیم، اما یادگیری به گوش دادن به صدای خدا در وسط یک عالم اغتشاش تقویت کننده و مسکن شگفت انگیزی میباشد. کسب و کار میتواند بهانه و یا مانعی باشد برای گوش سپردن به صدای خدا، اما اگر یاد گرفته باشیم که چطور در او بمانیم، آن وقت هیچ چیز و هیچ کسب و کاری نمیتواند مانع شنیدن صدای او بشود.
0: پنجمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا بی ایمانی ماست. بسیاری از مردم کاملا به این موضوع اطمینان ندارند که خدا امروزه نیز لب به سخن می گشاید. و اگر تصور ما این است که ما تنها از طریق کتاب مقدس هدایت می شویم، در واقع بخش اعظمی از راه های خدا را نادیده می گیریم، زیرا او غالبا به وسیله روحش، موقعیت ها و سایر مردم با ما صحبت می کند. ما باید کاملا مطمئن، متقاعد و راضی شویم که خدا شخصا با ما در مورد خانواده ها، کسب و کار، امور مالی، صدمات، نومیدی ها و ترس هایمان صحبت می کند. خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی نماید. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن ما به میان می آید، همه ما در یک گروه قرار می گیریم. اساس رفتار و برخورد او با تمام فرزندانش به یکسان است.

0: دوست عزیز، آیا شما امروز این اطمینان را دارید و این ایمان را دارید که خداوند یکتا می‌خواهد با شما صحبت کند؟ اگر شما هنوز این اطمینان را ندارید، این خود نشان می‌دهد که شما حقیقتاً هنوز این ایمان کامل را ندارید. بی ایمانی در شماست. هنوز کلام خدا را نمی‌شناسید و حتی خداوند را نیز آنطور که باید شاید نمی‌شناسید، چون که پی نبردید که این خدای یکتا، این خدای محبت می‌خواهد با شما صحبت کند. خداوند می‌خواهد امروز لب به سخن گشاید و با شما ای برادر من، ای خواهر من صحبت کنه، ولو این که امروز در گناه باشید. اتفاقا امروز صدای فیض آمیز خدا را بشنوید که می‌گوید بیایید نزد من ای جمیع گناهکاران و من به شما آرامی خواهم داد. دوست عزیز، ما خیال می‌کنیم که خداوند با انسان‌هایی که مثل من و شما هستند، انسان‌های درمانده و یا از نظر اجتماعی حتی بی ارزش هستیم، صحبت نمی‌کنه. خیال می‌کنیم که باید خیلی مقدس باشیم، فقط روزه بگیریم و یا خلوت کنیم و دائما روزه و عبادت را به جا بیاریم تا شاید خدا اگر اراده کنه با ما صحبت کنه. دوست عزیز، شنیدن صدای خدا چیزی نیست که بشر لیاقت آن را داشته باشه. اگر پیغمبران صدای خدا را شنیدند، این بدان معنی نبود که آنها شایستگی آن را داشتند. هیچ کدام از ما انسان‌ها لیاقت و شایستگی این را نداریم که صدای خدا را بشنویم، بلکه آنها ایمان داشتند که خدا می‌خواد با آنها صحبت کنه و ایمان داشتند که خداوند با آنها صحبت خواهد کرد. دوست عزیز، من میخوام امروز روی این جمله تاکید کنم که خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی کنه. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن به صدای او به میان می آید، همه ما انسان ها در یک گروه هستیم. اساس و رفتار خداوند و برخورد او با همه انسان ها که حاضر شدن به حضورش بیان و اشتیاق شنیدن صدایش دارن یکسان می باشد. در حضور خدا طرفداری نیست. خداوند میخواهد با شما صحبت کنه، ولی شما شاید بی ایمان هستید و یا شاید در راهی که قدم برمیدارید راهی است که تو را داره از خدا دور میکنه. چرا دنبال مذهب هستی ای برادر من، ای خواهر عزیز من؟ چرا به دنبال مذهبی؟ چرا دنبال شریعتی؟ چرا دنبال احادیث هستی؟ چرا دنبال رسومات هستی؟ خدای محبت تو را امروز میخونه، به اسم میخونه. بیا او را بشناس که در عیسی مسیح تو را انقدر محبت نموده که راه رسیدن به خودش را در اختیارت قرار میدهد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق‌جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، قانون دیگران را در اولویت قرار دادن که قانون عیسی مسیح است، برخلاف قانون دنیا و جامعه هایی هست که من و شما در آنها زندگی می کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم دائما ما را تشویق می کنه که فقط به فکر منافع خودمون باشیم و فقط برای رفاه و پیشرفت خودمون زندگی کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم مدام به ما فشار میاره که فقط به فکر نیازها و خواسته های خودمون باشیم و فقط به اونها رسیدگی کنیم. عزیزان، دلیل اصلی این که چرا ما به طور طبیعی به دیگران اولویت نمیدیم و بیشتر به فکر منافع خودمون هستیم، وجود گناه در ما هست. عزیزان، گناه همیشه جدائی و خودفرمانی را ترویج و ترغیب می کنه. گناه همیشه ما را از دیگران جدا می کنه، چه از کسانی که ما می تونیم به طریقی کمکشون کنیم و چه از کسانی که می تونن به ما کمک کنند و موجب تقویت و تشویقمون باشند. اما واقعیت این هست که خداوند ما را برای وابستگی متقابل با دیگران طراحی فرموده. لطفاً دقت بفرمایید. هرگاه من و شما که به عیسی مسیح ایمان داریم با ایماندار دیگری روبرو میشیم، در واقع گویا با خود عیسی مسیح روبرو شده ایم. عیسی مسیح این نکته بسیار مهم را در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 20 با این بیان به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: بدانید که هر کس فرستاده مرا قبول کند، مرا پذیرفته است و آن که مرا قبول کند، فرستنده من یعنی خدای پدر را پذیرفته است. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. نخست در مورد منشأ هر کتاب، نویسنده و محل نگارش آن یاد خواهیم گرفت. دوم، در مورد نحوه تقسیم بندی کتاب یاد خواهیم گرفت. سوم، در مورد محتوای اصلی و پیغام هر کتاب یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت که چگونه بعضی قسمت‌های سخت کتاب را درک کنیم. عنوان تعلیم امروز این است: منشأ عهد جدید، به خصوص اناجیل.

یادآوری این مطلب مهم است که در مورد تاریخ وقایع عهد جدید چندین فرضیه مختلف وجود دارد. تاریخ‌هایی که ما در این بررسی‌ها استفاده می‌کنیم گرچه قطعی نیستند، اما بر اساس بهترین تحقیقات دنیاست. نکته 1، منشأ عهد جدید. کتاب عهد جدید با 4 اتفاق مهم به وجود آمدند. اول، آمدن مسیح یعنی عیسی مسیح به این جهان. دوم، دعوت شاگردان به اینکه شاهدان مسیح باشند. سوم، انتقال شفاهی تعالیم رسولان. چهارم، شرایط خاصی که منجر به نوشتن هر کتاب شد. اول، آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به این جهان. هر 4 نویسنده انجیل، انجیل خود را در مورد بزرگترین وقایع تاریخی بشر نوشتند. یعنی آمدن مسیح موعود، عیسی مسیح به دنیای انسانها. از زمان نخستین انسانها یعنی آدم و حوا و سر تا سر عهد عتیق، انبیای خدا آمدن عیسی مسیح یعنی نجات دهنده جهان را پیشگویی کردند. زمانی که او آمد، کارها و سخنانش آنچنان تأثیری بر مردم جهان داشت که بسیاری از مردم اخبار مربوط به عیسی مسیح را در سر تا سر جهان منتشر نمودند. لوقا نوشت بسیاری کوشیدند شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند. پدران اولیه کلیسا فقط 4 انجیل را می شناختند که در کلیساها از آنها استفاده می شد. یعنی اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا. و یوحنا نوشت من گمان می کنم اگر تمام رویدادهای زندگی عیسی در کتابها نوشته می شد، دنیا گنجایش آن کتاب‌ها را نمی داشت. هر نویسنده انجیل هدف خاص داشت و مهمترین کارهایی را که عیسی انجام داد و بیان کرد انتخاب کرده و آن را در انجیل خود نوشت. دوم، دعوت شاگردان به اینکه شاهدان مسیح باشند. حیات، مرگ و قیام عیسی و همچنین

و شنیدند را به بسیاری از مردم در سر تا سر جهان شناخته شده منتقل ساختند. قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، شاگردان خود را منسوب ساخت که تا به انقضای عالم شاهدان او باشند. پتروس رسول در دوم پتروس فصل 1 آیه 16 نوشت: زمانی که ما درباره قوت و بازگشت خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن گفتیم، داستان‌های ساختگی برایتان تعریف نکردیم، زیرا من با چشمان خود عظمت و جلال او را دیدم. و یوحنای رسول در یوحنا فصل 19 آیه 35 نوشت: کسی که این وقایع را دید، آنها را عیناً نوشت تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می‌داند که حقیقت را می‌گوید. و لوقا در لوقا فصل 1 آیه 1 الی 4 نوشت که او شرح وقایعی را می‌نویسد که در عهد عتیق پیشگویی شده بودند و اکنون در میان آنها به انجام رسیدند. او می‌گوید که این مطالب از طریق شاگردان و شاهدان عینی در دسترس ما قرار گرفتند. 25 سال بعد از قیام عیسی، بیش از 500 نفر از شاهدان نخستین قیام او هنوز زنده بودند. همه آنها می توانستند تأیید کنند که آنچه رسولان ادعا کردند و بعدها در کتابهایشان نوشتند حقیقت دارد. علاوه بر شاهدان بسیار، دشمنان مسیحی زیادی هم وجود داشتند که اگر اشتباهاتی وجود داشت، سریعاً همه را به سمت آنها جلب می کردند. اگر رسولان چیزهایی را که در مورد عیسی مسیح تعلیم دادند و نوشتند حقیقت نبود، دشمنانشان توجه جمعیت را به آنها جلب کرده و رسولان را به عنوان شاهدین کاذب رسوا می نمودند. آنها کار خود را با دقت انجام دادند، چون در بین جمعیت هزاران نفر وجود داشتند که شاهدان عینی کارهای عیسی و شاهدین عینی سخنان او بودند. اما حتی یک نفر رسولان را به دروغگویی متهم نساخت. یکی از قوی ترین دلایل اثبات شهادت رسولان این بود که به دانسته های دشمنانشان استناد می کردند. آنچه مهم است این است که آنها اعتماد داشتند که جمعیت از آنچه در اطرافشان اتفاق می افتد آگاهی دارند. برای مثال در اعمال فصل 2 آیه 22 پتروس گفت: ای مردان اسرائیل، که خود می دانید خدا به وسیله عیسی ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد. رسولان به چیزهایی استناد می کردند که جمعیت مردم خودشان دیده و شنیده بودند. سوم، انتقال شفایی تعالیم رسولان. پیغام انجیل قطعاً قبل از اینکه در 4 انجیل حاضر ثبت شوند موعظه شده بودند. رسولان همیشه مهمترین قسمت زندگی عیسی و مهمترین کارها و سخنان خدمت او را برای مردم موعظه می کردند، در حالی که انجیل بارها و بارها به انسانهای مختلف در مناطق مختلف موعظه می شد. پیغام آن به تدریج شکلی را به خود گرفت که ما امروز به عنوان 4 انجیل مکتوب در دست داریم. 3 قسمت اصلی عبارتند از: 1. مقدمه به عیسی که شامل منشأ تولد و آغاز خدمت او است. 2. خدمت علنی به جمعیت و خدمت خصوصی به شاگردان. 3. مرگ، قیام و صعود او. به این ترتیب لوقا توانست در اعمال فصل 2 آیه 42 بنویسد که مسیحیان جدید خود را وقف تعالیم رسولان کردند و پولس توانست در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 بنویسد: من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم. پس تعالیم رسولان الگو و محتوایی مشخص داشت. هر کس که سعی می کرد تعالیم رسولان را تغییر دهد در معرض محکومیت ابدی است. 4. الهام و هدایت روح القدس. در یوحنا فصل 14 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 الی 14 خداوند عیسی مسیح به شاگردانش وعده داد که روح القدس همه چیز را به آنها تعلیم خواهد داد. هرچه او به آنها گفته است به یادشان خواهد آورد و آنها را به راستی هدایت خواهد کرد. آنچه از عیسی است را از او خواهد گرفت و آن را برای آنها آشکار خواهد ساخت. پس نویسندگان انجیل اناجیل خود را تحت الهام روح القدس نوشتند که خودش روح عیسی مسیح است.

شاگردان عیسی مسیح گروهی یگانه از مردم بودند، چون فقط آنها دارای شرایط موجود در اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 بودند. آنها مردانی بودند که شاگرد عیسی مسیح بوده و تمام وقت او با آنها رفت آمد میکرد، یعنی از زمان یحیای تعمید دهنده تا به زمان صعود عیسی به آسمان. فقط چنین اشخاصی میتوانستند شاهد زندگی مرگ و قیام عیسی مسیح باشند. روح القدس فقط از شاهدین عینی و شاهدین شنیداری برای نوشتن انجیل و سایر کتاب‌های عهد جدید استفاده کرد. پس کتاب مقدس در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تعلیم می‌دهد، در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای درست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. روح القدس نه تنها به شاگردان عیسی مسیح در نوشتن اناجیل الهام کرده است، بلکه آنها را در انتخاب و استفاده از منابع شفاهی و ادبی هدایت کرده است. به همین علت است که لوقا در مقدمه خود در لوقا فصل 1 آیه 1 الی 4 می‌گوید: بسیاری کوشیدند شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند و برای انجام این کار از مطالبی استفاده کردند که از طریق شاگردان او و شاهدان عینی وقایع در دسترس ما قرار گرفته است. اما از آنجا که من خود این مطالب را از آغاز تا پایان به دقت بررسی و مطالعه کردم، چنین صلاح دیدم که ماجرا را به طور کامل و به ترتیب برایتان بنویسم تا از درستی تعلیمی که یافته اید اطمینان حاصل کنید. بر طبق دوم پتروس فصل 3 آیه 16، پتروس رسول با نامه‌های پولس آشنا است و آنها را کلام خدا می‌داند. همچنین در عهد عتیق می‌خوانیم که نویسندگان الهام یافته به غیر از کتاب خودشان حداقل با اطلاعات مکتوب دیگر آشنایی داشتند. برای مثال نویسندگان عهد عتیق از کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل و کتاب تاریخ پادشاهان یهودا استفاده می‌کردند و دانیال از کتاب ارمیا استفاده کرد. پس باید نتیجه بگیریم که درست مانند فیض خدا که مسئولیت انسان را از او نمی‌گیرد، همچنین الهام خدا نیست تحقیقات هوشمندانه انسان را از او سلب نمی‌کند. نکته 2، شرایط خاصی که منجر به نوشتن 3 انجیل اول شد. اول، به 4 دلیل 3 انجیل اول یعنی متا، مرقس و لوقا شبیه همدیگر هستند. 1. تمام این 3 انجیل سخنان و اعمال مشابهی از عیسی مسیح خداوند را ثبت کردند. 2. هر 3 انجیل کاملا بر اساس سنن شفاهی هماهنگی است که بین زمان مرگ و قیام عیسی و زمان نگارش انجیل وجود داشت. جوامع اولیه مسیحی پیغام انجیل را همانند کلام خدا پذیرفتند و به آن ایمان داشتند و کار کلام خدا را در زندگیشان تجربه نمودند و آنها هم در عوض پیغام انجیل را به انسانهایی که در مناطق دیگر زندگی می‌کردند منتقل نمودند. سنن شفاهی انجیل به دقت منتقل می شوند، چون اعتقاد بر این بود که به همان اندازه‌ای که دریافت می شود معتبر بماند و منتقل گردد. در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 و فصل 1 آیه 8 می خوانیم که پولس در مورد تسالونیکیان می گوید: وقتی که پیغام خدا را به شما اعلام نمودیم، آن را سخنان انسانی نپنداشتید، بلکه گفته های ما را به عنوان کلام خدا پذیرفتید، که البته همینطور نیز هست. این پیغام وقتی به آن ایمان آوردید زندگی شما را دگرگون کرد. اکنون کلام خداوند به وسیله شما در همه جا پخش شده و به گوش مردم سرزمین های دیگر نیز رسیده است. هر جا قدم می گذاریم سخن از ایمان حیرت انگیز شما به خداست. 3. تمام 3 انجیلی که امروزه آنها را به زبان یونانی در اختیار داریم ارتباط ادبی نزدیکی دارند. پدران اولیه کلیسا میگویند که متا اولین سندی بود که به نام لوگیا نوشته شد و در مورد اعمال و سخنان عیسی و به زبان آرامی بود. هر 3 انجیل
احتمالاً از این نوشته های ابتدایی تر متا استفاده کردند. مرقس در حدود 44 الی 46 میلادی اولین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس موعظه های پتروس رسول نوشت که با او کار میکرد و از یادداشت های متا استفاده کرد. متا در حدود 62 میلادی دومین انجیلی بود که به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت های شخصی خود به زبان آرامی و تحقیقات خود او نوشته شد. لوقا یعنی همکار پولس در حدود 62 الی 63 میلادی سومین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت های متا به زبان آرامی و به خصوص بر اساس تحقیقات وسیع خود نوشت. لوقا یعنی همکار پولس در حدود 62 الی 63 میلادی سومین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت‌های متا به زبان آرامی و به خصوص بر اساس تحقیقات وسیع خود نوشت. 4. هر سه انجیل یک نویسنده اولیه دارند که آن هم روح القدس است که به آنها الهام کرد. 2. به 4 دلیل سه انجیل اول با هم خیلی متفاوت هستند. 1. خود عیسی پیغامش را به صورت‌های متفاوتی موعظه کرد و اعمال مشابهی را در مناطق متفاوتی که پا گذاشت انجام داد. 2. شاهدین متفاوت کارها و سخنان مشابه عیسی مشاهدات متفاوتی داشتند. زمانی که سه انسان باشعور و عاقل معجزه‌ای مشابه را می‌بینند و پیغام مشابه را می‌شنوند، آنچه می‌بینند و می‌شنوند معمولاً کاملاً مشابه نیست و مطابق با شخصیت گذشته هر یک از این سه شاهد تفاوت خواهد داشت. پس گرچه سنن شفایی که آنها دیدند و شنیدن از نظر محتوا هماهنگ بود، اما از نظر ویژگی چندگانه بودند. 3. در ارتباط با رابطه ادبی، نویسنده هر انجیل به اندازه کم یا زیادتر از نوشته‌های ابتدایی متا به زبان آرامی استفاده کرده و بر طبق هدفی که داشته این نوشته‌ها را در جاهای متفاوت قرار داده است. 4. در استفاده از منابع شفاهی و مکتوب هر نویسنده انجیل مطابق با شخصیت، تحصیلات و زمینه کلی خودش و با توجه به درکی که از هدف مشخص خود دارد، دارای قضاوتی شخصی است. اما با این وجود همه نویسندگان انجیل توسط یک روح القدس به سوی جمیع راستی هدایت شدند. روح القدس نه تنها به نویسندگان انجیل کمک می‌کند تا هر آنچه عیسی کرده است و تعلیم داده است را به یاد آورند، بلکه بر آنچه تصمیم می‌گیرند اضافه کنند و یا کنار بگذارند نیز مسلط است. یوحنای رسول در یوحنا فصل 2 آیه 30 الی 31 به وضوح تأکید می‌کند که او از میان آنچه عیسی کرد و گفت بنا به اهداف خاص خود انتخاب کرده است. او می‌گوید شاگردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همین مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و فرزند خدا است و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. نکته 3. دلیل کاملا متفاوت بودن انجیل یوحنا. اول، یوحنا تعالیم کاذب مربوط به عیسی مسیح را رد می کند. یوحنای رسول بیش از سایر رسولان زندگی کرد. یوحنا انجیل خود را بین 80 الی 98 میلادی نوشت. در آن زمان معلمی کاذب به اسم سرینیتوس وجود داشت و هر دوی آنها در افسوس واقع در ترکیه امروزی زندگی می کردند. این معلم کاذب این تعالیم کاذب را تعلیم می داد. او عیسی را از مسیح جدا می کرد. او می گفت که عیسی فقط انسان بود، یعنی از نظر نسل طبیعی پسر یوسف و مریم بود، در حالی که مسیح فقط الهی بود. او گفت که هنگام تعمید عیسی، مسیح الهی بر عیسی انسان نزول نمود و بر او ماند بدون اینکه با او اتحادی واقعی و ماندگار پیدا کند. شب قبل از اینکه عیسی انسانی بمیرد، مسیح ذات الهی ذات انسانی را ترک گفت، به طوری که عیسی انسانی رنج کشید، مرد و قیام کرد، اما نه مسیح الهی.
و البته این تعلیمی کاذب است. پدر کلیسا ایرینیوس می نویسد که یوحنای رسول انجیل را اعلام می کند تا با این تعالیم کاذب در کلیسای مسیحی مخالفت کند. پیغام واضح انجیل یوحنا این است که عیسی مسیح است، یعنی پسر خدا. یوحنا تعلیم داد که خدا در عیسی مسیح یک انسان شد، یعنی عیسی مسیح در کنار داشتن ذات الهی ذات انسانی را پذیرفت و دیگر هرگز آن را کنار نگذاشت. در اولین نامه‌اش یوحنای رسول می نویسد دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست دروغگو است. او همان دجال است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته باشد امکان ندارد خدای پدر را بشناسد، اما کسی که به فرزند خدا ایمان دارد خدای پدر را نیز میشناسد. دوم، یوحنا در مورد ذات الهی و مقام مسیحای عیسی مسیح نوشت. هدف یوحنا این نبود که زندگی نامه کامل عیسی مسیح را بنویسد، بلکه حقیقتی را که مسیحیان پذیرفته بودند تایید کند، و به خصوص این حقیقت که عیسی مسیح موعود و خدایی است که انسان شد. یوحنا دقیقاً مواردی را انتخاب کرد که در سه انجیل یافت نمی‌شوند و کاملاً برای آشکار شدن جلال خداوند عیسی مسیح مناسب هستند، یعنی ذات الهی مقام مسیحایی عیسی مسیح را آشکار خواهند کرد. متمایز با سه انجیل اول، یوحنا زیاد از ملکوت خدا صحبت نمی‌کند. در فصل 1 الی فصل 12 او خدمت عمومی عیسی مسیح را ثبت می‌کند. او جلال عیسی مسیح را همراه با خدای پدر در آسمان و قبل از اینکه بر روی زمین انسان شود آشکار می‌کند. او تأکید می‌کند که از همان ابتدا عیسی مسیح مسیح موعود است، یعنی همان کسی که موسی و انبیا در مورد او نوشتند. او شرح می‌دهد که عیسی چطور خودش را بر گروه‌های انبوهی از مردم آشکار نمود. او نشان می‌دهد که خدمت مسیح متجاوز از یک دوره حداقل 3 ساله بود، اما بجز بعضی موارد استثنا فقط خدمت او در یهودیه را ثبت می‌کند. او اشاره می‌کند که عیسی توسط سامری‌ها که نیمه یهودی بودند پذیرفته شد و یونانی‌ها که غیر یهودی بودند عیسی مسیح را جستجو می‌کردند، اما یهودی‌ها در یهودیه و جلیل او را رد کردند. در یوحنا فصل‌های 13 الی فصل 21 او خدمت خصوصی عیسی مسیح را ثبت می‌کند. او مفصلاً گفتگوی عیسی در شب قبل از مصلوب شدنش، دعای اعظم او، دستگیری تا محاکمه، مرگ، قیام و ظهور او به صورت مسیح قیام کرده را ثبت می‌کند. یوحنا بر ویژگی روحانی کار عیسی مسیح بر روی زمین تاکید می‌کند. نکته 4، هدف و محتوای 4 انجیل. هدف اصلی هر انجیل متفاوت است. متا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح نبی اعظم است. او به خصوص برای یک شنونده یهودی می‌نویسد. مرقس تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح پادشاهی قادر است. لوقا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح کاهن اعظمی است که همدرد است، و یوحنا تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح پسر خدا یا کلمه خدا است. تمام 4 انجیل زمانی کلی و مشابهی را دنبال می‌کنند، اما همه اناجیل از تمام کارها و سخنان عیسی مسیح بر طبق هدف اصلی خود انتخاب می‌کنند. 3 قسمت اصلی اناجیل عبارتند از 1. مقدمه‌ای به عیسی مسیح که شامل منشأ تولد و آغاز خدمت او است. 2. خدمت عیسی مسیح به جمعیت مردم و به شاگردانش. 3. مرگ، قیام و صعود عیسی مسیح. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده متا فصل‌های 1 الی 7 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.
نقطه D O T A نقطه N E T. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که امروز به من درس مهمی را یاد دادی. این درس که وقتی پاسخ تو به من نه هست، باید چطور از خودم واکنش نشون بدم و باید چه کار کنم؟ از تو سپاس گذارم که همیشه با روح مقدست روح القدس در من به سر می بری. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی با من در رابطه دائم و صمیمی باشی و گفتگو کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که به درخواستهای من گوش می دهی. از تو سپاس گذارم که به تمامی درخواستها و سؤالهای من به روش الهی خودت پاسخ می دهی. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو درخواست می کنم به من حکمت بده تا به بهترین نحو ممکن قادر به تشخیص صدای تو بشوم. خداوند به من حکمت بده تا قادر به تشخیص پاسخهای تو باشم و مطابق با پاسخهای الهی تو زندگی کنم. خداوند من تمامی وجودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا بتوانم همانند فرزندی شایسته برای زمانهای تو پدر آسمانی مهربانم که همیشه بهترین هستند صبر کنم. خداوند به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام قدوست در اراده خاصی که برای زندگی من داری استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان ارجمند، به همه شما که از هر جا منتظر شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمامی کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و فصل 18 رو مطالعه می کنیم که درباره داوری اجتماعی و ساختاری بابل میگه. در فصل 17 درباره داوری بابل به عنوان یه نظام دینی فاسد و ناکارآمد میگه که خودشو از خدا جدا کرده. اجازه میخوام در آغاز به همراه عزیزمون در استودیو خوش آمد بگم. برادر یوسف درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر یوسف، ما آیات 1-8 فصل 18 رو به پایان رسوندیم. در این برنامه بررسی رو از آیات 9 تا پایان فصل 18 ادامه میدیم. با اجازتون موضوع کلی فصل 18 رو یادآوری میکنم. دیدیم که 4 دیدگاه در این فصل عالی هست. 3 آیه اول در مورد داوری خدا بر این نظام فاسد صحبت میکنه. آیات 4-8 دعوتی آسمانی و از مؤمنین و افرادی که خودشونو از این نظام فاسد جدا کردن میبینیم. آیات 9-19 گریه و شیونه و تأثیر سقوط بابل و نابودی و تباهی بابل رو میبینیم. بابل چطور در ساکنان، پادشاهان و تجار زمین خودشو متجلی میکنه؟
1: خواهر جان، این در آیات 9-19 اومده. و بالاخره آیات 20 تا پایان فصل شادی آسمان رو شاهد هستیم، چون خدا دیگه با داد و انصاف این نظام فاسد و که مقدسین رو آزار میداده داوری کرده.
0: بسیار خوب. همه میدونیم که هر نظامی اصولی داره که با اونا سر پا میمونه. دوست دارم این اصولی رو که نظام بابل رو شکل میدن بشناسیم.
1: در حقیقت این نظام که قبلا هم توضیح دادیم نظامی کهن و باستانیه که به زمان کتاب پیدایش 10 و 11 برمیگرده. ولی حقیقت اینه که وقتی این فصل رو مطالعه میکردم متوجه شدم که حتی به دوران کتاب پیدایش 4 هم میرسه. به محض اینکه انسان از درگاه خدا رانده میشه، نظامی رو شاهد هستیم که توسط شیطان بنیان نهاده میشه که در این دنیای شریر کنونیه. البته این در دنیای قدیم هم بوده که با طوفان نوح تموم شد، ولی دنیای کنونی هم هرگز بهتر از دنیا در زمان مسیح نیست.
0: دنیا در دوران قائن اونطور که در کتاب پیدایش 4 میخونیم چطور بوده؟
1: این دوره‌ای بوده که وجه تمایزش موسیقی و سروده. یکی از پسران یا نوه های قائن پدر سرود و سازهای موسیقی بوده
0: که اسمش یوبال بوده.
1: بله دقیقاً. بعد از اون بازرگانی و تجارت رو داریم که در بخش دوم فصل 4 میخونیم و به ما از تجارت و همینطور صنعت میگه که انواع ابزارهای برنجین و آهنین ساخته میشن. ولی قبل از همه اینا در مورد خون به ما میگه. راستش وقتی این فصل رو مطالعه میکردم دیدم که از سازهای موسیقی میگه، به ویژه در آخرین بخش میگه دیگر صدای چنگ نوازان، مطربان، نیزنان و شیپورزنان در تو شنیده نخواهد شد. این یعنی اونجا موسیقی و همینطور تجارت بوده. روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودن. صنعت هم بوده، چون در آیه 22 میگه دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو یافت نخواهد شد. نکته تأسف‌آوری که باعث تمایز جهان دوران قائن و بابل بعد از اون هست اینه. میفرماید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد.
0: درسته. این یه فاجعه است که اولین کاری که بشر بیرون از باغ عدن انجام داد این بود که قائن شریر برادرشو کشت. تا همین امروز هم شاهد نسل قائن هستیم. پیروان قائن از اون شریر هستن و علیه کسانی مثل هابیل همون کارا رو میکنن که قائن کرد. از آیه 9 به بعد میگه هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کردند و از تجمل زیاد او بهره‌مند شدند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود، دور ایستاده خواهند گفت، وای، وای، ای شهر بزرگ، ای بابل، ای شهر پرقدرت که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی. میخوایم درباره تأثیر حاصل از داوری بر همه اقوام زمین یعنی بازرگانانش بدونیم که همشون با بابل در ارتباط بودن.
1: خواهر جان، بخشی که خوندین با این واژه ها آغاز میشه. گریه و زاری. گریه 4 مرتبه در این بخش تکرار شده. آیه 9 میگه گریه و زاری خواهند کرد. آیه 11 میگه اشک خواهند ریخت. آیه 15 میگه بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست می آوردند از ترس عذابی که او می کشد دور خواهند ایستاد و با گریه و ماتم خواهند گفت. و سرانجام در آیه 19 میگه آنها بر سرهای خود خاک ریخته با گریه و زاری فریاد زده می گفتند. گریه و زاری بخشی از این نظام برای همه کسانی که در این دنیا زندگی می کنند. این نظام انسانها رو کنترل میکنه و بهشون منفعت میرسونه.
0: انسانها هم از این نظام سود میبرن.
1: انسانها از اون نظام

0: پولس بود. شاید اون بازرگانان و دین فروشانم چون این احساسی داشتن، چون احساس میکردن منافع و کاسبیشون به خطر افتاده، چرا که نور انجیل به همه گناهکاران میتابه.
1: درسته، در کلام خدا میخونیم که جمعیت 2 ساعت نعره میکشیدن بدون اینکه دلیلشو بدونن. تکرار میکردن بزرگ است آرتمیس افسوسیان. عزیزی ازم پرسید چه تفاوتی بین آرتمیس بزرگ و بابل بزرگ است؟ هر دو نظام‌های شریر بودند که به مؤمنین جفا می‌کردند. بابل بزرگ و آرتمیس بزرگ در اصل اصلا بزرگ نیستند. همه اینو می‌دونیم.
0: همینطوره. عبارت حتی غلامان و نفوس انسانی احتمالاً اشاره داره به بردگی از جنبه‌های مختلف، چه به صورت فیزیکی، زنا، قاچاق انسان، تجارت کودکان و چه بردگی عاطفی و احساسی مثل فروش بهشت و آمرزش گناهان، زیارت اماکن مذهبی، جادوگری و غیره که برای بابل چیز عجیبی نبود چون حدود 1/3 ساکنان روم باستان برده بودند. حدود 10,000 برده هر روزه در بازارهای برده فروشی فروخته می شدند. به نظرم سخت نیست تصور کنیم نظام بردهداری نوین بین المللی که زیر حاکمیت وحشه نظام خودشو تحمیل کنه تا همه نشان وحشو روی پیشونی و یا روی دست راستشون داشته باشن تا بتونن حق خرید و فروشو داشته باشن. اینطوری همه انسانها زیر نظام بردهداری خواهند بود و اشتیاق انسانها به عنوان سلاحی برای برده شدنشون به کار خواهد رفت. برادر آیه 11 میگه بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمیخرد. در آیات 12 و 13 فهرستی از کالاهایی را که اونا معامله میکردن میده. فهرست با طلا آغاز میشه و بعد بعضی کالاهای دیگه و در وسط آیه به حیوانات اشاره میکنه. ولی نکته عجیب اینه که موضوع رو با انسان‌ها تموم می‌کنه. آیا این ترتیب معنای خاصی داره؟
1: البته که داره. ضمناً 28 نوع هستن. در آیه 12 میگه کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید. اینا زیورالاتن. بعدش لباس‌های ارغوانی و قرمز یا ابریشم و کتان ظریف. اینا انواع پارچه‌ها هستن. و سومین دسته انواع چوب‌های قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی، چوبی، برنزی، آهنین و یا مرمری. اینا چیزای قیمتی‌ان. دسته چهارم دارچین و ادویه، عطریات و بخور، کندر و مر. مواد معطر گوناگون. گروه پنجم شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند. غذا و مواد خوراکی. ششمین گروه اسب و عرابه‌های جنگی و در آخر این فهرست حتی غلامان و نفوس انسانی که شما هم اشاره کردید. با طلا که برای انسان قیمتی شروع میشه. طبیعتاً گرونترین کالاست و بی‌ارزش‌ترین چیز برای بابلی‌ها جان انسان بود. وقتی به رساله دوم پتروس فصل 2 نگاه می‌کنیم میگه از روی طمع و با داستان‌های جعلی خود شما را استثمار خواهند کرد. پس کسی که میدونه تعالیمش غلطه ولی به خاطر منفعت مادی و سود بردن از گمراه کردن دیگران که باعث نابودی میشه مشکلی از این بابت احساس نمیکنه، وجدانش دیگه کار نمیکنه و مشکلی نداره که انسانها از بین برن ولی خودش ثروتمند بشه. این اتفاق افتاده. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودن. همه چیز میفروشن. توجه دارید که اونا پارچه‌های کتانی ظریف می‌فروختن که نمادی از نیک شمردگیه ولی خودشون نمی‌پوشیدن، بلکه رداهای قرمز و ارغوانی به تن می‌کردن. هرگز نیک شمردگی و نیکویی الهی رو دوست ندارن بلکه اونو به حراج می‌گذارن.
0: همینطوره. در تاریخ دیدیم که کلیسا چطور آمرزش گناهانو می‌فروخت. پول می‌گرفت و به انسان‌ها بهشتو می‌فروخت. این چه نوع آمرزشیه که میشه با پول خرید؟ آیا مسیح از آسمان اومد و خونش ریخته شد که کلیسا در ازای پول آمرزش گناهانو بفروشه؟ این همون نظام دینی بابله که خداوند خدا داوری خواهد کرد. برادر یوسف در گذشته پتروس به مرد لنگی که در جلوی دروازه معبد نشسته بود گفت من طلا و نقره ندارم. ولی میبینیم بعدها کلیسای اسمی پتروس و جانشین مسیح و سر کلیسا اعلان میکنه. این کلیساها و نظام دینی

0: پر از طلا و نقره هستند که پتروس گفته بود من طلا و نقره ندارم. در این تضادها چی میبینیم؟
1: توماس آکویناس قدیس یکی از قدیسین دوران یکی از پاپ ها بود. شاید از روی سادگی همراه با پاپ میره تا ثروت کلیسای روم رو ببینه. پاپ بهش میگه گذشت اون دورانی که جد ما پتروس گفته من طلا و نقره ندارم. و توماس قدیس هم در جواب گفته همینطور گذشت اون زمانی که جد ما پتروس به اون لنگ گفت به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. کلیسا ثروتمند شده ولی قدرت روحانی کلیسا کجا رفته؟ دیگه قدرتی مثل چیزی که پتروس داشت نداره. با این حال مدعیه که فرزندان و جانشینان پتروس هن. پتروس اجازه نداد کورنلیوس جلوی اون به خاک بیفته. ولی اونا از همه میخوان جلوی اونا تعظیم کنن. قدرت روحانی کجاست؟ اون صداقت و وفاداری به مسیح کجا رفته؟ از بین رفته؟
0: همینطوره. یکی از ابزارهای درک متون کتاب مقدسی جستجو برای کلید واژه‌های تکراریه. یکی از واژه‌های تکراری در فصل 18 دیگر هست. این واژه در آیه 11 و همینطور در آیه 14 هم هست که 6 مرتبه می‌بینیم. همینطور در آیات 21 تا 23 هم حدود 8 مرتبه اومده. این واژه در ارتباط با داوری بابل در حال سقوط چی به ما میگه؟
1: خواهر جان میگه که هر کس همه تخم مرغا رو فقط در یه سبد بذاره، سبدی که بهش میگیم حال حاضر، زیان خواهد کرد. ابدیت به زودی فرا میرسه. آیه 8 گفته از این جهت تمام بلاها یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی خواهند آورد. آیا در جهنم هم گرسنگی هست؟ بله، ولی نه برای خوراک، بلکه گرسنگی برای انجام گناه که دیگه پیدا نمیشه. گناهانی که براشون برنامه ریزی کرده بودن. یه معتاد به الکل میخواد الکل بنوشه و از اعتیاد به الکل توبه نخواهد کرد. این اشخاص قطعا رنج میکشن ولی هیچ چیزی برای فرونشوندن آتش گناه براشون وجود نداره. گناهی که ریشه در روحشون داره. عبارت دیگر تفاوت بین دو دوران اکنون و آینده رو برای ما تعیین میکنه. الان ما رنج میکشیم با مسیح و برای مسیح رنج میکشیم ولی همه چیز در آینده و در آسمان چگونه خواهد بود؟
0: فقط جلال و برکت
1: و شادی و خوشی که تا ابد ازش لذت خواهیم برد. این چیزی رو به یاد ما میاره که ابراهیم به اون ثروتمند میگه فرزندم به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است برای ابد.
0: درسته و تو در عذاب هستی برای ابد. ممنون برادر جان، استراحتی کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف دوباره در آیات 18 و 19 از کسانی میگه که همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟ آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده میگفتند وای وای ای شهر بزرگ. آیه 20 میگه ای آسمان از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای انبیا شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است. اینجا تأثیری رو میبینیم که به شادی منتهی میشه و تأثیری که به گریه منتهی میشه. در این دو تأثیر چی میبینیم؟
1: خواهر جان، یه رویداد یکسان باعث گریه و شیون برای یه عده میشه. برای کسانی که همه که امیدشون دنیاویه، کسانی که کتاب مکاشفه 7 مرتبه بهشون میگه ساکنان زمین، ولی همین رویداد که باعث گریه و سوگ برای ساکنان و اهالی زمینه باعث شادی آسمانه. میخوام توجهتون به واژه وای وای جلب کنم که 3 مرتبه در این فصل تکرار شده. در آیه 10 که میگه وای وای، بعد در آیه 16 میگه وای وای، در آیه 19 هم همینو میگه. فقط مورد اولو میخونم. میفرماید آنها از ترس عذابی که او متحمل میشود دور ایستاده خواهند گفت وای وای ای شهر بزرگ، ای بابل، ای شهر پرقدرت که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی. چقدر قدرتمند. این مردم دانا هستند یا نادان؟ اونا خودشون شاهد نابودی بابلن. با این حال آیا این شهر قدرتمنده؟ این چیزیه که اونا میگن وای وای ای شهر بزرگ، ای بابل. در حقیقت قوی نیست، وانمود میکرده. ولی زمانی میاد که مثل یه قلعه شنی که بچه ها میسازن با موجی فرو میریزه و هیچی ازش باقی نمیمونه.
0: بله همینطوره. آیه 14 میگه آن میوهی را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. لطفاً این آیه را توضیح بدین.
1: خواهر جان، اون میوهی که آرزوی چیدنش رو داشتن ازشون گرفته شده. این نظام در حال سقوط و تباهی بابل همون نظام مذهب دروغینه که به طور کلی راضی کننده به نظر میرسه، ولی هرگز قلبی نیست. دل خالی باقی میمونه و دل تا زمانی که خدا رو نشناسه خالی میمونه. آگوستین قدیس گفته خدایا تو ما را برای خیش آفریده ای و ما تا در تو قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. اون توضیحی برای مزمور 42 میده که گفته چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق شدید دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست. مذهب و دین احساس و ارضا میکنه ولی قلب و نه. این همون چیزیه که اینجا میگه آن میوه‌ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی.
0: درسته. برادر یوسف، روشنه که آیات 21 به بعدم ریشه در کتاب‌های انبیا دارن. مثلا در کتاب ارمیا 51. پس لطفاً میشه ارتباط بین کتاب ارمیا 51 و کتاب مکاشفه 18 رو در رابطه با این قسمت بفرمایید؟
1: خب واضحه که کتاب ارمیا و کتاب اشعیا و بسیاری از کتاب‌های دیگه به معنای واقعی از بابل تاریخی میگن. ولی اینجا ما درباره یه بابل روحانی در آینده میخونیم. ولی تشابهی هم با کتاب ارمیا 51 داره که شما هم گفتین. در این قسمت اگه آیه 61 به بعدو بخونیم میگه من به سرایا گفتم وقتی به بابل رسیدی حتما هر چه را در این تومار نوشته شده با صدای بلند برای همه بخوان. بعد دعا کن و بگو ای خداوند تو گفته ای که این مکان را ویران میکنی، به طوری که دیگر هیچ موجود زنده ای، نه انسان و نه حیوان، نتواند در آن زندگی کند و آن تا ابد به صورت یک بیابان خواهد بود. سرایا، وقتی خواندن این کتاب را تمام کردی، آنگاه آن را به سنگی بسته در رود فرات بیانداز و بگو، این است آنچه به سر بابل خواهد آمد. غرق می شود و دیگر نخواهد برخاست. و این به خاطر بلایی است که خداوند بر بابل روا داشته است. پیام‌های ارمیا اینجا به پایان می‌رسد. این کلام بسیار شبیه چیزیه که اینجا می‌خونیم. همینطور بابل، آن شهر بزرگ، به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. این تکرار چیزیه که ارمیا در فصل 51 آیات 61 به بعد کتابش گفته.
0: درسته. و وقتی به پایان آیه 23 میرسی میگه روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی. لطفاً مقایسه ایم بین نقش کلیسای راستین در مقام چراغدان و ابزاری برای جذب گمشدگان و شهادت خدا به جهانیان با دین فروشان این نظام انجام بدید که میگه تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی.
1: این تجارت و کاسبی خیلی قبل‌تر آغاز شده، چون انسان همیشه در انجام امور الهی کوتاهی میکنه. مثلا در کتاب کارهای رسولان فصل 8 با یه جادوگر مشهوری به نام شمعون روبرو میشیم. ولی بعد یه شخص دیگر رو میبینیم، یه واعظ به نام فیلیپوس. اون معجزات زیادی میکنه که بزرگتر از تمام شعبده ها و جادوگری هایی که شمعون انجام میداده. حتی خود شمعون هم شگفت زده میشه و ایمان میاره و تعمید آب میگیره. اما همون شمعون شریر باقی میمونه و چهره واقعیشو وقتی پتروس میاد نشون میده. شمعون میفهمه که پتروس قدرتی داره که فیلیپوس نداره. پتروس دست بر ایمانداران میذاره و اونا روح القدس رو دریافت میکنن. البته اونا بعضی از نشانه ها رو داشتن و اعلان میکنن که روح القدس رو دریافت کردن. شمعون تحت تأثیر این کار قرار میگیره. تلاش میکنه به پتروس رشوه بده و ازش بخواد که این اقتدارم در ازای مقداری پول به اون بده. پتروس یاد گرفته بود که بر امور این دنیا غلبه کنه. وقتی به پتروس مقدار زیادی نقره پیشنهاد میشه به شمعون نگاهی میکنه و میگه گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید؟ تو در این خدمت هیچ سهم و قسمتی نداری. بعد داستان مشابهی هم در فصل 19 ذکر شده. اگه این موضوع در دوران ابتدایی کلیسا بود، پس اوضاع در دوران تاریک چطور بوده؟ مورد مشابه اینجا رخ میده. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودن. خیلی وقت پیش کتابی درباره ثروت واتیکان خوندم. میگفت هیچ کس در دنیا نمیدونه و نمیتونه چنین ثروتی جمع کنه. این کتابو یه روزنامه‌نگار ایتالیایی نوشته. تحقیقاتی کرده بود و بعد گفته بود که هیچ کس نمیتونه مقدار دقیق ثروت این نظام رو محاسبه کنه. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی. به جای تعلیم دادن کلام خدا زمانی رسید که هر کس کتاب مقدس داشت و میتونست بخونه و اجرا کنه کلیسا اونو نمیبخشید. پس چی جایگزین کلام خدا میشه؟ جادوی تو. کلام خدا ما رو به خدا وصل میکنه و جادو ما رو به شیطان متصل میکنه.
0: جادو در رو برای خرافات باز میکنه. خرافات به عالم غیب مربوط میشه و ذهن رو درگیر میکنه. میشه گروه های زیادی رو دید که بدون توجه به منشأ یه چیز کورکورانه ازش پیروی میکنن و نمیدونن چرا این کارو میکنن. ولی کتاب مقدس درباره خودش میگه درک کلام تو ذهن آدمی را روشن می کند و ساده دلان را حکمت می بخشد. برادر در آیه 24 میگه در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد. ارتباط بین مذهب با آدم کشی و خون ریزی در گذشته و الان چیه؟
1: خب ببینین خواهر سنم، در این آیه من دلیل چهارمیم برای این کلمات که ارتباط لغوی با بابل ندارن میبینم. این دلیل چهارمه. اولی در 17:5 هستش. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود. بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. اگه منظورش بابل جغرافیایی بود پس چه معمایی در اون نهفته است؟ دوباره و در آیه 9 میگه این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر هفت تپه ایست که زن بر آن می نشیند. آنها هفت پادشاه نیز هستند. بابل حقیقی روی قله کوه‌ها ساخته نشده بلکه در دشت‌های شنعار ساخته شده. یعنی این شهر در دشت‌های شنعار در کشور عراق ساخته شده بود. ولی اینجا میگه روی هفت تپه بنا شده. پس این حتما رومه. وقتی به آیه 18 میرسیم میگه آن زنی که دیدی آن شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان سلطنت می کند. بابل نه در گذشته و نه امروزه پادشاهی حاکم بر پادشاهان دنیا نداشته. و سرانجام آیه‌ای که بهش اشاره کردید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد. اگه تفسیریو که بابل نمادی از مذهب و دینه بپذیریم، پس باید بگم اولین شخصی که کشته شد به دلیل مذهبی و دینی بود. دلایل عمده یا کشتار امروز هم به خاطر زمین و شهرت نیست.
0: به خاطر دینه.
1: دقیقاً. و شدیدترین جرمی که انجام شده کشتن پسر خداست که اونم به خاطر مذهب و دین بوده. بنابراین خداوند خدایی که اونو داوری میکنه قادره. میفرماید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان یافت شد. خدا گناهان اونو که سر به فلک کشیده به خاطر داره. دو گناه هستش که خدا هرگز تحمل نمی کنه. بت‌پرستی و خون ریزی. بنابراین چون اونا مرتکب هر دو شدن و باعث گمراهی روح انسانها از پرستش خدای یگانه شدن و خدا ترسان و مقدسین و کشتن، پس داوری تأخیر نمی کنه.
0: بله. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا برنامه آینده، خداوند همراه شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل اول. این نامه از طرف پولس بنده خدا و رسول عیسی مسیح است. من مأموریت یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که با خداشناسی سازگار است بیان نمایم. این حقیقت بر اساس امید به حیات جاودانی است. خدا که هرگز دروغ نمیگوید، در ازل وعده آن حیات را به ما داد و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به دستور نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد آشکار شد. به تیتوس فرزند حقیقیم که هر دوی ما در یک ایمان مشترکیم. خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما به تو فیض و آرامش عطا فرماید. تو را برای این در جزیره کریت به جا گذاشتم تا کارهای عقب افتاده را سر و سامان دهی و چنان که شخصاً به تو دستور دادم رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کن. رهبران باید اشخاصی بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آنها را به هرزگی و سرکشی متهم ساخت. زیرا سرپرست کلیسا چون مسئول کار خداست باید بی عیب باشد. نه خودخواه، نه تنخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست. بلکه باید مهمان نواز، نیکخواه، روشنبین، عادل، پاک و خیشتندار باشد. باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است محکم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد. زیرا مردان سرکش، یاوه‌سرا و گمراه کننده بسیارند. این افراد مخصوصاً در بین تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا می شوند. لازم است که جلوی دهان آنها را گرفت، زیرا به خاطر تحصیل سودهای ننگاور با تعلیم چیزهایی که نباید آنها را تعلیم داد خانواده ها را تماماً برمی اندازند. یکی از پیامبران کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت اهالی کریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید پرخور و تنبل هستند. این درست است. به این دلیل آنها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند و به افسانه‌های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کردند گوش ندهند. برای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند هیچ چیز پاک نیست، زیرا هم افکارشان و هم وجدانشان آلوده است. ادعا دارند که خدا را می شناسند، اما اعمالشان این ادعا را تکذیب می کند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملا بیفایده هستند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: هللویا شکرت میکنیم برای کارهای عظیم تو.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
1: هرچه به مسیح نزدیکتر میشویم، به یکدیگر نیز نزدیکتر میشویم. روز 74 از شماره 4 نان روزانه ما، پیوند خانوادگی، عنوان و افسوسیان باب 11 آیات 2-22 متن امروز ما از کلام خداست. مرد سال خورده ای که از یک گالری هنری دیدن می کرد، از مشاهده چهره نقاشی شده مسیح روی صلیب به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. نقاشی یک اثر کاملا رئالیستی از رنج نجات دهنده بود و قلب پیرمرد از قدردانی برای بهای گزافی که خداوند عیسی برای آزادیش پرداخت کرده بود پر شد. در حالی که قطرات اشک بر گونه هایش جاری بود، فریاد زد: مبارک است او، او را دوست دارم، من او را دوست دارم. دیگر بازدید کنندگان در حالی که در نزدیکی او ایستاده بودند، از آنچه او درباره آن سخن می گفت متعجب شدند. شخصی نزدیک آمده به نقاشی خیره شد. او هم دچار احساسات عمیقی برخاسته از قلبش شد. رو به پیرمرد کرد، با دست تکان محکمی به او وارد کرد و گفت: من هم همینطور، من هم او را دوست دارم. صحنه برای بار سوم تکرار شد و در چهارمین بار هم شخص دیگری به نقاشی خیره شد و فریاد زد: من هم او را دوست دارم. هرچند این مردان از کلیساهای متفاوتی بودند، در اثر ایمانشان به مسیح رابطه مشترکی با هم احساس می کردند. ما ایمانداران باید از اتحاد روحانی با دیگر مسیحیان آگاه باشیم. به جای اینکه درباره موضوعات کم اهمیت‌تر بحث و جدل کنیم، لازم است بر تعالیم بنیادی که در آنها متفق القول هستیم تمرکز کنیم. مثلا محبت ما نسبت به نجات دهنده که به خاطر ما مرد. با وجود اختلافات غیر قابل انکار، ما همچون ایماندارانی که با خون خریده شده ایم، باید تشخیص دهیم که یک خانواده محکم و متحد در مسیح داریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده،
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: زندگی با خدا. سلام دوستان عزیز، هیچ وقت از خودتون پرسیدید اصولاً چرا انسان‌ها رابطه نزدیکی با خدا ندارند؟ چگونه میتوان رابطه نزدیک و دائمی رو با خدا داشت؟ حتما میدونید آدم و حوا در نتیجه گناه خود از حضور خدا رانده شدند و رابطه اونها با خدا قطع شد. از اون زمان یک دیوار جدایی بین خدا و انسان به وجود اومد. انتخاب بنی اسرائیل و برقراری خیمه عبادت، تقدیس کاهنها، مراسم قربانی و دسترسی به حضور خدا همه سایه و تصویر بود تا مسیح بیاد و دست ما رو در دست خدا بگذاره. کلام خدا اشتیاق انسان رو برای خدا در این آیه نشون میده. کی میتوانم بیایم و به حضور خدا حاضر شوم؟ این فریاد قوم خدا در عهد عتیق بود. ولی متاسفانه فریاد فرزندان خدا در عهد جدید هم هست. فریاد کسانی که نمیدونن در به روی ایشون باز شده و دعوت دارند یک راست به حضور خدا بیان، یا باور ندارن که جا و مقامشون در قلب خداست. ای برادر و ای خواهر که تشنه حضور خدایی، گل سرسبد نجاتی که مسیح برای تو فراهم کرده، زندگی در آغوش خداست. انجیل که کلام خداست درباره قدس حضور خدا و آزادی دخول از راه خون مسیح میگه: پس ای برادران، چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم، از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است، و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم. پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب غسل داده نزدیک بیایی. خداوند میگه چهار چیز برای ما فراهم کرده و چهار چیز هم از ما میخواد. آن چهار چیز که خدا برای ما فراهم کرده: مکان اقدس، خون مسیح، راه تازه و زنده و کاهنی بزرگه. و چهار چیزی که از ما میخواد: دل راست، یقین ایمان، دلی که از ضمیر بد پاشیده و بدنی که با آب غسل کرده می باشه. خدا برای ما مکان اقدس رو حاضر کرده که حضور پرجلالش، آغوش گرمش و قلب مالامال از محبت اوست. این هدف اصلی نجات ماست. این آخر خطه که مسیح دست ما رو در دست خدا میگذاره. کسی که به این هدف نرسیده از نعمت نجات هیچ لذت و بهره‌ای نبرده. کسی که به خدا نرسیده به اقیانوس نرسیده و از چشمه نجات فقط یک قطره چشیده که نه برای خود او کافی است و نه برای دیگران میرسه. مکان اقدس کجاست؟ جایی که خداست. آنجا فقط آسمان نیست. حضور خدا در میان ما هم هست. در عهد عتیق یک قدس دنیوی بود، جایی که خدا در میان قوم خود ساکن بود. در آن قدس زمینی کاهنها به حضور خدا می رفتند و خدا رو خدمت می کردند. اما قدس واقعی در عهد جدید که دنیوی و دیدنی نیست، بلکه روحانی و نادیدنیه. اینجاست که خدا خود رو به ما ظاهر می کنه. در اینجا پرستش کنندگان حقیقی پدر رو به روح و راستی می پرستند. برای ما مسیحیان که با خون عیسی پسر روحانی خدا تقدیس شدیم، چه امتیاز و افتخار و سعادتیه که می تونیم به این مقدسترین جایگاه داخل بشیم و در تمام روزهای عمرمون در حضور خدا زندگی کنیم. در اینجا آنچنان برکاتی برای ما آماده است که کلماتی برای وصف اون پیدا نمیشه. در حضور خدا از محبت و مشارکت با خدا لذت میبریم. از حیات و برکات خدا لبریز میشیم و قدرت و خوشی حضور خدا رو تجربه میکنیم. داوود پادشاه از خوشحالی فریاد میزنه: در حضور تو کمال خوشی است. بله، یک لحظه در حضور خدا بودن از میلیون ها سال خوشگذرونی در این دنیا لذت بخشتره. در حضور خدا که زندگی کنیم، خدا رو میشناسیم و شناختن او حیات جاودانیه. در آغوش خداست که پی میبریم مسیح عزیز برای ما چه ها کرده و در دل ما چقدر عزیز و گرامیه. ای کسی که به مسیح ایمان آوردی، ای فرزند خدا، عیسی مسیح برای تو آغوش خدای پدر رو آماده کرده. پس با ایمان و اشتیاق نزدیک بیا و غرق خوشی بشو. تو که تشنه خدایی، تو که از فلسفه ها و عقاید زمینی خسته ای، تو که از همه جا ناامید شدی، تو که از همه چیز سر خورده ای، تو ای برادر و تو ای خواهر، مسیح عزیز برای تو مکان اقدس رو حاضر کرده. خانه واقعی تو اینجاست. خدا تو رو برای خودش آفریده. تا به او نرسی هرگز آرام و قرار نمیگیری. مسیح با خون خود تو رو نجات داد تا در آغوش خدا زندگی کنی. اونجاست که مسیح تو رو برکت میده. ای کاش هدف تو هم همین باشه، یعنی رسیدن به آغوش خدا. و تا به خدا نرسی، به هیچ چیز کمتر از اون قانع نشی و آرام و قرار نگیری. آرزوی قلبی من و آنچه با تمام ذرات وجودم در اشتیاقشم اینه که به حضور خدای حیات بخش برسم و در آغوش گرم خدا

اون بسازی که در کوه به تو نشان دادم. ما مسیحیان آزادانه اجازه دخول داریم و حق ماست که به وسیله خون مسیح داخل آن مکان اقدس بشیم که حضور خود خداست. زیرا قدرت خون مسیح اون را برای ما فراهم کرده. چگونه خون مسیح چنین قدرتی داره؟ زیرا جان جسد در خونه. در خون مسیح قدرت حیات آفرین خدا وجود داره. اما خون وقتی قدرت کفاره داره که قربانی بشه و روی ما پاشیده بشه. مسیح این کار رو برای ما کرد. او مجازات گناهان ما رو روی چوبه دار صلیب تحمل کرد و قدرت گناه رو در هم شکست. قدرت گناه در شریعت بود. مسیح شریعت رو به انجام رسوند و خون خود رو در راه نجات ما فدا کرد. خون مسیح گناه رو از قدرت انداخت. پس خون مسیح قدرت داره. نه فقط برای اینکه خون پسر خدا بود، بلکه به خاطر اینکه عیسی اون رو برای کفاری گناهان ما داد. به همین دلیل که کلام خدا از قدرت و مقام خون مسیح با چنین کلماتی پرجلال یاد میکنه. خدا خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. مسیح به قدرت خود از قبر قیام کرد و با خون خود به مکان اقدس داخل شد. قدرت خون مسیح قدرت گناه و قبر و جهنم و غضب خدا را در هم شکست. قدرت خون مسیح آسمان رو بر روی ما گشود تا آزادانه به حضور خدا برسیم. پس حالا آزادیم که به حضور خدا برسیم، ولی فقط از راه خون مسیح. گناه آدم این آزادی رو از او گرفت. از آن پس آدم نمیتونست به حضور خدا برسه. او از حضور خدا بیرون رانده شد. ولی قدرت خون مسیح این آزادی رو به ما برگردوند. حالا ما آزادیم که به حضور خدا بیاییم و با خدا زندگی کنیم. خون مسیح فریاد میزنه بیا. قدرت گناه در هم شکسته شد. گناه از پیش روی خدا و ضمیر تو پاک شد. حالا هر لحظه اجازه داری به قدس حضور خدا داخل بشی. پس بیا داخل شو و با خدا رابطه دوستانه بی نظیری برقرار کن. ای برادر بیا و تو ای خواهر از راه خون قربانی مسیح داخل این مکان اقدس شو. در حضور پرجلال و شکوه خدا، در آغوش گرم خدا و در قلب مالامال از محبت خدا ساکن شو. زندگی کن و غرق خوشی باش. ای فرزند خدا، ای کسی که به مسیح ایمان آوردی، آیا میدونی کی میتونی به اونجا داخل بشی؟ همون لحظه که فکر میکنی مکان اقدس از دسترسی تو خیلی دوره و خیلی بالاست و تو نالایقتر از اونی که داخل بشی و نمیتونی به اون برسی، در همین لحظه به کاهن اعظم و خداوند و نجات دهنده و شفیعمان عیسی مسیح پسر خدا با دیده ایمان بنگر. او دست تو رو میگیره و به اونجا میبره و همونجا نگه میداره و گنجینه های اسرار خدا رو با تو در میان میگذاره. پس بیا، بیا نزدیک شو. نگذار بی ایمانی، شک و تردید، گناهان دست و پاگیر، شکست های گذشته یا چیزی در آسمان و زمین تو رو از محبت مسیح جدا کنه و از رسیدن به خدا محروم کنه. مسیح عزیز به اونجا داخل شد، ما هم به دنبال او میریم. هر مانعی که تو رو از مسیح و خدا جدا میکنه بشکن و به قدرت روح القدس دور بریز و بیا زیر قدرت خون فرزند روحانی خدا داخل اون مکان اقدس باشو. اینها

الیون ها برکات دیگر رو خدا اقیانوس اقیانوس برای تو حاضر کرده. برکاتی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده و به فکر هیچ بشری نرسیده. یعنی آنچه خدا برای ما دوستداران خود مهیا کرده. این برکات رو خدا برای تو آماده کرده. آیا باور می کنی؟ آیا می خوای بدونی چگونه به خدا دسترسی پیدا کنی و به آن مکان اقدس، یعنی به حضور پرجلال خدا برسی؟ با دل راست، با ایمان و اطمینان، با ضمیر بیریا و با غسل تعمید. پس به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و تمام اعضای خانوادت نجات پیدا می کنید و به حضور خدا دسترسی پیدا می کنید.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هنگامی که ما با زندگی‌های دیگری که توسط روح القدس هدایت می‌شوند روبرو می‌شیم، باید احترام عمیقی نسبت به آنها در درون ما وجود داشته باشه. ما ایمانداران به عیسی مسیح با دیگر ایمانداران به وی خواهر و برادر هستیم. ما هرگز نباید طوری زندگی کنیم که گویا هیچ مسئولیتی در قبال خواهر و برادران مسیحی خود نداریم. دقت بفرمایید، خداوند عیسی مسیح ما را در رابطه با نحوه برخوردمان با دیگر ایمانداران به او، با دیگر خواهران و برادران هم ایمانمان مسئول می‌دونه. ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید از آزادی که در ایمان به وی به دست آورده ایم سوء استفاده کنیم، به حدی که مسئولیت خودمان را در قبال دیگر ایمانداران نادیده بگیریم، بلکه ما باید به طور جدی نسبت به هرچه که ممکنه به سایر ایمانداران به عیسی مسیح آسیب برسونه حساس باشیم. بی‌توجهی ما، خودخواهی ما یا دقت نداشتن به نیازهای دیگر ایمانداران میتونه موجب درد و رنج بسیاری برای اونها بشه. عزیزان، ما موظف هستیم طوری زندگی کنیم که موجب آزار دیگران نباشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه به دیگران اولویت بدیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خودخواهی و فقط برای خود زندگی کردن را کنار بگذاریم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید منافع شخصی خودمون را انکار کنیم و به روح القدس اجازه بدیم تا تمایل طبیعی ما را از خودمحوری و دوری از دیگران از بین ببره. تا زمانی که ما فقط به فکر خودمون و خواسته های خودمون باشیم، از نیازهای دیگران غافل خواهیم بود. دوست خوب من، آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 هست. کلام خدا در این آیه به ما چنین امر می کنه: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. آمین.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

هدف و مقصود زندگی برای یک مسیحی این است که تمام عمرش را در درگاه خدا به سر بیاورد و مقبول او بشود و اراده و خواست خدا یکتا را در تمام مراحل زندگی، چه در عمل و چه در فکر و چه در گفتار و چه در هستی و وجودش اجرا نماید. و برای اینکه به این هدف مقدس و شایسته و نهایی برسد، باید در کلام خدا تفکر و تعمق کند و از اوامر آن اطاعت کند، زیرا کلام خدا آشکار کننده خواست و اراده حق برای بنی نوع بشر می باشد. کلام خدا افکار خدا یکتا را آشکار و مکشوف می نماید و خداوند به وسیله گفتارش راه مقبول شدن در درگاه خیش را به ما نشان داده است. حضرت پولس در حالی که به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود و به خاطر ایستادگی در اراده خدا می رفت تا شهید بشود، به تیموتائوس که کشیش کلیسای افسوس بود دو رساله می نویسد و در رساله دوم خود که آخرین رساله و پیام این رسول خدا قبل از شهید شدنش بود، از او تمنا می کند که راهی که او نیز طی کرده است طی کند و همانند خودش در راه خدا ایستادگی و مقاومت کند و هدف و مقصود زندگیش را خدا و اطاعت از او بداند و سلام. پس می گوید ای تیموتائوس، تمام کوشش و همت و قوت خود را به کار ببر تا زندگیت مقبول پسند خدا شود. طوری کار و زندگی کن که خدا از تو راضی باشه و وقتی که او کار تو را آزمایش می کند، در حضور او خجالت و شرمنده نشوی. پس بدان که کلام خدا چه می گوید و کلام خدا چه معنی می دهد. دوستان، این راه و روش زندگی و هدف و مقصود هر شخص مسیحی باید باشد. هر کسی که قلباً طالب خداست و در پی خوشنودی حق می باشد، باید این کار را بکند. چاره‌ای ندارد جز اینکه روز و شب خود را در کلام خدا به سر بیاورد، زیرا خدا در گفتار آسمانیش راه راستی و روش زندگی حقیقی را به انسانها نشان داده است و برای همین است که ما تمام آیات کلام خدا را به سمع شما حق جویان گرامی میرسانیم تا شما که عاشق حق هستید و هدف و مقصود از زندگیتون خداست و بس، بدانید که خواست و اراده و مقصود او برای زندگیتون چه می باشه. پس بیایید قلب ها و افکار خود را از عالم فانی و مادی برداریم و متوجه خدا سازیم و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به رساله دوم حضرت پولس به تیموتائوس روی آورده و دنباله آیات فصل دو رو مطالعه کنیم و تا آنجا که وقت باشد از فصل سوم نیز آیات را به سمع شما خواهیم رسانید. رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. از آیه 19 الی 26 پولس در ادامه این که تنها این کلام خداست که میتونه امید و راهنمای ما برای رسیدن به مقصود نهایی یعنی خدا یکتا باشه و ما را یاری بدهد، میگوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است. بنیاد خدا ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره میجوید. اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد، بلکه چوبی و گلی نیز هست، اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت. پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد در هر عمل نیکو. اما تو از شهوات جوانی بگریز و با آنان که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و سلامتی را تعاقب نما. لیکن از مسائل بیهوده و بی تأدیب اعراض نما، چون می‌دانی که نزاع‌ها پدید می‌آورد. اما بنده خدا نباید نزاع کند. بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد. بنده خدا نباید نزاع کند،
بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که بر حسب اراده او صید شدند. آیات را شنیدید، حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 19 حضرت پولس پس از اینکه تیموتائوس را تشویق به پیروی کردن از کلام خدا یکتا می کند و از او می خواهد که در پی جر و بحث های دنیوی نرود، می گوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را می شناسد و هر که نام مسیح را می خونه از ناراستی کناره می جوید. سه مطلب در این آیه است. اول اینکه میگوید اراده خدا تغییر ناپذیره، ثابته و نه زمان و نه موقعیت‌های روزگار خللی در خواست و اراده مستحکم خدا به وجود می‌آورد. بعضیا متوجه این امر نیستند و خیال می‌کنند همان

انتظار دارد. در حالی که کلام خدا میگوید نه فقط خداوند خدای دانا و واقف بر همه چیز هست و آینده رو میدونه و خدای تغییر ناپذیره، بلکه اراده و هدف و خواست خدا به هیچ وجه تغییر نمییابد و دیروز و امروز و تا ابد الآباد همان است. اراده خداوند تغییر ناپذیره. مطلب دوم در این آیه که توجه ما را به خود معطوف میکنه همانا کلمه و یا لغت مهر است. میگوید که این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد. ببینید دوستان، مهر علامت و نشان صاحب قدرت و اختیار بودن است و نه فقط آن، بلکه علامت مالک بودن بر اموال و چیزهای مختلف بود. اگر مثلا مهر امپراتور روم روی ساختمانی بود، آن ساختمان مال امپراتور بود و کسی حق نداشت، حتی جرأت نداشت به آن دست بزند. حالا پولس از این موضوع که برای خوانندگان رسالش بسیار روشن بود استفاده میکنه تا به مسیحیان بگوید که اگر در پی خدا هستید، اگر در پی اراده حقید و هدف و مقصود زندگیتون همانا مقبول شدن در حضور خدای قادر مطلقه، خداوند آنان را به عنوان فرزندان خود مهرموم کرده و یا خدا مهر تایید را بر اراده و خواست و آرزوی نهایی نهاده و آنان به خداوند تعلق دارند. در تورات مقدس در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 8 و 9 در این مورد می‌خوانیم که خداوند به قوم یهود فرمود کلام تو را یا کلام خدا را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانت و بر دروازهایت بنویست. به زبان دیگر، در آن زمان خدا به اسرائیلی ها علامتی میده، مهری میده، نشانی میده. اسرائیل ها میبایستی کلام خدا را بالای خانه هاشون بنویسن. این علامتی بود که آنان قوم یهود و از خدا یکتا پیروی میکردن. حالا پولس میگه که خدا ما را که از گناهانمون دست برداشته توبه کردیم و طالب اراده حق هستیم و دنبال رضای خدا هستیم و رضای او رضای ما میباشه، خدا علامت به ما داده، نشانی داده تا مردم بدانن که ما به او تعلق داریم و یا ما را مهر زده. حالا این علامت چیه؟ این مهر چیه؟ جواب در آخر آیه 3 و یا موضوع سومی است که در این آیه گفته است و آن اینه که اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم، اگر مهر خدا بر ماست، اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم، باید از هر نوع ناراستی کناره بجوییم و یا هر نوع ناراستی رو، هر نوع کلاک و حق بازی و ظلم و ستم و غرور و خودخواهی رو از خودمون دور کنیم. اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم، اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم، باید از هر نوع ناراستی، از هر نوع شرارت، از هر نوع فساد کنارجویی بکنیم و یا هر نوع ناراستی رو از خودمون دور بنماییم. پس مسیحی کسی است که نه فقط مقصود و هدف زندگیش رضایت خدا یکتاست، بلکه از هر نوع عمل نادرست، از هر نوع عمل شریر دوری می‌ورزد. هستن افرادی که می‌گویند خدایا رضایم به رضای تو، خدایا خواست تو هر چه باشد همان است و من طالب آن هستم، ولی اعمالشون هیچ نشانی از آن نداره. به کارهای نادرست دست میزنن، ظلم میکنن، مال ناحق میخورن و میگوین ای بابا همه این کار رو میکنن، آب از آب تکان نمیخوره، پس چرا من نکنم؟ تازه اگر منم مثل مردم کلک نزنم، اگر منم این کارها رو نکنم، کلاه سرم میره و تو این دور زمان اگر این کارها رو نکنید بدبختید. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید اگر تو طالب اراده منی، اگر هدف و مقصود تو اینه که رضای خدا را در زندگیت آشکار کنی، تو باید از هر نوع ناراستی دوری بورزی. و بعد از آیه 20 الی 22 پولس ایمانداران را به مسائل ساختمانی تشبیه کرده، به وسیله‌ای که مفید و قابل استفاده است. میگه خدا هر کسی رو برای مقاصد خودش به نحوی به کار میبره. البته خدا هر کسی به یک اندازه عطیه و استعداد نداده. هر انسانی دارای شخصیت متفاوتی هستند، ولی خدا هر کسی رو در موقع مخصوص و برای هدف خاص خودش به کار می‌بره. همان گونه که در

0: یک ساختمون هم وسایل بسیار گرانبها و زیبا لازمه، به همان نفع وسایل بی ارزش و به اصطلاح پیش پا افتاده نیز مورد احتیاجه تا ساختمان کامل باشه. چوب یا گل وقتی در برابر طلا و نقره قرار بدیم اصلا ارزشی ندارن، ولی برای کامل شدن یک ساختمان نیازمند هر دو هستیم. حالا مقصود پولس اینه که شما ای عزیزان شاید خودتون رو شخصی نالایق و ناشایسته و بی ارزش بدانید و بگید که من نه سواد آن رو دارم و نه لیاقت و نه مقامی دارم که خدا من رو برای مقاصد کار خودش به کار ببره. یا من بی ارزشم، من شایستگی آن رو ندارم حتی نام خدا رو بر زبان بخونم. دوست عزیز، درسته که ما شایستگی هیچ چیزی رو نداریم، ولی از فیض خداوند امروز من و شما را برای مقاصد خودش به کار میبره. شاید شما نتونی 1,000 تومان به کسی کمک کنی، ولی اگر 10 تومان کمک کردی باز خداوند شما را به کار برده است. بدان که خدا از تو نیز برای مقاصد خودش استفاده کرده و میکند اگر صدای او را گوش کرده و از او اطاعت کنی. و همیشه بدان که اگر از نظر انسانها شخص بسیار لایق و شایسته و کامل باشه و برای انجام هر کاری واجد شرایطه و او در حضور شما دوست عزیز از همه کاملتر محسوب میشه، بدان که در حضور خدا معیار بسیار متفاوته. شما و چنین شخصی در حضور خدا یکی هستی، و چه بسا آن کسی که خود را نالایقتر و ناشایستر میدونه بیشتر برای خداوند مورد استفاده قرار میگیرد. هر دو فراموش نکنیم در درگاه خداوند همه ما در یک سطح بوده، هر دومون گناهکار و هر دو محتاج به بخشش بودیم. بنابراین خدا هر کس را واعظ نمی کنه. خدا هر کس را ثروتمند نکرده. خدا به هر کسی یک مقام خاصی نداده. ولی واعظ باید بدونه که اگر خداوند او را واعظ کرده به خاطر لیاقت و فهم و سواد خودش نبوده که واعظ شده، بلکه عطیه‌ای بوده که خدا به او عطا کرده. هر کسی کشیش نمیشه، ولی کشیش نباید خیال کنه که شایستگی این مقام را داشته، بلکه باید بدونه که این دعوتی بوده، لطف خدا بوده، فیض خدا بوده که او را به آن امر فرا خوانده است، و نباید به خود بباله که بله من از فلان کس که کلیسا را مثلا نظافت میکنه شایسته تر، فهمیده تر و لایق تر بودم. این نوع طرز فکر اشتباه و خطا است، و خدا کند که هیچ وقت ما اینطور افکاری در سر خودمون نگ داشته باشیم و خودمون رو برتر از دیگران نداریم. اگر خدا ما را برای کارهای بزرگی برگزیده، امین باشیم در آن. اگر خدا ما را برای کار کوچیکی برگزیده، امین باشیم. در آیه 22 میگوید: اما تو ای تیموتائوس، از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند، عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. به به، به راستی که چه آیه زیبایی است، چه آیه زیبا و مهمی. میگوید ای جوانی که طالب اراده خداوند هستی، ای که میخواهی مؤمن باشی و در پاکی و تقوا از صفات شایسته و اقدس خدایی بهره بگیری، ای که طالب رضای خدایی، تو از شهوات و هوا و هوس‌های جوانیت فرار کن، و نه فقط آن در پی آن نباشی، بلکه فرار کن تا اسیرش نباشی. قبل از اینکه در آن بیفتی و شهوات تو را تحریک کنه، تو فرار کن از آنها و به طرف چیزهایی برو که تو را وادار بکنه کارهای خوبی بکنی و ایمان و محبت داشته باشی. با کسانی معاشرت کن و با افرادی دوست و هم‌مونس بشو که آنها نیز قلبشون پاکه و برای خدا به تپش در میاد. آنان که ترس خدا را در قلب خود دارن و در پی محبت کردن و اعمال نیکو کردن و در ایمان رشد کردن هستند. دوست عزیز، میخوام روی این موضوع تأکید کنم که باید بسیار مواظب باشید که چه کسانی را به عنوان دوستان خود انتخاب میکنید، چون ممکن است همین کسی را که به عنوان دوست صمیمیت انتخاب کرده ای تو را به قهقرای ظلمت بکشونه، و یا اینکه نوری باشه که تو را در تاریکی ها به سوی راه راستی هدایت کند. دوست خوب از 100 برادر هم بهتر است، اما دوست بد از 100 دشمن هم خطرناکتر است. من میتونم از تجربه خودم براتون بگم که چگونه از دوستی که بهش خیلی افتخار میکردم و به او اعتماد کامل داشتم چه ضربه های روحانی خطرناکی خوردم. چطور شوخی شوخی مرا به سوی گناه سوق داد. حضرت پولس میگه تو نه فقط از شهوات جوانی که تا تو را اسیر نکرده باید فرار کنی، بلکه فقط با دوستانی در تماس و معاشرت باش که هدف و مقصودی رو که تو داری دنبال میکنن. هدفشون این که در ایمان رشد کنن. محبت کردن، نیکویی کردن هدف و مقصود شما باید باشد. در پی سلامتی بودن، در پی آرامش و عدالت بودن بایستی هدف و مقصود شما که طالب خدا هستید باشد. و سرانجام از آیه 23 الی 26 باز روی موضوعهای بیهوده و یا بحث‌های بی‌معنی و وقت تلف کردن‌ها در فلسفه‌های فانی دنیا صحبت می‌کنه و روی آن تأکید می‌کنه و می‌گوید ای تیموتائوس، باز تکرار می‌کنم که البته اشاره به آیه 16 در همین فصله، میگه باز تکرار می‌کنم که خودت رو در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگیر نکن، چون این بحث‌های پوچ و بی‌معنی مردم را عصبانی می‌کنه و عامل دعوا و جنگ میشه و مرد خدا نباید اهل دعوا و یا عامل دعوا و مرافع باشه. برعکس، تو که راه خدا را طی می‌کنی باید با ملایمت و صبر کسانی را که کار اشتباه می‌کنند به راه راست هدایت کنی. دوستان، اگر کسی کار اشتباهی می‌کند، راستی شما چه عکس العملی را نشان می‌دهید؟ مگر نه اینکه سر طرف داد می‌زنی و عصبانی میشی و چه بسا فوش و ناسزا میگوی و میگی آخه مرد حسابی، چند دفعه به تو بگم که این کار اشتباه را نکن؟ پولس رسول میگه اگر تو چشم به خدا داشته باشی، شخص را نه با جیغ و داد و عصبانیت و خشم، بلکه با ملایمت و صبر اصلاح میکنی. چرا؟ چون قدرت عمل با محبت نفوذش به مراتب بیشتره تا عصبانیت و خشم. در آیه 25 نشان میده که نه فقط باید با ملایمت و صبر، بلکه با فروتنی بت پرستان یا گمراهان را به طرف راستی و حقیقت بکشانیم، نه با جبر، نه با زور و یا نه با جر و بحث های مذهبی. میفرماید وقتی میخواهی حقیقت را به اشخاص گمراه یاد بدهی، تو این کار را با فروتنی تمام انجام بده، چون اگر با فروتنی و ادب با چین اشخاص گمراه یاد بدهی، هیچ بعید نیست که به یاری خداوند از عقاید غلط خود برگردن و به حقیقت ایمان بیاورن. آن وقت است که از خواب غفلت بیدار شده، از دام شیطان که با آن میخواهد همه را اسیر گناه کند فرار میکنه و بعد از آن مایل میشون خواست و اراده خدا را انجام بدن. دوست عزیز، خشم و نفرت و تعصب و جر و بحث های دینی هیچ وقت شخص را به سوی خدای مقدس و نیکو هدایت نمی کنه، زیرا این صفات برخلاف ذات بار تعالی است. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خداوندی قرار گرفته و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن باشه که خدا می خواهد. و دوست عزیز، خدا چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نمیخواهد. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خدا قرار گرفتید و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن را نشون بده. اعمال شما باید طوری باشه که خواست خداست. دوست من، خدا هیچ وقت چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نخواسته و نمیخواد. اگر خدا اراده به بشر عطا کرده است، کسی بیاد و این اراده را از انسان دیگه بگیره ولو این که به نام خدا این کار را بکنه، او برخلاف خواست خدا رفتار کرده است. اگر کسی به زور بیاد عقیده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، این برخلاف خواست خدا عمل کرده است. میدونی چرا؟ چون خدا خواست خودش رو به زور بر هیچ کس تحمل نکرده و نمیکنه. اگر میکرد، امروز همه مردم دنیا مثل ماشین های بی اراده خدا پرست بودن، مذهبی بودن. ولی همونطوری که میبینیم اکثریت مردم عالم خدا پرست نیستن. شاید مذاهب دیگر به زور جب متوسل بشن، اما حقیقت اینه ما که خودمون رو مسیحی میدانیم باید از صفات و سیرت و شخصیت و اراده الهی و منجی خودمون پیروی کنیم و از آنچه که مغایرت با اراده و ذات حق دارد پرهیز کنیم. آنان که زور و جبر را به کار میبرند تا مردم را به طرف مذهب خود بکشونند و حقه ها و حیله های عجیب و غریبی میزنند، آنان خدای حقیقی را هنوز نمیشناسند و یا بهتر بگم برخلاف ذات حق دارند رفتار و عمل میکنند. ما باید از هر ناراستی دوری ورزیم، از شهوات جوانی فرار کنیم، از دوستان ناباب جدا شویم و از زورگویی و بحث‌های بیهوده دست برداریم. برعکس، عدالت و حقیقت را در اعمال خودمون عملاً نشان بدهیم. زیرا یک عمل بیش از صد سخن صحبت می‌کنه. اعمال ما، رفتار ما، زندگیمون باید بر اساس صفات شایسته الهی بنا شده باشد. نظیر محبت که جزئی از صفات خداست، پاکی که خدا خدای قدوسه، بخشش که خداوند خدای بخشنده است، نیکویی که خداوند خدای نیکویی است و غیره و غیره. وقتی میگوییم خداوند بخشنده است، پس من و شما هم باید بخشنده باشیم، چون کسی که خدا را دوست داره صفات او را پیروی میکنه. من روی این موضوع تاکید کردم و بارها تاکید خواهم کرد. میدونین چرا؟ چون متاسفانه اغلب اوقات اعمالمون با حرفامون یکی نیست. میگیم خدا را میپرستیم ولی در عمل اون رو نشان نمیدیم. میگوییم خدا را دوست داریم، ایها الناس ما خدا را دوست داریم و خدا پرستیم، اما عملا بر ضد اراده او داریم رفتار میکنیم. خدا بر ما ترحم کند اگر اعمالمون با ایمانمون یکی نیست. ما بندگان خدا هستیم و باید بدانیم که بندگی خدا در دنیایی که شیطان همه کوشش خود را برای فریب دادن بندگان خدا به کار میبره آسان نخواهد بود. بنابراین اگر شما میخوای بدانی که به راستی خدا را بندگی میکنی و نه اهریمن، کافی است که ببینید آیا در اعمالتون ایمان، محبت و سلامتی هست؟ آیا بخشش هست؟ آیا نیکویی هست؟ آیا تقوا هست؟ چون این صفات از خداست و کسی که با خداست در آن روز به روز بنا میشه. و فراموش نکنید که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است، بنایی که از خداست. خدا محبت است و بنای محبت خالی از خلل است. پس از اینکه حضرت پولس روش و نوع زندگی یک شخص مسیح رو تشریح میکنه، از فصل سوم درباره وضع مردم در روزهای آخر زمان و نوع زندگی ما به عنوان یک مسیح در قبال تغییراتی که در آخر زمان به وقوع خواهد پیوست صحبت میکنه و نه فقط درباره ظهور و تعلیمات غلط و اهریمنی به ما اخطار میده، بلکه به ما امر میکند که با اطاعت کردن از کلام خدا بگذاریم حقیقت کلام خدا مدافع ما باشد. پنج آیه اول رو از فصل سوم براتون میخونم. میگوید: اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی‌الفت و کین دوز و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند، که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می‌کنند، تو از ایشان اعراض نما. دوستان عزیز، این آیات را پولس 2000 سال پیش وقتی که در زندان بود و میرفت که به خاطر ایمانش شهید بشه مینویسه و در حقیقت نه فقط به تیموتائوس اخطار میده که چه نوع انسانها را در برابر خود خواهد دید، بلکه پیشگویی میکنه که مردمان آخر زمان چه روحیه و صفاتی را خواهند داشت. و همونطوری که ملاحظه میکنی تصویر زیبایی نیست، بلکه نشان میده که گناه هستی و ذات و وجود انسان را تسخیر میکنه. این نوع افراد بر علیه کلیسا قیام میکنن، کوشش خواهند که کلیسا را نابود کنن. وقتی این آیات را خواندم فوری موقعیت کلیسای کشور خودمون و کشورهای مختلف دنیا در نظرم مجسم شد و به راستی که انگار این آیات را پولس برای این دوره من و شما گفته است، که با کمک خدا روی این آیه دوباره بیشتر تفکر و تأمل خواهیم کرد. ولی این را بدانید که دوستان عزیز، خداوند امروز از ما نگهداری میکنه اگر ما توجه بود داشته باشیم. بیایید امروز از صفات و سیرت خدا و یکتا در اعمالتون بگنجانید که نشان دهنده حقانیت زندگیتون و پیروی از خدای یکتا می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا می سپارم و امیدوارم که خودتون رو قضاوت کنید که آیا این آیات امروز در زندگی شما آشکاره یا نه.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در دفعه قبل ما رساله پولس رسول به افسوسیان را شروع کردیم و قصد ما این بود که این رساله را بررسی کنیم. ما توانستیم مقداری از فصل اول را برای دوستان بخوانیم و آن را تشریح کنیم و مطالب آموزنده‌ای در آنجا دیدیم. امیدوارم که توانسته باشید از آن استفاده کنید. اکنون می‌خواهیم که این رساله را ادامه بدیم و امروز به برنامه دوم می‌پردازیم. باز هم در همون رساله به افسوسیان فصل اول هستیم و اگر چنانچه کتاب مقدس انجیل همراه دارید، خواهش می‌کنم اون را باز کنید، رساله افسوسیان فصل اول، و امروز از آیه 4 شروع می‌کنیم. در اینجا پولس رسول چنین می‌فرماید: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. معنی این آیه چیست؟ معنیش این است که خداوند ما را از دنیا انتخاب کرد و بیرون کشید و یک باره و برای همیشه ما ایمانداران را مال خودش ساخت. ما مال خاص خدا و گنج اختصاصی او هستیم. خدا به خاطر پیشدانی خودش این انتخاب را قبل از اینکه دنیا هم به وجود بیاید انجام داده بود. او ما را انتخاب کرد تا مقدس باشیم، ولی این قدوسیت فقط در مسیح میسر است. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 1 آیه 30 می‌بینیم که در آنجا پولس رسول میگوید مسیح برای ما قدوسیت شده است. ما خارج از عیسی مسیح نمیتوانیم زندگی مقدسی داشته باشیم، چون که معیار قدوسیت و پاکی در مسیحیت به قدری بالاست که هیچ کس با قدرت خودش قادر نیست به اون معیار برسه، ولی با قدرت عیسی مسیح، با قدرت روح القدسی که در قلب ما قرار داده است، ما میتوانیم زندگی مقدسی را داشته باشیم. توجه بفرمایید که پولس رسول نمیگوید چون مقدس بودیم ما را انتخاب نمود. خیر، او میگوید خداوند ما را انتخاب فرمود تا در مسیح مقدس بشویم. قدوسیتی که به آن خوانده شده ایم با محبت توأم است. چون اگر شخص فقط مقدس باشه و مقررات شریعت را اجرا بکنه، خیلی خشک خواهد بود. ولی خداوند در مسیحیت روح القدس را در قلب‌های ما قرار می‌دهد و روح القدس محبت خدا را هم در دل ما می‌ریزد. اگر دل‌های ما از محبت او پر باشند، ما می‌توانیم با انگیزه‌های پاک و بی‌عیب به قدوسیتی که منظور خداوند است برسیم. و خداوند می‌خواهد که ما مقدس باشیم، چون که او خودش قدوس هست. و کلام خدا در جای دیگر در رساله پتروس رسول می‌فرماید مقدس باشید چون که من قدوس هستم. و رسول خداوند می‌گوید که در پی قدوسیتی بکوشید که بدون آن هیچ کس نمی‌تواند خدا را ببیند. و عیسی مسیح خداوند در انجیل متی فصل 5 فرموده است که خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. و اینجا کلمه پاک دل همون مقدس هست. کلمه بعدی که در اینجا به کار رفته است در آیه 5 دیده می شود و اون کلمه تعیین است. اجازه بدید آیه 5 را بخوانیم. چنان که از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. منظور از این پسرخواندگی چیست؟ ما در مسیحیت ایمان داریم که خدا ما را به عنوان فرزندان خود قبول کرده، انتخاب کرده، ما را به فرزند خواندگی خودش برگزیده است. این چه امتیاز عظیمی است، چه افتخاری است. برای اکثر مکاتب دیگر این قابل درک نیست، ولی در ایمان به مسیح ما به این حقیقت پی میبریم و نه فقط پی میبریم بلکه میدانیم که حقیقت داره، چون که خداوند این را فرموده است. منظور از این پسرخواندگی این است که خدا رسما اعلام فرموده که ما فرزندان کبیر او هستیم. ممکنه کسی به فرزندخواندگی انتخاب بشه ولی صغیر باشه، یعنی کوچیک باشه، و فرزند صغیر از خودش هیچ اراده نداره، هیچ اختیاری نداره و بر دارایی پدرش هیچ حق انتخاب و اختیاری نداره، نمیتونه اون را اونطور که خودش میخواد استفاده کنه ازش. ولی خدا ما را به عنوان فرزندان کبیر انتخاب میکنه و به ما حق انتخاب میده و به ما مزایایی عطا میکنه که مختص فرزندان کبیر و بالغ میباشد. این مقام فرزندی از طریق تولد تازه نصیب ما شده است. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، روح القدس در قلب ما وارد میشه و ما را دگرگون میسازه. این دگرگونی را ما تولد تازه میخوانیم و همون موقع است که خداوند ما را به این مقام فرزند خواندگی هم انتخاب میفرماید. دنیا هنوز ما را نمیشناسد. دنیا به ظاهر ما نگاه میکنه و ما مثل بقیه مردم دنیا ضعیفیم، مریض میشیم و حتی میمیریم. ولی خدا را شکر یک روز عیسی مسیح به این جهان خواهد آمد و به هنگام ظهور پرجلال او ما شبیه مسیح خواهیم شد. قصد خداوند اینه که ما را مبدل کنه، ما را عوض کنه تا ما شبیه مسیح بشیم. از این جهت خداوند ما را تعیین کرده که فرزندان او بشویم. عیسی مسیح پسر یگانه خداست، پسر جاودانی خداست، ولی خدای پدر ما ایمانداران را هم فرزندان خود کرده، به مقام فرزندخواندگی برگزیده تا ما این افتخار رو پیدا کنیم که برادران و خواهران عیسی مسیح خوانده بشیم. چه افتخار بزرگی نصیب ما شده است. کلمه بعدی که در اینجا ما ملاحظه می‌کنیم در آیه 7 پیدا میشه و اون کلمه فدیه است. اجازه بدید آیه 7 را بخوانیم. می‌فرماید که در وی، یعنی در مسیح، فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته‌ایم. به عبارت ساده تر این آیه را اینطور هم میتونیم ترجمه کنیم، یا این قسمت، این عبارت را میتونیم اینطوری ترجمه کنیم: در او ما توسط خونش بازخرید شده ایم. مخصوصا این قسمتی که مربوط به آمرزش گناهان است اینجا مورد تاکید ما میباشد. کلمه فدیه از آزادی زندانیان یا بردگان سخن میگوید. مسیح خداوند بهای بازخرید ما را با خون مقدس خودش پرداخته. خون مسیح اشاره به مرگ وحشتناک و مرگ دردناک او بالای صلیب می‌کند. او به خاطر ما این مرگ بسیار وحشتناک را تحمل کرد. ما با ایمان آوردن به مسیح گناهانمان بخشیده شده. ولی چطور؟ چون عیسی مسیح کفاره گناهان ما را داده است. خداوند گناهان ما را از ما برداشته و دور کرده. اگر شما عزیزان کتاب عهد عتیق، مخصوصا قسمت تورات را خوانده باشید، در کتاب لاویان فصل 16 از آیه 20 تا 22 قضیه ای هست که به نام بز عزازیل خوانده میشه و قضیه از این قرار است که خداوند به موسی دستور داد برای اینکه قوم گناهانشون را بتوانند اعتراف کنند و به اصطلاح گناهانشون بخشیده بشه و از آنها برداشته بشه، اینها میبایست بیاند جلوی خیمه عبادت که خانه خدا بود و اونجا کاهن اعظم، کاهن بزرگ میبایستی برای اونها کفاره بکنه و اینها یک بزی را انتخاب میکردند و گناهانشون را روی اون بز اقرار میکردند و بعد کاهن بزرگ این را روانه بیابان میکرد. به معنای این است که خداوند گناهان قوم را از آنها دور کرده و اسم این بز را بز عزازیل می گفتند، یعنی بزی که به بیابان می رود، دور می شود. در واقع در اینجا یک درس روحانی و زیبایی ما می گیریم که خداوند گناهان ما را از ما دور کرده و خود او هم آنها را به فراموشی سپرده است. خدا این فدیه را به شیطان نداد. خدا به شیطان هیچ گونه بدهی نداشت که بهایی بو بپردازد، ولی خدا این بها را در مقابل اصول مقدس و عدل الهی خودش که عالم هستی به وسیله همون اصول اداره می شود پرداخت. زیرا گناه بشر قانون خدا را زیر پا گذاشته و بشر در مقابل قانون خدا بدهکار گشته بود. ما از لعنت شریعت فدیه شده ایم، یعنی باز خرید شده ایم. و این را می توانید در رساله غلاطیان فصل 3 آیه 13 ببینید. ما از محکومیت مرگ که مزد جرم ما بود رهایی یافتیم. ما از بردگی موروثی که در اثر تباهی موروثی به ما رسیده بود به قیمت سنگینی خریده شده ایم. این را در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 20 می بینیم. اکنون ما به بهای بسیار گرانی که از هر چیز عالم گران بهاتر است، یعنی خون مسیح، خریده شده و از آن او گشته ایم. ایمانداران عزیز، باید شما مقام خودتون را در مسیح تشخیص بدید. باید ببینید که خداوند چه بهای گرانی برای بازخرید کردن شما داده و از این جهت ارزش خودتون را بدانید. در آیه 9 و 10 مطالب بسیار زیبای دیگری را ما می‌بینیم که در مورد سر اراده خدا و کمال زمان‌ها صحبت می‌کند. این آیه‌ها قدری مشکل است، ولی اجازه بدید که تا حد امکان توضیح بدهیم. در اینجا در مورد سر یا راز صحبت می‌کند که مکشوب شده. در کلام خدا، خداوند آنچرا که برای نجات ما، برای رشد ما در ایمان لازم باشد نوشته و اون را باز کرده. این راز در مسیح کشف شده و در پیام انجیل به وضوح آشکار شده است. منظور از کمال زمانها این است که خدا نه تنها اسرار بعد از زمان حاضر را به ما شناسانیده، یعنی در مورد وقایعی که بعداً اتفاق خواهد افتاد صحبت کرده، او حتی وقایع بعد از هزار سال مبارک و بعد از داوری تخت بزرگ سفید، یعنی عالمهای آینده را هم به ما بیان فرموده است. او به ما مکشوف فرموده که چگونه تخت خدا و بره، یعنی مسیح، یکی خواهد شد. می توانید برای درک این موضوع به مکاشفه فصل 22 آیه 3 مراجعه کنید. ما در انتظار طلوع آن روز درخشان هستیم، یعنی روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظاهر شود و روزی که تخت خدا و بره یکی بشود. در آیه 11 کلمه میراث را می‌بینیم. اجازه بدید که این آیه را بخوانیم. می‌فرماید که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کند. در اینجا عبارت در مسیح و در او و در وی باز هم به کار رفته و باید توجه بفرمایید، همونطور که قبلا هم عرض کردم، در رساله افسوسیان این اصطلاح بارها، شاید بیش از 20 بار تکرار شده است. مقصود یک نوع اتحاد زنده با مسیح است که مختص او می باشد. با مسیح ما رابطه حیاتی داریم و او حیات و زندگی ما شده است. ما در مسیح میراث خدا شده ایم، یعنی متعلق به خدا هستیم. در اینجا پولس رسول از ضمیر جمع ما استفاده می کند و برای دو منظور از این ضمیر او استفاده کرده است. یک، ما ایمانداران یهودی نژاد، یعنی پولس رسول که خودش یهودی نژاد بود و اشاره به آن یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودند نیز می کند، یعنی ایماندارانی که از نژاد یهودی هستند. دوم، ایمانداران غیر یهودی از هر ملت و از هر رنگ و از هر زبان، چون که مسیحیت مختص به یک نژاد و یک زبان خاصی نیست، بلکه مسیحیت عیسی مسیح خداوند برای همه جهان است. او به خاطر همه ما آمد، جان خودش را داد و کلام خدا میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. فرقی نیست بین یهود و غیر یهود، همه ملت ها احتیاج به نجات دارند و خداوند همه را دوست داره و میخواد که نجات پیدا بکنند. در درجه اول رسولان مسیح که یهودی بودند متعلق به خدا شدند. آنگاه توسط ایمانداران یهودی نژاد پیام انجیل به غیر یهودی ها رسید و آنان هم با ایمان آوردن به مسیح متعلق به خدا شدند. ترجمه ساده تر این آیه چنین است: خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. دوستان عزیز، ما در مسیح میراث خدا شده ایم. ما مال خدا هستیم و به خدا تعلق داریم و به او میرسیم. ما مال شیطان نیستیم. این مالکیت از طریق مسیح و به ویژه از طریق صلیب مسیح میسر شده است. هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 و 28 فرمود: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من با آنها حیات جاودانی میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. بلی، هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. فقط لازم است که وفادار بمانیم. اجازه بدید با این عبارت بسیار زیبای در مسیح ما این قسمت را امروز خاتمه بدیم. ما را در مسیح مبارک ساخت، فصل 1 آیه 3. ما را در مسیح برگزید، فصل 1 آیه 4. ما را مستفیض گردانید در آن حبیب، فصل 1 آیه 6. در مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته ایم، فصل 1 آیه 7. تا همه چیز را در مسیح جمع کند، فصل 1 آیه 10. در مسیح میراث او شده ایم، فصل 1 آیه 11. در مسیح با روح القدس مهر شده ایم، فصل 1 آیه 13. قوت خدا در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید، فصل 1 آیه 19 و 20. در مسیح در جایهای آسمانی نشانید، یعنی ما را نشانید، فصل 2 آیه 6. تا دولت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد، فصل 2 آیه 7. آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، فصل 2 آیه 10. در مسیح عیسی به خون او نزدیک شده اید، فصل 2 آیه 13. در خود یک انسان جدید آفریده، فصل 2 آیه 15. در وی تمامی امارت مرتب شده در خداوند نمو می کند، فصل 2 آیه 21. در وی با هم بنا کرده می شوید، فصل 2 آیه 22. امتها در مسیح شریک هستند، فصل 3 آیه 6. تقدیر ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح نمود، فصل 3 آیه 11. خدا را در مسیح عیسی جلال باد، فصل 3 آیه 21. در مسیح در هر چیز ترقی کنیم، فصل 4 آیه 15. راستی در عیسی است، فصل 4 آیه 21. ای فرزندان، والدین خود را در خداوند یعنی در مسیح اطاعت نمایید، فصل 6 آیه 1. در خداوند زورآور شوید، فصل 6 آیه 10. چه عبارت زیبایی است، ولی همش در عیسی مسیح میسره و من دعا میکنم که شما ایمانداران عزیز در عیسی مسیح خداوند ترقی کنید. در برنامه بعدی بررسی رساله افسوسیان را ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
1: انجیل یوحنا فصل اول و آیه 51. پس بدو گفت آمین آمین، به شما میگویم که از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. این کلام خداوند هست. به نتانائیل موضوع صحبت این است، دیدن بهشت همکنون. شما میتونید همکنون نجات یابید و وارد بهشت شوید. همکنون میتونید یقین پیدا کنید که ابدیت رو در کجا سپری خواهید کرد. یوحنا فصل 1 به نظر من یکی از بزرگترین فصل‌های کتاب مقدس هست و در اینجا در این فصل اولین هفته خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح رو میبینیم. و اگر دقت کرده باشید آیه 29، آیه 35 و 43 به شکل روایتی داره به ما میگه روزی بعد از روز دیگر و روز بعد چنین شد و این دقیق است. یوحنا با دقت بسیار مینویسه تا ما درک کنیم که آنچه میخونیم صرفا داستان نیست، داستان زیبا نیست، بلکه تاریخ قابل اعتماد. این وقایع دقیقا روی داده و در زندگی خداوند ما عیسی مسیح می‌بینیم روزی بعد از روز دیگر چه اتفاقهایی می‌افته. و علاوه فصل اول چه فصلی است؟ در اناجیل انجیل یوحنا رو میشه انجیل وقایع عظیم خوند. هرچه که شما نیاز داری راجع به خدای زنده و حقیقی، چگونه با او آشتی کنید، همه اونها در این انجیل دیده میشه. شما می‌دونید به چه علت انجیل یوحنا نوشته شده؟ در فصل 20 به ما میگه هدف چه است. آیه 31 چنین میگه اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید، حیات جاودان. این هدف نوشتن انجیل هست. این انجیلی است که وقایع بزرگی درش ثبت شده و در واقع چنین میگه، میگه خداوند ما عیسی مسیح کارهای زیادی رو انجام داده که حتی اگر نوشته میشد گمان ندارم که جهانم گنجایش نوشته ها را داشته باشد. وقتی که به کار خداوند میرسه واقعا تأثیر اون بی نهایت است. اما اونچه که ما ضروریه تا بدونیم برای نجات برای ما مکتوبه که چگونه با خدای زنده آشتی کنیم. به علاوه این فصل یوحنا فصل اول اسامی کسانی رو به ما داده که اونا خدای زنده رو یافتن. این افراد چه کسانی هستن؟ ما اندریاس رو داریم و او برادرش پتروس رو میاره، شمعون پتروس که کیفا خوانده شده، و بعد فیلیپوس هست که از بیت سعیدا میاد و او نتنائیل رو میاره. و ایده فکر میکنن نتنائیل همون بارتلومئو هست که از جزو شاگردان و رسولان خداوند. در این فصل این کسانی رو میبینید که چگونه خداوند رو یافتن و مرتب واژه تکرار شده که مسیح را یافتیم، بیا و ببین مسیح را یافتیم، و این مرتب در این فصل تکرار میشه. و این کسانی هستن که اولین مسیحیان واقعی هستن در زمان خدمت خداوند. اما اشتباه نکنید، این راجب اونها نیست، کل فصل راجب خداوند عیسی مسیح. اگر دوستان عزیز علاقه داشته باشین میتونم به شکل خیلی سریع یک دید کلی رو از این فصل به شما بدم، زیرا به ما مطالب بسیار عالی رو میده، عناوین بسیار عالی رو راجب خداوند عیسی مسیح به ما میده. بگذارید خیلی سریع نگاه کنیم به فصل 1. به ما گفته شده که او کلمه است، کلام خداوند، کلام خدای زنده. علاوه به ما گفته شده که او خداست. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خداوند عیسی مسیح خداست. علاوه او آفریننده است. همه چیز به واسطه او به وجود آمد. در او حیات بود. و در آیه 14 به ما گفته شده که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، خدای زنده و حقیقی در بین انسانها ساکن گشت، خدا انسان. و علاوه میخونید که او جلال خدای زنده است، او کسی که فیض به ما میده. در آیه 18 به ما گفته شده که او پسر یگانه و مولودیه که در آغوش پدره، او که به ما توانایی میده تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، او که خدا رو بر ما آشکار میسازه. و اگر ادامه بدید در آیه 29 راجب یحیی تعمیددهنده میخونیم که راجب او چنین میگه بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این صفت خداوند عیسی مسیح او بره خداست و توصیفی که ما داده شده که او نجات دهنده گناهکارانه. او میاد تا بر روی صلیب قربانی گرده برای گناهان و قوم خودش. پس وقتی که به این فصل یک نگاه میکنید و به این عناوین نگاه میکنید به علاوه در خواهید یافت که عیسی مسیح مسیحاست. توضیحشو به ما داده که ترجمه آن مسح شده است. او که برگزیده شده، انتخاب شده. کسی که جای ما رو خواهد گرفت اگر به او اعتماد کنیم. جای ما رو بر روی صلیب میگیره و مجازات میشه. و بعد میبینیم که عنوان ناصری به او داده شده. عیسی پسر یوسف ناصری. در زمانی که فیلیپوس به نتنائیل صحبت میکنه و میگه اون کسی که از وی موسی در تورات و پیامبران نوشتند یافته ایم. و بعد که میخونید میبینید نامهای دیگه ای نیز به او داده شده و کل این فصل پر از نامهای خداونده که نتنائیل میاد و اون میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. و بعد این اعتراف نتنائیل هست که چنین میگه، که در اینجا اسامی دیگر عیسی مسیح رو داریم، که چنین میگه ای استاد تو پسر خدایی، یعنی ای معلم، ای ربای، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی، شاه اسرائیل. و خداوند در پاسخ نتنائیل چنین میگه از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. در اینجا دو عنوان رو از او دارید. عنوان دیگه نردبانی است که ما رو به آسمان میرسونه. او پسر انسان است. برگردیم به نتنائیل. او خدای زنده رو میشناسه، مسیحا رو میابه، به او اعتماد میکنه، توبه میکنه و این اعتراف عالی رو داره در حضور خداوند. چنین میگه، میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. میبینید این اعتراف یک ایماندار واقعیه و همه ما اگر بخوایم نجات یابیم باید این اعتراف رو داشته باشیم. آیه 50 دقت کنید. عیسی در جواب او گفت آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. چیزهای بسیار بزرگتر. این کاری که خداوند به نتنائیل میگه و از اونجا این وعده رو به او میده. اما با دادن این وعده در آیه 51 و این آیه است که میخوان بهش فکر کنیم، این کل چیزی است که در مورد یعقوب میخونیم در فصل 28 پیدایش. واقعی که 2000 سال قبل از اینکه خداوند ما این صحبت رو با نتنائیل بکنه، اکنون خداوند به اون واقع اشاره میکنه، واقعی که برای یعقوب روی داد و اون رو به خودش ربط میده. اون واقعی که در فصل 28 پیدایش هست، در شب روی داد وقتی که خوابیده بود و در رویاش نردبانی رو دید که یک سرش بر روی زمین و یک سرش به آسمان، در فراز اون چه کسی ایستاده؟ این خداوند ما عیسی مسیحه. و کسی که یعقوب میبینه عیسی مسیح است که در اونجاست و به ما گفته شده که او خدای زنده است. و در اینجا همون آیه رو، همون رویای یعقوب رو خداوند به خودش نسبت میده. دوستان عزیز، یعقوب و نردبانی که در رویا دید تفسیرش رو ما میدونیم. شاید خود یعقوب در اون زمان درک میکرد، اما ایمانداران عهد قدیم شاید معناش رو نمیدونستن. اما اکنون این آیه تفسیر میشه، این رویا تفسیر میشه. یعقوب کسی بود که در اون زمان داشت فرار میکرد، فراری بود، همه چیزش رو از دست داده، سر پدرش کلاه گذاشته، با فریب برکت رو از او گرفته، به برادرش دروغ گفته و اکنون همه چیز رو از دست داده و فراریه. و بعد خداوند به او یک رویا میده. میخوام برگردیم به این انجیل یوحنا، اما باید زمینه رو به شما توضیح بدم. اون رویایی که یعقوب دید، در اون شبی که یعقوب در بیابان تنها بود یک رویا رو دید. این رویا از سوی خداوند بود داده شده و در تاریکی اون شب یعقوب در خواب خدای زنده رو میبینه که در بالای نردبان. دوستان عزیز، ما نیازی به رویا نداریم تا خدای زنده رو بشناسیم.

خدای زنده این وعده ها رو و تعداد زیادی از اونها رو در کلامش به ما داده. در نتیجه ما چیزی بسیار بهتری رو داریم نسبت به رویا. وعده های خداوند رو به شکل مکتوب در دست داریم. دلیل دوم که چرا ما نیازی به رویا نداریم تا خداوند رو بشناسیم اینه که ما نیازی به نشانه و نماد نداریم. در فصل 28 پیدایش اون نردبان یک نماد بود، یک تصویر بود، یک الگو بود از چیزی بسیار برتر. اما اکنون دیگه نیازی به سمبول و نماد و سایه نداریم، بلکه واقعیت رو داریم، عیسی مسیح رو. دلیل سوم که ما رویا نیازی بهش نداریم تا خدا رو بشناسیم، زیرا ما کتاب مقدس رو داریم، مکاشفه خدای زنده رو داریم که در کتاب مقدس هست. دلیل چهارم چه هست؟ امروز خدای زنده از طریق کلام مکتوبش با ما صحبت میکنه، از طریق پسر یگان مولودش. عبرانیان فصل 1 به ما چه میگه؟ در زمان گذشته به مراتب بسیار از راه مختلف به وسیله انبیا تکلم نمود، در ایام آخر به واسطه پسر خودش. خداوند با ما صحبت میکنه از طریق دعا کردن. و اولین دعایی که شما انجام میدید تا با خداوند رابطه برقرار کنید، دعای توبه و ایمان است. ببینید دعا چه چیزی است؟ اون تقاضای شماست، اون چیزی که نیاز دارید، و این به بالا میره. ببینید تصویر اون نردبان هست، دعای شما گویی از نردبان بالا میره. از طریق این دعاست که به حضور خداوند میرسید. اما چیزی که بالا میره دعای شماست، و چیزی که پایین میاد مغفرت گناهان، برکت نجات، برکت اینی که یکی از فرزندان خداوند بشید، برکت آسمانه و برکات بی‌نهایته که به شما داده میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید و اعتماد میکنید. وقتی که یعقوب اون رویا رو دید و صبح بیدار شد، در فصل 28 پیدایش چه میخونیم؟ صبح که بیدار شد چه دید؟ گفت این مکان خانه خداست، این دروازه بهشته. و این واقعا اعتراف یعقوب است، زیرا اون بالا او خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو دید، او خدای خودش رو دید و ایمان آورد. یعقوب بهش اون انجیل رو در اون تصویر، در اون رویا دید، و اون انجیل رو ما میخوایم برای شما بیاریم. آیا دوستان عزیز شما یک مسیحی واقعی شدید؟ آیا گناهانتون بخشوده شده؟ آیا واقعا میخواهید نجات یابید؟ آیا واقعا میخواهید که ذاتتون عوض بشه، از درون متحول بشید؟ همون خدایی که شما رو آفرید میتونه از نو بازسازی کنه، همون خدایی که با یعقوب صحبت کرد. اکنون اون خدا به این جهان اومده، خدای زنده، پسر انسان، پسر خدای زنده، شخص دوم تثلیث. دوستان عزیز، تصویری که به یعقوب داده شده در اون رویا، اون چیزی که ما اکنون داریم راجع بهش صحبت میکنیم. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ گویی از بهشت، از آسمان چیزی به جهان اومد، به زمین اومد، در شخص عیسی مسیح. و ما میتونیم به آسمان دسترسی داشته باشیم از طریق عیسی مسیح. گویی اون نردبانه. به چهار نکته میخوام اشاره کنیم که چگونه من و شما میتونیم وارد بهشت بشیم، مکانی که درش به روی گناهکاران بسته است. غیر ممکنه ما به اون مکان بتونیم وارد بشیم. اون آسمانه، دور از دسترس ماست، امکان نداره بتونیم با تلاش بدون وارد بشیم. نکته اول، باید یقین داشته باشید که بهش وجود داره. دارای 51 گفته شده که او پسر انسانه. نکته دیگه، وعده ای که داده شده به نتنائیل که از طریق ایمان آوردن چیزهای بزرگی رو خواهید دید، نه چیزهای مصنوعی، نفسانی و طبیعی، بلکه چیزهای آسمانی و فرای طبیعی. اما نکته بعد، راه ورود به آسمان چه هست؟ آسمانی که درهای اون گشوده شده و نردبانی که به سوی ما راه رو باز کرده. پس بگذارید راجع به قطعیت وجود بهش صحبت کنیم. فصل اول یوحنا آیه 51 خداوند چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم. و این یقینه. میدونید این واژه که تکرار شده، از این به بعد، به این معنی نیست که فردا و یا در آینده و یا در ابدیت. این واژه یونانی یعنی همکنون. همکنون خواهید دید درهای آسمان گشاده شده و فرشتگان بر پسر انسان صعود و نزول می کنند. پس شکی نداشته باشید که مکانی به عنوان بهش وجود داره، یک مکان واقعی، مکانی که پاک است، مکانی که کامل هست. اما چگونه میشه بدون وارد شد؟ یقین وجود اون به ما داده شده از طریق این کلام، کلامی که از دهان مبارک خداوند ما عیسی مسیح بیرون اومده. 25 مرتبه در انجیل یوحنا این واژه تکرار شده. این اول

اولینشه. آمین آمین. به قطعیت به شما اعلام میکنم. دوستان عزیز، وقتی که به این آیه نگاه میکنم، این گویی سه مرتبه به ما تکرار میکنه. آمین آمین به شما میگویم. یعنی سه مرتبه تأکید شده تا شما یقین داشته باشید که مکانی به نام بهش وجود داره. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح این واژه رو به کار میبره، راجب مطلبیه که بسیار مهمه و قطعیه و اون میخواد راجبش صحبت کنه. موضوع مهمی که میخواد صحبت کنه و اشاره کنه آسمانه یا بهشته. پس اون یک رویا نیست، یک خواب نیست، یک تصور نیست که فکر کنیم بله جای خوبیه که بریم و فرشتگان ما رو قضا میدن و استراحت میکنیم. نه دوستان، این بهش نیست که ما راجبش صحبت میکنیم. بهش جایی است که خدای زنده و حقیقی درش ساکنه. جایی که مقدسین در اون هستند و خادمین خداوند هستند و شب و روز او رو پرستش و خدمت میکنن. جایی که فرشتگان خدای زنده رو خدمت میکنن. بهشت یک مکان واقعی و در اینجا با این عبارت گویی سه مرتبه بر اون تاکید میشه و میخواد که ما به اونجا بریم. میدونید هیچ کدوم از معلمین و اساتید اون زمان هرگز جرأت نداشتن راجع به بهشت صحبت کنن. هیچ کدوم از اون معلمان این کار را انجام نمیدن. چه عهد قدیم چه عهد جدید رو بخونید، هیچ کدوم از اونها جرأتش رو نداشتن. به چه علت؟ هیچ کدوم نمیتونست بگه آمین آمین. در مکاشفه فصل 3 آیه 14 عیسی مسیح آمین خونده شده. دوم قرنتیان فصل 1 آیه 19 و 20 میدونید به ما چه گفته شده؟ که وعده های خداوند همه اونها در عیسی مسیح بلی و آمین هستند. آمین واژه عبرانیه، بله واژه یونانیه. پس میدید جفت اونها در کنار هم هستند. پس هیچ شکی در موردش نیست، هیچ عدم قطعیتی نیست. به این علتی که دوستان عزیز وقتی من و شما دعا میکنیم، انتهای دعامون چه میگیم؟ آمین. زیرا ما نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم، فقط التماس میکنیم و منتظر خداوند هستیم و آرزو داریم که چنین باشه. به این معناست آمین. نکته دیگه در مورد این آیه، وقتی که خداوند میگه آمین آمین به شما میگویم، شما حالت جمع داره. صرفاً با نتنائل صحبت نمی کنه، بلکه با همه ما. گویی میگه به شماها میگویم. بهشت به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و ما رو دعوت میکنه. اما نکته بعد، پسر انسانه که خداوند خودش رو مخاطب میسازه و از این عنوان استفاده میکنه. هرگز نمیخونید کسی در عهد جدید او رو پسر انسان بخونه، بلکه او خودش از این عنوان استفاده میکنه. این عنوان مسیحانه است. حداقل 80 مرتبه در اناجیل ازش استفاده شده. و این واژه از کجا میاد؟ پسر انسان. از کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 و 14. اکنون اون وعده‌ای که نبوت انجام داده در شخص عیسی مسیح به کمال میرسه. خدای زنده در عیسی مسیح بر این جهان حکومت خواهد کرد. اگر برید کتاب دانیال رو بخونید در میابید. فکر نکنید که عیسی مسیح صرفاً در جهان بعد حکمرانی میکنه و یا پادشاه جهان بعدیه، بلکه او پادشاه همکنون. او همکنون همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. او شاه شاهان و خدای خدایان همکنون در این لحظه. و این چیزی است که دانیال به ما میگه. و در اینجا عیسی مسیح میگه پسر انسان بر این جهان حکمرانی خواهد کرد. خدا انسان به این جهان اومد تا بهشت رو به زمین برسونه. زیرا ما نمیتونیم با تلاش خودمون به بهشت بریم یا با اعمال خودمون. یوحنا در فصل 3 چه میگه؟ میگه هیچ کس با آسمان نرفته، اما پسر انسان که در آسمان از اونجا به زمین اومده. هیچ انسانی پاش به بهشت نرسیده، هیچ انسانی از آسمان به زمین نیومده. پس خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین اومده تا ما گناهکاران بتونیم با آسمان صعود کنیم. و این معنای اونه. پسر انسان صعود و نزول میکند. فرشتگان که معمولا انتظار دارید صعود کنند و نزول کنند، به ما چنین نمیگه. به ما گفته شده فرشتگان بر روی زمین هستند، پس اونها صعود میکنند و نزول میکنند بر او. زیرا هر جنبه از زندگی خداوند عیسی مسیح از تولدش تا صعودش با آسمان تا زمانی که بازگرده رستاخیزش از مردگان، هر بخش از زندگی خداوند عیسی مسیح
اشاره داره به حضور فرشتگان. عبرانیان 1:14 چنین میگه. میگه فرشتگان خادم وارثین رستگاری هستند. نکاش میشد این رو برای شما توضیح بدم. تا شما علاقمند بشید به عیسی مسیح ایمان بیارید. حتی فرشتگان خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنه. مگر شما نجات یابید وارثین نجات خواهید بود و فرشتگان شما رو نیز خدمت میکنن. و بعد بگذارید بین وعده فکر کنیم که به نتانائیل داده شد که او چیزهای بزرگتری رو خواهد دید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافته اید و مسیحی نیستید، تحول روحانی چی چیزی رو میاره؟ تحول روحانی آغاز یک سری از کشفیات و شگفتی های عظیمیه. فلاسفه یونان میگن خودت رو بشناس. نه دوستان عزیز، ابتدا خدای زنده رو بشناسید و بعد خودتون رو خواهید شناخت. و این گونه است که حکمت به ما میرسه. اما شما چه چیزهای بزرگی رو خواهید دید اگر ایمان بیارید، اگر نجات بیابید؟ بگذارید به چند نکته اشاره کنم. در انجیل یوحنا به ما میگه خداوند معجزات زیادی رو انجام داد و نتانائیل اونا رو دید و دید که چگونه خداوند ایلعازر رو که مرده بود رستاخیز داد، جزامی هایی رو که شفا داد، کورهایی رو که بینا شدن و معجزات عظیمی رو نتانائیل دید و همچنین مغفرت گناهان که خداوند به اون گناهکاران گفت گناهان تو بخشوده شد و نتانائیل اینها رو خواهد دید و بعد او رو خواهد دید که صعود میکنه. زمانی که در کوه زیتون بود و صعود کرد 500 نفر در اونجا بودند و به علاوه نتانائیل دید که 3000 نفر از یهودیان نجات یافتند و او جزو اون 120 نفری بود که روح القدس برشون نازل شد. اما من و شما وقتی که ایمان میاریم چه چیزهای بزرگی رو خواهیم دید؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. کاش فرصت داشتم از اول قرنتیان فصل 6:9-11 به اون اشاره کنم. گناهکاران مقدسین میشن. به من نگاه کنید، محکوم و تحت لعنت، یک کرم بی ارزش. اما در اینجا وقتی که نجات میابم، خداوند شرافت انسانی رو به من باز میگردونه، به بالاترین مقام ممکن میرسم. در حضور خدای زنده من یکی از فرزندانش هستم و از من دفاع میکنه، میگه هرگز تو رو ترک نمی کنم، هرگز تو رو رها نمی کنم. چه چیز بزرگی خواهید دید اگر مسیحی واقعی بشید و اگر نزد خداوند عیسی مسیح بیایید؟ شما از مرگ به حیات میرسید، از تاریکی به نور میایید، از اسارت گناه به آزادی فرزندان خدا میرسید و دعاهای شما صعود میکنه نزد خدای زنده و برکات نزول میکنه و این کاری که خداوند برای شما انجام میده. چه اتفاقی برای یعقوب افتاد؟ او به خدای زنده ایمان آورد و چیزهای بزرگی رو دید. به اون نام تازه‌ای داده شد. نام او اسرائیل شد. میدونید معنای اسرائیل چه هست؟ یعنی شاهزاده خداوند. علاوه به او حیات تازه داده شد. در رومیان فصل 9 میخونیم که خداوند در مورد یعقوب میگه یعقوب او رو دوست داشتم. عیسو از او نفرت داشتم. و اگر شما ایمان بیارید مثل یعقوب خداوند شما رو دوست خواهد داشت. اما چگونه شما میتونید به بهشت برسید؟ از همون ابتدا آدمی تلاش میکنه با کارهای خودش وارد بهش بشه، با آسمان برسه، با تلاش خودش، با ثوابهای خودش. اما چه اتفاقی میفتید؟ نتیجه شکست کامل. نتیجه این تلاش آدمی عواقب اسفباری داره. این اتفاقیه که وقتی که آدمی در باغ عدن بود و در فصل 11 پیداش میکنیم که رونده شد و در اونجا سعی میکنه یک برج بزرگ رو بساز، برج بابل رو، و میخواد به حضور خداوند برسه و خداوند اون را مجازات میکنه و یک سردرگمی زبانی درشون ایجاد میکنه. اما اکنون حکم اینه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن و امکان نداره بتونن خودشون رو به بهشت و آسمان برسونن. اما موجه نیک اینه که پسر انسان عیسی مسیح که به ما گفته شده در فصل اول یوحنا به جهان اومد و برای ما یک دری رو باز کرده، راهی رو باز کرده و امکان ورود بهش رو به ما داد. عبرانیان فصل 9 به ما میگه امکان دسترسی به خداوند وجود دار و از طریق خونش است که بر صلیب ریخته شد. دوستان عزیز، وقتی که مسیح بر صلیب شد، بین زمین و آسمان، نردبانی که بین زمین و آسمانه و خداوند عیسی مسیح بر اون مصلوبه و در اونجا دار اون نردبان رو میسازه و او خودش اون نردبان هست. و چنان که گفتم فرشتگان در یوحنا به ما میگه که بر
نردبون صعود و نزول نمی کنن، بلکه ما گفته شده بر پسر انسان صعود و نزول می کنن. پس او اون نردبانه، اوست که یک گناهکار رو به آسمان و به حضور خداوند می رسونه و به محض اینکه شما به او ایمان میارید و به او اعتماد می کنید، بهشتی و آسمانی که امکان نداره گناهکار بهش وارد بشه از طریق مسیح، از طریق این نردبان امکانش فراهم میشه. از این نردبان که بهش فکر میکنیم شما رو به اعلای آسمان میرسونه، شما رو نیمه کار بالا نمیبره، این نردبان محکمه، قابل اعتماده و شما رو به آسمان میرسونه. شما با نردبان چه میکنید؟ اولین کاری که انجام میدید باید روی اون پا بذارید و بالا برید، پله به پله باید بالا برید. وقتی که شما از یک نردبون بالا میرید باید اونو محکم بگیرید با دو دستتون، همچنان که بالا میرید نردبون رو محکم بگیرید. دوستان عزیز، به این شکلی که باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، اولین قدم رستگاری که میخواد از این نردبون بالا برید اینه که توبه کنید و به کار خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. این اولین قدم، با تمام وجودتون به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. او هرگز شما رو ترک نمی کنه، او هرگز شما رو طرد نمی کنه، او همه گناهان شما رو می بخشایه. بهشت برای سکونت ابدی است. پس قدم اول ایمان بیارید، توبه کنید از گناهانتون و از این دری که به رویتون باز شده وارد شوید تا رستگار گردید.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که به من یاد دادی چطور از گناه خودخواهی و خودپرستی دوری کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که اصول اخلاقی، استانداردهای عالی و دیدگاه الهی خودت را به من یاد می دهی. خداوند به من کمک کن تا همیشه خواست مقدس و استانداردهای تو را در اولویت اول زندگیم قرار دهم. خداوند به من کمک کن تا همیشه در پیروی از اصول اخلاقی تو زندگی کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که در بدن عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمدی تا من بتوانم تو را به بهترین شکل ممکن بشناسم. خداوند من زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و از وجود من برای جلال نام قدوست استفاده کن. دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. با سلامی گرم و محبت آمیز به شما شنوندگان عزیز، مطالبی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه پیشین به بخش سوم این کتاب وارد شدیم و در پیرامون مرگ مسیح بر صلیب و اهمیت این کار سخن گفته شد. اما مفهوم صلیب چیست؟ معنای صلیب. قبل از اینکه شروع به تشریح مرگ مسیح کنیم، باید اعتراف نماییم که بسیاری از ابعاد این واقعه همچنان معماگونه و ناگشوده باقی مانده است. مسیحیان معتقدند که صلیب یک واقعه محوری در تاریخ می باشد و ما نباید آنقدرها هم تعجب کنیم که چرا اذهان ناقص و محدود ما قادر به درک کامل این واقعه نمی باشد. یک روز حجاب‌ها به کنار خواهند رفت و همه رازها مکشوف خواهند شد. مسیح را همان گونه که هست خواهیم دید و او را در طول ابدیت برای آنچه که انجام داده است پرستش خواهیم نمود. پولس رسول با وجود دانش گسترده‌ای که داشت و با داشتن مکاشفات فراوان می‌گوید آنچه را اکنون می‌بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را رو به رو خواهیم دید. آنچه را اکنون می‌دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. اگر او چنین اعترافی می‌کند، چقدر بیشتر ما باید به این امر واقف باشیم. در مورد مرگ مسیح تنها به نگارشات پتروس در اولین رسالهش که به این موضوع اختصاص دارد مراجعه می‌کنیم و به دلایل خاصی این کار را انجام می‌دهیم. نخستین دلیل این است که پتروس به همراه یعقوب و یوحنا سه شاگرد مقرب عیسی بودند و روابط صمیمانه تری با او داشتند. بنابراین پتروس احتمالاً بیش از هر شخص دیگری میتوانست آنچه را که عیسی در مورد مرگ خود میاندیشید و تعلیم میداد دریابد و در واقع چنین میباشد و ما در نخستین رساله او با تذکرات متعدد و روشن بسیاری در این مورد برخورد میکنیم. دلیل دوم برای مراجعه به پتروس این میباشد که او در ابتدا نسبت به موضوع پذیرش ضروری بودن رنج‌های مسیح بسیار بیمیل بود. او نخستین کسی بود که دریافت که مسیح دارای شخصیت یگانه و منحصر به فردی است. اما در این حال او نخستین کسی بود که ضرورت مرگ او را نیز رد نمود. او اظهار نمود توی مسیح، ولی هنگامی که مسیح در مورد ضروری بودن رنج‌هایش سخن گفت فریاد برآورد حاشا از تو ای خداوند. در طی چند روزی که از خدمت عیسی باقی مانده بود، پتروس سرسختی خود را در مقابل این ایده که مسیح باید جان خود را از دست می‌داد حفظ نمود. او سعی کرد که در باغ از مسیح دفاع کند و پس از دستگیر شدن مسیح و قرار گرفتن در برابر یک عمل انجام شده، او را از دور تعقیب می‌نمود. در موقعیتی ناخوشایند که گویی او از توهم به در آمده بود، سه بار عیسی را انکار نمود و اشکهایی را نیز که پس از آن ریخت، نه تنها اشکهای پشیمانی که اشکهای یأس و ناامیدی نیز بود. تنها پس از رستاخیز بود که عیسی با استناد به عهد عتیق به شاگردان تعلیم می‌داد که می‌بایست قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند. بالاخره شمعون پتروس نیز شروع به درک این موضوع نمود و ایمان آورد. در طی چند هفته اعتقاد او نسبت به این حقیقت آنچنان استوار گشت که توانست به جمعیت گرد آمده در هیکل چنین بگوید. ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. در نخستین رساله او نیز اشارات متعددی به رنج‌ها و جلال مسیح وجود دارد. ما ممکن است در مورد پذیرش ضرورت صلیب بیمیل باشیم و در درک معنای عمیق آن به کندی به پیش رویم. اما اگر کسی قادر باشد ما را به این امر ترغیب نماید، این شخص مطمئناً شمعون پتروس خواهد بود. دلیل سوم برای مراجعه به پتروس این است که اشارات او به صلیب مسیح در نخستین رساله اش منحصر به فرد می باشد. اگر بحث‌های آگاهانه در جهت اثبات ضروری بودن مرگ مسیح مطرح می‌شد، می‌توانستیم نسبت به پتروس زنین باشیم که نیات خاصی را از مطرح کردن این مباحث تعقیب می‌کند. اما اشارات او به این موضوع بیشتر جنبه اخلاقی دارد و نه آموزه‌ای. او به سادگی خوانندگان خود را تشویق می کند که ثابت قدمانه به زندگی مسیحی خود ادامه دهند و با بردباری رنجهای خود را متحمل شوند و سپس برای اینکه آنان قوت و دلگرمی بیابند با آنان می گوید که به صلیب نگاه کنند. مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. جفا بر کلیسا زمینه ای است که این رساله در متن آن برشته تحریر در آمده است. امپراتور روم به عنوان دشمن کلیسای مسیح شناخته شده بود و قلوب بسیاری از مسیحیان به خاطر این امر دستخوش ترس و بیم گشته بود. قبل از آن دورانهای اوجگیری بیرحمی و خشونت متناوباً پیش آمده بودند و به نظر می رسید که دوران بدتری در پیش است. تدبیری که پتروس می دهد صریح و ساده می باشد. اگر اربابان با غلامان مسیحی خود بدرفتاری می کنند، آنان مطمئن باشند که سزاوار مجازاتی که متحمل می شوند نیستند. مجازات شدن به خاطر یک عمل خلاف چیزی نیست که شایسته آنان باشد. بهتر است که آنان به خاطر عدالت رنج بکشند و به خاطر نام مسیح سرزنش شوند. خداوند تحمل بردبارانه زحماتی را که بر شخص تحمیل می شود ارج می نهد. سپس اندیشه پتروس به یک بار معطوف به صلیب می گردد. او تأکید می کند تحمل زحماتی که ناعادلانه بر شخص تحمیل می شود بخشی از دعوت یک مسیحی می باشد. خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. او بی تقصیر و بی گناه بود. با وجود این هنگامی که دشنام می شنید به آن پاسخ نمی داد و هنگامی که رنج می کشید تهدید نمی نمود. او به سادگی خود و نیز شکنجه گران خیش را به داوری عادلانه کل انسانیت تسلیم نمود. مسیح برای ما سرمشق و نمونه‌ای باقی گذاشت. کلمه یونانی که پتروس در اینجا به کار می‌گیرد در کل عهد جدید منحصر به فرد می‌باشد و بیانگر دفتر سرمشق آموزگار می‌باشد که شاگردان به هنگام یادگیری نوشتن از روی الفبای کاملی که در آن دفتر مکتوب است سرمشق‌های خود را می‌نویسند. بنابراین اگر می‌خواهیم الفبای محبت مسیحی را به خوبی فرا بگیریم، باید زندگی خود را طبق نمونه مسیح شکل بدهیم. ما باید به همان راهی که او رفت برویم. این گفته هنگامی که پتروس آن را می‌گوید، تنها سخن پردازی به نظر می‌رسد. گفته او قبل از مرگ مسیح که حاضر است با مسیح به زندان بیفتد و با او بمیرد، تنها یاوه‌گویی می توانست باشد، زیرا او دورا دور این وقایع را دنبال می نمود. اما در ساحل دریای جلیل عیسی مجدداً دعوت خود را از پتروس تجدید نمود و مجدداً با کلمات آشنای به دنبال من بیا به او مأموریتی جدید محول کرد. بنابراین پتروس نیز خوانندگان خود را تشویق می کند همان گونه که او اکنون سعی می کند تا هرچه بیشتر در اثر قدم های استاد مطیعانه گام بردارد، آنان نیز در این طریق به او ملحق شوند. دعوت مبارزه جویانه صلیب امروزه نیز در قرن بیستم همانند قرون اول باعث تشویق می شود و امروزه نیز چون قرون اول ضروری و مناسب به نظر می رسد.

تا صدمات را متحمل شویم، دشمنان خود را محبت نماییم و نتیجه را به خداوند واگذاریم. به این ترتیب مرگ مسیح چیزی بیشتر از یک نمونه الهام بخش می باشد. اگر مرگ او مفاهیم دیگری را در خود نداشت، بخش عمده از روایات اناجیل غیر قابل درک می نمودند. عیسی سخنان صریحی در مورد اینکه او باید جان خود را فدای بسیاری کند و خون خود را باید به عنوان خون عهد و آمرزش گناهان بریزد بر زبان آورد. در یک نمونه و سرمشق کفاره وجود ندارد و یک الگو نمیتواند آمرزش و بخشش را برای ما به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر چرا عیسی هنگامی که به صلیب نزدیک میشد دچار آن چنان اضطراب و احساساتی شده بود؟ چگونه می توانیم آن عذاب وحشتناک و اشک‌ها و فریادها و عرق خون مانند عیسی را در باغ جتسیمانی توجیه کنیم؟ ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. و نیز ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز اینکه من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. آیا پیاله‌ای که عیسی از نوشیدن آن اکراه داشت نماد مرگ صلیب بود؟ بنابراین آیا او از رنج و مرگ واهمه داشت؟ اگر چنین است، بنابراین او ممکن است سرمشق اطاعت و بردباری باشد، ولی در مورد جرأت و دلیری به سختی میتوان این را گفت. افلاطون به ما میگوید که سقراط جام شوکران را در زندان آتن به راحتی و با آرامش کامل نوشید. آیا سقراط دلیرتر از عیسی بود؟ یا زهر موجود در پیاله های آنان با یکدیگر متفاوت بود؟ همچنین ظلمت، فریاد عیسی که حاکی از واگذاشتگی بود و نیز شکافتن پرده قدس الاقداس در هیکل از بالا تا پایین چه معنایی داشت؟ اگر عیسی تنها به عنوان سرمشق و نمونه می مرد، این وقایع توجیه نمی شدند. در واقع به نظر می رسد که حتی بعضی از این وقایع قدری جنبه سرمشق و نمونه بودن او را خدشه‌دار می سازند. اگر مرگ مسیح تنها یک سرمشق بود، نه تنها بسیاری از مطالب اناجیل معماگونه و پوشیده باقی می ماند، بلکه نیاز بشری ما نیز رفع نشده باقی می ماند. ما به چیزی بیشتر از یک نمونه و سرمشق احتیاج داریم. ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم. یک سرمشق میتواند تصورات ما را برانگیزد و آرمانگرایی را تقویت نماید و عزممان را نیز راسختر کند، اما نمیتواند آثار گناهان گذشته ما را بزداید و آرامش به وجدان ناآرام ما بیاورد و یا ما را با خدا آشتی دهد. به هر حال رسولان در مورد این مطلب هیچ گونه شکی را برای ما باقی نمی گذارند. آنان پیوسته آمدن مسیح و مرگ او را به گناهان ما مربوط می سازند. مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 3. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. ما در اینجا سه نمونه از نگارشات رسولان بزرگ عهد جدید را می‌بینیم که در مورد رابطه مرگ مسیح با گناهان ما دارای نظر واحدی می‌باشند. بله، شنونده عزیز و حقیقت‌جو، مسیح در راه

گناه گناهان ما مرد. مسیح بر روی صلیب قربانی گناهان ما شد و جریمه گناهان ما را پرداخت. در او گناهی وجود نداشت، در حالی که ما آدمیان گناهکار هستیم. به همین علت مسیح قدوس و کاملا پاک شایستگی کفار نمودن گناهان ما را داشت. در خون عیسی هر گناهی پاک می شود و هر نجاستی برطرف می گردد. بر اساس کلام خدا خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با مرگ مسیح بر صلیب با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتاب ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت اول مقدمه

در زمانهای بسیار دور پیش از آغاز جهان پادشاهی بود، پادشاه جلال.

این پادشاه بسیار فراتر از هر کس یا هر چیزی بود که من و شما بتوانیم تصور کنیم. در ابدیت بی انتها او یگان پادشاه بود و قلمرو او یگان پادشاهی موجود، قلمروی سرشار از حکمت، عشق، شادی و صلحی کامل. آن قلمرو نیازی به خورشید و ستارگان نداشت، چون خود پادشاه نور آنجا بود. هرچند آن قلمرو وسعتی نامحدود داشت، اما از لحاظ کسانی که فرمان بردار بودند محدود بود. بعضی ها می گویند پادشاه هیچ فرمانبری نداشت، یا شاید هم داشت. یکی از رازهای اولیه این پادشاه این بود که حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. با وجود این، او می خواست حیاتش را با سایر موجودات هوشمند سهیم سازد. پس این پادشاه نیکو و دانا قلمروی آسمانی ساخت با میلیون ها روح بسیار هوشمند که فرشتگان نامیده می شدند. او آنها را نام به نام می شناخت و می خواست آنها نیز او را بشناسند. زندگی با این پادشاه یک ماجراجوی بیوقفه بود. اما پادشاه چیزی بیشتر از فرشتگان می خواست. پس قلمروی از زمان، فضا و ماده خلق کرد. جهانی حیرت انگیز با سیاره درخشان که قرار بود تبدیل به کاشانه‌ای شود برای جامعه از مخلوقاتی شگفت انگیز به نام انسان. خانواده انسان که با فرشتگان فرق داشت تنها با دو نفر شروع شد، یک مرد و یک زن. خدا می‌خواست حیات خود را همانند فرشتگان با آنها نیز قسمت کند. سپس اتفاقی افتاد، اتفاقی وحشتناک. طغیانی در آن پادشاهی رخ داد. نخست در آسمان، سپس بر زمین، فرشته طغیانگر قلمرو زمین را با اسیر کردن انسانها به تصرف خود درآورد. اما این اتفاق پادشاه را غافلگیر نکرد. در عمق قلب پادشاه نقشه نجاتی وجود داشت، نقشه بس بزرگ، بس اسرارآمیز، بسیار عجیب و فراگیر که هزاران سال برای انجام آن وقت گذاشته بود. چه انتظار دیگری میشد از این پادشاه ابدیت داشت؟ او فراسوی زمان زندگی می کرد.

0: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیو مژده

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه هست که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوست دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفردو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد، میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دو تا کلمه مسلما هللویا و آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمی شود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که در تمامی این جلساتی که تا به امروز با هم داشتیم تحت مطالعه‌ای که عنوانش بود مسیح در عهد عتیق، برکاتی از کلام خدا گرفته باشید و این کلام چون که هدف اصلیش هست شما رو به مسیح عیسی رسانیده باشه. ما این موضوع رو مسیح در عهد عتیق رو از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم، در کنار نبوت‌ها، مظاهر خود عیسی مسیح در عهد عتیق، سمبول‌ها، نمونه‌ها و یا اعیاد عهد عتیقی، ما سعی کردیم به متن‌هایی در عهد عتیق هم بپردازیم که خود اون متن‌ها پیغام انجیل درش هست و در اون پیغام انجیل مسیح، شخصی که در عهد جدید ما باهاش آشنا شدیم، مسیح را می‌بینیم. یکی از این متن‌های بسیار زیبا که داستان بسیار شیرینی هم داره در کتاب دوم سموئیل باب 9 یافت میشه. اجازه بدید این آیات رو برای شما قرائت کنم با این دعا که خدا این کلام زنده رو باعث برکت من گوینده و شما عزیزان شنونده بگرداند. و داوود گفت، داوود پادشاه گفت: آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟ و از خاندان شاول خادمی مسما به سیبا بود، پس او را نزد داوود خواندند و پادشاه وی را گفت: آیا تو سیبا هستی؟ گفت: بنده ای تو هستم. پادشاه گفت: آیا تا به حال از خاندان شاول کسی هست تا او را احسان خدایی نمایم؟ سیبا در جواب پادشاه گفت: یوناتان را تا به حال پسری لنگ باقی است. پادشاه از وی پرسید که او کجاست؟ سیبا به پادشاه گفت: اینک او در خانه ماگیر ابن امیئیل در لودبار است. و داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن امیئیل از لودبار گرفت. پس مفیبوشت ابن یوناتان، اسم پسر یوناتان بود مفیبوشت، ابن شاول نزد داوود آمده به روی در افتاده تعظیم نمود و داوود گفت: ای مفیبوشت. گفت: اینک بنده ای تو. مفیبوشت جواب میده: اینک بنده ای تو. داوود وی را گفت: مترس، زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود و تمامی زمین پدرت شاول را به تو رد خواهم کرد و تو دائما بر سفره من نان خواهی خورد. پس او مفیبوشت تعظیم کرده گفت که بنده تو چیست که بر سگ مرده ای مثل من التفات نمایی؟ و پادشاه سیبا بنده شاول را خوانده گفت: آنچرا که مال شاول و تمام خاندانش بود به پسر آقای تو دادم، به مفیبوشت دادم. و تو سیبا و پسرانت و بندگانت به جهت او مفیبوشت زمین را زرع نموده محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت مفیبوشت به جهت خوردنش نان باشد. اما مفیبوشت پسر آقایت همیشه بر سفره من نان خواهد خورد. و سیبا 15 پسر و 20 خادم داشت. آیه 11. و سیبا به پادشاه گفت: موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بنده اش فرموده است، به همین طور بنده ات عمل خواهد نمود. و پادشاه گفت که مفیبوشت بر سفره من مثل یکی از پسران پادشاه خواهد خورد. و مفیبوشت را پسری کوچک بود که میکا نام داشت و تمامی ساکنان خانه سیبا بنده مفیبوشت بودند. پس مفیبوشت در اورشلیم ساکن شد، زیرا که همیشه بر سفره پادشاه می‌خورد و از هر دو پا لنگ بود. چه داستان شیرینی، داستانی که واقعیت تاریخی داره. الان داوود پادشاه اسرائیل شده. پادشاهی قبل از داوود از آن که بود؟ قبل از داوود شاول پادشاه بود. شاول را پسری بود به اسم یوناتان. در زمان پادشاهی شاول که شاول خدا را به تمامی دل اطاعت نکرد، خدا سموئیل را فرستاد به خانه یسا تا یکی از پسرانش رو مسح کنه به جهت پادشاهی و ما میدونیم که کوچکترین پسر یسوع داوود به پادشاهی مسح شد اما هنوز پادشاه نیست پادشاهی همچنان به دست شاوله شاول که پسر یوناتان نام داره یوناتان داوود را محبتی عظیم کرد و بین داوود و یوناتان رابطه بسیار عمیق پیش آمد طوری که یوناتان درک کرد خدا پادشاهی پدرش رو به داوود داده و یک جا ما میبینیم یوناتان لباس خودش رو میکنه زره خودش رو میده به داوود به این نشانه که تو پادشاهی را به دست خواهی گرفت و تو پادشاه خواهی شد عهدی بسته شد بین یوناتان و داوود و آن عهد این بود که تا زمانی که زنده هستیم به تو طرف مقابل این عهد و به خاندان تو احسان خواهم کرد نیکی خواهم کرد بهترین ها رو خواهم کرد خدمت خواهم کرد برکت خواهم داد به مرور ایام ما میبینیم که چطور شاول و یوناتان در یک روز در جبهه جنگ هر دو میمیرن و شاید به یاد داشته باشید اون سرودی رو که سرائی داوود در وصف یوناتانی که فوت شد یوناتانی که داوود به طور عجیبی محبت میکرد الان در دوم سموئیل باب 9 ما میبینیم که داوود این پادشاه سوالی براش مطرحه سوالی بر اساس وعده ای که داده بود سوالی بر اساس عهدی که بسته بود با شخصی که الان مرده است یوناتان از خاندان شاول و سوال را مطرح میکنه آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان آن عهدی که با یوناتان بستم او را احسان نمایم ما میدونیم تاریخ عهد عتیق به ما گفته که زمانی که در جنگ بود قوم بنی اسرائیل و این خبر اومد که شاول و پسرش هر دو در جبهه جنگ کشته شدن ما اینو میدونیم که آن کنیزی که خدمت میکرد در خانه یوناتان از ترسش بچه 5 ساله یوناتان رو بغل میگیره مفیبوشت رو و میخواد فرار کنه وقتی با عجله فرار میکنه بچه از بغلش میفته و وقتی بچه سقوط میکنه هر دو پاش صدمه میبینه و این بچه با دو پایی که هر دو لنگه بزرگ میشه در این حال یوناتان اون بچه‌ای که بزرگ شده شخص دیگه هم اونجا هست به اسم سیبا که خادم یوناتان بود و در واقع او قرار بود خدمت بکنه بچه یوناتان رو ولی جریان سیبا چیز دیگه‌ای که خواهش میکنم خود شما در عهد عتیق اون رو مطالعه کنید چون منظور من اینجا فقط عملی است پر از احسان خدایی که داوود پادشاه به خاطر یوناتان به مفیبوشت میکنه و پیغام انجیل همینه ما مفیبوشت رو داریم از هر دو پا لنگ شده چون سقوط کرد چون افتاد و کلام خدا میگه آدم و حوا به خاطر گناهشون سقوط کردن از باغ عدن اخراج شدن و به خاطر گناه آنها تمامی ما نیز سقوط کردیم و گناه شدیم تمامی ما نیز از هر دو پا نه فقط یک پا لنگ شدیم به هیچ وجه این قدرت و این توانایی در مفیبوشت نبود که بتونه راه بره و نه در هیچ یک انسان که بتونه در حضور خدا گام برداره از هر دو پا لنگ بود رومیان باب 3 آیه 23 همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند پیغام خدا به حزقیال باب 37 چی می بینیم؟ بیابانی میبینم که پر از استخوان‌های بسیار خشک کاملا خشک که هیچ امید حیاتی در اونها نیست این شخص مفیبوشت به خاطر دشمنی که شاول با داوود داشت از دشمنان محسوب میشد و ما انسان‌ها به خاطر گناهی که زندگی ما رو فرا گرفته و اسیر گناهیم ما دشمن خدا محسوب شده ایم ما دشمنیم ما در دشمنی با خدا هستیم. مفیبوشت چنین شخصیه که در سرزمینی دور زندگی میکنه. وقتی که داوود سوال میکنه کسی از خاندان شاول هست و سیبا میگه بله یه پسری هست به اسم مفیبوشت، کجاست؟ در خانه ماگیر در

نیست. مفیبوشت در چنین موقعیتیه و این مفیبوشت تصویری بسیار واضح از من و شما انسان‌های گناهکار و خاطیه که سقوط کردیم، که لنگ شدیم، در محلی زندگی می‌کنیم که فروخته شده است و در محلی که زندگی می‌کنیم هیچ نان حیاتی برای حیات بخشیدن به ما وجود نداره. و در زمانی که مفیبوشت در چنین موقعیت بسیار افتضاحی زندگی میکنه، در چنین هلاکتی زندگی میکنه، کسی هست که دنبال او بگرده، کسی هست که بیاد و جویای او باشه، و اون شخص تصویری است از عیسی مسیح که آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. آیا کسی در خاندان شاول هست که به خاطر یوناتان او را احسان خدایی بکنم؟ پادشاه مفیبوشت را فرا خواند، مفیبوشت را از آنجا گرفت. در آیه شماره اشتباه نکنم 5 هست، میگه داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن امیئیل از لودبار گرفت، کند. پدر آسمانی ما فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از زیر اسارت گناه بکنه، جدا کنه، برای خودش بگیره. فرستاد تا اون گوسفندان گم شده رو از اون پرتگاه بگیره، بکنه، جدا کنه، بر روی دوش خودش بگذاره. نجات با فرا خواندن شروع میشه، با اینکه خدا میفرسته تا ما گناهکار رو از اونجا بکنه و ما پیروه آن پادشاهی باشیم که ما را خواند. وقتی که داوود پادشاه دنبال مفیبوشت، دنبال اینه که مفیبوشت رو بیاره کنار خودش، بر سفره خودش بگذاره، مفیبوشتی که چیزی نداشت ادا بکنه. کار خدا همیشه این بوده، ابراهیم از اور کلده بیاد بیرون، او را خواند. موسی در بیابان مدیان، او را خواند. زکی رو از بالای درخت خواند، زکی پایین بیا، امروز باید در خانه تو، در منزل تو بیام و مهمان باشم. شاول رو در بیابان وقتی که راهی دمشق بود مسیح ملاقات کرد و خواند. کار خدای زنده ما این هست که وقتی که ما در گناه هستیم، وقتی ما در سرزمینی هستیم که نانی درش نیست، وقتی ما در موقعیتی فروخته شده هستیم، وقتی از هر دو پا لنگ هستیم، ما رو به نجات بخونه. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. بیایید نزد من، امروز روز نجات است. اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید. علارغم لنگ بودن مفیبوشت خوانده شد و آنچنان که بود پذیرفته شد. خدا از ما نمیخواد ما بریم خودمون رو اصلاح کنیم تا ما را بپذیرد. او میدونه ما در گناهیم و قادر نیستیم گناه خودمون رو رفع کنیم، اصلاح کنیم، با توبه از یکی دوتا گناه خودمون رو قابل پذیرفتن برای او بسازیم. او ما را آنچنان که هست میخواد و دعوت میکنه و میگه او را بیاورید. مفیبوشت وقتی که در حضور پادشاه اومد، در حضور پادشاه یک حقیقت عمیق رو دید. وقتی ما در حضور خدا بریم، وقتی حضور خدا بر ما آشکار بشه، دو چیز مهم رو ما درک خواهیم کرد: گناهکار بودن خودمون و فیض نجات بخش او را درک خواهیم کرد. مفیبوشت در حضور داوود پادشاه در آیه شماره 8 میگه پس او تعظیم کرده، قدوسیت او را درک کرد، گفت بنده تو چیست که بر سگ مرده‌ای مثل من التفات نمایی؟ نه فقط ابهت و جلال داوود را دید، بلکه نقصان، ضعف و گناه خود را دید که لیاقت هیچ چیز را نداره. من و شما وقتی که خدا دست روی ما میگذاره و ما را به طرف خودش جلب میکنه، ما را جذب میکنه، ما درک میکنیم که او قدوسه و ما گناهکار، او پرجلاله، در ما هیچ لیاقتی نیست، او صاحب

به نجاته ما محتاج نجات و آنجاست که مثل آینه واقعیت خودمون رو درک میکنیم و واقعیتش رو درک کرد مفیبوشت خودش به خودش گفت سگ مرده ای مثل من چیه که تو بهش رحم بکنی؟ ایمانداران شهادتی دارن که بگن این سگ مرده چی بود که خدا رحم بهش کرد و او را نجات داد. اما این سگ مرده وقتی اونجا رفت و نشست، آن دو پای لنگ زیر سفره داوود پوشیده شد. برکت داوود برای مفیبوشت آنقدر کامل و کافی بود که این احسان خدایی داوود به خاطر یوناتان به مفیبوشت کفایت کامل نمود. خدا رو شکر برای این دعوت که داوود از مفیبوشت نمود و برای این برکت که داوود این احسان خدایی را به مفیبوشت داد. در حضور داوود مفیبوشت به مصالحه اومد. از خاندان دشمنان بود، نه؟ از خاندان شاول بود. شاول همیشه دشمن داوود بود. در اون زمان وقتی کسی به پادشاهی مینشست، اولین کاری که میکرد این بود که از خاندان آن پادشاه دشمن همه رو قتل عام کنه، کسی باقی نمونه که روزی قد علم بکنه. اگر من و شما خودمون رو جای مفیبوشت بگذاریم و کسی اومده میگه داوود پادشاه فرستاده دنبالت، من و شما نمیترسیدیم؟ پس من مطمئنم مفیبوشت واقعا ترسیده که شاید امروز آخرین روز زندگیشه. اما وقتی در حضور پادشاهی میره که حق داره او رو از بین ببره و این پادشاه حیات بهش میده، این فیضه و این عملیست که در عیسی مسیح برای من و شما رخ داد. وقتی ما در حضور خدا بریم، ما مردیم به خاطر گناهانمون، اما وقتی در حضور او به جای مرگ به ما حیات و برکت عطا بشه، این مصالحه است، این فیضه، این برکته. او صادقانه محبت کرد. اما این محبت به خاطر چی بود؟ پادشاه همه اینها رو به مفیبوشت ارزانی داشت به خاطر یوناتان، به خاطر آن عهدی که سالهای سال پیش با یوناتان بسته بودم، خودم رو متعهد کرده بودم به خاطر آن محبت عمیق بین من و یوناتان احسان کنم به او، به خاندان او. و خدای پدر به خاطر عهدی که پیش از بنیاد عالم با خدای پسر بسته بود، خدای پدر بر من گناهکار احسان خدایی میکنه به خاطر عهدی که با خدای پسر با عیسی مسیح بسته. و اگر خدا ما رو محبت نمود به خاطر عهدی که با مسیح بست، به خاطر مسیح ما رو محبت نمود. آیا تا به حال کسی باقی است از آن دشمنان تا به خاطر یوناتان او را احسان خدایی کنم؟ آیا در میان آنانی که دشمنان منن به خاطر گناهشون، کسی هست که به خاطر پسرم عیسی مسیح او را محبت کنم؟ بله، هستند. تمامی آنانی که امروز در کلیسای زنده عیسی مسیح حیات یافتن، نجات یافتن، تمامی آنها آن افراد مفیبوشت گونه ای بودن که لنگ بودن، فروخته شده بودن، در منزل ماگیر، در لودبار بودن، جایی که نان نیست. لیاقتشون از بین رفتن بود به عنوان دشمنان پادشاه، اما الان خوانده شدند، نه تا اینکه داوری بشن بلکه تا نجات یابند. عیسی مسیح گفت نیامدم تا هلاک کنم بلکه تا نجات بخشم. این ایمانداران در کلیسای عیسی مسیح، جمع آن مفیبوشت‌های لنگن که پدر آسمانی به خاطر عیسی مسیح و آن عمل بی‌نظیری که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد و آن عهدی که پدر به خون ریخته شده عیسی مسیح با او بست، به خاطر آن عیسی خداونده که به ما احسان خدایی میکنه.
و میگه تو از این به بعد پسر منی بر روی سفره من خواهی نشست خوراک منو خواهی خورد دیگران رو خادمین تو خواهم کرد همه اموال پدر رو به تو برخواهم گردانید همه باید برای تو خدمت کنن آن سگ مرده شده فرزند پادشاه آن گناهکار اگر در جایی زندگی میکرد که نان نبود الان بر سر سفره پادشاه نشسته از غذای پادشاه میخوره همه چیز در پادشاه داره از آن اوست زندگی عوض شد آنچه کهنه بود در گذشت اینک همه چیز تازه شده آن لنگ فرزند خدا شده آن گناهکار نجات پیدا کرده آن کسی که فروخته شده بوده الان سر سفره پادشاه و دیگه پاهای لنگش دیده نمیشه پاهای لنگش زیر سفره پادشاه پوشیده شده برکت برکت در جایهای آسمانی برای آن لنگ چه تصویر جالبی از نجات خداوند برای من و شما اگر امروز نجات پیدا نکردید و فقط آن مفیبوشت در آن لودبارید امروز بیایید خدا داره دعوت میکنه بیایید و بر این سفره بنشینید پدر به خاطر عیسی مسیح میخواد به شما احسان خدایی کنه نجاتتون بده در آغوش بکشه و فرزند بخونه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 هستند. با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. عزیزان، در این آیات که فرمایش عیسی مسیح هستند می‌خوانیم: فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و عده زیادی به آن راه می روند و به راحتی می توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می شود کوچکتر است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. آمین. دوست خوب من، یکی از دشوارترین حقایق مسیحیت اینه که فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود داره و آن راه ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی هست. بیشتر مردم ترجیح میدن باور کنند که همه باورها و راه‌های انسان به خدا منتهی میشند. همچنین بیشتر مردم بر این اشتباه هستند که هیچ باور و دینی نمیتونه کسی را طرد کنه و به خداوند و بهشت نرسونه. اما در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح به روشنی به ما یاد میده که تنها او راه رسیدن به بهشت هست. عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 با صراحت هرچه تمامتر می فرماید: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، با شناخت این حقیقت شاید برای بعضی از شما سوالی به وجود بیاد. این سوال که ما چگونه از طریق عیسی مسیح به خدا می رسیم؟ عزیزان، با استناد به آموزه‌های کلام خدا ما جواب کاملا صحیح و جامعی برای این سوال خودمون داریم. دقت بفرمایید. پاسخ به این سوال اینه که ما انسان‌ها از طریق انجام تشریفات دینی یا سعی در انجام کارهای نیک یا تلاش‌های شخصیمون هرگز نمیتونیم به بهشت برسیم. بله دوست من، تلاش‌های انسانی ما ولو با نیت‌های خوب هرگز موجب بخشش گناهان ما، رستگاری ما و رسیدن ما به بهشت نخواهند شد. این واقعیت حیاتی را کلام خدا در اشعیا فصل 64 و آیه 6 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگ‌های پاییزی خشک کرده و خطایای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند. آمین. عزیزان، کتاب مقدس ما مسیحیان یگان راه رسیدن به بهشت را به ما نشون داده. در افسسیان فصل 2 آیه 8 کلام خدا به ما اینطور یاد میده که بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: هموطنان عزیز و برادران و خواهران گرامی و دوستداران برنامه راه ایمان، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید در فیض خداوندی زندگی خود رو به سر بیاورید. دوستان عزیز، در سری برنامه‌های گذشته راه ایمان در مورد شنیدن صدای خدا با الهام از مثل معروف برزگر که عیسی مسیح را به سم مردم رسانید، مطالب به عرضتون رسانیدیم و گفتیم که اگرچه بسیاری از مردم امروز طالب شنیدن صدای خدا هستند، دوست دارن که صدای خدا را بشنوند، محضا قادر به شنیدن صدای خداوند نمی باشند. و این نه به خاطر اینکه خدا نمیخواهد با بندگانش صحبت کنه، بلکه به این خاطر است که انسان خودش در این راه اشکال تراشی میکند. و الا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خدا اشتیاق دارد با ما بندگانش گفتگو کند و میخواهد که ما هم با او صحبت کنیم. و یادآور شدیم که گروهی ذهن بسته دارن و عمدن موانع در سر راه شنیدن صدای خدا در زندگیشون به وجود می آورن. گروه دیگر ذهن مخشوش دارن و گروه دیگر افکارشون از صداهای دنیا انقدر شلوغه که نمی توانن صدای خدا را بشنون. ولی اگر ما ذهن خود را متحد به خداوند و کلامش کنیم و حقیقتاً اشتیاق شنیدن کلامون را داشته باشیم، کتاب مقدس به ما این اطمینان رو میبخشد که امروز خدا با ما صحبت خواهد کرد، ولو اینکه من و شما لیاقت آن را نداشته باشیم. خدا خدای محبت است و با ما صحبت کرده و میخواهد که ما هم با او صحبت کنیم. اما در این راه، یعنی راه شنیدن صدای خدا، موانع بسیاری هم وجود داره و این موضوعی است که در برنامه این ساعت و برنامه بعدی می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. ما به موانع شنیدن صدای خدا اشاره خواهیم کرد، به این امید که شما متوجه موانعی که در صد راهتون شده است بشید و با کمک خداوند بخواهید که خدا شما را کمک کنه که آن را برطرف سازید. این پیام را دکتر چارلز استنلی تهیه کرده که ما آن را به فارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. آیاتی که از انجیل مقدس در این مورد براتون برگزیده ایم از رساله به رومیان فصل اول است که از آیه 18 الی 25 براتون میخونم که بی ارتباط به پیام این ساعت یعنی موانع شنیدن صدای خدا رو برامون بازگو میکنه نمی باشد. کلام خداوند میفرماید زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. چون که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهمی ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل کردند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به جای خالقی که تا ابد الاباد متبارک است. آمین.

0: شنیدن.
1: در طی قرون و اعصار بسیاری از مسیحیان صادق و صمیمی مبادرت به گوش کردن به صدای خدا نمودن. معمولاً پس از چندین دوره دردناک سکوت آنها از تلاش‌های خود دست برداشته و اظهار داشتند که خدا چیزی برای گفتن به آنها نداشته یا آنها نمی‌دانند که چطور می‌توان به صدای خدا گوش داد. و ما خدا را به عنوان پدری دلسوز و علاقمند می‌شناسیم که خیلی بیشتر از ما خواهان ایجاد رابطه با ما می‌باشد و البته ما نیز قطعاً مایلیم از او بشنویم. اگر این طور است، پس اشکال کار در کجاست و چرا ما صدای خدا را نمی‌شنویم؟ من معتقدم که اشکال در وضعیت خود ما قرار دارد، در اینکه ما غالباً با انبوهی از موانع روحانی که گاهی اوقات ناشناخته هستن برامون روبرو هستیم که ما را از شنیدن واضح به صدای خدا باز می دارن. حداقل می توان از 10 عامل مؤثر که در راه گوش سپردن به آوای خدا مان تراشی می کنن نام برد. همان گونه که ما پی به وجود این موانع می بریم، من فکر می کنم که این مطلب به همه ما در تشخیص دلیل و اینکه چه وقت ما صادقانه در جستجوی درک گفته های خدا کمک خواهد کرد. ما گاهی اوقات احساس میکنیم که ای کاش در یک اتاق ضد صوت روحانی میبودیم، جایی که تنها صدای خودمون تنین میاندازد.
0: عامل اول این که ما خدا را نمیشناسیم. ما نیاز داریم که در این نقطه با خودمان صادقانه روبرو شویم. شاید ما انجیلی های راستینی باشیم و بتوانیم انجیل را به وضوح بیان کنیم و بتوانیم از یک متری بوی تعالیم غلط را استشمام کنیم. شاید اگر کسی از ما بپرسد که انسان ها چگونه خدا را می شناسند، بتوانیم در همان لحظه فرمول درستی را به او معرفی کنیم که ما خدا را از طریق عیسی مسیح خداوند می شناسیم. هنوز هم خوشی، نیکویی و آزادی روح که شاخص افرادی هستند که خدا را می شناسند در میان ما به ندرت به چشم می خورند. شاید کمتر از دیگر مسیحیانی که در مقام مقایسه در اینجا به نظر می رسد که آخرین گروه خود را به عنوان اولین و اولین گروه خود را به عنوان آخرین به اثبات برسانند. شناخت اندکی از خدا ارزشمندتر از دانستن مطالب بسیاری در مورد اوست. بسیاری از ایمانداران مسیح را به عنوان منجی می شناسند، اما از تأکید بر این مطلب که تاریخ ها و شخصیت او را بشناسند سر باز می زنند. اگر ما او را تنها به عنوان منجی بشناسیم، خدا نمی تواند بعضی چیزها را با ما در میان گذارد، چون خیلی ساده است، ما روش عملکردهای او را نمی شناسیم. هرچه که بیشتر خدا را بشناسیم بیشتر از او خواهیم شنید. به همین علت مطالعه روزانه کلام خدا از اهمیت و فوریت بسیاری برخوردار است. وقتی که ما هر روز این کار را انجام دهیم، در واقع زمین حاصل خیزی را در اختیار خدا قرار می دهیم که بر روی آن کار کند و با قلب‌های ما صحبت نماید. بعضی از مسیحیان در مورد خدا اطلاعات اندکی دارند، به طوری که به سختی می توانند یک طرف کاغذ A4 را پر کنند. آنها پیغام‌های متعددی را شنیده، کتاب‌های زیادی را خواندند، اما خدا را شخصا نمی شناسند.
1: عامل دوم موانع شنیدن صدای خدا همانا خود انگاره ضعیف ماست. ما تا به حال چندین بار از مردم این حرف را شنیدیم که چرا خدا میخواد با شخص من صحبت کنه؟ من که نه واعظ هستم و نه یک خادم خدا. چرا در این دنیای پهناور خدا میخواد با من یک ارتباط برقرار کنه؟ دوست عزیز، حقیقت هم اینه که ما نجات یافته و تقدیس شده ایم. ما از مقدسین و فرزندان خدای زنده هستیم. پدران جسمانی تنها میخوان که با بچه های خود صحبت کنن و بچه هاشون با آنها گوش دهن. متاسفانه ما غالبا خود را بی ارزش میبینیم و در چنین مواقعی به حیرت میفتیم که چرا خدای عظیم، خدای متعال میخواد با ما صحبت کنه. خدا میتونست در آن مورد سر ما فریاد بزند و ما میتوانستیم به صدای او گوش ندهیم. ما باید به خودمون همون دیدی رو داشته باشیم که خدا به خاطر عیسی مسیح نسبت به ما دارد. یعنی ما فرزندانی هستیم که محتاج صحبت کردن با او، گوش دادن به او و راهنمایی های روزمره او برای زندگیمون هستیم. اگر ما خودمون رو مثل یک فقیر بیچاره تصور کنیم،

0: او را ملاقات کند، آنگاه تغییر عظیمی در مکالمه دلپذیرشون اتفاق خواهد افتاد. همه چیز به آن بستگی دارد، یعنی به رابطه. ما باید به خاطر آوریم که ما فرزندان خدا هستیم و پدر آسمانی من خدا در پی صحبت کردن با ما می باشد. زبور 139 نظریه است خارق‌العاده در مورد شناخت کامل پدر از ما و محبت ماندگار او نسبت به ما. همونطور که هستیم، او چارچوب های ما را می شناسد، او ضعف های ما را می داند، او از خصوصی ترین و عمیق ترین ترس ها و ناامیدی ها و صدمات ما مطلع است و هنوز هم مشتاق به دست آوردن رابطه صمیمانه و نزدیک با ما می باشد. ما نباید از این آسودگی احساس ضعف و ناخوشی بکنیم، بلکه باید در کمال آرامش از رفاقت با پدر آسمانی خود لذت ببریم و به یاد بیاوریم که عیسی مسیح برای ما مرد، آن هم زمانی که ما هنوز گناهکاران ناامید بودیم و خدا ما را به خاطر آنچی که عیسی مسیح بر روی صلیب در راه ما نمود، یعنی تاوان دادن گناهان ما، اکنون به عنوان عضو دائمی خانواده خود پذیرفته است.
1: عامل سوم موانع شنیدن صدای خدا، احساس قصور کاذب در وجود خودمان است. دو نوع حس قصور وجود دارد. اولی حس قصور حقیقی که از گناه بر علیه خدا نشأت می‌گیرد. ما در قبال گناه خیش مسئول هستیم و باید با آن روبرو شویم. دومی حس قصور کاذب است که شیطان آن را در ما جای می‌دهد و این زمانی اتفاق می‌افتد که شریر ما را به این خاطر که مطابق معیارهای الهی زندگی نمی کنیم ملامت می کند. بسیاری از مردم سالهای زیادی با چنین حس قصور فریبندهی زندگی می کنند. احساس آنها این است که هرگز نمی توانند تأیید الهی را به دست آورند. آنها فکر می کنند که هرگز نمی توانند خدا را خوشنود سازند و خدا آنان را به حساب نمی آورد. آنها بر این باورند که هرگز نمی توانند آن کسی باشند که خدا می خواهد باشند. این گونه افراد در شنیدن از خدا با دشواری مواجه هستند، چون شیطان همواره در حال ملامت کردن آنهاست و به آنان می گوید شما فکر می‌کنید که خدا با شما صحبت خواهد کرد؟ به کارهایی که در گذشته انجام داده ای نگاه کن. آیا فکر می‌کنی که خدا از آنها چشم پوشی خواهد کرد؟ تمام آن چیزهایی که می‌شنوند از یک الگوی پیش تعیین شده اندیشه‌ای مقصر می‌گذرد. این فریب شیطان است. چون خدا ما را آمرزیده است و هنگامی که ما آمرزیده شده هستیم در واقع گناهان ما تسویه شده است. افرادی که قلبشان از حس قصور مملو است کسانی هستند که در وهله اول دعاهایشان خود محوران است، چون آنها تا حد زیادی نگران و در عین حال علاقمند به خطاهایی هستند که دیگران در حقشان مرتکب شدند و دائما با خود در حال کلنجار رفتن هستند که چگونه میتوان با دیگران مقابله به مثل کرد. و هنگامی که ما خود را تحت محکومیتی این چنینی از سوی خدا ببینیم، ما تقریبا از گوش دادن منصرف شده ایم، چون نمیتوانیم داوری بیشتری را تحمل کنیم.
0: چهارمین مانع شنیدن صدای خدا همانا کسب و کار و مشغله می باشد. در دنیای امروز زندگی کردن بدون مشغول بودن غیر ممکنه. همه ما برنامه هایی داریم که باید به آنها بپردازیم، مشکلاتی داریم که باید حل شوند و دائما با اشخاص متعددی در ارتباط هستیم. از این رو هنگامی که من به کسب و کار و یا مشغله اشاره می کنم، در مورد شانه خالی کردن از مسئولیت های شغلی یا منزل صحبت نمی کنم. اگر ما در روح سلوک می نماییم، آن وقت آموخته ایم که باید فعالیت های شغلی و خانوادگی را تقبل نمود، به طوری که بتوانیم در این حال با پدر آسمانی خیش خلوت و درد دل کنیم. ما قادر به جداسازی امور روحانی و دنیوی نیستیم، چون خدا در زندگی های ما ساکن است. او در کانون تمام کارها و افکار و سخنان ماست. از این رو در کانون

0: تمام همهمه های جامعه سهل است که صدای آرام و کم خدا را نشنیده بگیریم. ما باید مراقب باشیم که نسبت به حضور او حساس بمانیم. ما می توانیم یک روز اعصاب خردکن را به پایان برسانیم و در عین حال در حضورش مانده باشیم و کاملا حضور را حس کرده و در آرامش باشیم. پس در آن روزهایی که به نظر می رسد خدا ما را از راه دور کنترل می کند، ما غالبا احساس می کنیم که خسته و تحت فشار هستیم. اما یادگیری به گوش دادن به صدای خدا در وسط یک عالم اغتشاش تقویت کننده و مسکن شگفت انگیزی می باشد. کسب و کار می تواند بهانه و یا مانعی باشد برای گوش سپردن به صدای خدا، اما اگر یاد گرفته باشیم که چطور در او بمانیم، آن وقت هیچ چیز و هیچ کسب و کاری نمی تواند مانع شنیدن صدای او بشود.
1: پنجمین مانع نشنیدن صدای خدا همانا بی ایمانی ماست. بسیاری از مردم کاملا به این موضوع اطمینان ندارند که خدا امروزه نیز لب به سخن می گشاید و اگر تصور ما این است که ما تنها از طریق کتاب مقدس هدایت می شویم، در واقع بخش اعظمی از راه های خدا را نادیده می گیریم، زیرا او غالبا به وسیله روحش موقعیت ها و سایر مردم با ما صحبت می کند. ما باید کاملا مطمئن، متقاعد و راضی شویم که خدا شخصا با ما در مورد خانواده ها، کسب و کار، امور مالی، صدمات، نومیدی ها و ترس هایمان صحبت می کند. خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی نماید. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن ما به میان می آید، همه ما در یک گروه قرار می گیریم. اساس رفتار و برخورد او با تمام فرزندانش به یکسان است.

0: دوست عزیز، آیا شما امروز این اطمینان را دارید و این ایمان را دارید که خداوند یکتا می‌خواهد با شما صحبت کند؟ اگر شما هنوز این اطمینان را ندارید، این خود نشان می‌دهد که شما حقیقتاً هنوز این ایمان کامل را ندارید. بی ایمانی در شماست. هنوز کلام خدا را نمی‌شناسید و حتی خداوند را نیز آنطور که باید و شاید نمی‌شناسید، چون که پی نبردید که این خدای یکتا، این خدای محبت می‌خواهد با شما صحبت کند. خداوند می‌خواهد امروز لب به سخن گشاید و با شما ای برادر من، ای خواهر من صحبت کنه، ولو این که امروز در گناه باشید. اتفاقا امروز صدای فیض آمیز خدا را بشنوید که می‌گوید بیایید نزد من ای جمعی گناهکاران و من به شما آرامی خواهم داد. دوست عزیز، ما خیال می‌کنیم که خداوند با انسان‌هایی که مثل من و شما هستند، انسان‌های درمانده و یا از نظر اجتماعی حتی بی ارزش هستیم، صحبت نمی‌کنه. خیال می‌کنیم که باید خیلی مقدس باشیم، فقط روزه بگیریم و یا خلوت کنیم و دائما روزه و عبادت را به جا بیاریم تا شاید خدا اگر اراده کنه با ما صحبت کنه. دوست عزیز، شنیدن صدای خدا چیزی نیست که بشر لیاقت آن را داشته باشه. اگر پیغمبران صدای خدا را شنیدند، این بدان معنی نبود که آنها شایستگی آن را داشتند. هیچ کدام از ما انسان‌ها لیاقت و شایستگی این را نداریم که صدای خدا را بشنویم، بلکه آنها ایمان داشتند که خدا می‌خواد با آنها صحبت کنه و ایمان داشتند که خداوند با آنها صحبت خواهد کرد. دوست عزیز، من می‌خوام امروز روی این جمله تاکید کنم که خدا فقط با نخبگان و برگزیدگان صحبت نمی‌کنه. وقتی که پای صحبت خدا و گوش دادن به صدای او به میان می آید، همه ما انسان ها در یک گروه هستیم. اساس و رفتار خداوند و برخورد او با همه انسان ها که حاضر شدن به حضورش بیان و اشتیاق شنیدن صدایش دارن یکسان می باشد. در حضور خدا طرفداری نیست. خداوند میخواهد با شما صحبت کنه، ولی شما شاید بی ایمان هستید و یا شاید در راهی که قدم برمیدارید راهی است که تو را داره از خدا دور میکنه. چرا دنبال مذهب هستی ای برادر من، ای خواهر عزیز من؟ چرا به دنبال مذهبی؟ چرا دنبال شریعتی؟ چرا دنبال احادیث هستی؟ چرا دنبال رسومات هستی؟ خدای محبت تو را امروز میخونه، به اسم میخونه. بیا او را بشناس که در عیسی مسیح تو را اونقدر محبت نموده که راه رسیدن به خودش را در اختیارت قرار میدهد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق‌جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، قانون دیگران را در اولویت قرار دادن که قانون عیسی مسیح است، برخلاف قانون دنیا و جامعه هایی است که من و شما در آنها زندگی می کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم دائما ما را تشویق می کنه که فقط به فکر منافع خودمون باشیم و فقط برای رفاه و پیشرفت خودمون زندگی کنیم. دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم مدام به ما فشار میاره که فقط به فکر نیازها و خواسته های خودمون باشیم و فقط به اونها رسیدگی کنیم. عزیزان، دلیل اصلی این که چرا ما به طور طبیعی به دیگران اولویت نمیدیم و بیشتر به فکر منافع خودمون هستیم، وجود گناه در ما هست. عزیزان، گناه همیشه جدائی و خودفرمانی را ترویج و ترغیب می کنه. گناه همیشه ما را از دیگران جدا می کنه، چه از کسانی که ما می تونیم به طریقی کمکشون کنیم و چه از کسانی که می تونن به ما کمک کنند و موجب تقویت و تشویقمون باشند. اما واقعیت این هست که خداوند ما را برای وابستگی متقابل با دیگران طراحی فرموده. لطفاً دقت بفرمایید. هرگاه من و شما که به عیسی مسیح ایمان داریم با ایماندار دیگری روبرو میشیم، در واقع گویا با خود عیسی مسیح روبرو شده ایم. عیسی مسیح این نکته بسیار مهم را در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 20 با این بیان به ما یادآور شده. عیسی مسیح می‌فرماید: بدانید که هر کس فرستاده مرا قبول کند، مرا پذیرفته است و آن که مرا قبول کند، فرستنده من یعنی خدای پدر را پذیرفته است. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. نخست در مورد منشأ هر کتاب، نویسنده و محل نگارش آن یاد خواهیم گرفت. دوم، در مورد نحوه تقسیم بندی کتاب یاد خواهیم گرفت. سوم، در مورد محتوای اصلی و پیغام هر کتاب یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت که چگونه بعضی قسمت‌های سخت کتاب را درک کنیم. عنوان تعلیم امروز این است: منشأ عهد جدید، به خصوص اناجیل.

یادآوری این مطلب مهم است که در مورد تاریخ وقایع عهد جدید چندین فرضیه مختلف وجود دارد. تاریخ‌هایی که ما در این بررسی‌ها استفاده می‌کنیم گرچه قطعی نیستند، اما بر اساس بهترین تحقیقات دنیاست. نکته 1، منشأ عهد جدید. کتاب عهد جدید با 4 اتفاق مهم به وجود آمدند. اول، آمدن مسیح یعنی عیسی مسیح به این جهان. دوم، دعوت شاگردان به اینکه شاهدان مسیح باشند. سوم، انتقال شفاهی تعالیم رسولان. چهارم، شرایط خاصی که منجر به نوشتن هر کتاب شد. اول، آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به این جهان. هر 4 نویسنده انجیل، انجیل خود را در مورد بزرگترین وقایع تاریخی بشر نوشتند. یعنی آمدن مسیح موعود، عیسی مسیح به دنیای انسانها. از زمان نخستین انسانها یعنی آدم و حوا و سر تا سر عهد عتیق، انبیای خدا آمدن عیسی مسیح یعنی نجات دهنده جهان را پیشگویی کردند. زمانی که او آمد، کارها و سخنانش آنچنان تأثیری بر مردم جهان داشت که بسیاری از مردم اخبار مربوط به عیسی مسیح را در سر تا سر جهان منتشر نمودند. لوقا نوشت بسیاری کوشیدند شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند. پدران اولیه کلیسا فقط 4 انجیل را می شناختند که در کلیساها از آنها استفاده می شد. یعنی اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا. و یوحنا نوشت من گمان می کنم اگر تمام رویدادهای زندگی عیسی در کتابها نوشته می شد، دنیا گنجایش آن کتابها را نمی داشت. هر نویسنده انجیل هدف خاص داشت و مهمترین کارهایی را که عیسی انجام داد و بیان کرد انتخاب کرده و آن را در انجیل خود نوشت. دوم، دعوت شاگردان به اینکه شاهدان مسیح باشند. حیات، مرگ و قیام عیسی و همچنین اعمال و سخنانش در گوشه ای ناشناخته اتفاق نیفتاد. شاهدان بسیاری وجود داشتند که هر آنچه عیسی انجام داد و بیان کرد را با چشمان خود دیدند و با گوشهای خود شنیدند و طبق اول یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 3 آنها آنچه دیدند و شنیدند را به بسیاری از مردم در سر تا سر جهان شناخته شده منتقل ساختند. قبل از اینکه عیسی به آسمان صعود کند، شاگردان خود را منصوب ساخت که تا به انقضای عالم شاهدان او باشند. پتروس رسول در دوم پتروس فصل 1 آیه 16 نوشت زمانی که ما درباره قوت و بازگشت خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن گفتیم، داستان‌های ساختگی برایتان تعریف نکردیم، زیرا من با چشمان خود عظمت و جلال او را دیدم. و یوحنای رسول در یوحنا فصل 19 آیه 35 نوشت کسی که این وقایع را دید آنها را عیناً نوشت تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می‌داند که حقیقت را می‌گوید. و لوقا در لوقا فصل 1 آیه 1 الی 4 نوشت که او شرح وقایعی را می‌نویسد که در عهد عتیق پیشگویی شده بودند و اکنون در میان آنها به انجام رسیدند. او می‌گوید که این مطالب از طریق شاگردان و شاهدان عینی در دسترس ما قرار گرفتند. 25 سال بعد از قیام عیسی، بیش از 500 نفر از شاهدان نخستین قیام او هنوز زنده بودند. همه آنها می توانستند تأیید کنند که آنچه رسولان ادعا کردند و بعدها در کتابهایشان نوشتند حقیقت دارد. علاوه بر شاهدان بسیار، دشمنان مسیح زیادی هم وجود داشتند که اگر اشتباهاتی وجود داشت، سریعا همه را به سمت آنها جلب می کردند. اگر رسولان چیزهایی را که در مورد عیسی مسیح تعلیم دادند و نوشتند حقیقت نبود، دشمنانشان توجه جمعیت را به آنها جلب کرده و رسولان را به عنوان شاهدین کاذب رسوا می نمودند. آنها کار خود را با دقت انجام دادند، چون در بین جمعیت هزاران نفر وجود داشتند که شاهدان عینی کارهای عیسی و شاهدین عینی سخنان او بودند. اما حتی یک نفر رسولان را به دروغگویی متهم نساخت. یکی از قوی ترین دلایل اثبات شهادت رسولان این بود که به دانسته های دشمنانشان استناد می کردند. آنچه مهم است
این است که آنها اعتماد داشتند که جمعیت از آنچه در اطرافشان اتفاق می‌افتد آگاهی دارند. برای مثال در اعمال فصل 2 آیه 22 پتروس گفت: ای مردان اسرائیل که خود می‌دانید خدا به وسیله عیسی ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد. رسولان به چیزهای استناد می‌کردند که جمعیت مردم خودشان دیده و شنیده بودند. سوم، انتقال شفایی تعالیم رسولان. پیغام انجیل قطعاً قبل از اینکه در 4 انجیل حاضر ثبت شوند، موعظه شده بودند. رسولان همیشه مهمترین قسمت زندگی عیسی و مهمترین کارها و سخنان خدمت او را برای مردم موعظه می‌کردند، در حالی که انجیل بارها و بارها به انسان‌های مختلف در مناطق مختلف موعظه می‌شد. پیغام آن به تدریج شکلی را به خود گرفت که ما امروز به عنوان 4 انجیل مکتوب در دست داریم. 3 قسمت اصلی عبارتند از: 1. مقدمه‌ای به عیسی که شامل منشأ تولد و آغاز خدمت او است. 2. خدمت علنی به جمعیت و خدمت خصوصی به شاگردان. 3. مرگ، قیام و صعود او. به این ترتیب لوقا توانست در اعمال فصل 2 آیه 42 بنویسد که مسیحان جدید خود را وقف تعالیم رسولان کردند و پولس توانست در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 بنویسد: من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم. پس تعالیم رسولان الگو و محتوایی مشخص داشت. هر کس که سعی می کرد تعالیم رسولان را تغییر دهد در معرض محکومیت ابدی است. 4. الهام و هدایت روح القدس. در یوحنا فصل 14 آیه 26 و فصل 16 آیه 13 الی 14 خداوند عیسی مسیح به شاگردانش وعده داد که روح القدس همه چیز را به آنها تعلیم خواهد داد. هرچه او به آنها گفته است به یادشان خواهد آورد و آنها را به راستی هدایت خواهد کرد. آنچه از عیسی است را از او خواهد گرفت و آن را برای آنها آشکار خواهد ساخت. پس نویسندگان انجیل اناجیل خود را تحت الهام روح القدس نوشتند که خودش روح عیسی مسیح است. شاگردان عیسی مسیح گروهی یگانه از مردم بودند، چون فقط آنها دارای شرایط موجود در اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 بودند. آنها مردانی بودند که شاگرد عیسی مسیح بوده و تمام وقت او با آنها رفت آمد می‌کرد، یعنی از زمان یحیای تعمیددهنده تا به زمان صعود عیسی به آسمان. فقط چنین اشخاصی می‌توانستند شاهد زندگی مرگ و قیام عیسی مسیح باشند. روح القدس فقط از شاهدین عینی و شاهدین شنیداری برای نوشتن انجیل و سایر کتاب‌های عهد جدید استفاده کرد. پس کتاب مقدس در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تعلیم می‌دهد، در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای درست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. روح القدس نه تنها به شاگردان عیسی مسیح در نوشتن اناجیل الهام کرده است، بلکه آنها را در انتخاب و استفاده از منابع شفاهی و ادبی هدایت کرده است. به همین علت است که لوقا در مقدمه خود در لوقا فصل 1 آیه 1 الی 4 می‌گوید: بسیاری کوشیدند شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند و برای انجام این کار از مطالبی استفاده کردند که از طریق شاگردان او و شاهدان عینی وقایع در دسترس ما قرار گرفته است. اما از آنجا که من خود این مطالب را از آغاز تا پایان به دقت بررسی و مطالعه کردم، چنین صلاح دیدم که ماجرا را به طور کامل و به ترتیب برایتان بنویسم تا از درستی تعلیمی که یافته اید اطمینان حاصل کنید. بر طبق دوم پتروس

قرآن عهد عتیق از کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل و کتاب تاریخ پادشاهان یهودا استفاده می کردن و دانیال از کتاب ارمیا استفاده کرد. پس باید نتیجه بگیریم که درست مانند فیض خدا که مسئولیت انسان را از او نمی گیرد، همچنین الهام خدا نیست تحقیقات هوشمندانه انسان را از او سلب نمی کند. نکته 2، شرایط خاصی که منجر به نوشتن 3 انجیل اول شد. اول، به 4 دلیل 3 انجیل اول یعنی متا، مرقس و لوقا شبیه همدیگر هستند. 1. تمام این 3 انجیل سخنان و اعمال مشابهی از عیسی مسیح خداوند را ثبت کردند. 2. هر 3 انجیل کاملا بر اساس سنن شفایی هماهنگی است که بین زمان مرگ و قیام عیسی و زمان نگارش انجیل وجود داشت. جواب اولیه مسیحی پیغام انجیل را همانند کلام خدا پذیرفتند و به آن ایمان داشتند و کار کلام خدا را در زندگیشان تجربه نمودند. و آنها هم در عوض پیغام انجیل را به انسانهایی که در مناطق دیگر زندگی می‌کردند منتقل نمودند. سنن شفایی انجیل به دقت منتقل می شوند چون اعتقاد بر این بود که به همان اندازه‌ای که دریافت می شود معتبر بماند و منتقل گردد. در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 و فصل 1 آیه 8 می خوانیم که پولس در مورد تسالونیکیان می گوید وقتی که پیغام خدا را به شما اعلام نمودیم آن را سخنان انسانی نپنداشتید، بلکه گفته های ما را به عنوان کلام خدا پذیرفتید، که البته همینطور نیز هست. این پیغام وقتی به آن ایمان آوردید زندگی شما را دگرگون کرد. اکنون کلام خداوند به وسیله شما در همه جا پخش شده و به گوش مردم سرزمین های دیگر نیز رسیده است. هر جا قدم می گذاریم سخن از ایمان حیرت انگیز شما به خداست. 3. تمام 3 انجیلی که امروز آنها را به زبان یونانی در اختیار داریم ارتباط ادبی نزدیکی دارند. پدران اولیه کلیسا میگویند که متا اولین سندی بود که به نام لوگیا نوشته شد و در مورد اعمال و سخنان عیسی و به زبان آرامی بود. هر 3 انجیل احتمالاً از این نوشته های ابتدایی تر متا استفاده کردند. مرقس در حدود 44 الی 46 میلادی اولین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس موعظه های پتروس رسول نوشت که با او کار میکرد و از یادداشت های متا استفاده کرد. متا در حدود 62 میلادی دومین انجیلی بود که به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت های شخصی خود به زبان آرامی و تحقیقات خود او نوشته شد. لوقا یعنی همکار پولس در حدود 62 الی 63 میلادی سومین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت‌های متا به زبان آرامی و به خصوص بر اساس تحقیقات وسیع خود نوشت. لوقا یعنی همکار پولس در حدود 62 الی 63 میلادی سومین کسی بود که انجیلی به زبان یونانی و بر اساس انجیل مرقس یادداشت‌های متا به زبان آرامی و به خصوص بر اساس تحقیقات وسیع خود نوشت. 4. هر 3 انجیل یک نویسنده اولیه دارند که آن هم روح القدس است که به آنها الهام کرد. 2. به 4 دلیل 3 انجیل اول با هم خیلی متفاوت هستند. 1. خود عیسی پیغامش را به صورت‌های متفاوتی موعظه کرد و اعمال مشابهی را در مناطق متفاوتی که پا گذاشت انجام داد. 2. شاهدین متفاوت کارها و سخنان مشابه عیسی مشاهدات متفاوتی داشتند. زمانی که 3 انسان باشعور و عاقل معجزه‌ای مشابه را می‌بینند و پیغامی مشابه را می‌شنوند، آنچه می‌بینند و می‌شنوند معمولاً کاملاً مشابه نیست و مطابق با شخصیت گذشته هر یک از این 3 شاهد تفاوت خواهد داشت. پس گرچه سنن شفایی که آنها دیدند و شنیدند از نظر محتوا هماهنگ بود، اما از نظر ویژگی چندگانه بودند. 3. در ارتباط با رابطه ادبی، نویسنده هر انجیل به اندازه

یه کم یا زیادتر از نوشته های ابتدایی متا به زبان آرامی استفاده کرده و بر طبق هدفی که داشته این نوشته ها را در جاهای متفاوت قرار داده است. 4. در استفاده از منابع شفاهی و مکتوب هر نویسنده انجیل مطابق با شخصیت، تحصیلات و زمینه کلی خودش و با توجه به درکی که از هدف مشخص خود دارد دارای قضاوتی شخصی است. اما با این وجود همه نویسندگان انجیل توسط یک روح القدس به سوی جمیع راستی هدایت شدند. روح القدس نه تنها به نویسندگان انجیل کمک می کند تا هر آنچه عیسی کرده است و تعلیم داده است را به یاد آورند، بلکه بر آنچه تصمیم می گیرند اضافه کنند و یا کنار بگذارند نیز مسلط است. یوحنای رسول در یوحنا فصل 2 آیه 30 الی 31 به وضوح تاکید می کند که او از میان آنچه عیسی کرد و گفت بنا به اهداف خاص خود انتخاب کرده است. او می گوید شاگردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همین مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و فرزند خدا است و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. نکته 3، دلیل کاملا متفاوت بودن انجیل یوحنا. اول، یوحنا تعالیم کاذب مربوط به عیسی مسیح را رد می کند. یوحنای رسول بیش از سایر رسولان زندگی کرد. یوحنا انجیل خود را بین 80 الی 98 میلادی نوشت. در آن زمان معلمی کاذب به اسم سرینیتوس وجود داشت و هر دوی آنها در افسوس واقع در ترکیه امروزی زندگی می کردند. این معلم کاذب این تعالیم کاذب را تعلیم می داد. او عیسی را از مسیح جدا می کرد. او می گفت که عیسی فقط انسان بود، یعنی از نظر نسل طبیعی پسر یوسف و مریم بود، در حالی که مسیح فقط الهی بود. او گفت که هنگام تعمید عیسی مسیح الهی بر عیسی انسان نزول نمود و بر او ماند بدون اینکه با او اتحادی واقعی و ماندگار پیدا کند. شب قبل از اینکه عیسی انسانی بمیرد، مسیح ذات الهی ذات انسانی را ترک گفت، به طوری که عیسی انسانی رنج کشید، مرد و قیام کرد، اما نه مسیح الهی. و البته این تعلیمی کاذب است. پدر کلیسا ایرنیوس می نویسد که یوحنای رسول انجیل را اعلام می کند تا با این تعالیم کاذب در کلیسای مسیحی مخالفت کند. پیغام واضح انجیل یوحنا این است که عیسی مسیح است، یعنی پسر خدا. یوحنا تعلیم داد که خدا در عیسی مسیح یک انسان شد، یعنی عیسی مسیح در کنار داشتن ذات الهی ذات انسانی را پذیرفت و دیگر هرگز آن را کنار نگذاشت. در اولین نامه‌اش یوحنای رسول می نویسد دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست دروغگو است. او همان دجال است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته باشد امکان ندارد خدای پدر را بشناسد، اما کسی که به فرزند خدا ایمان دارد خدای پدر را نیز میشناسد. دوم، یوحنا در مورد ذات الهی و مقام مسیحای عیسی مسیح نوشت. هدف یوحنا این نبود که زندگی نامه کامل عیسی مسیح را بنویسد، بلکه حقیقتی را که مسیحیان پذیرفته بودند تایید کند، و به خصوص این حقیقت که عیسی مسیح موعود و خدایی است که انسان شد. یوحنا دقیقاً مواردی را انتخاب کرد که در سه انجیل یافت نمی‌شوند و کاملاً برای آشکار شدن جلال خداوند عیسی مسیح مناسب هستند، یعنی ذات الهی مقام مسیحایی عیسی مسیح را آشکار خواهند کرد. متمایز با سه انجیل اول، یوحنا زیاد از ملکوت خدا صحبت نمی‌کند. در فصل 1 الا فصل 12 او خدمت عمومی عیسی مسیح را ثبت می کند. او جلال عیسی مسیح را همراه با خدای پدر در آسمان و قبل از اینکه بر روی زمین انسان شود آشکار می کند. او تاکید می کند که از همان ابتدا عیسی مسیح مسیح موعود است، یعنی همان کسی که موسی و انبیا در مورد او نوشتند. او شرح می دهد که عیسی چطور خودش را بر گروه های انبوهی از مردم آشکار نمود. او نشان می دهد
که خدمت مسیح متجاوز از یک دوره حداقل 3 ساله بود، اما به جز بعضی موارد استثناء فقط خدمت او در یهودیه را ثبت می کند. او اشاره می کند که عیسی توسط سامری ها که نیمه یهودی بودند پذیرفته شد و یونانی ها که غیر یهودی بودند عیسی مسیح را جستجو می کردند، اما یهودی ها در یهودیه و جلیل او را رد کردند. در یوحنا فصل های 13 الی فصل 21 او خدمت خصوصی عیسی مسیح را ثبت می کند. او مفصلا گفتگوی عیسی در شب قبل از مصلوب شدنش، دعای اعظم او، دستگیری تا محاکمه، مرگ، قیام و ظهور او به صورت مسیح قیام کرده را ثبت می کند. یوحنا بر ویژگی روحانی کار عیسی مسیح بر روی زمین تاکید می کند. نکته 4، هدف و محتوای 4 انجیل. هدف اصلی هر انجیل متفاوت است. متا تعلیم می دهد که عیسی مسیح نبی اعظم است. او به خصوص برای یک شنونده یهودی می نویسد. مرقس تعلیم می دهد که عیسی مسیح پادشاهی قادر است. لوقا تعلیم می دهد که عیسی مسیح کاهن اعظمی است که همدرد است. و یوحنا تعلیم می دهد که عیسی مسیح پسر خدا یا کلمه خدا است. تمام 4 انجیل زمانی کلی و مشابهی را دنبال می کنند، اما همه اناجیل از تمام کارها و سخنان عیسی مسیح بر طبق هدف اصلی خود انتخاب می کنند. 3 قسمت اصلی اناجیل عبارتند از 1. مقدمه‌ای به عیسی مسیح که شامل منشأ تولد و آغاز خدمت او است. 2. خدمت عیسی مسیح به جمعیت مردم و به شاگردانش. 3. مرگ، قیام و صعود عیسی مسیح. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده متا فصل‌های 1 الی 7 را بخوانید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا 4 شنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که امروز به من درس مهمی را یاد دادی. این درس که وقتی پاسخ تو به من نه هست، باید چطور از خودم واکنش نشون بدم و باید چه کار کنم؟ از تو سپاس گذارم که همیشه با روح مقدست روح القدس در من به سر میبری. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی با من در رابطه دائم و صمیمی باشی و گفتگو کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که به درخواستهای من گوش میدهی. از تو سپاس گذارم که به تمامی درخواستها و سؤالهای من به روش الهی خودت پاسخ میدهی. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو درخواست میکنم به من حکمت بده تا به بهترین نحو ممکن قادر به تشخیص صدای تو بشوم. خداوند به من حکمت بده تا قادر به تشخیص پاسخهای تو باشم و مطابق با پاسخهای الهی تو زندگی کنم. خداوند من تمامی وجودم را به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا بتوانم همانند فرزندی شایسته برای زمانهای تو پدر آسمانی مهربانم که همیشه بهترین هستند صبر کنم. خداوند به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام قدوست در اراده خاصی که برای زندگی من داری استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان ارجمند، به همه شما که از هر جا منتظر شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمامی کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و فصل 18 رو مطالعه می کنیم که درباره داوری اجتماعی و ساختاری بابل میگه. در فصل 17 درباره داوری بابل به عنوان یه نظام دینی فاسد و ناکارآمد میگه که خودشو از خدا جدا کرده. اجازه میخوام در آغاز به همراه عزیزمون در استودیو خوش آمد بگم. برادر یوسف درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر یوسف، ما آیات 1-8 فصل 18 رو به پایان رسوندیم. در این برنامه بررسی رو از آیات 9 تا پایان فصل 18 ادامه میدیم. با اجازتون موضوع کلی فصل 18 رو یادآوری میکنم. دیدیم که 4 دیدگاه در این فصل عالی هست. 3 آیه اول در مورد داوری خدا بر این نظام فاسد صحبت میکنه. آیات 4-8 دعوتی آسمانی و از مؤمنین و افرادی که خودشونو از این نظام فاسد جدا کردن میبینیم. آیات 9-19 گریه و شیونه و تأثیر سقوط بابل و نابودی و تباهی بابل رو میبینیم. بابل چطور در ساکنان، پادشاهان و تجار زمین خودش رو متجلی میکنه؟
1: خواهر جان، این در آیات 9-19 اومده و بالاخره آیات 20 تا پایان فصل شادی آسمان رو شاهد هستیم، چون خدا دیگه با داد و انصاف این نظام فاسد و که مقدسین رو آزار میداده داوری کرده.
0: بسیار خوب، همه میدونیم که هر نظامی اصولی داره که با اونا سر پا میمونه. دوست دارم این اصولیو که نظام بابل رو شکل میدن بشناسیم.
1: در حقیقت این نظام که قبلا هم توضیح دادیم نظامی کهن و باستانیه که به زمان کتاب پیدایش 10 و 11 برمیگرده. ولی حقیقت اینه که وقتی این فصل رو مطالعه میکردم متوجه شدم که حتی به دوران کتاب پیدایش 4 هم میرسه. به محض اینکه انسان از درگاه خدا رانده میشه، نظامی رو شاهد هستیم که توسط شیطان بنیان نهاده میشه که در این دنیای شریر کنونیه. البته این در دنیای قدیم هم بوده که با طوفان نوح تموم شد، ولی دنیای کنونی هم هرگز بهتر از دنیا در زمان مسیح نیست.
0: دنیا در دوران قائن اونطور که در کتاب پیدایش 4 میخونیم چطور بوده؟
1: این دوره‌ای بوده که وجه تمایزش موسیقی و سروده. یکی از پسران یا نوه های قائن پدر سرود و سازهای موسیقی بوده
0: که اسمش یوبال بوده.
1: بله دقیقا. بعد از اون بازرگانی و تجارت رو داریم که در بخش دوم فصل 4 میخونیم و به ما از تجارت و همینطور صنعت میگه که انواع ابزارهای برنجین و آهنین ساخته میشن. ولی قبل از همه اینا در مورد خون به ما میگه. راستش وقتی این فصل رو مطالعه می کردم دیدم که از سازهای موسیقی میگه، به ویژه در آخرین بخش میگه دیگر صدای چنگ نوازان، مطربان، نیزنان و شیپورزنان در تو شنیده نخواهد شد. این یعنی اونجا موسیقی و همینطور تجارت بوده. روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودن. صنعت هم بوده، چون در آیه 22 میگه دیگر صنعتگران هیچ حرفه‌ای در تو یافت نخواهد شد. نکته تأسف‌آوری که باعث تمایز جهان دوران قائن و بابل بعد از اون هست اینه. می‌فرماید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد.
0: درسته. این یه فاجعه است که اولین کاری که بشر بیرون از باغ عدن انجام داد این بود که قائن شریر برادرشو کشت. تا همین امروز هم شاهد نسل قائن هستیم. پیروان قائن از اون شریر هستند و علیه کسانی مثل هابیل همون کارا رو میکنن که قائن کرد. از آیه 9 به بعد میگه هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کردند و از تجمل زیاد او بهره‌مند شدند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل میشود، دور ایستاده خواهند گفت وای وای ای شهر بزرگ، ای بابل، ای شهر پرقدرت که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی. میخواییم درباره تأثیر حاصل از داوری بر همه اقوام زمین یعنی بازرگانانش بدونیم که همشون با بابل در ارتباط بودن.
1: خواهر جان، بخشی که خوندین با این واژه ها آغاز میشه. گریه و زاری. گریه 4 مرتبه در این بخش تکرار شده. آیه 9 میگه گریه و زاری خواهند کرد. آیه 11 میگه اشک خواهند ریخت. آیه 15 میگه بازرگانان این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست می آوردند از ترس عذابی که او می کشد دور خواهند ایستاد و با گریه و ماتم خواهند گفت. و سرانجام در آیه 19 میگه آنها بر سرهای خود خاک ریخته با گریه و زاری فریاد زده می گفتند. گریه و زاری بخشی از این نظام برای همه کسانی که در این دنیا زندگی می کنند. این نظام انسانها رو کنترل میکنه و بهشون منفعت میرسونه.
0: انسانها هم از این نظام سود میبرن.
1: انسانها از اون نظام فاسد سود میبردن که شما هم در مقدمه بهش اشاره کردید. برای همینه که شیون میکنن. ولی شیون و زاری چه سودی به حال فرصتهایی از دست رفته داره؟
0: بله. همیشه باید واکنش دیمیتریوس رو به یاد داشته باشیم که بت میساخت و صنعتگر معابد بود. اون دید کاسبیش از بین رفته و در خطره که دلیلش موعظه های پولس بود. شاید اون بازرگانان و دین فروشان هم چون این احساسی داشتن، چون احساس میکردن منافع و کاسبیشون به خطر افتاده. چرا که نور انجیل به همه گناهکاران میتابه.
1: درسته. در کلام خدا میخونیم که جمعیت 2 ساعت نعره میکشیدن بدون اینکه دلیلش رو بدونن. تکرار میکردن بزرگ است آرتمیس افسوسیان. عزیزی ازم پرسید چه تفاوتی بین آرتمیس بزرگ و بابل بزرگ است. هر دو نظام‌های شریر بودند که به مؤمنین جفا می‌کردند. بابل بزرگ و آرتمیس بزرگ در اصل اصلا بزرگ نیستند. همه اینو می‌دونیم.
0: همینطوره. عبارت حتی غلامان و نفوس انسانی احتمالاً اشاره داره به بردگی از جنبه‌های مختلف. چه به صورت فیزیکی، زنا، قاچاق انسان، تجارت کودکان و چه بردگی عاطفی و احساسی مثل فروش بهشت و آمرزش گناهان، زیارت اماکن مذهبی، جادوگری و غیره که برای بابل چیز عجیبی نبود چون حدود 1/3 ساکنان روم باستان برده بودند. حدود 10,000 برده هر روزه در بازارهای برده فروشی فروخته می شدند. به نظرم سخت نیست تصور کنیم نظام بردهداری نوین بین المللی که زیر حاکمیت وحشه نظام خودشو تحمیل کنه تا همه نشان وحشو روی پیشونی و یا روی دست راستشون داشته باشن تا بتونن حق خرید و فروشو داشته باشن. اینطوری همه انسان ها زیر نظام بردهداری خواهند بود و اشتیاق انسان ها به عنوان سلاحی برای برده شدنشون به کار خواهد رفت. برادر آیه 11 میگه بازرگانان جهان نیز اشک خواهند ریخت و برای او سوگواری خواهند نمود زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمیخرد. در آیات 12 و 13 فهرستی از کالاهایی را که اونا معامله میکردن میده. فهرست با طلا آغاز میشه و بعد بعضی کالاهای دیگه و در وسط آیه به حیوانات اشاره میکنه. ولی نکته عجیب اینه که موضوع رو با انسان‌ها تموم می‌کنه. آیا این ترتیب معنای خاصی داره؟
1: البته که داره. ضمناً 28 نوع هستن. در آیه 12 میگه کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید. اینا زیورآلاتن. بعدش لباس‌های ارغوانی و قرمز یا ابریشم و کتان ظریف. اینا انواع پارچه‌ها هستن. و سومین دسته انواع چوب‌های قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی، چوبی، برنزی، آهنین و یا مرمری. اینا چیزای قیمتی‌ان. دسته چهارم دارچین و ادویه، عطریات و بخور، کندر و مر. مواد معطر گوناگون. گروه پنجم شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند. غذا و مواد خوراکی. ششمین گروه اسب و عرابه‌های جنگی و در آخر این فهرست حتی غلامان و نفوس انسانی که شما هم اشاره کردید. با طلا که برای انسان قیمتی شروع میشه. طبیعتاً گرونترین کالاست و بی‌ارزش‌ترین چیز برای بابلی‌ها جان انسان بود. وقتی به رساله دوم پتروس فصل 2 نگاه می‌کنی میگه از روی طمع و با داستان‌های جعلی خود شما را استثمار خواهند کرد. پس کسی که میدونه تعالیمش غلطه ولی به خاطر منفعت مادی و سود بردن از گمراه کردن دیگران که باعث نابودی میشه مشکلی از این بابت احساس نمیکنه، وجدانش دیگه کار نمیکنه و مشکلی نداره که انسانها از بین برن ولی خودش ثروتمند بشه. این اتفاق افتاده. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودن. همه چیز میفروشن. توجه دارید که اونا پارچه های کتانی ظریف میفروختن که نمادی از نیک شمردگیه ولی خودشون نمیپوشیدن، بلکه رداهای قرمز و ارغوانی به تن میکردن. هرگز نیک شمردگی و نیکویی الهی رو دوست ندارن بلکه اونو به حراج میگذارن.
0: همینطوره. در تاریخ دیدیم که کلیسا چطور آمرزش گناهانو میفروخت. پول میگرفت و به انسانا بهشتو میفروخت. این چه نوع آمرزشیه که میشه با پول خرید؟ آیا مسیح از آسمان اومد و خونش ریخته شد که کلیسا در ازای پول آمرزش گناهانو بفروشه؟ این همون نظام دینی بابله که خداوند خدا داوری خواهد کرد. برادر یوسف، در گذشته پتروس به مرد لنگی که در جلوی دروازه معبد نشسته بود گفت من طلا و نقره ندارم. ولی میبینیم بعدها کلیسای اسمی پتروس و جانشین مسیح و سر کلیسا اعلان میکنه. این کلیساها و نظام دینی پر از طلا و نقره هستند که پتروس گفته بود من طلا و نقره ندارم. در این تضادها چی میبینیم؟
1: توماس آکویناس قدیس یکی از قدیسین دوران یکی از پاپ ها بود. شاید از روی سادگی همراه با پاپ میره تا ثروت کلیسای روم رو ببینه. پاپ بهش میگه گذشت اون دورانی که جد ما پتروس گفته من طلا و نقره ندارم. و توماس قدیس هم در جواب گفته همینطور گذشت اون زمانی که جد ما پتروس به اون لنگ گفت به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. کلیسا ثروتمند شده ولی قدرت روحانی کلیسا کجا رفته؟ دیگه قدرتی مثل چیزی که پتروس داشت نداره. با این حال مدعیه که فرزندان و جانشینان پتروس هن. پتروس اجازه نداد کورنلیوس جلوی اون به خاک بیفته. ولی اونا از همه میخوان جلوی اونا تعظیم کنن. قدرت روحانی کجاست؟ اون صداقت و وفاداری به مسیح کجا رفته؟ از بین رفته؟
0: همینطوره. یکی از ابزارهای درک متون کتاب مقدسی جستجو برای کلید واژه‌های تکراریه. یکی از واژه‌های تکراری در فصل 18 دیگر هست. این واژه در آیه 11 و همینطور در آیه 14 هم هست که 6 مرتبه می‌بینیم. همینطور در آیات 21 تا 23 هم حدود 8 مرتبه اومده. این واژه در ارتباط با داوری بابل در حال سقوط چی به ما میگه؟
1: خواهر جان، میگه که هر کس همه تخم مرغا رو فقط در یه سبد بذاره، سبدی که بهش میگیم حال حاضر، زیان خواهد کرد. ابدیت به زودی فرا میرسه. آیه 8 گفته از این جهت تمام بلاها یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی خواهند آورد. آیا در جهنم هم گرسنگی هست؟ بله، ولی نه برای خوراک، بلکه گرسنگی

0: حالت دیگر تفاوت بین دو دوران اکنون و آینده رو برای ما تعیین میکنه. الان ما رنج میکشیم با مسیح و برای مسیح رنج میکشیم، ولی همه چیز در آینده و در آسمان چگونه خواهد بود؟
1: فقط جلال و برکت
0: و شادی و خوشی که تا ابد ازش لذت خواهیم برد. این چیزی رو به یاد ما میاره که ابراهیم به اون ثروتمند میگه فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلعازر شد. حالا او در اینجا آسوده است برای ابد.
1: درسته، و تو در عذاب هستی برای ابد. ممنون برادر جان، استراحتی کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف دوباره در آیات 18 و 19 از کسانی میگه که همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟ آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده میگفتند وای وای ای شهر بزرگ. آیه 20 میگه ای آسمان از نابودی او شادی کن، ای مقدسین و رسولان و ای انبیا شادی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است. اینجا تأثیری رو میبینیم که به شادی منتهی میشه و تأثیری که به گریه منتهی میشه. در این دو تأثیر چی میبینیم؟
1: خواهر جان، یه رویداد یکسان باعث گریه و شیون برای یه عده میشه. برای کسانی که همه که امیدشون دنیاویه، کسانی که کتاب مکاشفه 7 مرتبه بهشون میگه ساکنان زمین، ولی همین رویداد که باعث گریه و سوگ برای ساکنان و اهالی زمینه باعث شادی آسمانه. میخوام توجهتون به واژه وای وای جلب کنم که 3 مرتبه در این فصل تکرار شده. در آیه 10 که میگه وای وای، بعد در آیه 16 میگه وای وای، در آیه 19 هم همینو میگه. فقط مورد اولو میخونم. میفرماید آنها از ترس عذابی که او متحمل میشود دور ایستاده خواهند گفت وای وای ای شهر بزرگ، ای بابل، ای شهر پرقدرت که در یک ساعت به کیفر خود رسیدی. چقدر قدرتمند. این مردم دانا هستن یا نادان؟ اونا خودشون شاهد نابودی بابلن. با این حال آیا این شهر قدرتمنده؟ این چیزیه که اونا میگن وای وای ای شهر بزرگ، ای بابل. در حقیقت قوی نیست، وانمود می کرده. ولی زمانی میاد که مثل یه قلعه شنی که بچه ها می سازند با موجی فرو می ریزه و هیچی ازش باقی نمی مونه.
0: بله همینطوره. آیه 14 میگه آن میوه‌ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. لطفاً این آیه را توضیح بدین.
1: خواهر جان، اون میوه‌ای که آرزوی چیدنش رو داشتن ازشون گرفته شده. این نظام در حال سقوط و تباهی بابل همون نظام مذهب دروغینه که به طور کلی راضی کننده به نظر میرسه، ولی هرگز قلبی نیست. دل خالی باقی میمونه و دل تا زمانی که خدا رو نشناسه خالی میمونه. آگوستین قدیس گفته خدایا تو ما را برای خیش آفریده ای و ما تا در تو قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. اون توضیحی برای مزمور 42 میده که گفته چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق شدید دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست. مذهب و دین احساس و ارضا میکنه ولی قلب و نه. این همون چیزیه که اینجا میگه آن میوه‌ای را که سخت در آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی.
0: درسته. برادر یوسف، روشنه که آیات 21 به بعدم ریشه در کتاب‌های انبیا دارن. مثلا در کتاب ارمیا 51. پس لطفاً میشه ارتباط بین کتاب ارمیا 51 و کتاب مکاشفه 18 رو در رابطه با این قسمت بفرمایید؟
1: خب واضحه که کتاب ارمیا و کتاب اشعیا و بسیاری از کتاب‌های دیگه به معنای واقعی از بابل تاریخی میگن. ولی اینجا ما درباره یه بابل روحانی در آینده میخونیم. ولی تشابهی هم با کتاب ارمیا 51 داره که شما هم گفتین.

0: در این قسمت اگه آیه 61 به بعدو بخونیم میگه من به سرایا گفتم وقتی به بابل رسیدی حتما هر چه را در این تومار نوشته شده با صدای بلند برای همه بخوان. بعد دعا کن و بگو ای خداوند تو گفته ای که این مکان را ویران میکنی به طوری که دیگر هیچ موجود زنده ای نه انسان و نه حیوان نتواند در آن زندگی کند و آن تا ابد به صورت یک بیابان خواهد بود. سرایا وقتی خواندن این کتاب را تمام کردی آنگاه آن را به سنگی بسته در رود فرات بیانداز و بگو این است آنچه به سر بابل خواهد آمد. غرق می شود و دیگر نخواهد برخاست. و این به خاطر بلایی است که خداوند بر بابل روا داشته است. پیام‌های ارمیا اینجا به پایان می رسد. این کلام بسیار شبیه چیزیه که اینجا می خونیم. همینطور بابل، آن شهر بزرگ، به سختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت نخواهد شد. این تکرار چیزیه که ارمیا در فصل 51 آیات 61 به بعد کتابش گفته.
1: درسته. و وقتی به پایان آیه 23 می رسیم می گه روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی. لطفاً مقایسه ایم بین نقش کلیسای راستین در مقام چراغدان و ابزاری برای جذب گمشدگان و شهادت خدا به جهانیان با دین فروشان این نظام انجام بدید که میگه تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی.
0: این تجارت و کاسبی خیلی قبل‌تر آغاز شده چون انسان همیشه در انجام امور الهی کوتاهی میکنه. مثلا در کتاب کارهای رسولان فصل 8 با یه جادوگر مشهوری به نام شمعون روبرو میشیم. ولی بعد یه شخص دیگر رو میبینیم. یه واعظ به نام فیلیپوس. اون معجزات زیادی میکنه که بزرگتر از تمام شعبده ها و جادوگری هایی که شمعون انجام میداده. حتی خود شمعون هم شگفت زده میشه و ایمان میاره و تعمید آب میگیره. اما همون شمعون شریر باقی میمونه و چهره واقعیشو وقتی پتروس میاد نشون میده. شمعون میفهمه که پتروس قدرتی داره که فیلیپوس نداره. پتروس دست بر ایمانداران میذاره و اونا روح القدس رو دریافت میکنن. البته اونا بعضی از نشانه ها رو داشتن و اعلان میکنن که روح القدس رو دریافت کردن. شمعون تحت تأثیر این کار قرار میگیره. تلاش میکنه به پتروس رشوه بده و ازش بخواد که این اقتدارم در ازای مقداری پول به اون بده. پتروس یاد گرفته بود که بر امور این دنیا غلبه کنه. وقتی به پتروس مقدار زیادی نقره پیشنهاد میشه به شمعون نگاهی میکنه و میگه گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید؟ تو در این خدمت هیچ سهم و قسمتی نداری. بعد داستان مشابهی هم در فصل 19 ذکر شده. اگه این موضوع در دوران ابتدایی کلیسا بود پس اوضاع در دوران تاریک چطور بوده؟ مورد مشابه اینجا رخ میده. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودند. خیلی وقت پیش کتابی درباره ثروت واتیکان خوندم. میگفت هیچ کس در دنیا نمیدونه و نمیتونه چنین ثروتی جمع کنه. این کتابو یه روزنامه‌نگار ایتالیایی نوشته. تحقیقاتی کرده بود و بعد گفته بود که هیچ کس نمیتونه مقدار دقیق ثروت این نظامو محاسبه کنه. میفرماید روزگاری تمام بازرگانان تو بزرگان جهان بودند و تو با جادوی خود همه ملل را فریفته بودی. به جای تعلیم دادن کلام خدا زمانی رسید که هر کس کتاب مقدس داشت و میتونست بخونه و اجرا کنه کلیسا اونو نمیبخشید. پس چی جایگزین کلام خدا میشه؟ جادوی تو. کلام خدا ما رو به خدا وصل میکنه و جادو ما رو به شیطان متصل میکنه.
1: جادو در رو برای خرافات باز میکنه. خرافات به عالم غیب مربوط میشه و ذهن رو درگیر میکنه. میشه گروه های زیادی رو دید که بدون توجه به منشأ یه چیز کورکورانه ازش پیروی میکنن و نمیدونن چرا این کارو میکنن. ولی کتاب مقدس درباره خودش میگه درک کلام تو ذهن آدمی را روشن میکند و ساده دلان را حکمت میبخشد. برادر در آیه 24 میگه در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد. ارتباط بین مذهب با آدم کشی و خونریزی در گذشته و الان چیه؟
0: خب ببینین خواهر سنم، در این آیه من دلیل چهار رومیم برای این کلمات که ارتباط لغوی با بابل ندارن میبینم. این دلیل چهار رومه. اولی در 17:5 هستش. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود. بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کسافات روی زمین. اگه منظورش بابل جغرافیایی بود، پس چه معمایی در اون نهفته است؟ دوباره و در آیه 9 میگه این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر، هفت تپه ایست که زن بر آن می نشیند. آنها هفت پادشاه نیز هستند. بابل حقیقی روی قله کوها ساخته نشده، بلکه در دشت های شنعار ساخته شده. یعنی این شهر در دشت های شنعار در کشور عراق ساخته شده بود. ولی اینجا میگه روی هفت تپه بنا شده. پس این حتما رومه. وقتی به آیه 18 میرسیم میگه آن زنی که دیدی آن شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان سلطنت میکند. بابل نه در گذشته و نه امروزه پادشاهی حاکم بر پادشاهان دنیا نداشته. و سرانجام آیه‌ای که بهش اشاره کردید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی زمین یافت شد. اگه تفسیریو که بابل نمادی از مذهب و دینه بپذیریم، پس باید بگم اولین شخصی که کشته شد به دلیل مذهبی و دینی بود. دلایل عمده یا کشتار امروز هم به خاطر زمین و شهرت نیست.
1: به خاطر دینه.
0: دقیقاً. و شدیدترین جرمی که انجام شده کشتن پسر خداست که اونم به خاطر مذهب و دین بوده. بنابراین خداوند خدایی که اونو داوری میکنه قادره. می‌فرماید در بابل بود که خون انبیا و خون مقدسان یافت شد. خدا گناهان اونو که سر به فلک کشیده به خاطر داره. دو گناه هستش که خدا هرگز تحمل نمی‌کنه: بت‌پرستی و خونریزی. بنابراین چون اونا مرتکب هر دو شدن و باعث گمراهی روح انسان‌ها از پرستش خدای یگانه شدن و خدا ترسان و مقدسین رو کشتن، پس داوری تأخیر نمی‌کنه.
1: بله. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان همراه، تا برنامه آینده، خداوند همراه شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل اول. این نامه از طرف پولس بنده خدا و رسول عیسی مسیح است. من مأموریت یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که با خداشناسی سازگار است بیان نمایم. این حقیقت بر اساس امید به حیات جاودانی است. خدا که هرگز دروغ نمیگوید، در ازل وعده آن حیات را به ما داد و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به دستور نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد آشکار شد. به تیتوس فرزند حقیقیم که هر دوی ما در یک ایمان مشترکیم، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما، به تو فیض و آرامش عطا فرماید. تو را برای این در جزیره کریت به جا گذاشتم تا کارهای عقب افتاده را سر و سامان دهی و چنان که شخصا به تو دستور دادم رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کن. رهبران باید اشخاصی بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آنها را به هرزگی و سرکشی متهم ساخت. زیرا سرپرست کلیسا چون مسئول کار خداست باید بی عیب باشد. نه خودخواه، نه تنخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست. بلکه باید مهمان نواز، نیکخواه، روشنبین، عادل، پاک و خیشتندار باشد. باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است محکم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد. زیرا مردان سرکش، یاوه سرا و گمراه کننده بسیارند. این افراد مخصوصا در بین تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا می شوند. لازم است که جلوی دهان آنها را گرفت، زیرا به خاطر تحصیل سودهای ننگاور با تعلیم چیزهایی که نباید آنها را تعلیم داد خانواده ها را تماماً برمی اندازند. یکی از پیامبران کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت اهالی کریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید پرخور و تنبل هستند. این درست است. به این دلیل آنها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند و به افسانه های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کردند گوش ندهند. برای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند هیچ چیز پاک نیست، زیرا هم افکارشان و هم وجدانشان آلوده است. ادعا دارند که خدا را می شناسند، اما اعمالشان این ادعا را تکذیب می کند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملا بیفایده هستند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: هللویا شکرت میکنیم برای کارهای عظیم تو.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
1: هرچه به مسیح نزدیکتر میشویم، به یکدیگر نیز نزدیکتر میشویم. روز 74 از شماره 4 نان روزانه ما، پیوند خانوادگی، عنوان و افسوسیان باب 11 آیات 2-22 متن امروز ما از کلام خداست. مرد سالخورده‌ای که از یک گالری هنری دیدن می‌کرد، از مشاهده چهره نقاشی شده مسیح روی صلیب به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. نقاشی یک اثر کاملاً رئالیستی از رنج نجات دهنده بود و قلب پیرمرد از قدردانی برای بهای گزافی که خداوند عیسی برای آزادیش پرداخت کرده بود پر شد. در حالی که قطرات اشک بر گونه‌هایش جاری بود، فریاد زد: مبارک است او، او را دوست دارم، من او را دوست دارم. دیگر بازدید کنندگان در حالی که در نزدیکی او ایستاده بودند، از آنچه او درباره آن سخن می گفت متعجب شدند. شخصی نزدیک آمده به نقاشی خیره شد. او هم دچار احساسات عمیقی برخاسته از قلبش شد. رو به پیرمرد کرد، با دست تکان محکمی به او وارد کرد و گفت: من هم همینطور، من هم او را دوست دارم. صحنه برای بار سوم تکرار شد و در چهارمین بار هم شخص دیگری به نقاشی خیره شد و فریاد زد: من هم او را دوست دارم. هرچند این مردان از کلیساهای متفاوتی بودند، در اثر ایمانشان به مسیح رابطه مشترکی با هم احساس می کردند. ما ایمانداران باید از اتحاد روحانی با دیگر مسیحیان آگاه باشیم. به جای اینکه درباره موضوعات کم اهمیت‌تر بحث و جدل کنیم، لازم است بر تعالیم بنیادی که در آنها متفق القول هستیم تمرکز کنیم. مثلا محبت ما نسبت به نجات دهنده که به خاطر ما مرد. با وجود اختلافات غیر قابل انکار، ما همچون ایماندارانی که با خون خریده شده ایم، باید تشخیص دهیم که یک خانواده محکم و متحد در مسیح داریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: زندگی با خدا. سلام دوستان عزیز، هیچ وقت از خودتون پرسیدید اصولاً چرا انسان‌ها رابطه نزدیکی با خدا ندارند؟ چگونه میتوان رابطه نزدیک و دائمی رو با خدا داشت؟ حتماً میدونید آدم و حوا در نتیجه گناه خود از حضور خدا رانده شدند و رابطه اونها با خدا قطع شد. از اون زمان یک دیوار جدایی بین خدا و انسان به وجود اومد. انتخاب بنی اسرائیل و برقراری خیمه عبادت، تقدیس کاهنها، مراسم قربانی و دسترسی به حضور خدا همه سایه و تصویر بود تا مسیح بیاد و دست ما رو در دست خدا بگذاره. کلام خدا اشتیاق انسان رو برای خدا در این آیه نشون میده. کی میتوانم بیایم و به حضور خدا حاضر شوم؟ این فریاد قوم خدا در عهد عتیق بود. ولی متاسفانه فریاد فرزندان خدا در عهد جدید هم هست. فریاد کسانی که نمیدونن در به روی ایشون باز شده و دعوت دارند یک راست به حضور خدا بیان، یا باور ندارن که جا و مقامشون در قلب خداست. ای برادر و ای خواهر که تشنه حضور خدایی، گل سرسبد نجاتی که مسیح برای تو فراهم کرده، زندگی در آغوش خداست. انجیل که کلام خداست درباره قدس حضور خدا و آزادی دخول از راه خون مسیح میگه: پس ای برادران، چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم، از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است، و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم. پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب غسل داده نزدیک بیایی. خداوند میگه چهار چیز برای ما فراهم کرده و چهار چیز هم از ما میخواد. آن چهار چیز که خدا برای ما فراهم کرده: مکان اقدس، خون مسیح، راه تازه و زنده و کاهنی بزرگه. و چهار چیزی که از ما میخواد: دل راست، یقین ایمان، دلی که از ضمیر بد پاشیده و بدنی که با آب غسل کرده می باشه. خدا برای ما مکان اقدس رو حاضر کرده که حضور پرجلالش، آغوش گرمش و قلب مالامال از محبت اوست. این هدف اصلی نجات ماست. این آخر خطه که مسیح دست ما رو در دست خدا میگذاره. کسی که به این هدف نرسیده از نعمت نجات هیچ لذت و بهره‌ای نبرده. کسی که به خدا نرسیده به اقیانوس نرسیده و از چشمه نجات فقط یک قطره چشیده که نه برای خود او کافی است و نه برای دیگران میرسه. مکان اقدس کجاست؟ جایی که خداست. آنجا فقط آسمان نیست. حضور خدا در میان ما هم هست. در عهد عتیق یک قدس دنیوی بود، جایی که خدا در میان قوم خود ساکن بود. در آن قدس زمینی کاهنها به حضور خدا می رفتند و خدا رو خدمت می کردند. اما قدس واقعی در عهد جدید که دنیوی و دیدنی نیست، بلکه روحانی و نادیدنیه. اینجاست که خدا خود رو به ما ظاهر می کنه. در اینجا پرستش کنندگان حقیقی پدر رو به روح و راستی می پرستند. برای ما مسیحیان که با خون عیسی پسر روحانی خدا تقدیس شدیم، چه امتیاز و افتخار و سعادتیه که می تونیم به این مقدسترین جایگاه داخل بشیم و در تمام روزهای عمرمون در حضور خدا زندگی کنیم. در اینجا آنچنان برکاتی برای ما آماده است که کلماتی برای وصف اون پیدا نمیشه. در حضور خدا از محبت و مشارکت با خدا لذت میبریم. از حیات و برکات خدا لبریز میشیم و قدرت و خوشی حضور خدا رو تجربه میکنیم. داوود پادشاه از خوشحالی فریاد میزنه: در حضور تو کمال خوشی است. بله، یک لحظه در حضور خدا بودن از میلیون ها سال خوشگذرونی در این دنیا لذت بخشتره. در حضور خدا که زندگی کنیم، خدا رو میشناسیم و شناختن او حیات جاودانیه. در آغوش خداست که پی میبریم مسیح عزیز برای ما چه ها کرده و در دل ما چقدر عزیز و گرامیه. ای کسی که به مسیح ایمان آوردی، ای فرزند خدا، عیسی مسیح برای تو آغوش خدای پدر رو آماده کرده. پس با ایمان و اشتیاق نزدیک بیا و غرق خوشی بشو. تو که تشنه خدایی، تو که از فلسفه ها و عقاید زمینی خسته ای، تو که از همه جا ناامید شدی، تو که از همه چیز سر خورده ای، تو ای برادر و تو ای خواهر، مسیح عزیز برای تو مکان اقدس رو حاضر کرده. خانه واقعی تو اینجاست. خدا تو رو برای خودش آفریده. تا به او نرسی هرگز آرام و قرار نمیگیری. مسیح با خون خود تو رو نجات داد تا در آغوش خدا زندگی کنی. اونجاست که مسیح تو رو برکت میده. ای کاش هدف تو هم همین باشه، یعنی رسیدن به آغوش خدا. و تا به خدا نرسی، به هیچ چیز کمتر از اون قانع نشی و آرام و قرار نگیری. آرزوی قلبی من و آنچه با تمام ذرات وجودم در اشتیاقشم اینه که به حضور خدای حیات بخش برسم و در آغوش گرم خدا بمونم و زندگی کنم. اجازه داخل شدن به قدس با خداست و خدا این اجازه رو به فرزندان عهد جدید، یعنی ما که با خون بره خدا، یعنی خون مسیح تقدیس شدیم، عطا کرده. قدس نقشه خدا بود و اون رو خدا آماده کرد. خدا به موسی فرمود مواظب باش آن را مطابق همان نمونه بسازی که در کوه به تو نشان دادم. ما مسیحیان آزادانه اجازه دخول داریم و حق ماست که به وسیله خون مسیح داخل آن مکان اقدس بشیم که حضور خود خداست. زیرا قدرت خون مسیح اون را برای ما فراهم کرده. چگونه خون مسیح چنین قدرتی داره؟ زیرا جان جسد در خونه. در خون مسیح قدرت حیات و آفرین خدا وجود داره. اما خون وقتی قدرت کفاره داره که قربانی بشه و روی ما پاشیده بشه. مسیح این کار رو برای ما کرد. او مجازات گناهان ما رو روی چوبه دار صلیب تحمل کرد و قدرت گناه رو در هم شکست. قدرت گناه در شریعت بود. مسیح شریعت رو به انجام رسوند و خون خود رو در راه نجات ما فدا کرد. خون مسیح گناه رو از قدرت انداخت. پس خون مسیح قدرت داره. نه فقط برای اینکه خون پسر خدا بود، بلکه به خاطر اینکه عیسی اون رو برای کفاری گناهان ما داد. به همین دلیل که کلام خدا از قدرت و مقام خون مسیح با چنین کلماتی پرجلال یاد میکنه. خدا خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. مسیح به قدرت خود از قبر قیام کرد و با خون خود به مکان اقدس داخل شد. قدرت خون مسیح قدرت گناه و قبر و جهنم و غضب خدا رو در هم شکست. قدرت خون مسیح آسمان رو بر روی ما گشود تا آزادانه به حضور خدا برسیم. پس حالا آزادیم که به حضور خدا برسیم، ولی فقط از راه خون مسیح. گناه آدم این آزادی رو از او گرفت. از آن پس آدم نمیتونست به حضور خدا برسه. او از حضور خدا بیرون رانده شد. ولی قدرت خون مسیح این آزادی رو به ما برگردوند. حالا ما آزادیم که به حضور خدا بیاییم و با خدا زندگی کنیم. خون مسیح فریاد میزنه: بیا. قدرت گناه در هم شکسته شد. گناه از پیش روی خدا و ضمیر تو پاک شد. حالا هر لحظه اجازه داری به قدس حضور خدا داخل بشی. پس بیا داخل شو و با خدا رابطه دوستانه بی نظیری برقرار کن. ای برادر بیا، و تو ای خواهر، از راه خون قربانی مسیح داخل این مکان اقدس شو. در حضور پرجلال و شکوه خدا، در آغوش گرم خدا و در قلب مالامال از محبت خدا ساکن شو. زندگی کن و غرق خوشی باش. ای فرزند خدا، ای کسی که به مسیح ایمان آوردی، آیا میدونی کی میتونی به اونجا داخل بشی؟ همون لحظه که فکر میکنی مکان اقدس از دسترسی تو خیلی دوره و خیلی بالاست و تو نالایقتر از اونی که داخل بشی و نمیتونی به اون برسی، در همین لحظه به کاهن اعظم و خداوند و نجات دهنده و شفیع من عیسی مسیح پسر خدا با دیده ایمان بنگر. او دست تو رو میگیره و به اونجا میبره و همونجا نگه میداره و گنجینه های اسرار خدا رو با تو در میون میگذاره. پس بیا، بیا نزدیک شو. نگذار بی ایمانی، شک و تردید، گناهان دست و پاگیر، شکست های گذشته یا چیزی در آسمان و زمین تو رو از محبت مسیح جدا کنه و از رسیدن به خدا محروم کنه. مسیح عزیز به اونجا داخل شد. ما هم به دنبال او میریم. هر مانعی که تو رو از مسیح و خدا جدا میکنه بشکن و به قدرت روح القدس دور بریز و بیا زیر قدرت خون فرزند روحانی خدا داخل اون مکان اقدس بشو. اینها و میلیون ها برکات دیگر رو خدا اقیانوس اقیانوس برای تو حاضر کرده. برکاتی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده و به فکر هیچ بشری نرسیده. یعنی آنچه خدا برای ما دوستداران خود مهیا کرده. این برکات رو خدا برای تو آماده کرده. آیا باور می‌کنی؟ آیا می‌خوای بدونی چگونه به خدا دسترسی پیدا کنی و به آن مکان اقدس، یعنی به حضور پرجلال خدا برسی؟ با دل راست، با ایمان و اطمینان، با ضمیر بیریا و با غسل تعمید. پس به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و تمام اعضای خانوادت نجات پیدا می کنید و به حضور خدا دسترسی پیدا می کنید.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هنگامی که ما با زندگی‌های دیگری که توسط روح القدس هدایت می‌شوند روبرو می‌شیم، باید احترام عمیقی نسبت به آنها در درون ما وجود داشته باشه. ما ایمانداران به عیسی مسیح با دیگر ایمانداران به وی خواهر و برادر هستیم. ما هرگز نباید طوری زندگی کنیم که گویا هیچ مسئولیتی در قبال خواهر و برادران مسیحی خود نداریم. دقت بفرمایید. خداوند عیسی مسیح ما را در رابطه با نحوه برخوردمان با دیگر ایمانداران به او، با دیگر خواهران و برادران هم ایمانمان مسئول می‌دونه. ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید از آزادی که در ایمان به وی به دست آورده ایم سوء استفاده کنیم، به حدی که مسئولیت خودمان را در قبال دیگر ایمانداران نادیده بگیریم، بلکه ما باید به طور جدی نسبت به هرچه که ممکنه به سایر ایمانداران به عیسی مسیح آسیب برسونه حساس باشیم. بی‌توجهی ما، خودخواهی ما یا دقت نداشتن به نیازهای دیگر ایمانداران میتونه موجب درد و رنج بسیاری برای اونها بشه. عزیزان، ما موظف هستیم طوری زندگی کنیم که موجب آزار دیگران نباشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه به دیگران اولویت بدیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید خودخواهی و فقط برای خود زندگی کردن را کنار بگذاریم. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید منافع شخصی خودمون را انکار کنیم و به روح القدس اجازه بدیم تا تمایل طبیعی ما را از خودمحوری و دوری از دیگران از بین ببره. تا زمانی که ما فقط به فکر خودمون و خواسته های خودمون باشیم، از نیازهای دیگران غافل خواهیم بود. دوست خوب من، آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 هست. کلام خدا در این آیه به ما چنین امر می کنه: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

هدف و مقصود زندگی برای یک مسیحی این است که تمام عمرش را در درگاه خدا به سر بیاورد و مقبول او بشود و اراده و خواست خدا یکتا را در تمام مراحل زندگی چه در عمل و چه در فکر و چه در گفتار و چه در هستی و وجودش اجرا نماید و برای اینکه به این هدف مقدس و شایسته و نهایی برسد باید در کلام خدا تفکر و تعمق کند و از اوامر آن اطاعت کند زیرا کلام خدا آشکار کننده خواست و اراده حق برای بنی نوع بشر می باشد کلام خدا افکار خدا یکتا را آشکار و مکشوف می نماید و خداوند به وسیله گفتارش راه مقبول شدن در درگاه خیش را به ما نشان داده است حضرت پولس در حالی که به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود و به خاطر ایستادگی در اراده خدا می رفت تا شهید بشود به تیموتائوس که کشیش کلیسای افسوس بود دو رساله می نویسد و در رساله دوم خود که آخرین رساله و پیام این رسول خدا قبل از شهید شدنش بود از او تمنا می کند که راهی که او نیز طی کرده است طی کند و همانند خودش در راه خدا ایستادگی و مقاومت کند و هدف و مقصود زندگیش را خدا و اطاعت از او بداند و سلام پس می گوید ای تیموتائوس تمام کوشش و همت و قوت خود را به کار ببر تا زندگیت مقبول پسند خدا شود طوری کار و زندگی کن که خدا از تو راضی باشه و وقتی که او کار تو را آزمایش می کند در حضور او خجالت و شرمنده نشوی پس بدان که کلام خدا چه می گوید و کلام خدا چه معنی می دهد دوستان این راه و روش زندگی و هدف و مقصود هر شخص مسیحی باید باشد هر کسی که قلباً طالب خداست و در پی خوشنودی حق می باشد باید این کار را بکند چاره ای ندارد جز اینکه روز و شب خود را در کلام خدا به سر بیاورد زیرا خدا در گفتار آسمانیش راه راستی و روش زندگی حقیقی را به انسانها نشان داده است و برای همین است که ما تمام آیات کلام خدا را به سمع شما حق جویان گرامی می رسانیم تا شما که عاشق حق هستید و هدف و مقصود از زندگیتون خداست و بس بدانید که خواست و اراده و مقصود او برای زندگیتون چه می باشه پس بیایید قلب ها و افکار خود را از عالم فانی و مادی برداریم و متوجه خدا سازیم و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به رساله دوم حضرت پولس به تیموتائوس روی آورده و دنباله آیات فصل دو رو مطالعه کنیم و تا آنجا که وقت باشد از فصل سوم نیز آیات را به سمع شما خواهیم رسانید. رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس از آیه 19 الی 26 پولس در ادامه این که تنها این کلام خداست که میتونه امید و راهنمای ما برای رسیدن به مقصود نهایی یعنی خدا یکتا باشه و ما را یاری بدهد میگوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است بنیاد خدا ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره میجوید اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد بلکه چوبی و گلی نیز هست اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد ظرف عزت خواهد بود مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد در هر عمل نیکو اما تو از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و سلامتی را تعاقب نما لیکن از مسائل بیهوده و بی تأدیب اعراض نما چون می‌دانی که نزاع‌ها پدید می‌آورد اما بنده خدا نباید نزاع کند بنده خدا نباید نزاع کند بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد بنده خدا نباید نزاع کند
بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که بر حسب اراده او صید شدند آیات را شنیدید حالا به معنی آیات توجه کنید در آیه 19 حضرت پولس پس از اینکه تیموتائوس را تشویق به پیروی کردن از کلام خدا یکتا می کند و از او می خواهد که در پی جر و بحث های دنیوی نرود می گوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را می شناسد و هر که نام مسیح را می خونه از ناراستی کناره می جوید. سه مطلب در این آیه است. اول اینکه میگوید اراده خدا تغییر ناپذیر، ثابت و نه زمان و نه موقعیت‌های روزگار خللی در خواست و اراده مستحکم خدا به وجود می‌آورد. بعضیا متوجه این امر نیستند و خیال می‌کنند همان گونه که فلسفه‌های انسانی به وسیله مرور زمانی باطل و تا بی‌ارزش می‌شوند، کلام خدا و خواست و هدف او نیز قابل تغییره. و مثلا برای مردم 4000 سال پیش خدا یک چیز گفته و یا از آنها یک چیز خواسته و حالا از مردم قرن 20 چیز دیگری انتظار دارد در حالی که کلام خدا میگوید نه فقط خداوند خدای دانا و واقف بر همه چیز هست و آینده رو میدونه و خدای تغییر ناپذیره بلکه اراده و هدف و خواست خدا به هیچ وجه تغییر نمییابد و دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است اراده خداوند تغییر ناپذیره مطلب دوم در این آیه که توجه ما را به خود معطوف میکنه همانا کلمه و یا لغت مهر است میگوید که این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد ببینید دوستان مهر علامت و نشان صاحب قدرت و اختیار بودن است و نه فقط آن بلکه علامت مالک بودن بر اموال و چیزهای مختلف بود اگر مثلا مهر امپراتور روم روی ساختمانی بود آن ساختمان مال امپراتور بود و کسی حق نداشت حتی جرأت نداشت به آن دست بزند حالا پولس از این موضوع که برای خوانندگان رسالش بسیار روشن بود استفاده میکنه تا به مسیحیان بگوید که اگر در پی خدا هستید اگر در پی اراده حقید و هدف و مقصود زندگیتون همانا مقبول شدن در حضور خدای قادر مطلقه خداوند آنان را به عنوان فرزندان خود مهر و موم کرده و یا خدا مهر تایید را بر اراده و خاص و آرزوی نهایی نهاده و آنان به خداوند تعلق دارند. در تورات مقدس در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 8 و 9 در این مورد می‌خوانیم که خداوند به قوم یهود فرمود کلام تو را یا کلام خدا را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانت و بر دروازه‌هایت بنویست. به زبان دیگر در آن زمان خدا به اسرائیلی‌ها علامتی میده، مهری میده، نشانی میده. اسرائیلی‌ها می‌بایستی کلام خدا را بالای خانه‌هاشون بنویسن. این علامتی بود که آنان قوم یهود و از خدا یکتا پیروی می‌کردند. حالا پولس میگه که خدای ما را که از گناهانمون دست برداشته توبه کردیم و طالب اراده حق هستیم و دنبال رضای خدا هستیم و رضای او رضای ما میباشه خدا علامت به ما داده نشانی داده تا مردم بدانند که ما به او تعلق داریم و یا ما را مهر زده حالا این علامت چیه؟ این مهر چیه؟ جواب در آخر آیه 3 و یا موضوع سومی است که در این آیه گفته است و آن اینه که اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم اگر مهر خدا بر ماست اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم باید از هر نوع ناراستی کناره بجوییم و یا هر نوع ناراستی رو هر نوع کلاک و حق بازی و ظلم و ستم و غرور و خودخواهی رو از خودمون دور کنیم اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم، اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم، باید از هر نوع ناراستی، از هر نوع شرارت، از هر نوع فساد کنارجویی بکنیم و یا هر نوع ناراستی رو از خودمون دور بنماییم. پس مسیحی
کسی است که نه فقط مقصود و هدف زندگیش رضایت خدا یکتاست بلکه از هر نوع عمل نادرست از هر نوع عمل شریر دوری می‌ورزد هستند افرادی که می‌گویند خدایا رضایم به رضای تو خدایا خواست تو هر چه باشد همان است و من طالبان هستم ولی اعمالشون هیچ نشانی از آن نداره به کارهای نادرست دست میزنن ظلم میکنن مال ناحق میخورن و میگن ای بابا همه این کار رو میکنن آب از آب تکان نمیخوره پس چرا من نکنم تازه اگر منم مثل مردم کلک نزنم اگر منم این کارها رو نکنم کلاه سرم میره و تو این دور زمان اگر این کارها رو نکنید بدبختید ولی دوست عزیز کلام خدا میگوید اگر تو طالب اراده منی اگر هدف و مقصود تو اینه که رضای خدا را در زندگیت آشکار کنی تو باید از هر نوع ناراستی دوری بورزی و بعد از آیه 20 الی 22 پولس ایمانداران را به مسائل ساختمانی تشبیه کرده به وسیله‌ای که مفید و قابل استفاده است میگه خدا هر کسی رو برای مقاصد خودش به نحوی به کار میبره البته خدا هر کسی به یک اندازه عطیه و استعداد نداده هر انسانی دارای شخصیت متفاوتی هستند ولی خدا هر کسی رو در موقع مخصوص و برای هدف خاص خودش به کار میبره همان گونه که در یک ساختمون هم وسایل بسیار گرانبها و زیبا لازمه به همان نفع وسایل بی ارزش و به اصطلاح پیش پا افتاده نیز مورد احتیاجه تا ساختمان کامل باشه چوب یا گل وقتی در برابر طلا و نقره قرار بدیم اصلا ارزشی ندارن ولی برای کامل شدن یک ساختمان نیازمند هر دو هستیم حالا مقصود پولس اینه که شما عزیزان شاید خودتون رو شخصی نالایق و ناشایسته و بی ارزش بدانید و بگید که من نه سواد آن رو دارم و نه لیاقت و نه مقامی دارم که خدا من رو برای مقاصد کار خودش به کار ببره و یا من بی ارزشم من شایستگی آن را ندارم حتی نام خدا را بر زبان بخونم دوست عزیز درسته که ما شایستگی هیچ چیزی را نداریم ولی از فیض خداوند خداوند امروز من و شما را برای مقاصد خودش به کار می‌بره شاید شما نتونی 1000 تومان به کسی کمک کنی ولی اگر 10 تومان کمک کردی باز خداوند شما را به کار برده است بدان که خدا از تو نیز برای مقاصد خودش استفاده کرده و می کند اگر صدای او را گوش کرده و از او اطاعت کنی و همیشه بدان که اگر از نظر انسانها شخص بسیار لایق و شایسته و کامل باشه و برای انجام هر کاری واجد شرایطه و او در حضور شما دوست عزیز از همه کاملتر محسوب میشه بدان که در حضور خدا معیار بسیار متفاوته شما و چنین شخصی در حضور خدا یکی هستی و چه بسا آن کسی که خود را نالایق‌تر و ناشایست‌تر می‌دونه بیشتر برای خداوند مورد استفاده قرار می‌گیرد هر دو فراموش نکنیم در درگاه خداوند همه ما در یک سطح بوده هر دومون گناهکار و هر دو محتاج به بخشش بودیم بنابراین خدا هر کس را واعظ نمی‌کنه

چیش نمیشه. ولی کشیش نباید خیال کنه که شایستگی این مقام را داشته، بلکه باید بدونه که این دعوتی بوده، لطف خدا بوده، فیض خدا بوده که او را به آن امر فرا خوانده است و نباید به خود بباله که بله من از فلان کس که کلیسا را مثلا نظافت میکنه شایسته تر، فهمیده تر و لایق تر بودم. این نوع طرز فکر اشتباه و خطا است و خدا کند که هیچ وقت ما اینطور افکاری در سر خودمون نگذاشته باشیم و خودمون رو برتر از دیگران نداریم. اگر خدا ما را برای کارهای بزرگی برگزیده امین باشیم در آن. اگر خدا ما را برای کار کوچیکی برگزیده امین باشیم. در آیه 22 میگوید اما تو ای تیموتائوس از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. به به، به راستی که چه آیه زیبایی است، چه آیه زیبا و مهمی. میگوید ای جوانی که طالب اراده خداوند هستی، ای که میخواهی مؤمن باشی و در پاکی و تقوا از صفات شایسته و اقدس خدایی بهره بگیری، ای که طالب رضای خدایی، تو از شهوات و هوا هوس‌های جوانیت فرار کن و نه فقط آن در پی آن نباشی، بلکه فرار کن تا اسیرش نباشی. قبل از اینکه در آن بیفتی و شهوات تو را تحریک کنه، تو فرار کن از آنها و به طرف چیزهایی برو که تو را وادار بکنه کارهای خوبی بکنی و ایمان و محبت داشته باشی. با کسانی معاشرت کن و با افرادی دوست و هم‌مونس بشو که آنها نیز قلبشون پاکه و برای خدا به تپش در میاد. آنان که ترس خدا را در قلب خود دارن و در پی محبت کردن و اعمال نیکو کردن و در ایمان رشد کردن هستن. دوست عزیز، میخوام روی این موضوع تأکید کنم که باید بسیار مواظب باشید که چه کسانی را به عنوان دوستان خود انتخاب میکنید، چون ممکن است همین کسی را که به عنوان دوست صمیمیت انتخاب کرده ای تو را به قهقرای ظلمت بکشونه و یا اینکه نوری باشه که تو را در تاریکی ها به سوی راه راستی هدایت کند. دوست خوب از صد برادر هم بهتر است، اما دوست بد از صد دشمن هم خطرناکتر است. من میتونم از تجربه خودم براتون بگم که چگونه از دوستی که بهش خیلی افتخار میکردم و به او اعتماد کامل داشتم چه ضربه های روحانی خطرناکی خوردم. چطور شوخی شوخی مرا به سوی گناه سوق داد. حضرت پولس میگه تو نه فقط از شهوات جوانی که تا تو را اسیر نکرده باید فرار کنی، بلکه فقط با دوستانی در تماس و معاشرت باش که هدف و مقصودی رو که تو داری دنبال میکنن. هدفشون این که در ایمان رشد کنن. محبت کردن، نیکویی کردن هدف و مقصود شما باید باشد. در پی سلامتی بودن، در پی آرامش و عدالت بودن بایستی هدف و مقصود شما که طالب خدا هستید باشد. و سرانجام از آیه 23 الی 26 باز روی موضوعهای بیهوده و یا بحث‌های بی‌معنی و وقت تلف کردن‌ها در فلسفه‌های فانی دنیا صحبت می‌کنه و روی آن تأکید می‌کنه و می‌گوید ای تیموتائوس. باز تکرار می‌کنم که البته اشاره به آیه 16 در همین فصله، میگه باز تکرار می‌کنم که خودت رو در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگیر نکن، چون این بحث‌های پوچ و بی‌معنی مردم را عصبانی می‌کنه و عامل دعوا و جنگ میشه و مرد خدا نباید اهل دعوا و یا عامل دعوا و مرافع باشه. برعکس، تو که راه خدا را طی می‌کنی باید با ملایمت و صبر کسانی را که کار اشتباه می‌کنند به راه راست هدایت کنی. دوستان، اگر کسی کار اشتباهی می‌کند، راستی شما چه عکس العملی رو نشان می‌دهید؟ مگر نه اینکه سر طرف داد می‌زنی و عصبانی میشی و چه بسا فوش و ناسزا میگوی و میگی آخه مرد حسابی چند دفعه به تو بگن که این کار اشتباه را نکن؟ پولس رسول میگه اگر تو چشم به خدا داشته باشی، شخص را نه با جیغ و داد و عصبانیت و خشم، بلکه با ملایمت و صبر اصلاح میکنی. چرا؟ چون قدرت عمل با محبت نفوذش به مراتب بیشتره تا عصبانیت و خشم. در آیه 25 نشان میده که نه فقط باید با ملایمت و صبر، بلکه با

0: فروتنی، بت پرستان یا گمراهان را به طرف راستی و حقیقت بکشانیم، نه با جبر، نه با زور و یا نه با جر و بحث های مذهبی. می‌فرماید وقتی می‌خواهی حقیقت را به اشخاص گمراه یاد بدهی، تو این کار را با فروتنی تمام انجام بده، چون اگر با فروتنی و ادب با چین اشخاص گمراه یاد بدهی، هیچ بعید نیست که به یاری خداوند از عقاید غلط خود برگردن و به حقیقت ایمان بیاورن. آن وقت است که از خواب قفلت بیدار شده، از دام شیطان که با آن میخواهد همه را اسیر گناه کند فرار میکنه و بعد از آن مایل میشوند خواست و اراده خدا را انجام بدن. دوست عزیز، خشم و نفرت و تعصب و جر و بحث های دینی هیچ وقت شخص را به سوی خدای مقدس و نیکو هدایت نمی کنه، زیرا این صفات برخلاف ذات بار تعالی است. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خداوندی قرار گرفته و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن باشه که خدا می خواهد. و دوست عزیز، خدا چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نمی خواهد. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خدا قرار گرفتید و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن را نشون بده. اعمال شما باید طوری باشه که خواست خداست. دوست من، خدا هیچ وقت چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نخواسته و نمیخواد. اگر خدا اراده به بشر عطا کرده است، کسی بیاد و این اراده را از انسان دیگه بگیره، ولو اینکه به نام خدا این کار را بکنه، او برخلاف خواست خدا رفتار کرده است. اگر کسی به زور بیاد عقیده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، این برخلاف خواست خدا عمل کرده است. میدونی چرا؟ چون خدا خواست خودش رو به زور بر هیچ کس تحمل نکرده و نمیکنه. اگر میکرد، امروز همه مردم دنیا مثل ماشین های بی اراده خدا پرست بودن، مذهبی بودن. ولی همونطور که میبینیم اکثریت مردم عالم خدا پرست نیستن. شاید مذاهب دیگر به زور جب متوسل بشن، اما حقیقت اینه ما که خودمون رو مسیحی میدانیم، باید از صفات و سیرت و شخصیت و اراده الهی و منجی خودمون پیروی کنیم و از آنچه که مغایرت با اراده و ذات حق دارد پرهیز کنیم. آنان که زور و جبر را به کار میبرند تا مردم را به طرف مذهب خود بکشونن و حقه ها و حیله های عجیب و غریبی میزنن، آنان خدای حقیقی را هنوز نمیشناسن و یا بهتر بگم برخلاف ذات حق دارن رفتار و عمل میکنن. ما باید از هر ناراستی دوری ورزیم، از شهوات جوانی فرار کنیم، از دوستان ناباب جدا شویم و از زورگویی و بحث‌های بیهوده دست برداریم. برعکس، عدالت و حقیقت را در اعمال خودمون عملاً نشان بدهیم، زیرا یک عمل بیش از صد سخن صحبت می‌کنه. اعمال ما، رفتار ما، زندگیمون باید بر اساس صفات شایسته الهی بناشر باشد، نظیر محبت که جزی از صفات خداست، پاکی که خدا خدای قدوسه، بخشش که خداوند خدای بخشنده است، نیکویی که خداوند خدای نیکویی است و غیره و غیره. وقتی میگوییم خداوند بخشنده است، پس من و شما هم باید بخشنده باشیم، چون کسی که خدا را دوست داره صفات او را پیروی میکنه. من روی این موضوع تأکید کردم و بارها تأکید خواهم کرد. میدونی چرا؟ چون متاسفانه اغلب اوقات اعمالمون با حرفامون یکی نیست. میگیم خدا رو میپرستیم ولی در عمل اون رو نشان نمیدیم. میگویم خدا رو دوست داریم، ایها الناس، ما خدا رو دوست داریم و خدا پرستیم، اما عملا بر ضد اراده او داریم رفتار میکنیم. خدا بر ما ترحم کند اگر اعمالمون با ایمانمون یکی نیست. ما بندگان خدا هستیم و باید بدانیم که بندگی خدا در دنیایی که شیطان همه کوشش خود را برای فریب دادن بندگان خدا به کار میبره آسان نخواهد بود. بنابراین اگر شما میخوای بدانید که به راستی خدا را بندگی میکنید و نه اهریمن، کافی است که ببینید آیا در اعمالتون ایمان، محبت و سلامتی هست؟ آیا بخشش هست؟ آیا نیکویی هست؟ آیا تقوا هست؟ چون این صفات از خداست و کسی که با خداست در آن روز به روز بنا میشه. و فراموش نکنید که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است، بنایی که از خداست. خدا محبت است و بنای محبت خالی از خلل است. پس از اینکه حضرت پولس روش و نوع زندگی یک شخص مسیح رو تشریح میکنه، از فصل سوم درباره وضع مردم در روزهای آخر زمان و نوع زندگی ما به عنوان یک مسیح در قبال تغییراتی که در آخر زمان به وقوع خواهد پیوست صحبت میکنه و نه فقط درباره ظهور و تعلیمات غلط و اهریمنی به ما اخطار میده، بلکه به ما امر میکند که با اطاعت کردن از کلام خدا بگذاریم حقیقت کلام خدا مدافع ما باشد. پنج آیه اول رو از فصل سوم براتون میخونم. میگوید: اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی‌الفت و کینه‌دوز و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار می‌کنن، تو از ایشان اعراض نما. دوستان عزیز، این آیات را پولس 2000 سال پیش وقتی که در زندان بود و میرفت که به خاطر ایمانش شهید بشه مینویسه و در حقیقت نه فقط به تیموتائوس اخطار میده که چه نوع انسان‌ها را در برابر خود خواهد دید، بلکه پیشگویی میکنه که مردمان آخر زمان چه روحیه و صفاتی را خواهند داشت. و همونطوری که ملاحظه میکنی تصویر زیبایی نیست، بلکه نشان میده که گناه هستی و ذات و وجود انسان را تسخیر میکنه. این نوع افراد بر علیه کلیسا قیام میکنن، کوشش خواهند که کلیسا را نابود کنن. وقتی این آیات را خواندم فوری موقعیت کلیسای کشور خودمون و کشورهای مختلف دنیا در نظرم مجسم شد و به راستی که انگار این آیات را پولس برای این دوره من و شما گفته است، که با کمک خدا روی این آیه دوباره بیشتر تفکر و تعمق خواهیم کرد. ولی این را بدانی که دوستان عزیز، خداوند امروز از ما نگهداری میکنه اگر ما توجه به او داشته باشیم. بیایید امروز از صفات و سیرت خدا و یکتا در اعمالتون بگنجانید که نشان دهنده حقانیت زندگیتون و پیروی از خدای یکتا می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای یکتا می سپارم و امیدوارم که خودتون رو قضاوت کنید که آیا این آیات امروز در زندگی شما آشکاره یا نه.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، در دفعه قبل ما رساله پولس رسول به افسوسیان را شروع کردیم و قصد ما این بود که این رساله را بررسی کنیم. ما توانستیم مقداری از فصل اول را برای دوستان بخوانیم و آن را تشریح کنیم و مطالب آموزنده‌ای در آنجا دیدیم. امیدوارم که توانسته باشید از آن استفاده کنید. اکنون می‌خواهیم که این رساله را ادامه بدیم و امروز به برنامه دوم می‌پردازیم. باز هم در همون رساله به افسوسیان فصل اول هستیم و اگر چنانچه کتاب مقدس انجیل همراه دارید، خواهش می‌کنم اون را باز کنید، رساله افسوسیان فصل اول، و امروز از آیه 4 شروع می‌کنیم. در اینجا پولس رسول چنین می‌فرماید: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. معنی این آیه چیست؟ معنیش این است که خداوند ما را از دنیا انتخاب کرد و بیرون کشید و یک باره و برای همیشه ما ایمانداران را مال خودش ساخت. ما مال خاص خدا و گنج اختصاصی او هستیم. خدا به خاطر پیشدانی خودش این انتخاب را قبل از اینکه دنیا هم به وجود بیاید انجام داده بود. او ما را انتخاب کرد تا مقدس باشیم، ولی این قدوسیت فقط در مسیح میسر است. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 1 آیه 30 می‌بینیم که در آنجا پولس رسول میگوید مسیح برای ما قدوسیت شده است. ما خارج از عیسی مسیح نمیتوانیم زندگی مقدسی داشته باشیم، چون که معیار قدوسیت و پاکی در مسیحیت به قدری بالاست که هیچ کس با قدرت خودش قادر نیست به اون معیار برسه. ولی با قدرت عیسی مسیح، با قدرت روح القدسی که در قلب ما قرار داده است، ما میتوانیم زندگی مقدسی را داشته باشیم. توجه بفرمایید که پولس رسول نمیگوید چون مقدس بودیم ما را انتخاب نمود. خیر، او میگوید خداوند ما را انتخاب فرمود تا در مسیح مقدس بشویم. قدوسیتی که به آن خوانده شده ایم با محبت توأم است. چون اگر شخص فقط مقدس باشه و مقررات شریعت را اجرا بکنه، خیلی خشک خواهد بود. ولی خداوند در مسیحیت روح القدس را در قلب‌های ما قرار می‌دهد و روح القدس محبت خدا را هم در دل ما می‌ریزد. اگر دل‌های ما از محبت او پر باشند، ما می‌توانیم با انگیزه‌های پاک و بی‌عیب به قدوسیتی که منظور خداوند است برسیم. و خداوند می‌خواهد که ما مقدس باشیم، چون که او خودش قدوس هست. و کلام خدا در جای دیگر در رساله پتروس رسول می‌فرماید مقدس باشید چون که من قدوس هستم. و رسول خداوند می‌گوید که در پی قدوسیتی بکوشید که بدون آن هیچ کس نمی‌تواند خدا را ببیند. و عیسی مسیح خداوند در انجیل متی فصل 5 فرموده است که خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. و اینجا کلمه پاک دل همون مقدس هست. کلمه بعدی که در اینجا به کار رفته است در آیه 5 دیده می شود و اون کلمه تعیین است. اجازه بدید آیه 5 را بخوانیم. چنان که از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. منظور از این پسرخواندگی چیست؟ ما در مسیحیت ایمان داریم که خدا ما را به عنوان فرزندان خود قبول کرده، انتخاب کرده، ما را به فرزند خواندگی خودش برگزیده است. این چه امتیاز عظیمی است، چه افتخاری است. برای اکثر مکاتب دیگر این قابل درک نیست، ولی در ایمان به مسیح ما به این حقیقت پی میبریم و نه فقط پی میبریم بلکه میدانیم که حقیقت داره، چون که خداوند این را فرموده است. منظور از این پسرخواندگی این است که خدا رسما اعلام فرموده که ما فرزندان کبیر او هستیم. ممکنه کسی به فرزند خواندگی انتخاب بشه ولی صغیر باشه، یعنی کوچیک باشه، و فرزند صغیر از خودش هیچ اراده نداره، هیچ اختیاری نداره و بر دارایی پدرش هیچ حق انتخاب و اختیاری نداره، نمیتونه اون را اونطور که خودش میخواد استفاده کنه ازش. ولی خدا ما را به عنوان فرزندان کبیر انتخاب میکنه و به ما حق انتخاب میده و به ما مزایایی عطا میکنه که مختص فرزندان کبیر و بالغ میباشد. این مقام فرزندی از طریق تولد تازه نصیب ما شده است. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، روح القدس در قلب ما وارد میشه و ما را دگرگون میسازه. این دگرگونی را ما تولد تازه میخوانیم و همون موقع است که خداوند ما را به این مقام فرزند خواندگی هم انتخاب میفرماید. دنیا هنوز ما را نمیشناسد. دنیا به ظاهر ما نگاه میکنه و ما مثل بقیه مردم دنیا ضعیفیم، مریض میشیم و حتی میمیریم. ولی خدا را شکر یک روز عیسی مسیح به این جهان خواهد آمد و به هنگام ظهور پرجلال او ما شبیه مسیح خواهیم شد. قصد خداوند اینه که ما را مبدل کنه، ما را عوض کنه تا ما شبیه مسیح بشیم. از این جهت خداوند ما را تعیین کرده که فرزندان او بشویم. عیسی مسیح پسر یگانه خداست، پسر جاودانی خداست، ولی خدای پدر ما ایمانداران را هم فرزندان خود کرده، به مقام فرزند خواندگی برگزیده تا ما این افتخار رو پیدا کنیم که برادران و خواهران عیسی مسیح خوانده بشیم. چه افتخار بزرگی نصیب ما شده است. کلمه بعدی که در اینجا ما ملاحظه می کنیم در آیه هفتم پیدا میشه و اون کلمه فدیه است. اجازه بدید آیه هفتم را بخوانیم. می فرماید که در وی، یعنی در مسیح، فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. به عبارت ساده تر این آیه را اینطور هم میتونیم ترجمه کنیم، یا این قسمت، این عبارت را میتونیم اینطوری ترجمه کنیم: در او ما توسط خونش بازخرید شده ایم. مخصوصا این قسمتی که مربوط به آمرزش گناهان است اینجا مورد تاکید ما میباشد. کلمه فدیه از آزادی زندانیان یا بردگان سخن میگوید. مسیح خداوند بهای بازخرید ما را با خون مقدس خودش پرداخته. خون مسیح اشاره به مرگ وحشتناک و مرگ دردناک او بالای صلیب می‌کند. او به خاطر ما این مرگ بسیار وحشتناک را تحمل کرد. ما با ایمان آوردن به مسیح گناهانمان بخشیده شده. ولی چطور؟ چون عیسی مسیح کفاره گناهان ما را داده است. خداوند گناهان ما را از ما برداشته و دور کرده. اگر شما عزیزان کتاب عهد عتیق، مخصوصا قسمت تورات را خوانده باشید، در کتاب لاویان فصل 16 از آیه 20 تا 22 قضیه ای هست که به نام بز عزازیل خوانده میشه و قضیه از این قرار است که خداوند به موسی دستور داد برای اینکه قوم گناهانشون را بتوانند اعتراف کنند و به اصطلاح گناهانشون بخشیده بشه و از آنها برداشته بشه، اینها میبایست بیاند جلوی خیمه عبادت که خانه خدا بود و اونجا کاهن اعظم، کاهن بزرگ میبایستی برای اونها کفاره بکنه و اینها یک بزی را انتخاب میکردند و گناهانشون را روی اون بز اقرار میکردند و بعد کاهن بزرگ این را روانه بیابان میکرد. به معنای این است که خداوند گناهان قوم را از آنها دور کرده و اسم این بز را بز عزازیل می گفتند، یعنی بزی که به بیابان می رود، دور می شود. در واقع در اینجا یک درس روحانی و زیبایی ما می گیریم که خداوند گناهان ما را از ما دور کرده و خود او هم آنها را به فراموشی سپرده است. خدا این فدیه را به شیطان نداد. خدا به شیطان هیچ گونه بدهی نداشت که بهایی بو بپردازد، ولی خدا این بها را در مقابل اصول مقدس و عدل الهی خودش که عالم هستی به وسیله همون اصول اداره می شود پرداخت. زیرا گناه بشر قانون خدا را زیر پا گذاشته و بشر در مقابل قانون خدا بدهکار گشته بود. ما از لعنت شریعت فدیه شده ایم، یعنی بازخرید شده ایم. و این را می توانید در رساله غلاطیان فصل 3 آیه 13 ببینید. ما از محکومیت مرگ که مزد جرم ما بود رهایی یافتیم. ما از بردگی موروثی که در اثر تباهی موروثی به ما رسیده بود به قیمت سنگینی خریده شده ایم. این را در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 20 می بینیم. اکنون ما به بهای بسیار گرانی که از هر چیز عالم گران بهاتر است، یعنی خون مسیح، خریده شده و از آن او گشته ایم. ایمانداران عزیز، باید شما مقام خودتون را در مسیح تشخیص بدید. باید ببینید که خداوند چه بهای گرانی برای بازخرید کردن شما داده و از این جهت ارزش خودتون را بدانید. در آیه 9 و 10 مطالب بسیار زیبای دیگری را ما می‌بینیم که در مورد سر اراده خدا و کمال زمانها صحبت می‌کند. این آیه‌ها قدری مشکل است، ولی اجازه بدید که تا حد امکان توضیح بدهیم. در اینجا در مورد سر یا راز صحبت می‌کند که مکشوب شده. در کلام خدا، خداوند آنچه را که برای نجات ما، برای رشد ما در ایمان لازم باشد نوشته و اون را باز کرده. این راز در مسیح کشف شده و در پیام انجیل به وضوح آشکار شده است. منظور از کمال زمانها این است که خدا نه تنها اسرار بعد از زمان حاضر را به ما شناسانیده، یعنی در مورد وقایعی که بعداً اتفاق خواهد افتاد صحبت کرده، او حتی وقایع بعد از هزار سال مبارک و بعد از داوری تخت بزرگ سفید، یعنی عالم‌های آینده را هم به ما بیان فرموده است. او به ما مکشوف فرموده که چگونه تخت خدا و بره، یعنی مسیح، یکی خواهد شد. می توانید برای درک این موضوع به مکاشفه فصل 22 آیه 3 مراجعه کنید. ما در انتظار طلوع آن روز درخشان هستیم، یعنی روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظاهر شود و روزی که تخت خدا و بره یکی بشود. در آیه 11 کلمه میراث را می‌بینیم. اجازه بدید که این آیه را بخوانیم. می‌فرماید که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کند. در اینجا عبارت در مسیح و در او و در وی باز هم به کار رفته و باید توجه بفرمایید، همونطور که قبلا هم عرض کردم، در رساله افسوسیان این اصطلاح بارها، شاید بیش از 20 بار تکرار شده است. مقصود یک نوع اتحاد زنده با مسیح است که مختص او می باشد. با مسیح ما رابطه حیاتی داریم و او حیات و زندگی ما شده است. ما در مسیح میراث خدا شده ایم، یعنی متعلق به خدا هستیم. در اینجا پولس رسول از ضمیر جمع ما استفاده می کند و برای دو منظور از این ضمیر او استفاده کرده است. یک، ما ایمانداران یهودی نژاد، یعنی پولس رسول که خودش یهودی نژاد بود و اشاره به آن یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودند نیز می کند، یعنی ایماندارانی که از نژاد یهودی هستند. دوم، ایمانداران غیر یهودی از هر ملت و از هر رنگ و از هر زبان، چون که مسیحیت مختص به یک نژاد و یک زبان خاصی نیست، بلکه مسیحیت عیسی مسیح خداوند برای همه جهان است. او به خاطر همه ما آمد، جان خودش را داد و کلام خدا میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. فرقی نیست بین یهود و غیر یهود، همه ملت ها احتیاج به نجات دارند و خداوند همه را دوست داره و میخواد که نجات پیدا بکنند. در درجه اول رسولان مسیح که یهودی بودند متعلق به خدا شدند. آنگاه توسط ایمانداران یهودی نژاد پیام انجیل به غیر یهودی ها رسید و آنان هم با ایمان آوردن به مسیح متعلق به خدا شدند. ترجمه ساده تر این آیه چنین است: خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. دوستان عزیز، ما در مسیح میراث خدا شده ایم. ما مال خدا هستیم و به خدا تعلق داریم و به او میرسیم. ما مال شیطان نیستیم. این مالکیت از طریق مسیح و به ویژه از طریق صلیب مسیح میسر شده است. هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 و 28 فرمود: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من به آنها حیات جاودانی میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. بلی، هیچ قدرتی نمیتواند ما را از دست خدا بگیرد. فقط لازم است که وفادار بمانیم. اجازه بدید با این عبارت بسیار زیبای در مسیح ما این قسمت را امروز خاتمه بدیم. ما را در مسیح مبارک ساخت فصل 1 آیه 3، ما را در مسیح برگزید فصل 1 آیه 4، ما را مستفیض گردانید در آن حبیب فصل 1 آیه 6، در مسیح فدیه یعنی آمرزش گناهان خود را یافته ایم فصل 1 آیه 7، تا همه چیز را در مسیح جمع کند فصل 1 آیه 10، در مسیح میراث او شده ایم فصل 1 آیه 11، در مسیح با روح القدس مهر شده ایم فصل 1 آیه 13، قوت خدا در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید فصل 1 آیه 19 و 20، در مسیح در جایهای آسمانی نشانید، یعنی ما را نشانید فصل 2 آیه 6، تا دولت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد فصل 2 آیه 7، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو فصل 2 آیه 10، در مسیح عیسی به خون او نزدیک شده اید فصل 2 آیه 13، در خود یک انسان جدید آفریده فصل 2 آیه 15، در وی تمامی عمارت مرتب شده در خداوند نمو می کند فصل 2 آیه 21، در وی با هم بنا کرده می شوید فصل 2 آیه 22، امتها در مسیح شریک هستند فصل 3 آیه 6، تقدیر ازلی که در خداوند ما عیسی مسیح نمود فصل 3 آیه 11، خدا را در مسیح عیسی جلال باد فصل 3 آیه 21، در مسیح در هر چیز ترقی کنیم فصل 4 آیه 15، راستی در عیسی است فصل 4 آیه 21، ای فرزندان والدین خود را در خداوند یعنی در مسیح اطاعت نمایید فصل 6 آیه 1، در خداوند زورآور شوید فصل 6 آیه 10. چه عبارت زیبایی است، ولی همش در عیسی مسیح میسره و من دعا میکنم که شما ایمانداران عزیز در عیسی مسیح خداوند ترقی کنید. در برنامه بعدی بررسی رساله افسوسیان را ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
1: انجیل یوحنا فصل اول و آیه 51. پس بدو گفت آمین آمین، به شما میگویم که از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. این کلام خداوند هست. به نتانائیل موضوع صحبت این است، دیدن بهشت همکنون. شما میتونید همکنون نجات یابید و وارد بهشت شوید. همکنون میتونید یقین پیدا کنید که ابدیت رو در کجا سپری خواهید کرد. یوحنا فصل 1 به نظر من یکی از بزرگترین فصل‌های کتاب مقدس هست و در اینجا در این فصل اولین هفته خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح رو می‌بینیم. و اگر دقت کرده باشید آیه 29، آیه 35 و 43 به شکل روایتی داره به ما میگه روزی بعد از روز دیگر و روز بعد چنین شد و این دقیق است. یوحنا با دقت بسیار می نویسه تا ما درک کنیم که آنچه می خونیم صرفا داستان نیست، داستان زیبا نیست، بلکه تاریخ قابل اعتماد. این وقایع دقیقا روی داده و در زندگی خداوند ما عیسی مسیح می بینیم روزی بعد از روز دیگر چه اتفاقهایی می افته. و علاوه فصل اول چه فصلی است؟ در اناجیل انجیل یوحنا رو می شو انجیل وقایع عظیم خوند. هرچه که شما نیاز داری راجع به خدای زنده و حقیقی، چگونه با او آشتی کنید، همه اونها در این انجیل دیده میشه. شما میدونید به چه علت انجیل یوحنا نوشته شده؟ در فصل 20 به ما میگه هدف چه هست. آیه 31 چنین میگه اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید، حیات جاودان. این هدف نوشتن انجیل هست. این انجیلی است که وقایع بزرگی درش ثبت شده و در واقع چنین میگه، میگه خداوند ما عیسی مسیح کارهای زیادی رو انجام داده که حتی اگر نوشته میشد گمان ندارم که جهانم گنجایش نوشته ها را داشته باشد. وقتی که به کار خداوند میرسه واقعا تأثیر اون بی‌نهایت است. اما اونچه که ما ضروریه تا بدونیم برای نجات برای ما مکتوبه که چگونه با خدای زنده آشتی کنیم. به علاوه این فصل یوحنا فصل اول اسامی کسانی رو به ما داده که اونا خدای زنده رو یافتن. این افراد چه کسانی هستند؟ ما اندریاس رو داریم و او برادرش پتروس رو میاره، شمعون پتروس که کیفا خوانده شده، و بعد فیلیپوس هست که از بیت سعیدا میاد و او نتنائیل رو میاره. و ایده فکر میکنن نتنائیل همون بارتلومئو هست که از جزو شاگردان و رسولان خداوند. در این فصل این کسانی رو میبینید که چگونه خداوند رو یافتن و مرتب واژه تکرار شده که مسیح را یافتیم، بیا و ببین مسیح را یافتیم، و این مرتب در این فصل تکرار میشه. و این کسانی هستند که اولین مسیحیان واقعی هستند در زمان خدمت خداوند. اما اشتباه نکنید، این راجب اونها نیست، کل فصل راجب خداوند عیسی مسیحه. اگر دوستان عزیز علاقه داشته باشین میتونم به شکل خیلی سریع یک دید کلی رو از این فصل به شما بدم، زیرا به ما مطالب بسیار عالی رو میده، عناوین بسیار عالی رو راجب خداوند عیسی مسیح به ما میده. بگذارید خیلی سریع نگاه کنیم به فصل 1. به ما گفته شده که او کلمه است، کلام خداوند، کلام خدای زنده. علاوه به ما گفته شده که او خداست. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خداوند عیسی مسیح خداست. علاوه او آفریننده است. همه چیز به واسطه او به وجود آمد. در او حیات بود. و در آیه 14 به ما گفته شده که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، خدای زنده و حقیقی در بین انسان‌ها ساکن گشت، خدا انسان. و علاوه می‌خونید که او جلال خدای زنده است، او کسی که فیض به ما میده. در آیه 18 به ما گفته شده که او پسر یگان و مولودیه که در آغوش پدره، او که به ما توانایی میده تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، او که خدا رو بر ما آشکار می‌سازه. و اگر ادامه بدید در آیه 29 راجب یحیی تعمیددهنده می‌خونیم که راجب او چنین میگه بدره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. این صفت خداوند عیسی مسیح، او بره خداست و توصیفی که ما داده شده که او نجات دهنده گناهکارانه. او میاد تا بر روی صلیب قربانی گرده برای گناهان و قوم خودش. پس وقتی که به این فصل یک نگاه میکنید و به این عناوین نگاه میکنید، به علاوه در خواهید یافت که عیسی مسیح مسیحاست. توضیحشو به ما داده که ترجمه آن مسح شده است، او که برگزیده شده، انتخاب شده، کسی که جای ما رو خواهد گرفت اگر به او اعتماد کنیم. جای ما رو بر روی صلیب میگیره و مجازات میشه. و بعد میبینیم که عنوان ناصری به او داده شده. عیسی پسر یوسف ناصری. در زمانی که فیلیپوس به نتنائیل صحبت میکنه و میگه اون کس رو که از وی موسی در تورات و پیامبران نوشتند یافته ایم. و بعد که میخونید میبینید نامهای دیگه ای نیز به او داده شده. و کل این فصل پر از نامهای خداونده که نتانیل میاد و او میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. و بعد این اعتراف نتانیل هست که چنین میگه، که در اینجا اسامی دیگر عیسی مسیح رو داریم، که چنین میگه ای استاد تو پسر خدایی، یعنی ای معلم، ای ربای، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی، شاه اسرائیل. و خداوند در پاسخ نتانیل چنین میگه از این به بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. در اینجا دو عنوان رو از او دارید. عنوان دیگه نردبانی است که ما رو به آسمان می رسونه. او پسر انسان است. برگردیم به نتانائیل. او خدای زنده رو می شناسه، مسیحا رو می یابه، به او اعتماد می کنه، توبه می کنه و این اعتراف عالی رو دار در حضور خداوند و چنین میگه، میگه تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. میبینید این اعتراف یک ایماندار واقعیه و همه ای ما اگر بخوایم نجات یابیم باید این اعتراف رو داشته باشیم. آیه 50 دقت کنید. عیسی در جواب او گفت آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. چیزهای بسیار بزرگتر. این کاری که خداوند به نتانائیل میگه و از اونجا این وعده رو به او میده. اما با دادن این وعده در آیه 51 و این آیه است که میخوان بهش فکر کنیم، این کل چیزی است که در مورد یعقوب میخونیم در فصل 28 پیدایش، واقعی که 2000 سال قبل از اینکه خداوند ما این صحبت رو با نتانائیل بکنه، اکنون خداوند به اون واقعه اشاره میکنه، واقعی که برای یعقوب روی داد و اون رو به خودش ربط میده. اون واقعی که در فصل 28 پیدایش هست، در شب روی داد وقتی که خوابیده بود و در رویاش نردبانی رو دید که یک سرش بر روی زمینه و یک سرش به آسمان، در فراز اون چه کسی ایستاده؟ این خداوند ما عیسی مسیحه. و کسی که یعقوب میبینه عیسی مسیح است که در اونجاست و به ما گفته شده که او خدای زنده است. و در اینجا همون آیه رو، همون رویای یعقوب رو خداوند به خودش نسبت میده. دوستان عزیز، یعقوب و نردبانی که در رویا دید تفسیرش رو ما میدونیم. شاید خود یعقوب در اون زمان درک میکرد، اما ایمانداران عهد قدیم شاید معناش رو نمیدونستن. اما اکنون این آیه تفسیر میشه، این رویا تفسیر میشه. یعقوب کسی بود که در اون زمان داشت فرار میکرد، فراری بود، همه چیزش رو از دست داده، سر پدرش کلاه گذاشته، با فریب برکت رو از او گرفته، به برادرش دروغ گفته و اکنون همه چیز رو از دست داده و فراریه. و بعد خداوند به او یک رویا میده. میخوام برگردیم به این انجیل یوحنا، اما باید زمینه رو به شما توضیح بدم. اون رویایی که یعقوب دید، در اون شبی که یعقوب در بیابان تنها بود یک رویا رو دید. این رویا از سوی خداوند به او داده شده و در تاریکی اون شب یعقوب در خواب خدای زنده رو میبینه که در بالای نردبان. دوستان عزیز، ما نیازی به رویا نداریم تا خدای زنده رو بشناسیم. یعقوب که بیابان رفت، سنگی رو به جای بالش زیر سر گذاشت. ما نیاز نداریم تا بیابون بریم و سنگ زیر سر اون بذاریم و بخوابیم. ما نیازی به رویا نداریم. به چه علت؟ اولا در کتاب مقدس ما وعده‌های محکمی رو از سوی خدای زنده داریم. به همون شکلی که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داد، به همون شکل خدای زنده این وعده ها رو و تعداد زیادی از اونها رو در کلامش به ما داده. در نتیجه ما چیزی بسیار بهتری رو داریم نسبت به رویا. وعده های خداوند رو به شکل مکتوب در دست داریم. دلیل دوم که چرا ما نیازی به رویا نداریم تا خداوند رو بشناسیم اینه که ما نیازی به نشانه و نماد نداریم. در فصل 28 پیدایش اون نردبان یک نماد بود، یک تصویر بود، یک الگو بود از چیزی بسیار برتر. اما اکنون دیگه نیازی به سمبول و نماد و سایه نداریم، بلکه واقعیت رو داریم، عیسی مسیح رو. دلیل سوم که ما رویا نیازی بهش نداریم تا خدا رو بشناسیم، زیرا ما کتاب مقدس رو داریم، مکاشفه خدای زنده رو داریم که در کتاب مقدس هست. دلیل چهارم چه هست؟ امروز خدای زنده از طریق کلام مکتوبش با ما صحبت میکنه، از طریق پسر یگان و مولودش. عبرانیان فصل 1 به ما چه میگه؟ در زمان گذشته به مراتب بسیار از راه مختلف به وسیله انبیا تکلم نمود، در ایام آخر به واسطه پسر خودش. خداوند با ما صحبت میکنه از طریق دعا کردن. و اولین دعایی که شما انجام میدید تا با خداوند رابطه برقرار کنید، دعای توبه و ایمان هست. ببینید دعا چه چیزی هست؟ اون تقاضای شماست، اون چیزی که نیاز دارید، و این به بالا میره. ببینید تصویر اون نردبان هست، دعای شما گویی از نردبان بالا میره. از طریق این دعاست که به حضور خداوند میرسید. اما چیزی که بالا میره دعای شماست، و چیزی که پایین میاد مغفرت گناهان، برکت نجات، برکت اینی که یکی از فرزندان خداوند بشید، برکت آسمانه و برکات بی‌نهایته که به شما داده میشه وقتی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید و اعتماد میکنید. وقتی که یعقوب اون رویا رو دید و صبح بیدار شد، در فصل 28 پیداش چه میخونیم؟ صبح که بیدار شد چه دید؟ گفت این مکان خانه خداست، این دروازه بهشته. و این واقعا اعتراف یعقوب است، زیرا اون بالا او خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو دید، او خدای خودش رو دید و ایمان آورد. یعقوب بهش اون انجیل رو در اون تصویر، در اون رویا دید، و اون انجیل رو ما میخوایم برای شما بیاریم. آیا دوستان عزیز شما یک مسیحی واقعی شدید؟ آیا گناهانتون بخشوده شده؟ آیا واقعا میخواهید نجات یابید؟ آیا واقعا میخواهید که ذاتتون عوض بشه، از درون متحول بشید؟ همون خدایی که شما رو آفرید میتونه از نو بازسازی کنه، همون خدایی که با یعقوب صحبت کرد. اکنون اون خدا به این جهان اومده، خدای زنده، پسر انسان، پسر خدای زنده، شخص دوم تثلیث. دوستان عزیز، تصویری که به یعقوب داده شده در اون رویا، اون چیزی که ما اکنون داریم راجبش صحبت میکنیم. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ گویی از بهشت، از آسمان چیزی به جهان اومد، به زمین اومد، در شخص عیسی مسیح. و ما میتونیم به آسمان دسترسی داشته باشیم از طریق عیسی مسیح. گویی اون نردبانه. به چهار نکته میخوام اشاره کنیم که چگونه من و شما میتونیم وارد بهشت بشیم، مکانی که درش به روی گناهکاران بسته است. غیر ممکنه ما به اون مکان بتونیم وارد بشیم. اون آسمانه، دور از دسترس ماست، امکان نداره بتونیم با تلاش بدون وارد بشیم. نکته اول، باید یقین داشته باشید که بهشت وجود داره. در آیه 51 گفته شده که او پسر انسانه. نکته دیگه، وعده ای که داده شده به نتنائیل که از طریق ایمان آوردن چیزهای بزرگی رو خواهید دید، نه چیزهای مصنوعی، نفسانی و طبیعی، بلکه چیزهای آسمانی و فرای طبیعی. اما نکته بعد، راه ورود به آسمان چه هست؟ آسمانی که درهای اون گشوده شده و نردبانی که به سوی ما راه رو باز کرده. پس بگذارید راجع به قطعیت وجود بهش صحبت کنیم. فصل اول یوحنا آیه 51 خداوند چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم. و این یقین، میدونید این واژه که تکرار شده، از این به بعد، این معنا نیست که فردا و یا در آینده و یا در ابدیت. این واژه یونانی یعنی همکنون. همکنون خواهید درهای آسمان گشاده شده و فرشتگان بر پسر انسان صعود و نزول می کنند. پس شکی نداشته باشید که مکانی به عنوان بهش وجود داره، یک مکان واقعی، مکانی که پاک است، مکانی که کامل هست. اما چگونه میشه بدون وارد شد؟ یقین وجود اون به ما داده شده از طریق این کلام، کلامی که از دهان مبارک خداوند ما عیسی مسیح بیرون اومده. 25 مرتبه در انجیل یوحنا این واژه تکرار شده. این اولینشه: آمین آمین به قطعیت به شما اعلام میکنم. دوستان عزیز، وقتی که به این آیه نگاه میکنم، این گویی سه مرتبه به ما تکرار میکنه: آمین آمین به شما میگویم. یعنی سه مرتبه تأکید شده تا شما یقین داشته باشید که مکانی به نام بهشت وجود داره. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح این واژه رو به کار میبره، راجب مطلبیه که بسیار مهمه و قطعیه و اون میخواد راجبش صحبت کنه. موضوع مهمی که میخواد صحبت کنه و اشاره کنه آسمانه یا بهشته. پس اون یک رویا نیست، یک خواب نیست، یک تصور نیست که فکر کنیم بله جای خوبیه که بریم و فرشتگان ما رو غذا میدن و استراحت میکنیم. نه دوستان، این بهشت نیست که ما راجبش صحبت میکنیم. بهشت جایی است که خدای زنده و حقیقی درش ساکنه، جایی که مقدسین در اون هستن و خادمین خداوند هستن و شب و روز او رو پرستش و خدمت میکنن، جایی که فرشتگان خدای زنده رو خدمت میکنن. بهشت یک مکان واقعی و در اینجا با این عبارت گویی سه مرتبه بر اون تاکید میشه و میخواد که ما به اونجا بریم. میدونید هیچ کدوم از معلمین و اساتید اون زمان هرگز جرأت نداشتن راجع به بهشت صحبت کنن. هیچ کدوم از اون معلمان این کار رو انجام میدن، چه عهد قدیم چه عهد جدید رو بخونید، هیچ کدوم از اونها جرأتش رو نداشتن. به چه علت؟ هیچ کدوم نمیتونست بگه آمین آمین. در مکاشفه فصل 3 آیه 14 عیسی مسیح آمین خونده شده. دوم قرنتیان فصل 1 آیه 19 و 20 میدونید به ما چه گفته شده؟ که وعده های خداوند همه اونها در عیسی مسیح بلی و آمین هستند. آمین.

هستیم و آرزو داریم که چنین باشه. به این معناست. آمین. نکته دیگه در مورد این آیه، وقتی که خداوند میگه آمین آمین به شما میگویم، شما حالت جمع داره. صرفاً با نتنائل صحبت نمی کنه، بلکه با همه ما. گویی میگه به شماها میگویم. بهشت به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و ما رو دعوت میکنه. اما نکته بعد، پسر انسانه که خداوند خودش رو مخاطب میسازه و از این عنوان استفاده میکنه. هرگز نمیخونید کسی در عهد جدید او رو پسر انسان بخونه، بلکه او خودش از این عنوان استفاده میکنه. این عنوان مسیحانه است. حداقل 80 مرتبه در اناجیل ازش استفاده شده. و این واژه از کجا میاد؟ پسر انسان. از کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 و 14. اکنون اون وعده‌ای که نبوت انجام داده در شخص عیسی مسیح به کمال میرسه. خدای زنده در عیسی مسیح بر این جهان حکومت خواهد کرد. اگر برید کتاب دانیال رو بخونید در میابید. فکر نکنید که عیسی مسیح صرفاً در جهان بعد حکمرانی میکنه و یا پادشاه جهان بعدیه، بلکه او پادشاه همکنون. او همکنون همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. او شاه شاهان و خدای خدایان همکنون در این لحظه. و این چیزی است که دانیال به ما میگه. و در اینجا عیسی مسیح میگه پسر انسان بر این جهان حکمرانی خواهد کرد. خدا انسان به این جهان اومد تا بهش رو به زمین برسونه، زیرا ما نمیتونیم با تلاش خودمون به بهش بریم یا با اعمال خودمون. یوحنا در فصل 3 چه میگه؟ میگه هیچ کس با آسمان نرفته، اما پسر انسان که در آسمان از اونجا به زمین اومده. هیچ انسانی پاش به بهش نرسیده، هیچ انسانی از آسمان به زمین نیومده. پس خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین اومده تا ما گناهکاران بتونیم با آسمان صعود کنیم. و این معنای اونه. پسر انسان صعود و نزول میکند. فرشتگان که معمولا انتظار دارید صعود کنند و نزول کنند، به ما چنین نمیگه. به ما گفته شده فرشتگان بر روی زمین هستند، پس اونها صعود میکنند و نزول میکنند بر او. زیرا هر جنبه از زندگی خداوند عیسی مسیح، از تولدش تا صعودش با آسمان تا زمانی که بازگرده، رستاخیزش از مردگان، هر بخش از زندگی خداوند عیسی مسیح اشاره داره به حضور فرشتگان. عبرانیان 1:14 چنین میگه، میگه فرشتگان خادم وارثین رستگاری هستند. ای کاش میشد این رو برای شما توضیح بدم، تا شما علاقمند بشید به عیسی مسیح، ایمان بیارید. حتی فرشتگان خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکنه. اگر شما نجات یابید، وارثین نجات خواهید بود و فرشتگان شما رو نیز خدمت میکنن. و بعد بگذارید به این وعده فکر کنیم که به نتانائیل داده شد که او چیزهای بزرگتری رو خواهد دید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافته اید و مسیحی نیستید، تحول روحانی چی چیزی رو میاره؟ تحول روحانی آغاز یک سری از کشفیات و شگفتی های عظیمیه. فلاسفه یونان میگن خودت رو بشناس. نه دوستان عزیز، ابتدا خدای زنده رو بشناسید و بعد خودتون رو خواهید شناخت. و اینگونه است که حکمت به ما میرسه. اما شما چه چیزهای بزرگی رو خواهید دید اگر ایمان بیارید، اگر نجات بیابید؟ بگذارید به چند نکته اشاره کنم. در انجیل یوحنا به ما میگه خداوند معجزات زیادی رو انجام داد و نتانائیل اونا رو دید. او دید که جگونه خداوند ایلعازر رو که مرده بود رستاخیز داد، جزامی هایی رو که شفا داد، کورهایی رو که بینا شدن و معجزات عظیمی رو نتانائیل دید. و همچنین مغفرت گناهان که خداوند به اون گناهکاران گفت گناهان تو بخشوده شد. و نتانائیل اینها رو خواهد دید و بعد او رو خواهد دید که صعود میکنه. زمانی که در کوه زیتون بود و صعود کرد، 500 نفر در اونجا بودند. و به علاوه نتانائیل دید که 3000 نفر از یهودیان نجات یافتند و او جزو اون 120 نفری بود که روح القدس برشون نازل شد. اما من و شما وقتی که ایمان میاریم چه چیزهای بزرگی رو خواهیم دید؟ بذارید به چند تا از اونها اشاره کنم. اکاش فرصت داشتم از اول قرنتیان فصل 6:9-11 به اون اشاره کنم. گناهکاران مقدسین میشن. به من نگاه کنید، محکوم و تحت لعنت، یک کرم بی ارزش، اما

در اینجا وقتی که نجات میابم خداوند شرافت انسانی رو به من باز میگردونه، به بالاترین مقام ممکن میرسم. در حضور خدای زنده من یکی از فرزندانش هستم و از من دفاع میکنه، میگه هرگز تو رو ترک نمیکنم، هرگز تو رو رها نمیکنم. چه چیز بزرگی خواهی دید اگر مسیحی واقعی بشید و اگر نزد خداوند عیسی مسیح بیایید. شما از مرگ به حیات میرسید، از تاریکی به نور میایید، از اسارت گناه به آزادی فرزندان خدا میرسید و دعاهای شما صعود میکنه نزد خدای زنده و برکات نزول میکنه و این کاری که خداوند برای شما انجام میده. چه اتفاقی برای یعقوب افتاد؟ او به خدای زنده ایمان آورد و چیزهای بزرگی رو دید. به اون نام تازه‌ای داده شد. نام او اسرائیل شد. میدونید معنای اسرائیل چه هست؟ یعنی شاهزاده خداوند. به علاوه به او حیات تازه داده شد. در رومیان فصل 9 میخونیم که خداوند در مورد یعقوب میگه یعقوب او رو دوست داشتم. عیسی از او نفرت داشتم. و اگر شما ایمان بیارید مثل یعقوب خداوند شما رو دوست خواهد داشت. اما چگونه شما میتونید به بهشت برسید؟ از همون ابتدا آدمی تلاش میکنه با کارهای خودش وارد بهشت بشه، با آسمان برسه، با تلاش خودش، با ثوابهای خودش. اما چه اتفاقی میفته؟ نتیجه شکست، شکست کامل. نتیجه این تلاش آدمی عواقب اسفباری داره. این اتفاقیه که وقتی که آدمی در باغ عدن بود و در فصل 11 پیداش میکنیم که رونده شد و در اونجا سعی میکنه یک برج بزرگ رو بساز، برج بابل رو، و میخواد به حضور خداوند برسه و خداوند اون را مجازات میکنه و یک سردرگمی زبانی درشون ایجاد میکنه. اما اکنون حکم اینه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن و امکان نداره بتونن خودشون رو به بهشت و آسمان برسونن. اما مژده نیک اینه که پسر انسان عیسی مسیح که به ما گفته شده در فصل اول یوحنا به جهان اومد و برای ما یک دری رو باز کرده، راهی رو باز کرده و امکان ورود بهش رو به ما داد. عبرانیان فصل 9 به ما میگه امکان دسترسی به خداوند وجود دار و از طریق خونش است که بر صلیب ریخته شد. دوستان عزیز، وقتی که مسیح بر صلیب شد، بین زمین و آسمان، نردبانی که بین زمین و آسمانه و خداوند عیسی مسیح بر اون مصلوبه و در اونجا دار اون نردبان رو میسازه و او خودش اون نردبان هست. و چنان که گفتم فرشتگان در یوحنا به ما میگه که بر نردبون صعود و نزول نمی کنن، بلکه ما گفته شده بر پسر انسان صعود و نزول می کنن. پس او اون نردبانه، اوست که یک گناهکار رو به آسمان و به حضور خداوند میرسونه و به معنی که شما به او ایمان میارید و به او اعتماد میکنید، بهشتی و آسمانی که امکان نداره گناهکار بهش وارد بشه از طریق مسیح، از طریق این نردبان امکانش فراهم میشه. از این نردبان که بهش فکر میکنیم شما رو به اعلای آسمان میرسونه، شما رو نیمه کار بالا نمیبره. این نردبان محکمه، قابل اعتماده و شما رو به آسمان میرسونه. شما با نردبان چه میکنید؟ اولین کاری که انجام میدید باید روی اون پا بذارید و بالا برید. پله به پله باید بالا برید. وقتی که شما از یک نردبون بالا میرید باید اون رو محکم بگیرید با دو دستتون، همچنان که بالا میرید نردبون رو محکم بگیرید. دوستان عزیز، به این شکلی که باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. اولین قدم رستگاری که میخواد از این نردبون بالا برید اینه که توبه کنید و به کار خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. این اولین قدم، با تمام وجودتون به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. او هرگز شما رو ترک نمیکنه، او هرگز شما رو طرد نمیکنه، او همه گناهان شما رو میبخشایه. بهشت برای سکونت ابدی است. پس قدم اول ایمان بیارید، توبه کنید از گناهانتون و از این دری که به رویتون باز شده وارد شوید تا رستگار گردید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که به من یاد دادی چطور از گناه خودخواهی و خودپرستی دوری کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که اصول اخلاقی، استانداردهای عالی و دیدگاه الهی خودت را به من یاد می دهی. خداوند به من کمک کن تا همیشه خواست مقدس و استانداردهای تو را در اولویت اول زندگیم قرار دهم. خداوند به من کمک کن تا همیشه در پیروی از اصول اخلاقی تو زندگی کنم. خداوند از تو سپاس گذارم که در بدن عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمدی تا من بتوانم تو را به بهترین شکل ممکن بشناسم. خداوند من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و از وجود من برای جلال نام قدوست استفاده کن. دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. با سلامی گرم و محبت آمیز به شما شنوندگان عزیز، مطالبی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه پیشین به بخش سوم این کتاب وارد شدیم و در پیرامون مرگ مسیح بر صلیب و اهمیت این کار سخن گفته شد. اما مفهوم صلیب چیست؟ معنای صلیب. قبل از اینکه شروع به تشریح مرگ مسیح کنیم، باید اعتراف نماییم که بسیاری از ابعاد این واقعه همچنان معماگونه و ناگشوده باقی مانده است. مسیحیان معتقدند که صلیب یک واقعه محوری در تاریخ می باشد و ما نباید آنقدرها هم تعجب کنیم که چرا اذهان ناقص و محدود ما قادر به درک کامل این واقعه نمی باشد. یک روز حجاب ها به کنار خواهند رفت و همه رازها مکشوف خواهند شد. مسیح را همان گونه که هست خواهیم دید و او را در طول ابدیت برای آنچه که انجام داده است پرستش خواهیم نمود. پولس رسول با وجود دانش گسترده‌ای که داشت و با داشتن مکاشفات فراوان میگوید آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را رو به رو خواهیم دید. آنچه را اکنون میدانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. اگر او چنین اعترافی می کند، چقدر بیشتر ما باید به این امر واقف باشیم. در مورد مرگ مسیح تنها به نگارشات پتروس در اولین رسالش که به این موضوع اختصاص دارد مراجعه می کنیم و به دلایل خاصی این کار را انجام می دهیم. نخستین دلیل این است که پتروس به همراه یعقوب و یوحنا سه شاگرد مقرب عیسی بودند و روابط صمیمانه تری با او داشتند. بنابراین پتروس احتمالاً بیش از هر شخص دیگری می توانست آنچرا که عیسی در مورد مرگ خود می اندیشید و تعلیم می داد دریابد و در واقع چنین می باشد و ما در نخستین رساله او با تذکرات متعدد و روشن بسیاری در این مورد برخورد می کنیم. دلیل دوم برای مراجعه به پتروس این می باشد که او در ابتدا نسبت به موضوع پذیرش ضروری بودن رنج‌های مسیح بسیار بیمیل بود. او نخستین کسی بود که دریافت که مسیح دارای شخصیت یگانه و منحصر به فردی است. اما در این حال او نخستین کسی بود که ضرورت مرگ او را نیز رد نمود. او اظهار نمود توی مسیح، ولی هنگامی که مسیح در مورد ضروری بودن رنج‌هایش سخن گفت، فریاد برآورد: حاشا از تو ای خداوند. در طی چند روزی که از خدمت عیسی باقی مانده بود، پتروس سرسختی خود را در مقابل این ایده که مسیح باید جان خود را از دست می‌داد حفظ نمود. او سعی کرد که در باغ از مسیح دفاع کند و پس از دستگیر شدن مسیح و قرار گرفتن در برابر یک عمل انجام شده، او را از دور تعقیب می‌نمود. در موقعیتی ناخوشایند که گویی او از توهم به در آمده بود، سه بار عیسی را انکار نمود و اشکهایی را نیز که پس از آن ریخت، نه تنها اشکهای پشیمانی که اشکهای یأس و ناامیدی نیز بود. تنها پس از رستاخیز بود که عیسی با استناد به عهد عتیق به شاگردان تعلیم می‌داد که می‌بایست قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند. بالاخره شمعون پتروس نیز شروع به درک این موضوع نمود و ایمان آورد. در طی چند هفته اعتقاد او نسبت به این حقیقت آنچنان استوار گشت که توانست به جمعیت گرد آمده در هیکل چنین بگوید: ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند، تحقق بخشید. در نخستین رساله اونیز اشارات متعددی به رنج‌ها و جلال مسیح وجود دارد. ما ممکن است در مورد پذیرش ضرورت صلیب بیمیل باشیم و در درک معنای عمیق آن به کندی به پیش رویم. اما اگر کسی قادر باشد ما را به این امر ترغیب نماید، این شخص مطمئناً شمعون پتروس خواهد بود. دلیل سوم برای مراجعه به پتروس این است که اشارات او به صلیب مسیح در نخستین رساله اش منحصر به فرد می باشد. اگر بحث های آگاهانه در جهت اثبات ضروری بودن مرگ مسیح مطرح می شد، می توانستیم نسبت به پتروس زنین باشیم که نیات خاصی را از مطرح کردن این مباحث تعقیب می کند. اما اشارات او به این موضوع بیشتر جنبه اخلاقی دارد و نه آموزه‌ای. او به سادگی خوانندگان خود را تشویق می کند که ثابت قدمانه به زندگی مسیحی خود ادامه دهند و با بردباری رنجهای خود را متحمل شوند و سپس برای اینکه آنان قوت و دلگرمی بیابند با آنان می گوید که به صلیب نگاه کنند. مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. جفا بر کلیسا زمینه ای است که این رساله در متن آن برشته تحریر در آمده است. امپراتور روم به عنوان دشمن کلیسای مسیح شناخته شده بود و قلوب بسیاری از مسیحیان به خاطر این امر دستخوش ترس و بیم گشته بود. قبل از آن دورانهای اوجگیری بیرحمی و خشونت متناوباً پیش آمده بودند و به نظر می رسید که دوران بدتری در پیش است. تدبیری که پتروس می دهد صریح و ساده می باشد. اگر اربابان با غلامان مسیحی خود بدرفتاری می کنند، آنان مطمئن باشند که سزاوار مجازاتی که متحمل می شوند نیستند. مجازات شدن به خاطر یک عمل خلاف چیزی نیست که شایسته آنان باشد. بهتر است که آنان به خاطر عدالت رنج بکشند و به خاطر نام مسیح سرزنش شوند. خداوند تحمل بردبارانه زحماتی را که بر شخص تحمیل می شود ارج می نهد. سپس اندیشه پتروس به یک بار معطوف به صلیب می گردد. او تأکید می کند تحمل زحماتی که ناعادلانه بر شخص تحمیل می شود بخشی از دعوت یک مسیحی می باشد. خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. او بی تقصیر و بی گناه بود. با وجود این هنگامی که دشنام می شنید به آن پاسخ نمی داد و هنگامی که رنج می کشید تهدید نمی نمود. او به سادگی خود و نیز شکنجه گران خیش را به داوری عادلانه کل انسانیت تسلیم نمود. مسیح برای ما سرمشق و نمونه‌ای باقی گذاشت. کلمه یونانی که پتروس در اینجا به کار می‌گیرد در کل عهد جدید منحصر به فرد می‌باشد و بیانگر دفتر سرمشق آموزگار می‌باشد که شاگردان به هنگام یادگیری نوشتن از روی الفبای کاملی که در آن دفتر مکتوب است سرمشق‌های خود را می‌نویسند. بنابراین اگر می‌خواهیم الفبای محبت مسیحی را به خوبی فرا بگیریم، باید زندگی خود را طبق نمونه مسیح شکل بدهیم. ما باید به همان راهی که او رفت برویم. این گفته هنگامی که پتروس آن را می‌گوید، تنها سخن پردازی به نظر می‌رسد. گفته او قبل از مرگ مسیح که حاضر است با مسیح به زندان بیفتد و با او بمیرد، تنها یاوه‌گویی می توانست باشد، زیرا او دورا دور این وقایع را دنبال می نمود. اما در ساحل دریای جلیل عیسی مجدداً دعوت خود را از پتروس تجدید نمود و مجدداً با کلمات آشنای به دنبال من بیا به او مأموریتی جدید محول کرد. بنابراین پتروس نیز خوانندگان خود را تشویق می کند همان گونه که او اکنون سعی می کند تا هرچه بیشتر در اثر قدم های استاد مطیعانه گام بردارد، آنان نیز در این طریق به او ملحق شوند. دعوت مبارز جویانه صلیب امروزه نیز در قرن بیستم همانند قرون اول باعث تشویق می شود و امروزه نیز چون قرون اول ضروری و مناسب به نظر می رسد. شاید هیچ اصلی به اندازه این اصل که مقاومت نکنیم بلکه زحمات ناعادلانه را متحمل شویم و با نیکویی بر شرارت غلبه کنیم با غرایز طبیعی ما در تضاد نباشد. با وجود این صلیب به ما کمک می کند تا صدمات را متحمل شویم، دشمنان خود را محبت نماییم و نتیجه را به خداوند واگذاریم. به این ترتیب مرگ مسیح چیزی بیشتر از یک نمونه الهام بخش می باشد. اگر مرگ او مفاهیم دیگری را در خود نداشت، بخش عمده از روایات اناجیل غیر قابل درک می نمودند. عیسی سخنان صریحی در مورد اینکه او باید جان خود را فدای بسیاری کند و خون خود را باید به عنوان خون عهد و آمرزش گناهان بریزد بر زبان آورد. در یک نمونه و سرمشق کفاره وجود ندارد و یک الگو نمیتواند آمرزش و بخشش را برای ما به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر چرا عیسی هنگامی که به صلیب نزدیک میشد دچار آن چنان اضطراب و احساساتی شده بود؟ چگونه می توانیم آن عذاب وحشتناک و اشک‌ها و فریادها و عرق خون مانند عیسی را در باغ جتسیمانی توجیه کنیم؟ ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. و نیز ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز اینکه من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. آیا پیاله‌ای که عیسی از نوشیدن آن اکراه داشت نماد مرگ صلیب بود؟ بنابراین آیا او از رنج و مرگ واهمه داشت؟ اگر چنین است، بنابراین او ممکن است سرمشق اطاعت و بردباری باشد، ولی در مورد جرأت و دلیری به سختی میتوان این را گفت. افلاطون به ما میگوید که سقراط جام شوکران را در زندان آتن به راحتی و با آرامش کامل نوشید. آیا سقراط دلیرتر از عیسی بود؟ یا زهر موجود در پیاله های آنان با یکدیگر متفاوت بود؟ همچنین ظلمت، فریاد عیسی که حاکی از واگذاشتگی بود و نیز شکافتن پرده قدس الاقداس در هیکل از بالا تا پایین چه معنایی داشت؟ اگر عیسی تنها به عنوان سرمشق و نمونه می مرد، این وقایع توجیه نمی شدند. در واقع به نظر می رسد که حتی بعضی از این وقایع قدری جنبه سرمشق و نمونه بودن او را خدشه‌دار می سازند. اگر مرگ مسیح تنها یک سرمشق بود، نه تنها بسیاری از مطالب اناجیل معماگونه و پوشیده باقی می ماند، بلکه نیاز بشری ما نیز رفع نشده باقی می ماند. ما به چیزی بیشتر از یک نمونه و سرمشق احتیاج داریم. ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم. یک سرمشق می تواند تصورات ما را برانگیزد و آرمانگرایی را تقویت نماید و عزممان را نیز راسخ‌تر کند. اما نمی تواند آثار گناهان گذشته ما را بزداید و آرامش به وجدان ناآرام ما بیاورد و یا ما را با خدا آشتی دهد. به هر حال، رسولان در مورد این مطلب هیچ گونه شکی را برای ما باقی نمی گذارند. آنان پیوسته آمدن مسیح و مرگ او را به گناهان ما مربوط می سازند. مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 3. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد. اول یوحنا فصل 3 آیه 5 ما در اینجا سه نمونه از نگارشات رسولان بزرگ عهد جدید را می بینیم که در مورد رابطه مرگ مسیح با گناهان ما دارای نظر واحدی می باشند. بله، شنونده عزیز و حقیقت جو، مسیح در راه گناهان ما مرد. مسیح بر روی صلیب قربانی گناهان ما شد و جریمه گناهان ما را پرداخت. در او گناهی وجود نداشت، در حالی که ما آدمیان گناهکار هستیم. به همین علت مسیح قدوس و کاملا پاک شایستگی کفاره نمودن گناهان ما را داشت. در خون عیسی هر گناهی پاک می شود و هر نجاستی برطرف می گردد. بر اساس کلام خدا خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با مرگ مسیح بر صلیب با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت اول مقدمه

در زمانهای بسیار دور پیش از آغاز جهان پادشاهی بود، پادشاه جلال.

این پادشاه بسیار فراتر از هر کس یا هر چیزی بود که من و شما بتوانیم تصور کنیم. در ابدیت بی انتها او یگان پادشاه بود و قلمرو او یگان پادشاهی موجود، قلمروی سرشار از حکمت، عشق، شادی و صلحی کامل. آن قلمرو نیازی به خورشید و ستارگان نداشت، چون خود پادشاه نور آنجا بود. هرچند آن قلمرو وسعتی نامحدود داشت، اما از لحاظ کسانی که فرمان بردار بودند محدود بود. بعضی ها می گویند پادشاه هیچ فرمانبری نداشت، یا شاید هم داشت. یکی از رازهای اولیه این پادشاه این بود که حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. با وجود این، او می‌خواست حیاتش را با سایر موجودات هوشمند سهیم سازد. پس این پادشاه نیکو و دانا قلمروی آسمانی ساخت با میلیون‌ها روح بسیار هوشمند که فرشتگان نامیده می‌شدند. او آنها را نام به نام می‌شناخت و می‌خواست آنها نیز او را بشناسند. زندگی با این پادشاه یک ماجراجویی بی‌وقفه بود. اما پادشاه چیزی بیشتر از فرشتگان می‌خواست. پس قلمروی از زمان، فضا و ماده خلق کرد. جهانی حیرت انگیز با سیاره درخشان که قرار بود تبدیل به کاشانه‌ای شود برای جامعه ای از مخلوقاتی شگفت انگیز به نام انسان. خانواده انسان که با فرشتگان فرق داشت، تنها با دو نفر شروع شد، یک مرد و یک زن. خدا می‌خواست حیات خود را همانند فرشتگان با آنها نیز قسمت کند. سپس اتفاقی افتاد، اتفاقی وحشتناک. طغیانی در آن پادشاهی رخ داد. نخست در آسمان، سپس بر زمین، فرشته‌ای طغیانگر قلمرو زمین را با اسیر کردن انسان‌ها به تصرف خود درآورد. اما این اتفاق پادشاه را غافلگیر نکرد. در عمق قلب پادشاه نقشه نجاتی وجود داشت، نقشه‌ای بس بزرگ، بس اسرارآمیز، بسیار عجیب و فراگیر که هزاران سال برای انجام آن وقت گذاشته بود. چه انتظار دیگری میشد از این پادشاه ابدیت داشت؟ او فراسوی زمان زندگی میکرد.

0: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مجد مراجعه کنید. radiomojde.com
1: رادیو مجد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست. نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته بودن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد. تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی‌ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که در تمامی این جلساتی که تا به امروز با هم داشتیم تحت مطالعه‌ای که عنوانش بود مسیح در عهد عتیق، برکاتی از کلام خدا گرفته باشید و این کلام چنان که هدف اصلیش هست شما رو به مسیح عیسی رسانیده باشه. ما این موضوع رو مسیح در عهد عتیق رو از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم، در کنار نبوت‌ها، مظاهر خود عیسی مسیح در عهد عتیق، سمبول‌ها، نمونه‌ها و یا اعیاد عهد عتیقی، ما سعی کردیم به متن‌هایی در عهد عتیق هم بپردازیم که خود اون متن‌ها پیغام انجیل درش هست و در اون پیغام انجیل مسیح، شخصی که در عهد جدید ما باهاش آشنا شدیم، مسیح را می‌بینیم. یکی از این متن‌های بسیار زیبا که داستان بسیار شیرینی هم داره در کتاب دوم سموئیل باب 9 یافت میشه. اجازه بدید این آیات را برای شما قرائت کنم با این دعا که خدا این کلام زنده رو باعث برکت من گوینده و شما عزیزان شنونده بگرداند. و داوود گفت، داوود پادشاه گفت: آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟ و از خاندان شاول خادمی مسما به سیبا بود، پس او را نزد داوود خواندند و پادشاه وی را گفت: آیا تو سیبا هستی؟ گفت: بنده ای تو هستم. پادشاه گفت: آیا تا به حال از خاندان شاول کسی هست تا او را احسان خدایی نمایم؟ سیبا در جواب پادشاه گفت: یوناتان را تا به حال پسری لنگ باقی است. پادشاه از وی پرسید که او کجاست؟ سیبا به پادشاه گفت: اینک او در خانه ماگیر ابن امیئیل در لودبار است. و داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن امیئیل از لودبار گرفت. پس مفیبوشت ابن یوناتان، اسم پسر یوناتان بود مفیبوشت، ابن شاول نزد داوود آمده به روی در افتاده تعظیم نمود و داوود گفت: ای مفیبوشت. گفت: اینک بنده ای تو. مفیبوشت جواب میده: اینک بنده ای تو. داوود وی را گفت: مترس، زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود و تمامی زمین پدرت شاول را به تو رد خواهم کرد و تو دائما بر سفره من نان خواهی خورد. پس او مفیبوشت تعظیم کرده گفت که بنده تو چیست که بر سگ مرده ای مثل من التفات نمایی؟ و پادشاه سیبا بنده شاول را خوانده گفت: آنچه را که مال شاول و تمام خاندانش بود به پسر آقای تو دادم، به مفیبوشت دادم. و تو سیبا و پسرانت و بندگانت به جهت او مفیبوشت زمین را زرع نموده محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت مفیبوشت به جهت خوردنش نان باشد. اما مفیبوشت پسر آقایت همیشه بر سفره من نان خواهد خورد. و سیبا 15 پسر و 20 خادم داشت. آیه 11. و سیبا به پادشاه گفت: موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بنده اش فرموده است، به همین طور بنده ات عمل خواهد نمود. و پادشاه گفت که مفیبوشت بر سفره من مثل یکی از پسران پادشاه خواهد خورد. و مفیبوشت را پسری کوچک بود که میکا نام داشت و تمامی ساکنان خانه سیبا بنده مفیبوشت بودند. پس مفیبوشت در اورشلیم ساکن شد، زیرا که همیشه بر سفره پادشاه میخورد و از هر دو پا لنگ بود. چه داستان شیرینی، داستانی که واقعیت تاریخی داره. الان داوود پادشاه اسرائیل شده. پادشاهی قبل از داوود از آن که بود؟ قبل از داوود شاول پادشاه بود. شاول را پسری بود به اسم یوناتان. در زمان پادشاهی شاول که شاول خدا را به تمامی دل اطاعت نکرد، خدا سموئیل را فرستاد به خانه یسا تا تا یکی از پسرانش رو مس کنه به جهت پادشاهی و ما میدونیم که کوچکترین پسر یسوع داوود به پادشاهی مس شد اما هنوز پادشاه نیست پادشاهی همچنان به دست شاوله شاول که پسر یوناتان نام داره یوناتان داوود را محبتی عظیم کرد و بین داوود و یوناتان رابطه بسیار عمیق پیش آمد طوری که یوناتان درک کرد خدا پادشاهی پدرش رو به داوود داده و یک جا ما میبینیم یوناتان لباس خودش رو میکنه زره خودش رو میده به داوود به این نشانه که تو پادشاهی را به دست خواهی گرفت و تو پادشاه خواهی شد عهدی بسته شد بین یوناتان و داوود و آن عهد این بود که تا زمانی که زنده هستیم به تو طرف مقابل این عهد و به خاندان تو احسان خواهم کرد نیکی خواهم کرد بهترین ها رو خواهم کرد خدمت خواهم کرد برکت خواهم داد به مرور ایام ما میبینیم که چطور شاول و یوناتان در یک روز در جبهه جنگ هر دو میمیرن و شاید به یاد داشته باشید اون سرودی رو که سرائی داوود در وصف یوناتانی که فوت شد یوناتانی که داوود به طور عجیبی محبت میکرد الان در دوم سموئیل باب 9 ما میبینیم که داوود این پادشاه سوالی براش مطرحه سوالی بر اساس وعده ای که داده بود سوالی بر اساس عهدی که بسته بود با شخصی که الان مرده است یوناتان از خاندان شاول و سوال را مطرح میکنه آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان آن عهدی که با یوناتان بستم او را احسان نمایم ما میدونیم تاریخ عهد عتیق به ما گفته که زمانی که در جنگ بود قوم بنی اسرائیل و این خبر اومد که شاول و پسرش هر دو در جبهه جنگ کشته شدن ما اینو میدونیم که آن کنیزی که خدمت میکرد در خانه یوناتان از ترسش بچه 5 ساله یوناتان رو بغل میگیره مفیبوشت رو و میخواد فرار کنه وقتی با عجله فرار میکنه بچه از بغلش میفته و وقتی بچه سقوط میکنه هر دو پاش صدمه میبینه و این بچه با دو پایی که هر دو لنگه بزرگ میشه در این حال یوناتان اون بچه‌ای که بزرگ شده شخص دیگه هم اونجا هست به اسم سیبا که خادم یوناتان بود و در واقع او قرار بود خدمت بکنه بچه یوناتان رو ولی جریان سیبا چیز دیگه ای که خواهش میکنم خود شما در عهد عتیق اون رو مطالعه کنید چون منظور من اینجا فقط عملی است پر از احسان خدایی که داوود پادشاه به خاطر یوناتان به مفیبوشت میکنه و پیغام انجیل همینه ما مفیبوشت رو داریم از هر دو پا لنگ شده چون سقوط کرد چون افتاد و کلام خدا میگه آدم و حوا به خاطر گناهشون سقوط کردن از باغ عدن اخراج شدن و به خاطر گناه آنها تمامی ما نیز سقوط کردیم و گناه شدیم تمامی ما نیز از هر دو پا نه فقط یک پا لنگ شدیم به هیچ وجه این قدرت و این توانایی در مفیبوشت نبود که بتونه راه بره و نه در هیچ یک انسان که بتونه در حضور خدا گام برداره از هر دو پا لنگ بود رومیان باب 3 آیه 23 همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند پیغام خدا به حزقیال باب 37 چی می بینیم؟ بیابانی میبینم که پر از استخوان‌های بسیار خشک کاملا خشک که هیچ امید حیاتی در اونها نیست این شخص مفیبوشت به خاطر دشمنی که شاول با داوود داشت از دشمنان محسوب میشد و ما انسان‌ها به خاطر گناهی که زندگی ما رو فرا گرفته و اسیر گناهیم ما دشمن خدا محسوب شده ایم ما دشمنیم ما در دشمنی با خدا هستیم. مفیبوشت چنین شخصیه که در سرزمینی دور زندگی میکنه. وقتی که داوود سوال میکنه کسی از خاندان شاول هست و سیبا میگه بله یه پسری هست به اسم مفیبوشت، کجاست؟ در خانه ماگیر در لودبار. کلمه ماگیر، اسم ماگیر یعنی آن که فروخته شده است و بایستی با قیمتی بازخرید بشه و در سرزمین لودباره. کلمه عبری لودبار در عهد عتیق یعنی محلی که درش نان نیست، محلی که درش حیات نیست. مفیبوشت در چنین موقعیتیه و این مفیبوشت تصویری بسیار واضح از من و شما انسان‌های گناهکار و خاطیه که سقوط کردیم، که لنگ شدیم، در محلی زندگی می‌کنیم که فروخته شده است و در محلی که زندگی می‌کنیم هیچ نان حیاتی برای حیات بخشیدن به ما وجود نداره. و در زمانی که مفیبوشت در چنین موقعیت بسیار افتضاحی زندگی میکنه، در چنین هلاکتی زندگی میکنه، کسی هست که دنبال او بگرده، کسی هست که بیاد و جویای او باشه. و اون شخص تصویری است از عیسی مسیح که آمد تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. آیا کسی در خاندان شاول هست که به خاطر یوناتان او را احسان خدایی بکنم؟ پادشاه مفیبوشت را فرا خواند، مفیبوشت را از آنجا گرفت. در آیه شماره اشتباه نکنم 5 هست، میگه داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر ابن عمیئیل از لودبار گرفت، کند. پدر آسمانی ما فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از زیر اسارت گناه بکنه، جدا کنه، برای خودش بگیره. فرستاد تا اون گوسفندان گم شده رو از اون پرتگاه بگیره، بکنه، جدا کنه، بر روی دوش خودش بگذاره. نجات با فراخواندن شروع میشه، با اینکه خدا میفرسته تا ما گناهکار رو از اونجا بکنه و ما پیروه آن پادشاهی باشیم که ما را خواند. وقتی که داوود پادشاه دنبال مفیبوشت، دنبال اینه که مفیبوشت رو بیاره کنار خودش، بر سفره خودش بگذاره، مفیبوشتی که چیزی نداشت ادا بکنه. کار خدا همیشه این بوده، ابراهیم از اور کلده بیاد بیرون، او را خواند. موسی در بیابان مدیان او را خواند. زکی رو از بالای درخت خواند، زکی پایین بیا، امروز باید در خانه تو، در منزل تو بیام و مهمان باشم. شاول رو در بیابان وقتی که راهی دمشق بود مسیح ملاقات کرد و خواند. کار خدای زنده ما این هست که وقتی که ما در گناه هستیم، وقتی ما در سرزمینی هستیم که نانی درش نیست، وقتی ما در موقعیتی فروخته شده هستیم، وقتی از هر دو پا لنگ هستیم، ما رو به نجات بخونه. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. بیایید نزد من، امروز روز نجات است. اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید. علارغم لنگ بودن مفیبوشت خوانده شد و آنچنان که بود پذیرفته شد. خدا از ما نمیخواد ما بریم خودمون رو اصلاح کنیم تا ما را بپذیرد. او میدونه ما در گناهیم و قادر نیستیم گناه خودمون رو رفع کنیم، اصلاح کنیم، با توبه از یکی دوتا گناه خودمون رو قابل پذیرفتن برای او بسازیم. او ما را آنچنان که هست میخواد و دعوت میکنه و میگه او را بیاورید. مفیبوشت وقتی که در حضور پادشاه اومد، در حضور پادشاه یک حقیقت عمیق رو دید. وقتی ما در حضور خدا بریم، وقتی حضور خدا بر ما آشکار بشه، دو چیز مهم رو ما درک خواهیم کرد: گناهکار بودن خودمون و فیض نجات بخش او را درک خواهیم کرد. مفیبوشت در حضور داوود پادشاه در آیه شماره 8 میگه پس او تعظیم کرده قدوسیت او را درک کرد گفت بنده تو چیست که بر سگ مرده‌ای مثل من التفات نمایی نه فقط ابهت و جلال داوود را دید بلکه نقصان ضعف و گناه خود را دید که لیاقت هیچ چیز را نداره من و شما وقتی که خدا دست روی ما میگذاره و ما را به طرف خودش جلب میکنه ما را جذب میکنه ما درک میکنیم که او قدوسه و ما گناهکار او پرجلاله در ما هیچ لیاقتی نیست او صاحب نجاته ما محتاج نجات و آنجاست که مثل آینه واقعیت خودمون رو درک میکنیم و واقعیتش رو درک کرد مفیبوشت خودش به خودش گفت سگ مرده‌ای مثل من چیه که تو بهش رحم بکنی ایمانداران شهادتی دارن که بگن این سگ مرده چی بود که خدا رحم بهش کرد و او را نجات داد اما این سگ مرده وقتی اونجا رفت و نشست آن دو پای لنگ زیر سفره داوود پوشیده شد برکت داوود برای مفیبوشت آنقدر کامل و کافی بود که این احسان خدایی داوود به خاطر یوناتان به مفیبوشت کفایت کامل نمود خدا رو شکر برای این دعوت که داوود از مفیبوشت نمود و برای این برکت که داوود این احسان خدایی را به مفیبوشت داد در حضور داوود مفیبوشت به مصالحه اومد از خاندان دشمنان بود نه؟ از خاندان شاول بود شاول همیشه دشمن داوود بود در اون زمان وقتی کسی به پادشاهی مینشست اولین کاری که میکرد این بود که از خاندان آن پادشاه دشمن همه رو قتل عام کنه کسی باقی نمونه که روزی قد علم بکنه اگر من و شما خودمون رو جای مفیبوشت بگذاریم و کسی اومده میگه داوود پادشاه فرستاده دنبالت من و شما نمیترسیدیم پس من مطمئنم مفیبوشت واقعا ترسیده که شاید امروز آخرین روز زندگیشه اما وقتی

عطا بشه این مصالح هست این فیضه این برکته او صادقانه محبت کرد اما این محبت به خاطر چی بود؟ پادشاه همه اینها رو به مفیبوشت ارزانی داشت به خاطر یوناتان به خاطر آن عهدی که سالهای سال پیش با یوناتان بسته بودم خودم رو متعهد کرده بودم به خاطر آن محبت عمیق بین من و یوناتان احسان کنم به او به خاندان او و خدای پدر به خاطر عهدی که پیش از بنیاد عالم با خدای پسر بسته بود خدای پدر بر من گناهکار احسان خدایی میکنه به خاطر عهدی که با خدای پسر با عیسی مسیح بسته و اگر خدا ما رو محبت نمود به خاطر عهدی که با مسیح بست به خاطر مسیح ما رو محبت نمود آیا تا به حال کسی باقی است از آن دشمنان تا به خاطر یوناتان او را احسان خدایی کنم؟ آیا در میان آنانی که دشمنان منن به خاطر گناهشون کسی هست که به خاطر پسرم عیسی مسیح او را محبت کنم؟ بله هستند تمامی آنانی که امروز در کلیسای زنده عیسی مسیح حیات یافتند نجات یافتند تمامی آنها آن افراد مفیبوشت گونه ای بودند که لنگ بودند فروخته شده بودند در منزل ماگیر در لودبار بودند جایی که نان نیست لیاقتشون از بین رفتن بود به عنوان دشمنان پادشاه اما الان خوانده شدند نه تا اینکه داوری بشن بلکه تا نجات یابند عیسی مسیح گفت نیامدم تا هلاک کنم بلکه تا نجات بخشم این ایمانداران در کلیسای عیسی مسیح جمع آن مفیبوشت‌های لنگن که پدر آسمانی به خاطر عیسی مسیح و آن عمل بی‌نظیری که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد و آن عهدی که پدر به خون ریخته شده عیسی مسیح با او بست به خاطر آن عیسی خداونده که به ما احسان خدایی میکنه و میگه تو از این به بعد پسر منی بر روی سفره من خواهی نشست خوراک منو خواهی خورد دیگران رو خادمین تو خواهم کرد همه اموال پدر رو به تو برخواهم گردانید همه باید برای تو خدمت کنن آن سگ مرده شده فرزند پادشاه آن گناهکار اگر در جایی زندگی میکرد که نان نبود الان بر سر سفره پادشاه نشسته از غذای پادشاه میخوره همه چیز در پادشاه داره از آن اوست زندگی عوض شد آنچه کهنه بود در گذشت اینک همه چیز تازه شده آن لنگ فرزند خدا شده آن گناهکار نجات پیدا کرده آن کسی که فروخته شده بوده الان سر سفره پادشاه و دیگه پاهای لنگش دیده نمیشه پاهای لنگش زیر سفره پادشاه پوشیده شده برکت برکت در جایهای آسمانی برای آن لنگ چه تصویر جالبی از نجات خداوند برای من و شما اگر امروز نجات پیدا نکردید و فقط آن مفیبوشت در آن لودبارید امروز بیایید خدا داره دعوت میکنه بیایید و بر این سفره بنشینید پدر به خاطر عیسی مسیح میخواد به شما احسان خدایی کنه نجاتتون بده در آغوش بکشه و فرزند بخونه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 هستند. با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. عزیزان، در این آیات که فرمایش عیسی مسیح هستند می‌خوانیم: فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و عده زیادی به آن راه می روند و به راحتی می توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می شود کوچکتر است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می توانند به آن راه یابند. آمین. دوست خوب من، یکی از دشوارترین حقایق مسیحیت اینه که فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود داره و آن راه ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی هست. بیشتر مردم ترجیح میدن باور کنند که همه باورها و راه‌های انسان به خدا منتهی میشند. همچنین بیشتر مردم بر این اشتباه هستند که هیچ باور و دینی نمیتونه کسی را طرد کنه و به خداوند و بهشت نرسونه. اما در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح به روشنی به ما یاد میده که تنها او راه رسیدن به بهشت هست. عزیزان، عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 با صراحت هرچه تمامتر می فرماید: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. آمین. عزیزان، با شناخت این حقیقت شاید برای بعضی از شما سوالی به وجود بیاد. این سوال که ما چگونه از طریق عیسی مسیح به خدا می رسیم؟ عزیزان، با استناد به آموزه های کلام خدا ما جواب کاملا صحیح و جامعی برای این سوال خودمون داریم. دقت بفرمایید. پاسخ به این سوال اینه که ما انسان‌ها از طریق انجام تشریفات دینی یا سعی در انجام کارهای نیک یا تلاش‌های شخصیمون هرگز نمیتونیم به بهشت برسیم. بله دوست من، تلاش‌های انسانی ما ولو با نیت‌های خوب هرگز موجب بخشش گناهان ما، رستگاری ما و رسیدن ما به بهشت نخواهند شد. این واقعیت حیاتی را کلام خدا در اشعیا فصل 64 و آیه 6 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگ‌های پاییزی خشک کرده و خطایای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند. آمین. عزیزان، کتاب مقدس ما مسیحیان یگان راه رسیدن به بهشت را به ما نشون داده. در افسسیان فصل 2 آیه 8 کلام خدا به ما اینطور یاد میده که بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس بند. کشیش منصور خواجه‌پور هستم و امروز افتخار این رو دارم که پاهای شما رو در نام عیسی مسیح بشورم و با قسمت دیگه ای از سلسله درس‌های اقتدار در قربت میزبان شما عزیزان باشم.
1: و من کشیش آناهیتا پارسان هستم که همراه برادرم در این برنامه میزبان شماییم.
0: خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم خواهر آناهیتا دوباره سراغ کلام مقدس خدا بریم، کلامی که ثابته، لایتزلزله، تغییر ناپذیره و کلمات این کتاب جاودانیست. آسمان ها و زمین زائل میشند اما کلمات این کلام، کلمات کتاب مقدس هرگز تغییر نخواهند یافت. امروز میخواهیم از فصل دوم کتاب دانیال شروع کنیم، آیه به آیه جلو بریم، ببینیم کلام خدا برای امروز ما، برای جانهای ما چه پیغامی داره. تمرکز اصلی در این سلسله برنامه ها فقط کسب اطلاعات تاریخی نیست، فقط یاد گرفتن این که خدا در گذشته چه کاری به انجام رسونده نیستش، بلکه هدف اینه که ما با حاکمیت خدا در جهت آشکار ساختن عظمت و سلطنت او آشنا بشیم و بتونیم کلام خدا رو اعلام کنیم تا همه مردم خدا رو بشناسند و پرستش کنند. پس این رو به زبان ساده، همه این جمله طولانی که در کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال اومده، من به زبان خودمونی‌تر خواهرانایتا میگم اقتدار در قربت چیزیست که درسیست که ما از دانیال و دوستانش میآموزیم. در این فصل، در فصل دوم کتاب دانیال، میخوام یه مقداری بیشتر با اقتدار اسیرانی که در قربت هستن، در امپراتوری، توسط امپراتوری بابل به اسیری برده شدن اما اقتدار ایمانی خودشون رو از دست ندادند، آشنا بشیم.
1: بله، و ما توی این بخش میایم که یه مقدار بشنویم از چیزهایی که در اون زمانها بوده و ما فکر میکنیم در قدیم اتفاق افتاده، الان دیگه نیست، ولی میبینیم که در زمان ما هم بسیار وجود داره و در این زمان دوباره میبینیم که جادوگران، فالگیران یا حکیمان نیز وجود دارن. بیاین در موردش بخونیم.
0: حتما. یادتون باشه عزیزان که خدا شرایط عجیب و غریب، شرایط غیر ممکن، شرایط دشوار رو نیز استفاده میکنه تا عظمت خودش رو آشکار کنه، نه تا من و شما رو بلند کنه، بلکه تا نام مقدس خودش رو بر بیافروزه. در فصل دوم ما میبینیم یک پادشاه ظالم، پادشاهی که قوم خدا رو بی‌حرمت کرده، معبد خدا، هیک معبد بزرگ اورشلیم رو بی حرمت کرده، الان در بابل نشسته و داره حکومت میکنه و خدا از طریق خواب و رؤیا و تعبیر اون توسط مرد خدا میخواد دل او رو متوجه حقیقت و حقیقت و کیستی خدا بکنه. نبوکدنصر خواب میبینه و در این خواب که از واقعه شما از آیه 1 میتونیم بخونیم، اینطور هست. خواهر جون اگر ممکنه شما لطفاً چند آیه اول فصل 2 رو بخونید برای بینندگان و بعد با هم در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: من میخوام که از فصل 2 آیه 1 تا 3 را بخونم.
0: بله.
1: نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود خوابی دید که او را بسیار نگران و آشفته کرد، به طوری که دیگر نمیتوانست بخوابد. پس فرستاد تا پیشگویان، جادوگران و فالگیران و حکیمان را بیاورند که خواب او را برایش تعبیر نمایند. وقتی آنها آمدند و در حضور پادشاه ایستادند، پادشاه به آنها گفت: خوابی دیدم که مرا بسیار نگران و آشفته کرده است. حالا می‌خواهم تعبیر این خواب را بدانم. بدانم اصلا شما به خواب اعتقاد داری؟
0: بله. نه به هر خوابی. راست بذاریستم، به هر خوابی نه. بعضی خواباست که من میبینم اصلا خوابایی که ناشی از خوراک شب یا فکرایی که توی کله ماست یا مطالبی که بهش فکر میکردیم اومده، اما بعضی خوابهاست که خدا به طور خاص از طریق اون خواب ها با ما صحبت میکنه.
1: اوکی. یه سوال، چرا که نبوکدنصر اینجا آشفته میشه؟ چرا که او فقط یه خواب دیده بود؟ میتونه یه خواب خیلی به قول خودمون در هم بر هم باشه و خوابی نباشه که رو زندگیش تاثیر بذاره. ولی چه بود در این خواب که او را اینطوری آشفته کرد و چه چیز مهمی در این خواب بود که سریعاً تمام جادوگران، پیشگویان، فالگیران و حکیمان را میخواد و میخواد که اونها بیان و برش تعبیر کنن؟
0: بله.
1: فکر میکنید چه چیزی در او اثر کرده بود؟
0: خب میشه حدسای مختلف زد، من نظر خودم میگم، اما خیلی خوشحال میشم دیدگاه شما را هم بدونم. از نظر من، من فکر میکنم خدا در کار هست، در طریق در این خواب به خصوص که صحبت خواب نبوکدنصر هست، خدا در کار، عملا داره عمل میکنه، داره صحبت میکنه در خواب و دل این حاکم ظالم رو برداشته لمس کرده. چون در این مقطع از دنیا، در این مقطع از تاریخ، عرف بوده که خواب رو وقتی شخصی حاکمی خواب می‌دیده، خوابش رو برای خوابگزار تعریف می‌کرده تا اون خوابگزار اونو تعبیر کنه.
1: بله.
0: اما در زندگی نبوکدنصر در این خواب ما اینجوری نمی‌بینیم. چرا؟ چون دلش لمس شده، فهمیده که پادشاهی که اقتدار به این عظمت داره، به احتمال زیاد خوابگزاران اطرافش افراد نون به نرخ روزخوری هستند که اون چیزی رو میگن که این دلش میخواد بشنوه.
1: درسته.
0: ولی دل نبوکدنصر یه ذره قیلی ویلی رفته. این رو برداشتم.
1: من فکر میکنم که خدا دل او را لمس کرده بوده، خدا دل او را در این خواب نرم کرده بوده و خدا بهش نشون داده بوده که این یه خواب معمولی نیست، این یه خوابی نیست که زود گذر باشه، چون خدا از طریق خواب با نبوکدنصر صحبت میکنه. ولی فقط او نمیفهمه معنای خواب چیه، ولی ترسناک بودن اون را میفهمه که یه چیز ترسناکه و در اینجاست که میاد به قول خودمون یه چیز قدم بزرگی را میزنه و میخواد که اونها بیان براش تعبیر کنن و متوجه کنن. من خودم اعتقاد به خواب دارم، اما نه به قول شما نه هر خوابی، ولی اینجا این خواب خوابی بود که حتی امروز بعد از هزاران سال ما میشنویم.
0: 2500-600 سال
1: ما میشنویم و میدونیم که یک چیز واقعی بوده.
0: دقیقا همینطور هستش. و این خواب البته کار زیبایی که میکنه، پادشاه میخواد محک بزنه، راستی آزمایی کنه.
1: درست.
0: دوستان عزیز، خیلی وقتها شده و این یه هشدار هست برای کلیساها. من 40 و چند سال هستش در کلیسا دارم زندگی میکنم، از مشهد گرفته تا تهران و زاهدان و بعد این ور اون ور دنیا خدا رو خدمت کردم، در کلیساهای مختلف رفتم و یه چیزی دل من رو به درد میاره و اون اینه که افراد خیلی وقتها به جای آن که حکمت الهی رو داشته باشن یا عطیه ادراک روح خدا یا خواب و رویا رو داشته باشن، اون مصلحت اندیشی خودشون، خیالات دل خودشون رو به افراد میگن. بارها من دیدم افراد میان میگن آره این خواب رویاش یا این رویا تعبیرش اینه یا من این خواب رو دیدم اینطوره. مراقب باشید، کلام خدا میگه روحها را بیازمایید. روح القدس قادر مطلقه و از طریق خواب و رویا هم میتونه با ما صحبت کنه، اما تعبیر خواب و رویا خیلی مهمه و اینجا لازمه که خادمین و خادمه های خدا در مورد افرادی که میان به کلیسای شما و ادعا میکنند که عطیه خاصی دارند، یک عطیه، حالا چه عطایای مختلف روح القدس هست، عطایای گوناگون رو به سادگی نپذیرید، بلکه باید راستی آزمایی بشه. حالا من نمیگم از نبوکدنصر درس بگیرید، بگید بیاد خواب شما رو اول تعریف کنه و بعد تعبیر کنه، بلکه در روش‌های گوناگون خادمین عزیز با حکمت الهی ما میتونیم محک بزنیم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و وظیفه شما خادمین اینه که راستی آزمایی کنید خادمین عزیزانی رو که خدا برای شما میفرستند، ببینید آیا واقعا در اون زمینه عطیه دارند و اگر عطیه دارند خدمت بهشون سپرده بشه. پولس یه نکته کوچک بگم، به تیموتائوس میگه به زودی دست ها بر کسان نگذارید، مراقب باشید.
1: و من اینو دیدم بارها بارها حتی شده عزیزانی که میخوان ازدواج کنن، قدمهای بزرگ تو زندگیشون بردارن، به خاطر همین خوابهایی که میبینن یا کسی برای اونها میبینه یه بیگدارهایی به آب میزنن که بعد میگن که فلان کشیش به هم گفته، فلان بزرگ کلیسا به هم گفته. میدونی همه ما انسان هستیم و خوابها، رویاها باید آزمایش بشه، نبوتها باید آزمایش بشه،
0: به جزئیات باید توجه بشه.
1: بله بله. و این خیلی اشتباهه که فقط یه خوابی دیدم، خب خدا من هدایت کرده که برم این کار رو انجام بدم. و اینجا دانیال بدون اجازه خدا تعبیر خواب نمی کنه. دانیال قدم بی خود بر نمی دارد و همینطوری نمیگه خب حالا بذار ببینم پادشاه شما چه خوابی دیدی تا برات تعریف کنم. من فکر می کنم که خیلی چیزها هست که در فرهنگ ما باید عوض بشه و یکی همین فرهنگ خواب و رویا تعبیر کردن از سمت اسلام به طرف مسیحیته.
0: بله. و یا تفاوت‌های فرهنگی بارها دیده شده، دوستان میان میگن که آره این خواب رو دیدم، اینطوری خدا صحبت کرد. اما هر خوابی، هر رویایی نشانه سخن خدا نیست و مخصوصا تعبیر و تفسیر اون رو بر مبنای دلتون نکنید، بلکه بر مبنای کلام خدا. کاری که نکته‌ای که اینجا اشاره شد، نکته اول راستی آزمایی هست و نکته دوم اینه که ببینید از چه منبعی میاد. عیسی مسیح فرمود یک چشمه نمیتونه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش متصاعد کنه. بعضی وقتها متاسفانه من دیدم عزیزان میان تعبیرهایی از خوابها و رؤیاها و یا افکار میدن که با کلام خدا در ضدیته.
1: بله.
0: نمیتونه این راست باشه، نمیتونه دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو، وقتی اجتماع ازداد بگیم در فلسفه محاله، نمیتونن دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو یکسان هم باشند. نمیتونه چیزی از خدا باشه و در این حال که از خداست در اون آرامی، صلح، خوشی، محبت وجود نداشته باشه. یه استراحت کوچیک بکنیم، همراه با شما خواهیم بود تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و در خدمتتون هستیم با ادامه درس.

0: بسیار عالی. باز برگشتیم به ادامه مطالعه خودمون از فصل دوم کتاب دانیال و در قسمت اول از آیات 1 تا 13 یک سری حقایقی رو دیدیم در ارتباط با خواب پادشاهی که میخواد راستی آزمایی کنه این دقل دوستانی رو که گرد شیرینی جمع هستند و بعد میفهمه که این دقل دوستان مگسانند گرد شیرینی. پس کاری که میکنه خدا از طریق این دلی که در نبوکدنصر حاکم ظالم میآفرینه دید او رو به سمت حقیقت کیستی خدا جلب میکنه. این مکاشفه عظیمی است. دقت کنید، خدا یک چند نوع مکاشفه در طبیعت قرار داده. یکی مکاشفه عامه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خدا میخواد از طریق مکاشفه های عام با ما صحبت کنه. دقت کنید، حواس ما رو میخواد به سوی آسمان جلب کنه. اما بعضی از ما اینقدر میبینیم این چیزها رو، فکر میکنیم خب یه واقعه طبیعی اتفاق افتاده. همین حالت هست راه‌های خدا برای صحبت کردن با کلیسا. خدا از طریق مکاشفه عام و بعد مکاشفه خاص نیست که عیسی مسیح هست و سومین مکاشفه، مکاشفه کلام هست، مکاشفه مکتوب هست، با ما صحبت میکنه. اما باید گوش هامون تیز، چشم هامون دقیق باشه تا اینها رو ببینیم. و امروز میخوایم به بعضی از این حقایق از فصل 2 آیه 14 به بعد اشاره کنیم.
1: بله، اینجا در مورد ایماندارا که باید حکمت داشته باشن صحبت میکنه. برای ما که در خارج از کشوریم شاید یک حکمت لازمه، برای اونایی که داخل کشور هستن حکمت دیگه. و اینجا میبینیم که دانیال با حکمت باز دوباره رفتار کنه. حکمتی که دانیال در اینجا داره، نمیگه که خب بگو ببینم ای خوابت چی بود، بلکه با حکمت خودش نزد پادشاه میره، اول سوال میکنه، اول از اون رئیس جلادان سوال میکنه.
0: بله.
1: چرا خدا، چرا پادشاه یه همچین حکمی را صادر کرده؟ این حکم خیلی سنگینه و چرا یه همچین کاری را کرده؟ فوری از او مهلت میخواد. مهلت میخواد، مهلت او به این معنا نیست که خب حالا به من یه مهلت بده برم فکر کنم، بلکه مهلت میخواد که بره و دعا کنه.
0: دقیقاً در این آیات
1: دعا کنه و از خدا مشورت بگیره. آها. خدایا این جریانش چیه؟ و جان چندین نفر رو نجات میده در اینجا، و نجات جان چندین نفر به وسیله حکمت دانیال انجام میشه. شاید که من زمانی که اومدم به سوئد میدیدم سوئدی ها خیلی آرومن، وقتی یه سوال میکنی خیلی راحت و سریع جواب نمیدن. بعضی وقتا میگن که باید صبر کرد. و این صبر کردنشون من برام یه ذره بود. حالا ما ایرانی ها خیلی زود جواب میدیم، بابا اینکه سخت نه، یا بگو آره یا بگو نه. مثلا میپرسیدم که خانم فلانی شما با همسرتون فردا شب میتونین بیاین خونه ما؟ میگفتن که باید روش فکر کنم، با همسرم صحبت میکنم بعد به شما خبر میدم. یا میگفتم آقای فلانی شما با همسرتون میاین خونه ما؟ نمیدونم، باید فکر کنم ببینم همسرم چی میگه، فردا بعد میام خونه شما.
0: این حکمته واقعا.
1: بله، این حکمته. و بعد من یاد گرفتم حتی کوچکترین سوال‌ها که میشه ما باید یه مقدار وقت بگیریم، یه مقدار روش فکر کنیم، و این فکر کردن باعث میشه که خدا بتونه با ما کانتاکتش رو برقرار کنه.
0: در عهد جدید رساله یعقوب فصل 1 از آیه 19 کلام خدا میفرماید: بنابراین ای دوستان عزیز من، این را بدانید که هر کس، همه باید زود بشنوند، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شوند. اول باید زود شنید، خوب باشه، گوشا تیز باشه.
1: درسته.
0: یکی از نصیحت‌های حالا برای بعضی از شما، من میتونم برادر بزرگتون باشم، برای بعضیا برادر کوچیکتون، از نظر سنی البته، از نظر ایمانی برادر کوچک همتون هستم. اما تجربه‌ای که من خواهر آناهیتا در زندگی یاد گرفتم، برای مسائلی که دیگران، اگر تصمیم گیری میخواید بکنید که دیگری رو هم تحت تأثیر قرار میده، همسرتون، فرزندانتون، همسایتون، دوستان، کلیسا رو، عجله نکنید. صبوری کنید. یکی از لاس های ساده ای که من یاد گرفتم و عمل میکنم اینه که گاه گداری وقتی میخوام یه تصمیم عمده بگیرم، میرم مثلا میخوام فرض کنیم ماشین بخرم، تحقیقمو میکنم، حسابی درس مشقامو انجام میدم، کارامو انجام میدم، وقتی میرم اون ماشین مورد علاقمو پیدا میکنم، میگم اینه دیگه، وقتی خاطرم جمع خودشه میگم فردا میام میخرمش، اون روز نمیخرمش، میگم فردا میام میخرم.
1: این درسته
0: و اکثر وقتا فردا میفهمم که تصمیمم تصمیم روز قبلم اشتباه بوده. شما اینطوری شده تا حالا؟
1: من همیشه این کارا.
0: آفرین.
1: من دائما هیچ این حرکت برای من تو زندگی من تقریبا میتونم بگم از سالهای اول ایمانیم شروع شد و من یاد گرفتم که جوابا رو خیلی سریع ندم. یک اجتماعی که توش زندگی میکردم اینا به من یاد داد و دو بعدن که خب ایمان آوردم، ایمان کتاب مقدس به من اینا یاد داد که در تصمیم هام عجول نباشم. وقتی کسی از من سوالی میکنه، دعوتی میکنه، میگم که بهت خبر بدم. میشنوی. خیلی راحت میتونم تقویممو در بیارم، بهش بگم که باشه فردا، باشه حتما. ولی اینجا یک استوب هست و به قول شما هر موقع سب کردم شاید 80% جواب نبوده.
0: دقیقا، در حالی که روز قبلش جواب بله بوده. بله. فکر کردیم همه چیز درسته، اما اینطور نیستش. دانیال این کار رو میکنه. دوستان عزیز، اقتدار مسیحی الزامن با عجله به همراه نیست. اقتدار به معنای هول هولکی و عجولانه تصمیم گرفتن نیستش. اقتدار مسیحی اینه که دنیا رو در دستان خدایی ببینیم که مالک زمان، مالک مکان، مالک همه چیز هست. دانیال به پادشاه در این آیات فصل 2 در آیه 16 میگه از پادشاه مهلت میخواد. و بعد گاه بعدی که انجام میده مهلت برای تنبلی نیست، مهلت برای مشورته. یکی از علائم مسیحی، خادم مقتدر، کسی که اقتدار الهی داره، اینه که به خدا اعتماد کنه.

0: دوستانش حنانیا، میشائیل و عزریا، نه برای همه، برای سه نفری که خدا در کنار او قرار داده بود تا او رو در خدمتش حکمت بدن، همراهی کنن، مشورت بدن، برای اونها مطرح کرد و بعد از اونها
1: آغاز مشورت با اونها کرد.
0: بله. و بعد
1: دعا کردن.
0: آفرین.
1: و بعد نزد خدا بردن و بعد انتظار کشیدن.
0: و بعد نتیجه چی میشه اگر این طور بریم جلو و بگیم قدرت و حکمت از آن خداست تا ابد نام او متبارک باد، او زمانها و فصلها را تغییر میدهد، او پادشاهان را منصوب و معزول میکند، او حکمت را به حکیمان و دانش را به دانشمندان عطا میفرماید، او رازهای عمیق و پوشیده را آشکار میسازد، آنچه را در تاریکی است او میداند و گرداگردش را نور فرا گرفته. در این حالت هستش که نور الهی میاد در دل ما، ذهن ما منور میشه و رازهای خدا رو میتونیم بفهمیم. روح حتی عمقهای خدا رو نیز کشف میکنه. آیه در کتاب مقدس داریم که روح خدا حتی عمقهای خدا رو کشف میکنه و جستجو میکنه، و اگر روح خدا رو داشته باشیم میتونیم حکمت الهی داشته باشیم. اینطوریه که دانیال اقتدارش رو استفاده میکنه برای تعبیر خواب پادشاه.
1: و اینجا تو آیه 23 خیلی قشنگ میگه ای خدای نیاکان من تو رو شکر سپاس میگویم، زیرا تو به من قدرت و حکمت عطا کردی، دعای مرا مستجاب فرمودی و آنچه را باید به پادشاه بگویم به من نشان دادی. آمین.
0: و وقتی که خدا به اون نشان میده، نه فقط تعبیر خواب رو میده، بلکه خود خواب رو به دانیال نشون میده.
1: بله.
0: و دانیال این رو میره اعلام میکنه.
1: بله. بله. و این قسمت زیباییه که ثمر با خدا مشورت کردن رو نشون میده، ثمر با خدا زندگی کردن. چون که دانیال میتونست بیاد خونه آشفته باشه، در دیوار رو بکوبه، پریشون باشه، اوی حالا چی جواب بدم، یه چیزی به پادشاه گفتم، حالا اینجا رو چه کار کنم، و یه زبونم باز شد، یه چیزی گفتم، ولی الان چطوری برم چی سرهم کنم بهش بگم، نبود. او مطمئن بود پیش چه کسی داره میره صحبت کنه و پیش چه کسی داره در واقع میخواد از او به طلبه بخواد.
0: هران و هیتا، یه نکته زیبا اینجاست که خدا راز ملکوت خودش رو وقتی به ما آشکار میکنه، برای این نیست که ما بلند بشیم، یه دفعه توهم برمون برداره بگیم این منم طاووس الدیین شده توی خم افتاده و رنگین شده، بلکه یکی از علائم این که روح خدا داره شخص رو هدایت میکنه فروتنیست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. درخت هرچی بار میاره سر فرود میاره. در ایمان مسیحی ما باید یاد داشته باشیم، به یاد داشته باشیم که وقتی ثمری، وقتی عطیه خدا به شما میده، یکی از علائمش که میدونید از جانب خداست فروتنیست.
1: و اغلب وقتی که خدا به اونها یک عطیه‌ای داده و در دل خدا با اونها صحبت میکنه، میگه که اون کار انجام نده یا انجام بده، و بعد از اینکه انجام میده برعکسش میگه میدونستم از اول نباید انجام میدادم، یا میدونستم که باید انجام بدم. این شخص خودش نیست که میدونه، بلکه از عالم بالا به او داده میشه، و اون در واقع افتخار نصیب شخص نباید بشه، بلکه به اون خدایی که به او حکمت بخشیده.
0: وقتی که اینطوری باشه، این نتیجه چی میشه؟ در فصل 2 از آیه 46 به بعد میبینیم که خدا عمل میکنه و پادشاه زیر دستان خدا مطیع میشه و دانیال رو به مقامی بالا منصوب میکنه، چون ارزیابی کرد و فهمید که دانیال مانند خوابگزاران او نان به نرخ روزخور و دروغگو نیست، بلکه بر خدایی توکل کرده که خدای جهانیان. خواهران و برادران عزیز، با حکمت الهی به پیش برید و خدا شما رو در امور بسیار مبارکی مشغول و منصوب خواهد کرد. برکات عیسی مسیح خداوند با شما و اهل خانه شما. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر انسانی فقط به فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود آمده که این که هر انسانی فقط از فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که هر انسانی اول باید پیام خوش حیات بخش انجیل را بشنوه تا با یگان راه رسیدن به بهشت به خوبی آشنا بشه. پیام خوش انجیل را کتاب مقدس به طور خیلی خلاصه و قابل فهم در افسسیان فصل 1 آیه 7 به ما یاد میده. این آیه می فرماید لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. بعد از آن که ما پیام انجیل را شناختیم و به خوبی آن را درک نمودیم، باید به گناهکار بودن خودمون و نیازمان به یک ناجی یا همان نجات دهنده را بپذیریم و تصدیق کنیم. این شامل توبه و ایمان میشه. دقت کنید، ما از گناهان و روش گناه آلود زندگیمون 180 درجه بازگشت میکنیم. ما ایمان میاریم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد و پس از 3 روز که در قبر نهاده شده بود، چون ذات خدایی در او بود زنده شد و از مردگان برخاست. دوست خوب من، این یگان راه رسیدن به خدا و بهشت اوست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: باب سوم وظیفه ایماندار نسبت به مسیح برتر بابهای 3 و 4 زندگی تازه ایماندار از تن درآوردن انسانیت کهنه و پوشیدن انسانیت جدید باب 3 آیات 1 تا 17
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم
2: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در بالا است به طلبید در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته
1: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در بالا است به طلبید در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته چون در این آیه بیان کننده شک در ذهن پولس رسول نمی باشد این همان چیزی است که در ادبیات چون بحثی یا اگر بحثی نامیده شده است و می تواند از آنجا که ترجمه شود از آنجا که با مسیح برخیزانیده شدید چنانچه در باب دوم نشان داده شد ایماندار با مسیح مرده است و با او دفن شده است و از میان مردگان نیز با وی قیام کرده است معنی روحانی همه اینها این است که ما با همه سوابق زندگی پیشین خود خداحافظی کرده و به یک نوع زندگی کاملا تازه وارد گشته ایم که زندگی خداوند عیسی مسیح قیام کرده می باشد. چون ما با مسیح برخیزانیده شده ایم باید آنچه را که در بالاست بطلبیم. ما هنوز بر روی زمین هستیم ولی باید راه های آسمانی را بپیماییم. در آیه دوم اینطور می خوانیم.
2: در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است
1: یک مسیحی در دورنمای خود نباید زمین را نگاه کند او باید چیزها را نه بر طبق آنچه که چشمان طبیعیش می‌بینند بلکه آنچه در نظر خدا و برای ابدیت اهمیت دارند ببیند وینسنت این نظریه را عنوان کرده است که طلبیدن در آیه 1 به عملکرد گرسنگی برای آنچه که در بالاست اشاره می کند و تفکر کنید در آیه دوم توصیف کننده تپش درونی و تمایل به آنچه که در بالاست می باشد. عبارت تفکر کنید همان عبارتی است که در فیلیپیان باب سوم آیه 19 هم آمده است. شخصی که فکرش را روی چیزهای زمینی نهاده. ایتی رابرتسون نوشته زندگی تعمید یافته یعنی اینکه یک مسیحی در تفکر به آسمان باشد و به آسمان اندیشه کند. پاهای او بر روی زمین هستند ولی سرش با ستارگان به سر می برد. او همانند یک شهروند آسمانی بر روی زمین زندگی می کند. در حین جنگ جهانی دوم، یک مسیحی جوان مشتاقانه به یک خادم بالغ مسیح گزارش داد که من، متوجه شده ام که بمب اندازان ما شب گذشته دوباره بر سر دشمن بمب فرود آوردند. ایماندار بالغتر به وی جواب داد من نمی دانستم که کلیسای خدا هم بمب اندازان دارد. از قرار معلوم او به همه چیز داشت از دید آسمان نگاه می کرد و نه به لذت هلاک کردن زنان و بچه ها بر روی زمین. در آیه سوم اینطور می خوانیم.
2: زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.
1: هنگامی که پولس میگوید ایماندار مرده است، دارد به وضعیت او اشاره میکند و نه به عمل کردش. چون ما با مسیح در مرگش یکی شده ایم، خدا از ما میخواهد تا خود را در مردن با او ببینیم. قلبهای ما همیشه برای انکار این حقیقت آمادگی دارند. چون ما نسبت به گناه و وسوسه خیلی احساس زنده بودن می کنیم. ولی چیز فوق‌العاده این است که وقتی ما با ایمان خود را با مسیح مرده می انگاریم، این امر در زندگی من یک واقعیت معنوی می گردد. اگر ما طوری زندگی می کنیم که گویی با مسیح مرده ایم، زندگی های من به تدریج به شباهت زندگی خداوند عیسی مسیح در می آیند. البته، ما هرگز به آن کاملیت که در زندگی او وجود داشت نمی رسیم و این روندی است که باید در زندگی همه ایمانداران باشد. ما نه فقط مرده ایم بلکه همچنین زندگی ما در خدا با مسیح مخفی است. چیزهایی که جزء علایق انسانی و مربوط به آن هستند در این سیاره یافت می شوند که ما در آن زندگی می کنیم. به هر حال چیزهایی که برای ایماندار بسیار مهم و بزرگ هستند در شخصیت خداوند عیسی مسیح یافت می شوند. سرنوشت او و ما جدا نشدنی هستند. تفکر پولس این است که از آنجا که زندگی ما در خدا با مسیح مخفی هست، نباید خیشتن را با چیزهای جزئی این دنیا مشغول بسازیم و خصوصاً با مذاهب این دنیا. ولی تفکر دیگری نیز در این عبارت زندگی شما در خدا با مسیح مخفی است یافت می شود. دنیا زندگی مخفی ما را نمی بیند. انسان ها ما را نمی فهمند. آنها فکر می کنند که این عجیب است که ما مثل ایشان زندگی و رفتار نمی کنیم. ایشان تفکرات، انگیزه ها و طریق های ما را درک نمی کنند. درست چنانچه که در مورد روح القدس گفته شده است که جهان نه او را می بیند و نه او را می شناسد. همین موضوع در مورد زندگی روحانی ما نیز مصداق دارد. این زندگی در خدا با مسیح مخفی است. اول یوحنا باب سوم آیه یکم به ما می گوید از این جهت دنیا ما را نمی شناسد زیرا که او را نشناخت. جدا شدن واقعی از دنیا در این حقیقت نهفته نیست که دنیا ایماندار را درک نکرد، بلکه او را درست درک نکرد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.
1: پولس رسول حالا برای به اوج رساندن شرح خود در مورد سهم ایمانداران در مسیح به بازگشت دوباره مسیح می‌نگرد. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. در زمان حال ما با او قیام کرده و از زندگی که به وسیله انسانها درک نشده و دیده نمی شود لذت می بریم. ولی روزی فرا خواهد رسید که خداوند عیسی به جهت مقدسین خود باز خواهد گشت. سپس ما با وی در جلال ظاهر خواهیم شد. انسانها خواهند فهمید که چرا ما آنطور زندگی می کنیم و رفتار می کردیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است.
1: در آیه سوم به ما گفته شد که مرده ایم. در اینجا به ما گفته شده است که باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم. در این دو آیه دو مسئله بسیار واضح از تفاوت بین جایگاه و وضعیت ایماندار دیده می شود. جایگاه او این است که او مرده و وضعیت وی این است که باید خود را نسبت به گناه مرده انگارد و اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازد. جایگاه ما آن است که در مسیح داریم. وضعیت ما آن است که در خیشتن داریم. جایگاه ما هدیه مجانی از سوی خداست که از طریق ایمان به خداوند عیسی مسیح به ما عطا شده است. وضعیت ما نمایانگر جواب ما به فیض خداست. در اینجا ما همچنین باید توجه داشته باشیم که بین شریعت و فیض تفاوتی عنوان شده است. خدا نمیگوید اگر تو یک زندگی آزاد از گناه را داشته باشی، سپس من به تو و جایگاه مرگ با مسیح را می بخشم. این شریعت است. جایگاه ما در این صورت بر پایه تلاش شخصی خودمان خواهد بود و نیازی نیست که بگوییم هیچ کس هرگز نمی تواند آن جایگاه را خودش کسب کند. به جای آن خدا می گوید من مجاناً به همه شما که به خداوند عیسی ایمان دارید یک جایگاه ویژه در نظر خود عطا می کنم. حالا بروید و یک زندگی مطابق با دعوت والایی که دارید انجام دهید. این فیض است. هنگامی که پولس رسول می گوید ما باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم، منظورش این نیست که به طور تحت لفظی هر کدام از اعضای بدن جسمانی خود را مجروح کنیم. این عبارت تلویحی است و در عبارت بعدی توضیح داده شده است. کلمه اعضا برای نشان دادن اشکال مختلف هوس‌ها و شهوات مورد استفاده قرار گرفته است. زنا عموماً برای توصیف روابط جنسی نامشروع به خصوص پیش افراد مجرد به کار می رود. بعضی اوقات این عمل فساد خوانده می شود. ناپاکی به آلودگی ذهن، فکر، کلام یا عمل اشاره دارد. این کلمه بیشتر از آلودگی اخلاقی سخن می گوید تا جسمانی. هوا به فساد قوی و غیر قابل کنترل اشاره می کند. هوس نیز از اشتیاق شدید برای گناه سخن به میان می آورد. طمع در معنی عمومی خود یعنی هرس یا آرزو برای بیشتر داشتن، ولی در اینجا می تواند خصوصاً به معنی یک آرزوی غیر مقدس برای ارضای اشدهای جنسی باشد که همانا بت پرستی است. این فهرست از اعمال شروع شده و تا انگیزه ها به پیش می رود. اشکال مختلف گناهان جنسی در اینجا توضیح داده شده اند و سپس آلودگی آنها بیان شده است که در واقع اسمن طمع قلب انسانی اند. کلام خدا در تعلیم اینکه هیچ چیز شریر در ذات رابطه جنسی وجود ندارد کاملا واضح است. خدا انسان را با قدرت هماوری و تولید مصر آفریده است، ولی گناه در حینی که مخلوقات اعمال شرم آور را برخلاف آنچه که خدا مقرر کرده بود انجام دادند وارد کار شد. گناه جنسی یک نوع تجاوز در دنیای غیر مسیحی در روزگار پولس بود و بدون شک هنوز هم جایگاه اول را در بین گناهان نسل بشر داراست. در جایی که ایمانداران به روح القدس بارور نمی شوند، گناهان جنسی به زندگی های ایشان آمده و باعث سقوط انسان می شود. در آیه ششم این طور می خوانیم
2: که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید.
1: انسان ها فکر می کنند که می توانند این گناهان ظالمانه را انجام دهند و از داوری و هلاکت نیز بگریزند. آسمان ها به نظر ساکت می آیند و انسان در کوری خود پیش می رود. ولی خدا را نمی توان استهزا نمود. غضب خدا بر روی فرزندان ناموتی به خاطر این چیزها وارد می آید. این گناهان در زندگی انسان ها اثر می گذارند. انسان ها در بدنهای خود آنچه را که نتیجه فساد جنسی است به دست می آورند. به علاوه ایشان در روزهای آینده داوری هولناکی را نیز درو خواهند کرد. در آیه هفتم این طور می خوانیم
2: که شما نیز سابقاً در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید.
1: پولس به کولسیان یاداوری می کند که ایشان نیز با این گناهان قبل از گرویدنشان به ایمان مسیحی درگیر بودند، ولی فیض خدا آمد و ایشان را از ناپاکی رهانید. این فصلی در زندگی آنها بود که حالا به وسیله خون مسیح پوشانیده شده بود. حالا ایشان یک زندگی جدید داشتند که بدیشان قدرت زندگی برای خدا را می بخشید. به غلاطیان باب پنجم آیه 25 نگاه کنید. اگر به روح زیست کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. در آیه 8 این طور می خوانیم.
2: لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود.
1: از آنجا که آنها از پرداخت بهای گزافی این چنین رها شده اند، حالا باید این چیزها یعنی جامه های کثیف خود را از تن درآورند. پولس رسول نه فقط به اشکال مختلف فساد اخلاقی که در آیه 5 لیست آنها آمده اشاره می کند، بلکه همچنین به نمونه های انزجار شرارت که در آنجا برشمارده ایم نیز اشاره می کند. خشم البته یک روحیه قوی از نفرت یا دشمنی است و احساس مجسم از تنفر. غیظ عصبانیت شدید را توصیف می کند که شاید طغیان شدیدی باشد. به خوبی رفتار شریرانه در برابر دیگران با روحیه انتقام و اذیت و آزار به شخص می باشد. این یک خصومت بیدلیل است که از رنج بردن دیگران لذت می برد. بدگویی در اینجا یعنی ناسزا گفتن به طور محکم، افراطی و با زبانی تند به ضد دیگران. این یعنی سرزنش کردن دیگران با نظری خشن و زننده. زبان فحش یعنی شرمانه سخن گفتن و توصیف کننده فساد در سخن گفتن می باشد. در این بروشور گناهان پولس رسول از انگیزه ها به سوی اعمال می رود. تلخی در قلب انسان شروع به کار می کند و سپس خودش را به طرق مختلف که توضیح داده شد مجسم می کند. در آیه نهم این طور می خوانیم:
2: به یک دیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید.
1: در آیه نهم پولس رسول در جواب می گوید: اجازه بدهید وضعیت شما با جایگاهتان هماهنگ باشد. شما انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. حالا به وسیله کنار گذاردن دروغ این انسانیت کهنه را کامل از تن در آورید. دروغ یکی از آن چیزهایی است که به انسانیت کهنه مربوط می شود و در زندگی فرزندان خدا هیچ جایی ندارد. ما هر روزه در زندگی من برای کج کردن و تحریف کردن حقیقت وسوسه می شویم. این وسوسه می تواند به وسیله خودداری کردن از گفتن حقیقت یا به وسیله تقلب در پرداخت قبوض یا مالیات یا به وسیله بیان یک جمله بی ربط و دروغ و یا به وسیله ساختن یک شایعه غلط به وجود بیاید. در آیه دهم این طور می خوانیم:
2: و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود.
1: ما نه فقط انسانیت کهنه را از تن در آورده ایم، بلکه ما انسانیت تازه را پوشیده ایم که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه شویم. درست چنانچه انسانیت کهنه به همه آنچه که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم اشاره می کند، یعنی طبیعت کهنه من، انسانیت تازه نیز به وضعیت جدید ما به عنوان فرزندان خدا اشاره می کند. یک خلقت تازه به وقوع پیوسته و ما مخلوقات تازه ای شدیم. هدف خدا این است که ما در این انسانیت تازه رشد کنیم و هرچه بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح در بیاییم. ما هرگز نباید با دستاوردهای زمان حال سرگرم باشیم، بلکه همیشه در پی انطباق با هدف پیشرونده نجات دهنده باشیم. اون نمونه و قانون زندگی های ماست. در روز بازپسین وقتی که ما در مقابل تخت داوری مسیح حاضر شویم، نه فقط با این معیار که زندگی های ما چقدر خوب هستند داوری می شویم، بلکه

0: نه غلام، نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.
1: در خلقت تازه‌ای که پولس رسول راجع به آن سخن می‌گوید، نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. تفاوت‌های ملیتی، مذهبی، فرهنگی و طبقات اجتماعی چیزهایی نیستند که به حساب می‌آیند. تا آنجا که به ایستادن در حضور خدا مربوط می شود، همه ایمانداران در یک طبقه مشابه قرار ندارند و در کلیسای محلی این گونه طرز برخورد پولس رسول با ملیت‌ها و رنگ‌ها و نژاد باید مورد پذیرش همه واقع شود. این امر بدین معنا نیست که در کلیسا هیچ فاصله ای وجود ندارد. بعضی عطای بشارت دارند، بعضی شبانی و بعضی دیگر معلمی. بعضی از انسانها در کلیسا جزء مشایخ هستند و بعضی شماس می باشند. بنابراین آیه مورد نظر ما در پی انکار تمایزات نمی باشد. و این آیه همچنین نباید برای تعلیم این که فاصله بین گروه هایی که لیست شده اند در دنیا از میان برداشته شده است مورد استفاده قرار بگیرد. چنین چیزی در این آیه مورد نظر نیست. هنوز هم یهودی و یونانی وجود دارد. یونانی در این آیه عموماً به امتها اشاره می کند. هنوز هم جماعتی مختون و جماعتی نامختون وجود دارند. این دو عبارت عموماً در عهد جدید به طور محترمانه مورد استفاده قرار گرفتند. به هر حال در اینجا اینها می تواند بیشتر به خود شما اشاره داشته باشند تا قوم یهود و امتها. هنوز هم بربریان یعنی اشخاص بیفرهنگ و سکیتی وجود دارند، ولی عموماً از ایشان تحت عنوان وحشیان یاد می شد. سکیتیان از بربریان بودند، ولی یک نمونه از خیلی متعصب بودند. آخرین تضاد بین غلام و آزاد وجود دارد. آزاد به کسانی اشاره می کند که هرگز در اسارت نبودند و آزاد متولد شدند. برای یک مسیحی این عبارات دیگر ارزش ندارد. این مسیح است که حقیقتاً به حساب می آید. او همه چیز یک ایماندار است و در همه چیز او وجود دارد. او نمایانگر محور و محیط زندگی یک مسیحی است. اسقف رایل این حقیقت را شجاعانه بیان می کند. سه کلمه مسیح همه چیز است. هستی و ماهیت مسیحیت است. اگر قلب‌های ما بتوانند واقعاً با او به پیش روند، جان‌های ما حتماً می‌توانند. بسیاری در مذهب خود مسیح را جای داده اند، ولی جایگاهی که خدا خواستار دادن آن به مسیح بود فرق دارد. مسیح تنها همه چیز است و در همه می باشد. نه، این مسیح یا کلیساست. یا مسیح یا آیین‌ها و مراسم، یا مسیح یا خادمین، یا مسیح یا محبان دیگر، یا مسیح یا مذاهب دیگر، یا مسیح یا دعاهای دیگر، یا مسیح یا صمیمیت دیگر. در آیه 12 این طور می‌خوانیم:
0: پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید.
1: در آیه 10 پولس گفت که ما انسانیت کهنه را پوشیده ایم. حالا او طریقهای عملی به ما ارائه می دهد که بتوانیم هر روزه در زندگی هایمان به کار ببریم. اولا او کلسیان را برگزیده خدا معرفی می کند. این به حقیقتی اشاره می کند که بر طبق آن ایشان به وسیله خدا در مسیح پیش از بنیاد عالم انتخاب شدند. انتخاب پرجلال خدا یکی از اسرار مکاشفه آسمانی است. ما معتقدیم که کتاب مقدس واضحاً تعلیم می‌دهد که خدا در حاکمیت خود انسان‌ها را برای تعلق به مسیح برگزیده است. ما معتقد نیستیم که خدا کسی را برای هلاکت برگزیده باشد. چنین تعلیمی مستقیماً برخلاف نوشته‌های مقدس است. درست چنانچه ما به برگزیدگی پرجلال خدا

0: اعتقاد داریم، همچنین به مسئولیت انسان نیز معتقدیم. خدا انسانی را که برخلاف اراده اش قرار دارد نجات نمی دهد. همان کتاب مقدسی که می گوید خدا بر حسب پیشدانی خود برگزید، همچنین می گوید هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات می یابد. سپس بولس رسول کولوسیان را مقدس و محبوب می خواند. مقدس یعنی تقدیس شده یا جدا شده، کلمه مشابه مقدسین. ما از لحاظ جایگاه مقدس هستیم و باید عملا نیز در زندگی هایمان مقدس باشیم. چون ما مورد محبت خدا هستیم، این به ما انگیزه و آرزوی خوشنود کردن وی را از هر طریقی به ما می دهد. حالا پولس فیضی را توصیف می کند که ما باید مثل یک جامه آن را بپوشیم. احشای رحمت از قلب دلسوز سخن می گوید. مهربانی از یک روح فروتن نسبت به دیگران سخن می گوید. این یک رفتار جذاب از روی حسن نیت است. تواضع یعنی فروتنی و این عملی ارادی است که بر طبق آن شخص دیگران را بهتر از خود می داند. تحمل از تنبلی سخن به میان نمی آورد، بلکه از قدرتی که شخص در پرهیزکاری و قدم برداشتن بر حسب فیض در قبال دیگر انسانها از آن استفاده می کند. اگر تواضع متضاد غرور است، پس حلم نیز متضاد تعصب می باشد. حلم از صبر در زیر برانگیختگی و فشار سخن می گوید. این حلم رفتاری آکنده از خوشی و مهربانی را در قبال دیگران با وجود داشتن رنج و سختی ها در خود اعمال می کند. در آیه 13 این طور می خوانیم:
1: و متحمل یک دیگر شده هم دیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید.
0: متحمل یکدیگر شدن صبری را توصیف می کند که ما باید در شکست ها و طریق های عجیب و غریب انسان های دیگر داشته باشیم. در زندگی با دیگران ما ناچاریم که شکست های آنها را بپذیریم. متحمل خصوصیات اخلاقی دیگران در واقع مستلزم فیض خاص خداست و با این فیض می توان طوری احساس کرد که گویی بارهای مردم مال خودمان است. ولی ما باید بارهای یکدیگر را متحمل شویم. هرگاه بر یکدیگر ادعایی داشته باشید، هم دیگر را عفو کنید. مشاجرات کمی در میان قوم خدا وجود دارند که اگر در بین ایشان سریعا حل و فصل نشود، خدا زیاد ایشان را رعایت نمی کند. در هنگامی که هر یک از اعضای قوم خدا نسبت به دیگری گناهی مرتکب می شوند، آن دیگری باید او را ببخشد. ما اکثراً این گله و شکایت را می شنویم، ولی او نسبت به من گناه ورزید. این دقیقاً نمونه وضعیتی است که ما باید در حینی که در آن قرار گرفتیم فقط ببخشیم. اگر کسی نسبت به ما خطایی مرتکب نشده باشد، نیازی به بخشش وجود ندارد. اگر ما کسی باشیم که خطا کرده ایم، پس باید رفته و طلب بخشش نماییم و آن را نگاه نداریم. تقریبا هیچ انگیزه ای واداتر از آنچه که در این آیه یافت می شود وجود ندارد. چنان که مسیح شما را بخشید، شما نیز چنین کنید. مسیح ما را چگونه بخشید؟ او ما را بدون هیچ دلیلی بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او ما را مجاناً بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او فراموش کرد و بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. هم از نظر وسعت و هم از نظر مفهوم ما باید پیرو خداوند مبارک خود و رفتار فوق‌العاده اش باشیم. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
1: و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید.
0: در اینجا از محبت به عنوان یک جامعه بیرونی سخن رانده شده است، یا یک کمربندی که یک شخص بر همه پرهیزکاری خود می کشد تا کامل شود. این لباس تقارن همه بخشش های یک شخصیت مسیحی را ایجاد می نماید. این امکان پذیر است که یک شخص بعضی از پرهیزکاری های بالا را واقعاً بدون محبت در قلبش انجام دهد. و بنابراین پولس بر این امر تاکید می‌کند که آنچه ما باید انجام دهیم باید در روح اصیل محبت برای برادرانمان باشد. اعمال ما نباید در پی امیالمان باشد، بلکه باید از کمال قلبیمان سرچشمه بگیرند. پیروان فلسفه عرفانی به دانش به عنوان کمربند کمال نگاه می کردند، ولی پولس این نظریه را به وسیله اصرار بر اینکه محبت کمربند کمال است تصحیح می کند. در آیه 15 این طور می خوانیم:
1: و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید.
0: سلامتی خدا باید به عنوان یک داور در قلب‌های ما حاضر باشد. اگر در چیزی شک داریم، باید از خود سوال کنیم: آیا من با انجام دادن این کار سلامتی را در قلب خود خواهم داشت؟ این آیه خصوصاً وقتی که ما در پی هدایت گرفتن از خداوند هستیم به ما کمک می‌کند. اگر خداوند واقعاً می‌خواهد که شما در کشتی سوار شوید، مطمئناً به شما اطمینان سلامتی آن را خواهد داد. اگر شما سلامتی ندارید، پس نباید ادامه دهید. چنانچه گفته شده است، تاریکی در رفتن و روشنایی در ایستادن است. مسیح ما را خوانده تا از سلامتی او لذت ببریم، هم در کلیسا و هم به طور انفرادی. از خواندن قسمت پایانی آیه چشم پوشی نکنید. به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. یکی از طرقی که ما برای داشتن سلامتی و لذت از آن دوست داریم متمایز گردیدن و جدا شدن از دیگر مسیحیان است. ولی این هدف خدا نمی باشد. او در خانواده ها جدایی نهاده است. مقصود خدا از این کار این بود که ما در کلیساهای محلی با هم متحد شویم. اگرچه زندگی کردن با دیگر مسیحیان باید بعضی وقتها مستلزم صبر باشد، ولی خدا از این طریق میتواند پرهیزکاری را در زندگی مسیحیان ایجاد نماید. بنابراین ما نباید از زیر بار مسئولیت‌های کلیسای محلی شانه خالی کنیم و نه در حینی که اذیت شده یا برانگیخته میشویم کنار بکشیم، بلکه ما باید در پی سازگاری با دیگر ایمانداران و کمک کردن به ایشان در هر شکلی که می توانیم در عمل و بیان باشیم و شاکر باشید. کلمه بارها در نوشته های پولس به طور مداوم تکرار شده است. یک دلیل خوب باید وجود داشته باشد. روح خدا باید در یک روح شکرگزار دیده شود و این خیلی مهم است و ما معتقدیم که درست همینطور است. این فقط برای زندگی روحانی مهم نیست، بلکه برای سعادت جسمانی نیز مهم است. دکترها دریافتند که نوشته های مقدس در طی سالها چه چیزی تعلیم دادند. اینکه یک رفتار شکرگزار و بشاش برای بدن ما ضروری است و اینکه نگرانی، افسردگی و روحی ستیزجو قطعاً برای سلامتی ما مضر می باشد. ما معمولاً فکر می کنیم که شکرگزاری با بعضی چیزهایی که در شرایط زمانه خاص ما وجود دارند تعیین می شوند. ولی پولس در اینجا نشان می دهد که فیض باید ترویج گردد. ما مسئول هستیم که شاکر باشیم. ما نسبت به مردم دنیا چیزهای بسیار زیادی داریم که باید به جهت آنها شاکر باشیم. مشکل در کمبود برکات نیست، بلکه فقط در قلبهای خودخواه. در آیه 16 این طور می‌خوانیم:
1: کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید.
0: در آیه 16 راجع به چگونگی نقطه گذاری اختلاف نظر وجود دارد. هیچ گونه نقطه گذاری در عهد جدید و در زبان اصلی وجود ندارد. ما این نقطه گذاری را پیشنهاد می کنیم. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود. و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید. به مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. در این صورت ما در این آیه سه قسمت مجزا خواهیم داشت. اولاً کلام مسیح باید در ما به دولتمندی ساکن شود. کلام مسیح به تعالیم مسیح که در کتاب مقدس یافت می شوند اشاره می کند. چنانچه ما در قلبها و ذهنهای خود با کتاب مقدس او اشباه شده و در پی گام نهادن در راهش و در اطاعت او هستیم، پس واقعا باید کلام مسیح در خانه قلبهای من باشد. تعلیم دوم این است که ما با حکمت باید به تعلیم و نصیحت دیگران بپردازیم. هر مسیحی در قبال برادران و خواهران خود در مسیح نسبت به این مسئله دارای یک مسئولیت است. تعلیم باید بر اساس آموزه باشد، در حالی که نصیحت یک وظیفه است. ما به برادران و خواهران خود در قبال سهیم کردن ایشان در دانش خود نسبت به کتب مقدس دارای مسئولیت هستیم و باید در پی کمک کردن به دیشان به وسیله عمل و مشورت روحانی باشیم. هنگامی که تعلیم و نصیحت در حکمت بیان شوند، پذیرش بیشتری در سخنان و رفتار ما به وسیله محبت یافت می شود. سومین چیز این است که ما باید در دلهای خود خداوند را به وسیله مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی بسراییم. مزامیر آن دسته از اظهارات الهامی هستند که در کتاب به وسیله نام آنها که سرودهای روحانی اسرائیل و پرستش آنها بودند شناخته می شوند. تسبیحات از طرفی دیگر عموماً به عنوان اشعاری از پرستش و ستایش که خطاب به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح هستند درک می شوند. برای مثال، عیسی، تنها فکر من تو هستی، با شیرینی خود مرا پر کرده ای، ولی شیرینی بیشتر آن است که تو را روبرو ببینم و در تو آرامی یافتم. این شعر به برنارد نسبت داده شده است. سرودهای روحانی به همان شکلی که مزامیر الهامی هستند الهامی نمی باشند. سرودهای روحانی به اشعار مذهبی اشاره دارند که توصیف کننده تجربه مسیحیان هستند. یک مثال از چنین سرودهای روحانی در این کلمات یافت می شود: او ما چه سلامتی را هدر می دهیم، او ما چه دردی را تحمل می کنیم. همه اینها بدین خاطر است که همه چیز را در دعا نزد او نمی بریم. جوزف اسکریون. ما در استفاده از تمامی این نمونه های مختلف سرودها باید با فیض یا شکرگزاری را در قلبهای من برای خداوند اعمال کنیم. در این مورد باید تشخیص دهیم که در هر سبک از موسیقی که استفاده می کنیم می توانیم از این مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی در فیض استفاده کنیم. اکثر موسیقی های مسیحیان که امروز مورد استفاده مسیحیان خوانده شده و استفاده می شود خیلی ملایم و بی‌معنی است. طرز برخورد با این موسیقی بسیار متضاد با آنچه که در کتاب مقدس آمده است می باشد و خیلی شبیه موسیقی دنیوی پاپ یا عامه پسند و راک می باشد که نام مسیح را نیز بی‌اعتبار می کند. آیه 16 هم خیلی به افسوسیان باب 5 آیات 18 هم و 19 هم شبیه است، در جایی که می خوانیم مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. در کلسیان باب 3 آیه 16 تفاوت اصلی این است که به جای گفتن از روح پر شوید، پولس میگوید کلام مسیح در شما به دولتمندی یافت شود. به بیانی دیگر، پری به وسیله روح خدا و کلام خدا برای داشتن یک زندگی لذت بخش و مفید و ثمر بخش لازم و ضروری هستند. ما نمی توانیم از روح پر شویم اگر از کلام مسیح پر نباشیم و خواندن کلام خدا تا زمانی که در هدایت روح القدس و کنترل کامل او نباشد ثمری به بار نخواهد آورد. پس آیا ما نمی توانیم این نتیجه گیری را داشته باشیم که پر شدن با روح یعنی پر شدن با کلام خدا؟ این یک دوره بحرانی و احساسی نیست که در زندگی ما آنن بیاید، بلکه ما باید هر روزه از کلام خدا تغذیه شده و بر آن تفکر نموده و از آن اطاعت کرده و به وسیله آن زندگی کنیم. در آیه 17 هم این طور می‌خوانیم:
1: و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید.
0: آیه 17 هم شامل قانونی می شود که به وسیله آن ما به عنوان مسیحیان هدایت می شویم. امروز کمتر کسی وقت خود را صرف تفکر در این که آیا کارش درست بوده یا نمی کند. این آیه فرمان می دهد که حافظه ما باید به عنوان کلیدی در خدمت باز کردن این گونه مشکلات باشد. امتحان بزرگ باید این باشد: آیا من این کار را می توانم در نام خداوند عیسی مسیح انجام دهم؟ آیا این باعث جلال او خواهد شد؟ آیا می توانم روز برکت او در این کار حساب کنم؟ آیا می توانم در حینی که او بازگشت نیز این کار را انجام دهم؟ توجه داشته باشید که این امتحان باید در آنچه که می گوییم و انجام می دهیم به طور تلویحی بیان شده و انجام گیرد. اطاعت از این فرمان به زندگی ما شرافت می بخشد. این یک سر با ارزش است که وقتی مسیحیان آن را می آموزند همه کارهای خود را برای جلال خداوند انجام می دهند. پولس رسول بار دیگر این کلمات را اضافه می کند: خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. شکرگزاری، شکرگزاری، شکر کنید. این وظیفه دائمی آنانی است که به وسیله فیض نجات یافته و برای درگاه آسمان مقبول واقع شده‌اند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست: چگونه عاقلانه زندگی کنیم؟ آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 هست. عزیزان، کلام خدا در امثال فصل 28 آیه 26 می فرماید: هر که بر نقشه های خود تکیه می کند احمق است، ولی آنانی که از تعالیم خدا پیروی می نمایند در امان می باشند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، از ما می خواد تا با ایمان به محبت، توان، وفاداری، حکمت و حضور دائم او با خود هر روز زندگی کنیم. با این حال گاهی اوقات برای شنیدن و به کار بردن حکمت خدا در زندگیمون مشکل داریم. به عنوان مثال، ما فرا خوانده شده ایم که یکدیگر را ببخشیم، اما وقتی آسیب دیده ایم، بخشیدن دیگران میتونه دشوار باشه. کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیه 32 می‌فرماید: در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، حکمت الهی ظرفیتی برای دیدن وقایع مانند خدا و پاسخ دادن طبق اصول کتاب مقدس هست. این تشخیص خودکار نیست. بله، روح القدس در درون هر ایماندار به عیسی زندگی می کنه تا ما را هدایت کنه. اما هر فرد انتخاب می کنه که آیا راه عاقلانه را دنبال کنه یا خیر؟ اگه کسی میخواد عاقلانه و خداپسندانه زندگی کنه، باید متعهد به پیروی از عیسی باشه. تصمیم به احترام به خدا نحوه تصمیم گیری ما را تغییر میده. به جای پیروی از غرایز یا انگیزه ها، ما تصمیم میگیریم که در یک موقعیت خاص دیدگاه خدا را جستجو کنیم و به روح القدس گوش فرا دهیم. در نتیجه صدای روح القدس آسانتر تشخیص داده میشه و آن فریادهای دنیوی محو میشند. دوست خوب من، در صورتی که شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده خودتون ایمان دارید، حال شما یک پدر آسمانی مهربان دارید که به تعهد قلبی برای قدم برداشتن طبق اراده اش احترام میگذاره. خدا مسئولیت ارائه حکمت مطلوب به فرزندانش و قادر ساختن آنها به ادامه راه در مسیر درست را بر عهده میگیره. به همین دلیل که پیروی از او همیشه بهترین تصمیم هست. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 بود. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به همه شما شنوندگان ارجمندی که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت دیگه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. به فصل 19 رسیدیم و به فیض خداوند آیات 1 تا 8 رو مطالعه میکنیم. اجازه میخوام ابتدا به مهمونمون خادم خداوند خوش آمد بگم. برادر یوسف درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، درود به شما و شنونده های عزیز ما.
0: برادر یوسف، داریم به پایان کتاب مکاشفه میرسیم که پایانی بر بررسی همه کتاب های کتاب مقدس هم هست. در برنامه قبلی مطالعه فصل 18 رو تموم کردیم و الان فصل 19 رو آغاز میکنیم. درباره فصل 19 برامون بگید.
1: فصل 19 آمیزه ای از شادی و اندوهه.
0: چرا غم و اندوه؟ برای چه کسی شادی میاره و برای چه کسی اندوه میاره؟
1: شادی و اندوه رو برای ما میاره. چرا ما رو غمگین میکنه؟ چون اینجاست که سرانجام دوران بشر رو میبینیم و بدترین عاقبت ممکنه. عجیب نیست، چون کتاب مقدس خدا به ما میگه همه ی آدمیان از خدا روی گردان شده اند. همگی به راه باطل رفتند. انتظار نیکویی از انسان نداریم. صلیب مسیح اینو اثبات میکنه. اگه نیکویی در بشر بود، مسیح مصلوب نمیشد. چون این را میدانیم که آن انسانی که در گذشته بودیم با مسیح بر روی صلیب او مصلوب گشت.
0: درسته. برادر لطفاً معنای دوران بشر رو برامون بگید.
1: دوران بشر زمانیه که خداوند اختیار کامل رو به انسان داده و نتیجه‌ش هم ناپاکی و سنگدلیه. ناپاکی تمام بابل رو در بر گرفته. اون فاحشه بزرگ مادر همه فواحش و ناپاکی های روی زمینه. اینجا داوری و مجازات بابل رو میبینیم. این فصل با نابودی اون نظام از جانب خداوند به خاطر تباهی و پلیدی اون آغاز میشه. بعد و در پایان فصل وحش رهبران سیاسی و نظامی شروع به جنگ علیه مسیح میکنن. یعنی نبردی علیه کلیسا در آغاز فصل و علیه مسیح در پایان فصل. میدونیم که کلیسا به نحوی رمزآمیز با مسیح پیوند داره و این یه سر عظیمه. ولی یه سر بیدینی هم هست که سر بابل، اون فاحشه بزرگه. مادر فواحش و ناپاکی های زمین. این نظام باید قبل از این که مسیح به عروس خودش یعنی کلیسا به پیونده از بین بره.
0: پس این سر بیدینی یعنی وحش همراه با نبی دروغین باید قبل از سلطنت مسیح نابود بشه.
1: بله دقیقاً. قبل از اینکه مسیح سلطنت کنه. چون همونطوری که گفتیم یه سر بزرگ هستش که سر عظیم پیوند مسیح با کلیساست. بعد یه سر عظیم دیگه هم هست. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمیتواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است. که خدا به صورت انسان ظاهر شد. ولی سر بیدینی هم هستش که میگه اکنون شرارت مرموز در کار است، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، بدون مانع کار خواهد کرد. پس این خبره که باعث اندوه ما میشه. سرانجام دوران بشر خیلی بد خواهد بود.
0: این سخن یوحنا رو به یاد ما میاره که میگه من زار زار می گریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد. یکی از پیران به یوحنا میگه که کسی هست که همون آدم دومه، یعنی خداوند عیسی مسیح که دربارش می خونی.
1: دقیقاً. این همینطور مرتبط با موضوعیه که این فصل باهاش آغاز میشه. با یه شام آغاز میشه و با یه شام دیگه هم به پایان میرسه. یه شام عالی در آسمان و یه شام وحشتناک در زمین. این موضوعاتیه که قراره در فصل 19 کتاب مکاشفه بررسی کنیم.
0: بله ممنونم از شما. برادر اجازه میخوام چند آیه از فصل 19 رو بخونم. میفرماید پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. آنها بار دیگر گفتند آمین هللویا. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر می خیزد. آن 24 پیر و 4 موجود زنده در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین هللویا. آنگاه از تخت صدای آمد که می گفت ای تمام بندگان او و ای ترسندگان او از کوچک و بزرگ، خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که می گفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می کند. شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. برادر آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند. این گروه کثیر در آسمان چه کسانی هستند؟
1: به احتمال خیلی زیاد این گروه بزرگ شهیدان مصیبت عظیمند و یا شهیدان دو نیمه. نیمه اول و نیمه دوم که خطاب بهشون در فصل 6 میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. اینا رو گفتم چون بعد از این یوحنا درباره 24 پیر و 4 موجود زنده میگه که نمادی از ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند. به نظر میرسه که اونا کسایی هستند که سرود میخونن. این در اون مایه آیه 1 هستش.
0: پس روشنه که تمایزی بین این دو گروه هست. برادر اونا میگن هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. هللویا. این اولین بار در این فصل که این واژه رو میبینیم. درباره این واژه برمون بگید.
1: واژه هللویا یه واژه عبری و دو قسمتیه. هللو که به معنای ستایش و تسبیحه و یا که به خدا اشاره داره. سپاس بر خداوند و در سراسر عهد جدید به جز این فصل در جاهای دیگه‌ای به کار نرفته. هللویا 4 مرتبه در این فصل یعنی در کتاب مکاشفه فصل 19 تکرار شده. هیچ جا به جز کتاب مکاشفه و کتاب مزامیر ما این واژه را نمی‌بینیم. در مزامیر 22 مرتبه تکرار شده. اولین بار در مزمور 104 ذکر شده. در پایان فصل شاید در آیه 35 میگه که باشد که گناهکاران از روی زمین محو شوند و اثری از مردمان بدکار باقی نماند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان، خداوند را سپاس باد. وقتی گناهکاران از روی زمین محو میشن، اون وقت هللویا و ستایش خداوند بلند میشه. این واژه 22 مرتبه در کتاب مزامیر اومده. دوست دارم بگم که عدد 22 جالبه چون مضربی از عدد 11 هم هستش. و عدد 11 یکی از اعداد فیض، سرود و ستایش به شمار میره. مثلا وقتی به چراغدانها در خیمه ملاقات نگاه میکنیم، میبینیم که اونا یک پایه دارن و 4 گل و 4 کاس برگ و 3 شاخه در هر طرف دارن که اینطوری 3 ضرب در 6 میشه 18 و 4 عدد در وسط هستش که مجموعاً میشه 22. 22 گل برگ و کاس برگ در هر چراغدان.
0: بسیار عالی. این به ما از سرودن و شادی کردن میگه. برای همینه که هللویا بارها در کتاب مزامیر تکرار شده. ولی نکته زیبا اینه که اولین بار در ارتباط با داوری خداوند بر شریران به کار رفته. کسانی که کلام خدا را درک نمی کنن، فکر می کنن داوری خداوند بر شریران نیازی به هللویا گفتن نداره. در حالی که کسانی که کلام خدا رو درک میکنن میدونن هللویا میتونه در ارتباط با داوری هم به کار بره. اینجا خدا فاحشه بزرگ و داوری میکنه و در مزمور 104:35 هللویا در ارتباط با داوری شریران به کار رفته. بزرگترین موضوع برای خدا اینه که شرارت هنوز هست و نابود نشده. خداوند بردباری نشون میده ولی زمانی خواهد اومد که شکیبایی خدام تموم میشه. برادر در آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. چرا سخن رو با نجات آغاز میکنه؟ آیا تفاوتی بین جلال و قدرت هست؟
1: چرا سخن رو با نجات آغاز میکنه؟ چون متاسفانه این فاحشه ادعا کرده که نجات مال اونه و اون کسیه که نجات میده. میدونیم که در مسیحیت خیلی‌ها هستن که میگن کلیسا واسطه ی نجاته. ما در جواب میگیم نه عزیزان، کلیسا واسطه ی نجات نیست. هیچ واسطه‌ای برای رستگاری بجز فقط یک شخص وجود نداره.
0: درسته. پتروس رسول درباره اون شخص در کتاب کارهای رسولان 4:12 میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.
1: دقیقاً درست خواهر جان. وقتی در کتاب کارهای رسولان 16 اون زندانبان میپرسه ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟ بهش نگفتن که به کلیسا بره، بلکه جواب دادن به عیسی خداوند ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت.
0: بعدها بود که وارد کلیسا شد، چون کلیسا گروه نجات یافتگانه.
1: درسته خواهر جان. می‌فرماید خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود. برای همینه که کسانی که به آسمان میرن میدونن که این یه چیز پوچه. رستگاری که در دستان انسان باشه بدعت و گمراهیه، ولی فقط یه نفر هستش که نجات میده. اولین بار که در کتاب مقدس به واژه رستگاری اشاره شده در کتاب پیدایش 49:18 هستش.
0: ای خداوند، منتظر نجات از جانب تو هستم.
1: بله، دومین مرتبه میفرماید نترسید، بایستید و امروز نجات خداوند را ببینید. پس خداوند نجات دهنده است. میفرماید ای همه مردم روی زمین، به سوی من بازگردید و نجات یابید. این اشخاص درک درستی دارن. پس میگه نجات و جلال و قدرت. این فاحشه جلال رو برای خودش میدونه. برای همینه که در فصل قبلی ما خوندیم او را به همان اندازه که به جلال و تجمل خیش فخر میکرد غم و عذاب دهید. پس او به فکر جلال خودشه.
0: اون جلال رو دزدیده و خداوند فرموده هیچ خدایی در جلال من شریک نخواهد شد. در حالی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان 2 میگه و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم خواه شما و خواه دیگران نبودیم.
1: ما خواهان تمجید انسان ها نیستیم. خداوند جلال مسیح فرموده من جلال مردم را نمی جویم. نمیگه نمیخوام، بلکه میگه بهش نیاز ندارم. حتی اگه انسان ها مسیح و جلال بدن اون نمیخواد و نیازی نداره. کسی که منو جلال میده خود خداست. پس کلیسای وفادار و هر شخص امین، هر خادم امین و هر مؤمن خدا ترس جلالو برای کسی جز خدا نمیخواد. در بقیه این فصل ما میبینیم که یوحنا پیش فرشته به خاک میفته. فرشته بهش میگه نباید این کارو بکنه و پرستش فقط سزاوار خداست. پس همه جلال باید به خدا داده بشه و در ارتباط با تکریم اون فاحشه ادعا میکنه تکریم هم شایسته اونه، ولی تحقیر میشه. میفرماید او را اوریان خواهند ساخت. درسته؟ پس تکریم فاحشه کجاست؟ احترامش کجاست؟ حقیقت اینه که هیچ احترامی جز از جانب خداوند وجود نداره.
0: هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. البته لازم یادآوری کنیم که منظور از اون فاحشه همون نظام دینیه. صحبت درباره بابل فاحشه است. منظورش یه شهر و مکان جغرافیایی در عراق نیست. داره از یه نظام دینی میگه که قوانینی از بابل داره که دربارش میگه انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. برادر آیه 3 میگه آنها بار دیگر گفتند آمین، هللویا، دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر میخیزد. در ارتباط با موضوع رنج ابدی خیلی ها هستن که منکر قضیه عذاب ابدی میشن. چی میتونیم به این اشخاص بگیم؟
1: در حقیقت خواهر جان بیشتر این بدعت‌ها ابدی بودن عذاب و انکار می‌کنن. خیلی‌ها باهاش مخالفن و عده‌ای هم میگن اصولاً عذابی وجود نداره. در حالی که بعضی‌ها میگن رنج و عذاب موقتی و کوتاهه و بعدش همه چی تمام میشه. ولی می‌فرماید حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگوست. و اینجا میگه دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او برمی‌خیزد. روشنه که عذابی هست.
0: بله، این رنج و عذاب جاودانیه. قبلا خوندیم که برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و نشان او را دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب، بلکه در پیشگاه خدای ما شب و روز تا ابد رنج خواهند کشید. ممنون برادر جان، استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: نباید به دروغی که شیطان دروغگو در ابتدا به حوا گفت گوش بدیم. شما مطمئنن نخواهید مرد. وقتی انسان مرد، شیطان هرگز براش گریه نکرد. ولی انسان نادان بود و به شیطان گوش داد. اینجا دوباره شیطان با گمراهی و بدعت‌ها میخواد به انسان‌ها بگه که عذابی وجود نداره. وقتی کسی خودشو در عذاب ابدی ببینه، شیطان به حالش افسوس نخواهد خورد. اون فریب خورده ها رو مسخره میکنه و میگه مجبور نبودین حرف منو باور کنید. ما باید سخن خدا رو باور کنیم. حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. برادر یوسف در آیه 4 به 24 پیر و 4 موجود زنده اشاره میکنه که به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین، هللویا. این بار دوم یا شاید بار سومی که ما واژه هللویا رو میبینیم. بعدش در آیه 6 میگه آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که میگفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت میکند. از این تکرارا چی میشه یاد گرفت؟
1: خواهر جان، همونطوری که گفتین 4 هللویا رو میتونیم ببینیم. اولی هللویا برای رستگاری و بازگرداندن اعتباره. دومی هللویا برای نیک شمردگی و عدالته. سومی هللویا برای پرستش و احترام و سرانجام 4 هللویا که مرتبط با سلطنت مسیحه. در نهایت مسیح بعد از یک دوران طولانی بردباری هزاران ساله سلطنت خواهد کرد. پولس درباره خداوند میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. یوحنا درباره مسیح در کتاب مکاشفه میگه من یوحنا برادر شما پیرو عیسی که در رنج و در پادشاهی و در بردباری با شما شریک هستم. ولی بردباری مسیح هم عاقبت به پایان میرسه و سلطنت رو به دست خواهد گرفت.
0: بسیار عالی. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره سلطنت مسیح صحبت می‌کنیم، ولی اینجا میگه هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می‌کنه. چه کسی سلطنت خواهد کرد؟ آیا اون فقط عیسی مسیح انسانه؟
1: خواهر سنم، این موضوع چیزیه که در کتاب مکاشفه 11 و در قضیه 7 شیپور گفته به یادم میاره. میگه صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتن فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. پس خداوند سرچشمه است و مسیح مجریه. یا اجازه بدید بگم که این اصل یه اصل خدا سالاران است که خدا از ازل خواسته، یعنی از زمان باغ عدن.
0: حکم الهی از طریق انسان.
1: درسته خواهر جان. برای همینه که خدا از آدم خواست پیرو باشه و این پیروی رو با نخوردن میوه اون درخت اثبات کنه. اینطوری همه چیز به آدم سپرده میشد، ولی انسان علیه خدا شورش کرد و همه چیز هم علیه انسان طغیان کرد. آدم دوم که نماینده خداست برای سلطنت اومد. برای همین فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. یا خداوند خدای ما سلطنت میکند.
0: همینطوره. خدا از طریق انسان دوم یعنی خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. آیه 7 میگه شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است. میخواییم درباره عروسی بره بیشتر بدونیم.
1: وقتی که ما به این نقطه میرسیم و این فضای متعالی رو که در آسمان حس میکنیم، یعنی جشن عروسی مسیح یا عروسی بره، به ما شادی بی‌نهایت میده.

0: چه عالی. نکته دوم اینه که خداوند خدا سلطنت رو گرفته و مسیح هم به عروسش میپیونده. چه روز باشکوهی. شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. میتونست بگه عروسی مسیح، که البته درسته و مشکلی هم نداره، ولی منظورش عروسی بره است که به ما یادآوری میکنه که این شخص که 2000 سال پیش قربانی شد، بهای عروسش رو با خونش پرداخت. زمانی میرسه که بره عروسش رو میگیره و به هم میپیوندن و با هم شادی میکنن. سوال اینجاست، چرا خداوند این همه تأخیر کرده؟ خب طبیعیه که تا همین امروز کلیسا هنوز کامل نشده و همه روزه خداوند به نجات یافتگان در کلیسا اضافه میکنه. ولی حتی در زمان ربوده شدن کلیسا هم این ازدواج فوراً اتفاق نمیفته. چون چیزایی هستن که باید قبل از عروسی و بعد از عروسی رخ بدن. قبل از عروسی ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح و بیدرنگ بعد از عروسی ظهور و سلطنت مسیح خواهد بود.
1: بسیار خوب. پس ترتیب این سه اتفاق اینطوریه. اول تخت داوری مسیح، بعد عروسی مسیح و سرانجام ظهور و سلطنت مسیح. خب حالا کدوم یکی از این سه اتفاق باعث تأخیر مسیح میشن؟
0: راستش قبل از ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح، شیطان باید از آسمان به زمین افکنده بشه، چون مسیح محبوبانش رو در حضور بیگانگان داوری نمیکنه، چه برسه به این که در حضور دشمنانش باشه.
1: شیطان در میانه هفته بیرون افکنده میشه.
0: دقیقاً همینطوره. برای همینه که به نظر من ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح قبل از اونه، در خلال نیمه دوم اون هفته.
1: دقیقاً. قبل از عروسی داوری کسی که ادعای کلیسا بودن داره، یعنی فاحشه بزرگ، باید انجام بشه. مسیح نمیتونه به عروس باکره پاکش بپیونده در حالی که کلیسای خیانتکارم آرزوی پیوند با مسیحو داره. اول باید اونو نابود کنه، بعدش عروسی بره انجام خواهد شد.
0: همینطوره. صحنه سوم ظهور و سلطنته. مسیح باید قبل از ظهور و سلطنت دوتا کارو انجام بده. شیطان باید به هاویه افکنده بشه و وحش و نبی دروغین باید زنده به دریاچه آتش پرتاب بشن، که اینو در آیات پایانی این فصل میتونیم بخونیم.
1: بله، برادر درباره عروس میگه عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. عروس آماده شده. کارهای نیک مقدسین. ممکنه در فهم عادل شمردگی و نیکی دچار مشکل بشیم. ما باید بدونیم پوشیده شدیم و هیچی در ما نبوده که ارزشی داشته باشه و همه کردار نیکی بوده که برپایه مسئولیت مقدسینه. لطفاً این دوتا رو با هم مقایسه کنید.
0: خب ما از نیکی و نیکویی الهی برخوردار شدیم، یعنی از وقتی به مسیح ایمان آوردیم. آخر رساله اول پولس به قرنتیان 1 میگه خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی از گناه گردانید. ما از گناه پاک شدیم. باز در رساله اول پولس به قرنتیان 6 میگه و بعضی از شما چنان بودید. عمیقاً در ناپاکی و هر نوع شرارت و پلیدی غرق بودیم. ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید. جزء مقدسین خدا گشته و نیک محسوب شده اید.
1: خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد.
0: خدا اونا رو نیک شمرده. این عدل الهیه. ما از زمانی که به مسیح ایمان آوردیم برگزیده شدیم. برای همینه که یوحنا میگه تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. نیازی نیست تا روز داوری منتظر بمونیم که بفهمیم آیا اطمینان داریم که با مسیح خواهیم بود یا نه. از الان من اطمینان دارم. چرا؟ زیرا زندگی ما مانند زندگی مسیح در این جهان است. داوری قبل از اون نیست. ما هنوز در این جهان هستیم، ولی ما در مسیح هستیم. و چون مسیح در آسمانه، زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. پس ما هم در آسمان هستیم. برای همینه که ما از نیکویی الهی بهره مندیم. ولی یه عادل شمردگی عملی هم هست. گاهی ادعا میکنن کردارشون اونا رو به بهشت میبره، ولی رفتار ما رو به بهشت نمیبره. پس ما عادل شمردگی الهی رو به عنوان یک هدیه رایگان

0: دریافت کردیم.
1: هیچ کاری نکردیم که شایسته این هدیه باشیم. هیچی نداریم که لایقش باشیم. هدیه رایگان خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند، حیات جاودان می باشد. ولی ما برای نیکویی که در کردار نشون داده باشیم پاداش می گیریم. این اتفاقیه که قبل از تخت داوری مسیح می افته. برای همینه که این کلمات مهم اینجا گفته شدند. بخشیده شده. هدیه در اینجا ایستادن در پیشگاه تخت مسیحه. هر کاری که در گذشته برای جلال خودمون انجام داده باشیم سوخته خواهد شد. فقط اعمالی باقی میمونن که به خاطر جلال مسیح انجام داده باشیم.
0: بله درسته. ما کارهای نیک مقدسین رو به عنوان پاداش رفتارهای نیک و زمانی که در پیشگاه تخت داوری میایستیم میگیریم.
1: بله. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان همراه تا برنامه آینده خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل دوم. اما تو مطالبی را که مطابق تعالیم سیاس با آنها بگو. به پیرمردان دستور بده که با وقار و سنگین، روشنبین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. همچنین به پیرزنان دستور بده که رفتاری خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند و روشنبین، پاکدامن، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشنبین باشند. زندگی تو در هر مورد باید نمونه از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی، تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمیابند شرمسار گردند. به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازند و دزدی نکنند، بلکه کاملا امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزایند. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه‌های شرارت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشنبینی و عدالت و خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم. درباره این مطالب سخن بگو. وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر شمارد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هرچه بیشتر عیسی را دوست داشته باشی، درباره او بیشتر حرف خواهی زد. روز 75 از شماره 4 نان روزانه ما، تو هم بگو عنوان و رومیان باب 10 آیات 1-13 متن امروز ما از کلام خداست. نجات یافتن میل تروتر، آرایشگر همیشه مست، نه فقط تمامی زندگیش را عوض کرد، بلکه باعث عوض شدن هزاران نفر دیگر هم شد. او در سال 1897 با شرکت در جلسات بشارتی سازمان گاردن پاسیفیک نجات یافت و طولی نکشید که مدیر سازمان بشارتی رهایی شهر گرندرپیدز میشیگان شد. 35 سال بعد در حین برگزاری جلسه بشارتی، میل تروتر مشغول رهبری قسمت تو هم بگو بود. او از مردم درخواست کرد که شهادت بدهند چگونه عیسی مسیح آنها را نجات داده است. آن شب نوجوانی 14 ساله برخاست و گفت: من خوشحالم که عیسی مرا نجات داده است، آمین. تروتر بعد از شنیدن شهادت آن نوجوان گفت: این بهترین شهادتی بود که تا کنون شنیده بودم. میل جانسون نوجوان با شنیدن چنین جملات تشویق‌آمیزی، آن هم از رهبری آنچنان معروف، آنقدر دلگرم شد که بعدها به یکی از رهبران خوب مسیحی مبدل شد. بیایید به فرصت‌هایی که ثمره لب‌های ما است توجه کنیم، یعنی لب‌هایی که به دیگران می‌گویند عیسی خداوند است و او ما را نجات داده است. داستان نجات خود را بگویید و از دیگران بخواهید که آنها نیز این کار را بکنند. همانطور که نویسنده عبرانیان می نویسد: پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. ما خواه بچه باشیم، نوجوان و یا بزرگسال، به عنوان کسانی که متعلق به عیسی مسیح هستیم، ضروری است که برپا بایستیم و ما هم بگوییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان. مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می‌توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دوچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده، میگوید خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمی خواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور می دهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند که براستی هیچ بهانه‌ای برای رد هدیه خدا باقی نخواهد ماند. و بالاخره در بابهای 12 تا 15 درباره جنبه‌های عملی این کار خدا و ایمان ما سخن می‌گوید. بلی دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسان‌ها را تغییر داده، افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می کنیم. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیاندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلافاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده دست یافت. همانطور که گفتیم این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریبا اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری یعنی زبان آرامی تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود یعنی آرامی را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی در آمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنابه دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند. و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت، این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم، پایتخت امپراتوری روم باستان، زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست، یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. اعمال فصل دوم آیه 5. روز پنتکاست، زمانی که رسولان به عطای زبانها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6، در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس می‌توان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند. ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت، مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند، را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می‌کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5، به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می‌دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم پس از مدت کوتاهی، شاید 2 یا 3 سال، پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمانه روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت و این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می‌دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می‌پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می‌گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می‌خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم، در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می‌کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و همراهی آنها می‌باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به رومیان کلام خدا است و تحت نظارت و هدایت و الهام روح القدس نوشته شده است، ولی روح القدس از خلاقیت‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می‌کند، ولی این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می کنند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است، ولی در این حال به طور کامل منشأ انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو، یعنی دعا و مطالعه، دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید از آن داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست. درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می‌دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته‌های پدران کلیسا درباره پولس رسول می‌باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصاً می‌شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل 3 آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل 3 آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانوادهش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی

کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید. دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های نهم به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچه را که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.